0: styrkja þá kröfu okkar að það er engir aðrar eða engir aðri bátar en íslenski sem að verða hér í íslenskri lögsögu.
1: Þetta sagði Þorgerður Katrín í Kastljósi í kvöld, spurð hvort yfirráð feli sér að íslensk stjórnvöld myndu ákvarða aflaheimildir, útlutun þeirra og að takmarkanir á erlendu eignarhaldi yrðu áfram í gildi, segir Þorgerður svo vera. Fullt forræði og yfirráð yfir fiskveiðistjórnunarkerfi og lögsögu séu ítrustu kröfur ríkisstjórnarinnar.
2: En af hverju ætti Evrópusambandið að fallast á, já þetta hljómar eins og mjög veigamikil undanþága frá þessari sameiginlegu stefnu?
0: Af því einfaldlega það er breyttar aðstæður í heiminum. Það er einfaldlega
2: að það... aðildarríkin séu tilbúin að fallast
0: á. Já, við eigum að láta það að reyna.
1: Þetta sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir í Kastljósi kvöldsins. Eldflaug hæfði olíuflutningaskip á siglingu um Hormúsund undan ströndum Óman í kvöld. Nokkrar skemmdir urðu á vélarrúmi skipsins en engan úr áhöfninni sakaði samkvæmt upplýsingum siglingamálastofnunar breska flotans. Þar segir að tilkynning hafi borist frá skipstjóra olíuflutningaskipsins þessa efnis og að sigling þess hafi verið stöðvuð vegna skemmda á vél. Ekki er vitað enn hver skaut fluginni. Maðurinn sem féll í Jökulsá á brú í Stuðlagili á Jökuldal fyrir í dag er enn ófundin. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Kristmundi Stefáni Einarssyni, lögreglustjóra á Austurlandi. Í tilkynningunni segir að leitinni verði haldið áfram þar til viðkomandi finnst en að dregið verði úr henni þegar myrkva þekur í kvöld. Leitin heldur áfram að fullum þunga þegar birtir í fyrramálið. Að aðgerðum koma meðal annars lögregla Björgunnar sveitir, sér sveit ríkis lögreglustjóra, Landhelgisgæslan, Rauði krossinn, sjúkralið og slökkvilið. Og þá er það veðrið, fremur hæg vestlæg eða breytileg átt, rigning með köflum norðvestan til en styttir upp í öðrum landshlutum. Það verður skýjað með köflum og sumst það lítilsháttar væta en bjartviðri á norðaustanlandi á morgun. Hiti 7 til 17 stig, hlýjast norðaustanlands og það verður fremur hæg breytileg átt næstu daga. Fréttir verða næst þar í útvarpi klukkan 1 og svo er þetta alltaf á vefnum okkar ruv.is. Fréttalestri er lokið.
3: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1, Markus Þórhallsson segir fréttir. Fjölskyldur 146 venezuelskra flóttamanna sem fórust í jarðskjálftunum í júní krefjast afsökunarbeiðni frá stjórnvöldum. Þeir létu lífið í haldi yfir valdaskömmu eftir að þeir voru fluttir frá Bandaríkjunum. Fólkinu var komið fyrir í gömlu og lélegu húsnæði í strandíkinu La Guayra, örfáum klukkustundum áður en skjálftarnir réði yfir. Fólki var svift eigum sínum og farsímum og rækilega gætt af útsendarum leyniþjónustunnar. Og svo Delis Núnes segir í samtali við AFP óskiljanlegt að 29 ára gamall sonurinnar sem lést hefði verið handtekinn auk þess sem hún segir stjórnvöld hafa komið í veg fyrir að fólki geti forðað sér úr byggingunni. Hún segir ættingja þeirra sem létust krefjast bóta, afsökunarbeiðni og skýringa á framferði við fólkið. Auk þess þurfið að bæta vinnubrögð við brottflutning flóttafólks. Það bil 31% bandaríkjamanna styður hernaðaraðgerð gegn Íran, samkvæmt niðurstöðum nýrar skoðanakönnunar sem Ipsos gerði fyrir Reuters. Stuðningurinn nam 3700 í mars, skömmu eftir að bandaríkin og Ísrael lögðu til atlögu gegn Íranum og var komin niður í 34 í apríl. Breytinguna má ekki síst reykja til þess að hlutfall republikana sem styðja hernaðin hefur farið úr 77% í mars niður í 69%. Stekkjumörk eru 3% stig samkvæmt upplýsingum Ipsos. Andstaðan við stríðið endur speglast líka í minkandi vinsældum Donald Trump forseta. Þriðjungur svarenda sagðan standa sig vel í embætti sem lægsta hlutfall sem mælst hefur í báðum kjörtímabinum hans. Trump staðhafði í gæra að demokrattar dreifðu fölskum niðurstöðum kannana án þess að tilgreina nokkra þeirra sérstaklega. Dregið hefur verið úr leitinni að manninum sem fjalli Jökulsá á brú í Stuðlagili á Jökuldal eftir að myrkva tók. Í tilkynningu frá Kristmundi Stefáni Einarsinni, lögreglustjóra á Austurlandi, segir að leitinni verði haldið áfram þar til viðkomandi finnst. Leitað verði áfram að fullum þunga þegar byrtir í fyrramálið. Og þá að íþróttum. Fram vann 4-3 sigur á Breiðabliki í lokaleik 20. umferðar bestu deildar Karla í fótbolta í kvöld. Fram með 43 stig í þriða sæti eins og Káir sem í öðru sæti. Breiðablik í fjórða sæti með 30 stig. Þá komið að veðri. Fremur hæg vestlæg eða breytri átt, rigning með köflum norðvestan til en styttir upp í öðrum landshlutum, skýjað með köflum á morgun og sem þar lítilsáttar skúrir en bjartviðri á norðausturlandi. Hiti 7-17 stig hlýjast norðaustanlands. Fremur hæg breytri átt næstu daga skýjað með köflum og dál til væta af og til í flestum landshlutum. Fréttir næst í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

Now why'd you wanna go and put stars in their eyes?

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Stjórnvöld í Venezuela tilkynnti í gær að vitað væri að 6509 hefðu týnt lífi í tveimur voldugum jarðskjálftum sem reiði við landið fyrir réttum tveimur mánuðum. Samkvæmt síðustu tölum hefðu 6438 fundist látnir. Ríkisstjórnin hefur ekki greint frá hve margra er saknað. Skjálftarnir 24. júní voru af stærðinni 7,2 og 7,5 og lögðu strandríkið La Guayara nánast í rúst. Næstum 200 byggingar hrundu til grunna, þúsundir mistu heimili sín og hafast við í bráðabirgðahúsnæði. Stjórnvöld segjast þegar hafa útvegað 335 fjölskyldum húsaskjól. Þau vonast til að 4000 heimili verði tilbúin fyrir áramót. Björgunarsveitir vinna enn af kappi við leit í rústum húsa í La Guayara. Óvíst er hvort aðalmeðferð í svokölluðu Reykholtsmáli heldur áfram á morgun miðvikudag eða á fimmtudaginn. Sjötta degi aðalmeðferðar lauk í gær þar sem læknar og starfsmenn gáu skýrslu, starfsmenn hjá lögreglu. Sex Íslendingar, fimm karlar og ein kona eru ákærð fyrir að halda manni föngnum og heimili sínu í Reykholt í Bláskógabyggð og beita hann harkalegu ofbeldi til þess að hafa af honum fé. Í apríl 2024. Vonast var til að skýrslu tökum líki í gær. Fjórar skýrslur eru þó eftir sem taka á af þremur maltneskum læknum og íslenskum sálfræðingi að skýrslu gjöf lokinni tekur málflutningur við. Grunnskólanemendum Akureyri hefur fækkað þrátt fyrir að bæjarbúum hafi fjölgað. Skýringarinnar helst að leita í smærri árgöngum Að mati Árna Konráðs Bjarnasonar rekstarstjóra á fræðslu og lýðheilsusviði Akureyrar bæja í samtali við vefmiðurinn akureyri.net. Hann segir þetta lýðfræðilega þróun, það fæðist einfaldlega færri börn. Árgangarnir 2018, 19 og 20 séu tiltölulega litlir. Skiljanlegt sé að nefendum fækki því þeir árgangar barna sem eru að hefja skólagöngu séu fámannari en þeir sem eru að útskrifast. Í ár hafi 300 börn lokið grunnskólagöngu en aðeins 220 hafið hana. Árni segir þetta þó sveiflukennt að á næsta ári stefni að stærri árgangur komi en útskrifist og svo snúist hlutfallið aftur við árið þar á eftir. Lundarskóli fjölmennasti grunnskóla Akureyrar með 480 nemendur en skólinn í Hrísey sá minnsti með 16. Og þá skulum við líta til veðurs. Fremur hæg vestlæg eða breytileg átt rigning með köflum norðvestan til en styttir upp í öðrum landshlutum, skýjað með köflum og sumst þar lítilsháttar skúrir en bjartviðri á norðausturlandi, hiti 7 til 17 stig, hlýjast norðaustan lands. Frétti næst í útvarpi klukkan 5 fréttalestri er lokið.
2: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rástvö.
1: Það svo skífulega alvarlegt fyrir ekki bara Úkraína því að þessar byrðir sem ég var að tala þær ekki bara uppurna fyrir okkur, það uppurna fyrir restina af Evrópu.
2: Já, sko, Trausti Hafliðarsson í þessu blaði ja. Og hérna og það undir fjölmiðla menn og því mýður mætti hann vera ofar að finna.
3: Vörukarfan milli júli og ágúst, hún hefur, það hefur hægt á hækkunum.
4: Hrafnildur okkar þykir hótt, hún færði oft á baukinn, nema þegar Smári gaf henni gott á bak við gamla gaukinn.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

er ný tónlist á kvöldöktinni. Fontaines DC, Marianne. Google, Ultrana Day, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var nýtt.

0: útvarpið. Á Rástvö.
1: Við erum að gera stórkostlega hluti. Hversdagsleg menning, hún falleg og hún skiptir máli.
2: Að Liverpool geti skipt meira máli fyrir þig heldur en liðið heimaður, það er einstakt hér á Íslandi og Erling Haaland kostar 15,5 milljón.
1: Já, hann er dýr.
2: Það er peningar sem eru bara ekki til.
1: Já.
3: Það er langt síðan ég hef upplifað með svona, ekki alls það.
1: Já.
3: Það hafa bara allir nemendur að efna því að vera á bíl.
1: Ég get alveg ímyndað mér að sér þetta að vikta þetta. Þetta svo sérstök kostnir. Við erum með eitt besta kerfi heimi, samkvæmt svona alþjóðlegum mælikvörðum.
4: Það er nú alls ekki allar fjölskyldu samstíga í því að hvort á að segja já eða nei.
0: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Fyrst og fremst.
5: Með þér.
0: Á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Markús Þórhallsson segir fréttir. Tveir týndu lífi og nokkri til viðbótar særðust þegar brakur dróna fjall til jarðar í rússneska héraðinu Krasnodar. Olíuhreinsunarstöð stendur þar einnig í ljósum logum eftir dróna árás að því er héraðstjóri segir á samskipta forritinu Telegram. Og þessu tengt því efnahagsráðherra Írans spáir því að bandaríkjana býði ósigur vegna fyrirhugaðra refsiðaðgerða þeirra gegn Íran. Hann segir írönsk stjórnvöld hafa undirbúið 20 ára áætlun til að bregðast við þeim. Í gær hótuðu bandarísk stjórnvöld hörðum refsiðaðgerðum gegn þeim ríkjum og fyrirtækjum sem halda áfram viðskiptum við Íran á meðan á stríðinu í Miðausturlöndum stendur. Þeim hefur þó ekki enn verið hreint í framkvæmd. Fjármálaráðherra bandaríkjanna segir að aðgerðirnar meðal annars geta beinst að olíu, rafmynt og tækni auk skipa flutninga. Ríki sem aðstoði Írana við að komast hjá refsiðaðgerðum geti verið útilokuð frá bandaríska fjármálakerfinu. Og þessu tengt aðeins eitt skip fór Hormúsund í gær. Stórt gasflutningaskip sem sigli þangað gegnum Ómanflóa, samkvæmt upplýsingum Kepler sem fylgist með og skráir skipaferðir og greinir gögn. Ekki hafa færri skip sigld Hormúsund síðan 7. maí. Til samanburðar sigldu 6 skip af ýmsum gerðum sömu leið á sunnudaginn. Kepler segir áhrif geta haft að í sumum skipum slökkt á sjálfvirkum staðsetningarbúnaði á þessari siglingaleið. Gerðardómur hefur fyrir skipað stjórnendum bandaríska stórblaðsins Washington Post að endurráða dálkahöfundin Karen Atia sem var sagt þar upp störfum fyrir ummæli á samfélagsmiðlum eftir morðið á hægri sinnaða áhrifavaldinum Charlie Kirk. Hann var skotinn til bana á samkomu á háskólasvæði Utah í september. Atta skrifaði færslur á samfélagsmiðla þar sem hún kannast ekki sorgmætt vegna andláts Kirks og deildi eldri ummælum hans í garð svartra kvenna sem þóttu sína kynþátt fordóma. Henni var síðar sagt upp störfum hjá Washington Post sem sakaði hann að fara gegn reglum blaðsins samfélagsmiðlanotkun og fremja alvarlegt brot í starfi. Samkvæmt úrskurði gerðardómsins skal blaðið greiða henni laun aftur í tíman enda hefði engin ástæða verið fyrir brottrekstri hennar. Blaðið kvæst munu virða niðurstöðuna. Og til Ástralíu tónlist sköpuð af gervigreind verður bönnuð á helstu vinsældalistum landsins samkvæmt nýjum reglum samtaka ástralskra hljómblötu framleiðanda. Reglur samtakana eiga taka gildi á föstudag er ætlað að vernda mannlegt eðli listsköpunar eins og þar orðað í tilkynningu frá því í morgun. Tónlist þarf að vera verulegu leiti sköpuð af mönnum til að eiga möguleika á að komast á vinsældalista. Lög sem alfarðið eru sköpuð af gervigreind komast ekki þangað, segir í yfirlýsingu. Fréttir verða næst þar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnin lesir er Magni Óskarsdóttir. Verð klukkan 3, Reykjavík sunnan 2, hálfskýjað hiti 7 stig, loftarstingur 1009 millibör stígandi. Seldjarnanes suðsuðustan 4, hiti 8 stig, gufuskálar norðnorðvestan 7, hiti 9 stig. Stykkishólmur, suðvestan 2, súld, hiti 7 stig. Flatey og Breiðafirði, vestnorvestan 4, hiti 9 stig. Bjargtangar, suðvestan 14, hiti 8 stig. Patreksfjörður, vestnorvestan 5, hiti 8 stig. Bíldudalur, suðvestan 1, hiti 8 stig. Bólungarvík, norðnorðvestan 4, hiti 7 stig. Straumnesviti, vestan 18, hiti 7 stig. Hortbjargsviti, norðan 6, hiti 7 stig. Blönduós, suðsuðustan 4, hiti 7 stig. Skagatá, vestsuðvestan 5, hiti 7 stig. Suðanesviti, suðsuðvestan 5, hiti 10 stig. Akureyri, austsuðustan 4, hiti 10 stig. Grímsey, vestan 8, hiti 9 stig. Flatey og Skjálfanda, suðvestan 9, hiti 10 stig. Húsavík, suðsuðustan 1, hiti 8 stig. Rauðinúpur, vestnorvestan 8, hiti 9 stig. Rauvarhöfn, vestnorvestan 3, hiti 7 stig. Fontur, suðvestan 7, hiti 11 stig. Bjarnarey, norðnorðvestan 1, hiti 12 stig. Dalatangi, vestsuðvestan 7, skýjað, talsveru sjór, hiti 11 stig. Loftstingur 1008 millibör, stígandi. Selei sunnan 11, hiti 9 stig. Vattarnes suðsuðvestan 5, hiti 11 stig. Kampanes suðsuðvestan 10, hiti 9 stig. Papey sunnan 12, hiti 10 stig. Höfn í Hornafirði suðaustan 2, hiti 9 stig. Ingólfshöfði vestsuðvestan 3, hiti 9 stig. Skarðsfjörviti norðvestan 1, hiti 6 stig. Stórhöfði suðvestan 3, hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær sunnan 2, hiti 9 stig. Eyrarbakki norðan 2, hiti 6 stig. Grindavík norðvestan 2, hiti 7 stig. Garðskagaviti norðvestan 3, hiti 10 stig. Keflavíkur flugvöllur vestan 3, skýjað, hiti 7 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun. Búist við stormi meira en 20 metrum á sekund á Grænlandssundi og Norðurdjúpi. Skammt norður af landinu 1004 millibara lægð á norðurleið. Yfir Grænlandi 1036 millibara hæð en yfir suður Noregi 1025 millibara hæð sem jakast norðustur. 700 km suðvestur af Reykjanesi 1006 millibara lægð sem þokast suðustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, vestan og norðaustan 3-8 metrar á sekundu en gengur í norðan og norðaustan 10-15 vestan til í nótt. Norðvestan 8-13 síðdegis á morgun en hægari austan til. Faxaflóa mið, norðvestan 5-10 en 10-15 vestast síðdegis seint á morgun. Norðvestan 8-15 seint á morgun. Breiðafjarðar mið norðan 10-15 vestan til og 13-18 seinni partinn en hægari austan til. Dregur úr vindi í nótt norðan 8-15 á morgun en norðvestan 8-13 annað kvöld. Vestfjarðar mið norðan og norðaustan 13-20 og þokusúld austan til. Dregur úr vindi í nótt norðan 8-13 hádegi á morgun en lægir annað kvöld. Norðvestur mið suðvestlæg eða breytilátt 5-13 en hægari síðdegis þokusúld breytilátt 3-8 í nótt og morgun. Norðaustur mið sunnan og suðvestan 8-13 en dregur úr vindi eftir hádegi þokuloft og breytilátt 3-8 í kvöld og morgun. Austur mið sunnan 5-13 en lægir í nótt breytilátt 3-8 á morgun og þokuloft. Austfjarða mið sunnan 5-13 en hægari kvöld sunnan og suðvestan 5-10 á morgun þokuloft með köflum. Suðaustur mið vestlæg á 3-8 en sunnan 8-13 og austan til fram á kvöld. Sumstaðar þokuloft, suðvestan 8-13 norðan til á morgun en annars hægari. Vestur djúp norðan 10-18 metrar á sekundu hvassast norðan til. Dregur úr vindi í nótt, norðvestlæg 8-5-13 á morgun, hvassast austan til. Grænlandssund, norðaustan 15-23, hvassast austan til en lægir vestast síðdegis. Norðan 13-18 seint annað kvöld og 8-15 á morgun en mun hægari vestan til, breytilega 3-8 annað kvöld. Norður djúp suðlega 8-5-13 en norðaustan 15-23 vestan til og 13-18 þar í kvöld. Breytilega 3-10 á morgun en norðan 8-13 vestan til fram eftir degi. Austur djúp og Færeyja djúp sunnan 8-13 en 5-10 seinni partinn og á morgun. Suðaustur djúp sunnan 8-13 en hægari vestan til lægir í kvöld. Austan og norðaustan 3-10 á morgunin breytilátt annað kvöld. Suður djúp norðlega 8-5-13 en hægari austan til fram á kvöld. Suðvestur djúp norðan og norðaustan 5-13 en austan og norðaustan 3-10 í kvöld. Austan og suðaustan 8-13 seint annað kvöld. Næst verða veður fregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10. Veriði sæl.
0: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: Ríkisútvarpið frá 4 til 6 á Rástvö.
1: Það er svo skífulega alvarlegt fyrir ekki bara Úkraína því að þessar byrðir sem ég var að tala það eru ekki bara uppurna fyrir okkur, það eru uppurna fyrir restina af Evrópu.
2: Já, sko, Trausti Hafliðarsson í þessu blaði ja. Og hérna og er það undir fjölmiðla menn og því mýðu mætti hann vera ofar á því.
3: Vörukarfa á milli júli og ágúst, hún hefur, það hefur hægt á hækkunum.
4: Hrafnildur okkar þykir hótt, hún fær ljóft á baukinn, nema þegar Smári gaf henni gott á bak við gamla gaukinn.
0: Síðdegisútvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Markus Þór Hallsson segir fréttir. Hæstiréttur Bandaríkjana hefur rutt úr vegi lagalegri hindrun sem stóð í vegi fyrir tilraunum forsetans til að takmarka hverjir megi í kosningum senda atkvæði sitt með pósti. Nokkrir bandaríkir miðlar kalla niðurstöðuna áfangasigur fyrir Donald Trump sem í apríl undirritaði forseta tilskipunum hertar reglur fyrir póstkosningar. Nokkur ríki höfðuðu mál til að fá tilskipuninni hnekkt og nú hefur meiri hluti hæstaréttar úrskurðað að þau skorti lagalegan grundvöll til að véfengja tilskipun forsetans. Dómararnir tóku ekki afstöðu til þess hvort tilskipuninni væri lögmætt í sjálfu sér en mjög óljóst hvað áhrif þessi úrskurður hefur á notkun póstatkvæða í þingkosningunum í nóvember þar sem mikið í húfi fyrir Trump. Jörð hefur haldið áfram að skjálfa í nótt nærri Reykjanestá. Nokkrir skjálftar hafa mælst milli 2 og 3 stærð og einn minnst 3,4 núna skömmu fyrir klukkan 6 og annar af stærðinni 4,1. Stærsti skjálftin í nótt mældist af stærðinni 4,5 laust eftir klukkan 3:30. Á samfélagsmiðlum má sjá að einhverjir fundu fyrir þeim skjálfta í Reykjanesbæ. Náttúruvár sérfræðingur á Veðurstofu Íslands sagði í samtali við fréttastofu að skjálftarnir kæmu til að völdum flekahreyfinga og að viðlíka hreinur væru algengar á þessum slóðum. Mikið ölvaður farþegi strætisvaks var handtekinn eftir að reynda kýla einn og heldi bjór yfir annan farþega. Í dagbók lögreglunar segir einnig að meint fíkniefni hafi fundist í farangri mannsins. Lögreglumenn sögðu ekki í sínum verkahring að aðstoða leigjanda við að leita sér læknisaðstoðar vegna áfengissýki að beiðni leigusala. Hann hafði kallað eftir aðstoð þar sem leigjandinn væri til vandræða. Stutt en hröð eftirför endaði við lögreglustöðina við Hverfisgötu. Ökumaðurinn hafði ekki sinnt kröfu lögreglu að nema staðar, ekkið yfir hámarsaða og gegn rauðu ljósi. Annar ökumaður var sviptur ökuréttindum fyrir að aka 157 km hraða þar sem hámarsaðin 80 og stjórnanda skellinöðru býður sekt fyrir glæfraakstur götur og gangstíga. Og þá skulum við líta til veðurs. Fremur hæg vestlæg eða breytileg átt skýjað með köflum og sumst að lítilsáttar skúrir en bjartviðri á norðausturlandi. Hæg breytileg átt og dálitlar skúrir á morgun. Bjart að mestu austanlands en skýjað og allvíða rigning af og til annað kvöld. Hiti verður á bylnu 7 til 17 stig, hlýjast norðausturlands. Næstu daga spáir veðurstofan breytilegri átt fremur hægri. Það verður skýjað með köflum og dálítil til væta af og til í flestum landshlutum. Milt verður í veðri en það kólnar norðan og austanlands seint í vikunni. Fréttir verða næst, sagði útvarpi klukkan 7, við minnum á vefinn rúv.is. Fréttalestri lokið.
2: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
3: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

Þetta er nýtónlist á kvöldökkunni. Fontaine's DC, Marianne. Google, Ultramate, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var ný tónlist

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag þriðjudagur, 25. ágúst, klukkan sjö. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandarísk stjórnvöld boðuðu í gær harkalegar aðgerðir gegn efnahag Írana sem sögðu þær aðeins marka ósigur Bandaríkjana. Stöðningur Bandaríkjamanna við stríðið fer sífellt þverrandi.
1: Það bil 31% Bandaríkjamanna styðja hernaðar aðgerði gegn Íran samkvæmt niðurstöðum nýrar skoðanakönnunar sem Ipsos gerði fyrir Reuters. Stuðningurinn nam 37 af 100 í mars, skömmu eftir að Bandaríkin og Ísrael lögðu til atlögu gegn Íranum og var komin niður í 34% í apríl. Breytinguna má ekki síst rekja til þess að hlutfall republikana sem styðja hernaðin hefur farið úr 77% í mars niður í 69% nú. Skekkjumörk eru 3% stig samkvæmt upplýsingum Ipsos. Andstaðan við stríðið endurspeglast líka í minnkandi vinsældum Donalds Trump forseta. Þriðjungur svaranda sagði hann standa sig vel í embætti sem lægsta hlutfall sem mælst hefur á báðum kjörtímabilum hans. Trump staðhæði í gær að demokratar dreifðu fölskum niðurstöðum kannana án þess að tilgreina nokkra þeirra sérstaklega.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Og þessu tengt aðeins eitt skip fór Hormúsund í gær, stórt gasflutningaskip sem siglir þangað gegnum Ómanflóa, samkvæmt upplýsingum fyrirtækisins skipler sem fylgist með og skráir skipaferðir og greinir gögn. Ekki hafa færri skip silt Hormúsund síðan 7. maí. Til samanburðar sildu 6 skip af ýmsum gerðum sömuleið á sunnudag. Kipli segir áhrif geta haft að í sömum skipum slökkt á sjálfvirkum staðsetningarbúnaði á þessari siglingu. Leið. Jörð hefur haldið áfram að skjálfa í nótnari Reykjanestá, nokkri skjálftar hafa mælst milli 2 og 3 að stærð og 1,3,4 skömmu fyrir klukkan 6 í morgun og annar af stærðinni 4,1. Stærsti skjálftin í nótt mældist af stærðinni 4,5 laust eftir klukkan 3:30. Á samfélagsmiðlum má sjá að einhverjir fundu fyrir þeim skjálfta í Reykjanesbæ. Náttúruvár sérfræðingur á Veðurstofu Ísland sagði í samtali við fréttastofu að skjálftarnir kæmu til af völdum flekahreyfinga og að viðlíka hreinur væru algengar á þessum slóðum. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 7:30 og svo klukkan 8 morgunfréttir. Við minnum á rúf.is, fréttalestri lokið.
2: Morgunútvarpi á Rás 2
3: Morgun útvarfi býður góðan dag, þetta alltaf gera stráfa mig, það verið að keyra dísilin
4: Í gang.
3: Já, við erum lögði í hann, Atli Fannar, Þráin Steinsson og Guðrún Dís og við ætlum að vera hérna með eitthvað til klukkan nýju og með sýnist á öllu að svo gula, allar að þetta sjá sig hérna í dag, allar að einn og svo vestróðinu. Ég veit að sem ekki, ég ekki bjarsinn, að var rosalegt veður í gær. Ég bara, í svo fegin að morgundagurinn liðin, neða gerðagurinn liðin.
4: Já, ég var rigning og rok.
3: Já.
4: Já, já.
3: Það var svona, það var hressandi.
4: Já, já, þetta, ég held að einu bara vera fínt í dag, sko, ég myndi svo með að horfa á kortið, þá auðvitað, já, auðvitað fyrir austan norðan, bara, sínist mér alltaf að vera bongo.
3: Já, já, fólk fer út að borða bara þarna í hádeginu, eru glöð og situr úti og
4: já.
3: Klærað okkur.
4: Það er bara frá kirkjubæðaklustri, alveg bara til Siglufjarðar.
3: Já.
4: Þau tökum hennan sveig, hérna, austanvert landið, þar er bara á sólina að skína í dag. Allaðan í hádeginu.
3: Þetta kljóma bara ofsalega vel og við erum hrifin.
4: Já, já, já.
3: Það er svolítið þannig.
4: Já, já, og það er alveg, það er hellingur eftir þessu sumri.
3: Já, ég, það er ekkit búin, elska mín. Það getur vel verið að sko september verði besti mánuður.
4: Já, já, og svo þarna, svo klárum við þessa þjóðaratkvæðagreiðslu núna helgina og þá einhvern veginn sko, svona, þá svona, hvað ég sé, hverfur smá byrða af herðum okkar skilur við?
3: Alli, já eins og þú segir svona verið þungu fargi á manni létt þegar hún búin, maður þarf alltaf að tikka í ákveðin box og maður þarf að tikka í ákveðin box með þú veist eins og vorum að tala það er geip, það er veslarumhelgi, það er geiprætt, það er menninganótt
4: já.
3: Og núna það þjóðaratkvæðagreiðslan og það kannski ekki, jú það alveg hátíð, lýðræðishátíð en það kannski ekki jafn skemmtilegt og menninganótt og geiprætt en
4: það ekki að tróðu
3: nei, en ég bara líka að hugsa allt fólki sem að berjast fyrir sínu málstað
4: já.
3: hvað hlýtur að verða fegið þegar þetta búið.
4: Já, já, einmitt. Þessi loka sprettur tekur eflust á og svo klárast þetta. Ég sem mynd horfði að silrið í gær.
3: Já.
4: Það var bara, voru málin rætt og svona, já, örlítið tekist á meir sem.
3: Já. Hverjir, segðu nú hlustandum aðeins frá þessu?
4: Sko, það er svo mikið að segja frá. Það sem er núna líka. Við erum búin að tala um þetta í 3 mánuði. Og það er ekkert sko, það er auðvitað að vera sífellt verið að endurtaka sömu punktana. Og það er svolítið eins og sko...
3: Er ekkert nýtt undir sólinni í þessu?
4: Nei, og það er alveg hérna... það er svona að sem allra hörðustu, það er einhvern veginn engin búin að sannfara neitt neitt.
3: Nei.
4: Þessu möguleg með bara almenning sem bara að spá vera lísu og reyna að krafsa sér fram úr þessu hvað þau að kjósa. Þá auðvitað koma punktar sem að gagnast manni og ég ekki segja þetta ekki gagnlegt. Ég bara að segja að það svona, þetta er svolítið endurtekið efni.
3: Já,
4: og þessi svo... umræðan, sko. Þetta hún er búin að vera svo lengi.
3: Hún er búin að vera svo lengi, sko, svo er þetta auðvitað en það bara mér finnst og þér finnst.
4: Já, auðvitað er allra samt að vísa í eitthvað.
3: Já,
4: það er verið að vísa í ykkur fordæmi, það er verið að vísa í ykkur lög og það er verið að vísa í hvernig þetta er annars staðar. Og svo er, þannig að þetta er svona, það er alls konar þannig einhvern veginn. En svo svona, svo kom nú líka bara fram í þættunum að það voru alveg fólk sem var nú ekki alveg vitt hvað það ætlaði að gera og fólk er nú bara að fylgja sínu samfæringu.
3: Mm-hmm.
4: En svo eru þetta bara fullt af fólki búið að kjósa.
3: Það er fullt af fólki búið að kjósa þar sem að er vel og kemst ekki á laugardaginn.
4: Já, já, við erum að klára þetta.
3: Og við erum að klára þetta.
4: Já, já.
3: Og við ætlum einmitt á eftir að svona aðeins taka púlsinn á því hversu margir eru búnir að kjósa. Ætlum að heyra hérna í Sigríði Kristjánsdóttur sýslumann á höfuðborgarsvæðinu.
4: Já.
3: Svona bara hversu margir eru búnir að kjósa, hvað gerist í gær, ferðum fjölgandi núna dag frá degi, hversu lengi er hægt að kjósa leika utan kjörfundar?
4: Já, já.
3: Það er spurning sko.
4: Það er bara að fara með fyrsta dag.
3: Er það ekki á föstudaginn líka? Við þurfum að
5: fá... Já, á laugardaginn líka held ég.
3: Ha? Þráin?
4: Utan kjörfundar?
5: Já, það. Það er ekki að fara með það.
4: Það er alltaf hana...
3: Hérna eru bara spekingar spjalla við þrjú ekkert okkar með sama svarið.
4: Nei, svo væri gaman í kjölfarið, væri nú gaman ef einhver ræða málið að bara hreinlega opna fyrir síma.
3: Við höfum ekki gert það ennþá.
4: Nei.
3: Og það er spurning hvort að þeir sem að hafa skoðun á málinu séu vaknaði klukkan 8.
4: Já.
3: Það væri mjög ánægjulegt að heyra í fólki. Líka, við viljum bara gefa fólki plattformið.
4: Já, já.
3: Segðu okkur hvað þú ætlar að kjósa.
4: Og af hverju. Já, já.
3: Og kannski getur þú reynt að samfara aðra um að kjósa eins og þú í leiðinni.
4: Já, og okkur.
3: Já.
4: Ég er nú eftir að kjósa.
3: Já, ég er eftir að kjósa líka.
4: En maður nú að leiðin út úr bænum helgina, en maður þarf að klára það.
3: Nú?
4: Já, já.
3: Það er ekkert annað.
4: Það er bara, ferðasumarið er í fullum gangi.
3: Ég heyri það.
4: Já.
3: Já, já, þannig að þú þarft að klára þetta og það eru örugglega margir í þeim sporum. Og svo eru örugglega einhverjum sem ætla að munu fara óvænt, þannig að það er kannski gott að bara setja öryggi í oddinn og vera bara búin að þessu, sko.
4: Já, já.
3: Já.
4: En þetta er bara eftir 8 og þá geti verið tilbúin með, sko, með síman og láta okkur heyra það.
3: Já.
4: En það er ekki strax, við ætlum líka að tala eins og þetta er þínum uppáhalds viðfáðsefna sem eru gældir.
3: Já, ég er mjög hrifin af gældir.
4: Já, og er hundakona?
3: Ég er á en hundakelling.
4: Já.
3: Ég var það nú ekki.
4: Nei.
3: En ég er svona leikfanga hundakelling.
4: Já.
3: Já, ég fyrir svona litlu típunar.
4: Já, einmitt.
3: Já, já.
4: Svona litlir skrækir. Er ekki svolítið svona skrækir, háværir?
3: Það er misjamt, þú ert að ímyndaði bara chihuahua
4: já,
3: núna.
4: Já, já,
3: já. Já, annars er þú hvað þú ert lítið hundakall.
4: Ég elur hundakall, ég bara veit ekki bara ekki um það, sko.
3: En ég elska alla þessa ferfællinga og er, en ég á bara svona lítið, sko, en mér finnst náttúrulega æðislega golden retriever og svona. Ég var til í, ég myndi ekki treysta mér í eigan, en vau, hvað eru fallega
5: þráin. Já, átti labrador og svo er ég nú með border collie og er að passa einn snáser.
3: Já, það er nóg að gera hjá
5: þér. Nóg að gera maður, nú þarf að viðra hunda út í eitt maður og tína upp skít.
3: Já, það er alltaf fyrir.
4: Fyndi þegar maður, ég hef ekki hund, þegar maður, ég er bara að segja þetta hér, þegar maður er að passa hunda, þá fyrir maður að taka eftir öllum þessum hund.
3: Já. Já.
4: Þú veist, þá bara eins og ég vorum að passa hund einhvern tímann og þá svo fór maður út og þá bara voru hundar úti allt.
3: Mm-hmm.
4: Og þetta er einmitt, sko, þetta er auðvitað stór hópur sem á gældur Íslandi og þá kemur þarna þessi umræða sem vel sem á sér stað hérna eftir.
3: Já, við ætlum að ræða um, sko, dýra bók, þetta er app af því að það vantar svolítið svona gagnagrunn, miðlagan gagnagrunn þannig að þú getir eða þú fer með dýrið til læknis
4: Já.
3: Bara dýrlæknis held ég, sé, ég ekki viss að sé þannig og held að sé ekki þannig að þú getir bara flett upp dýrinu og þá færðu bara heilsufar söguna
4: Einmitt.
3: Og eins fyrir gæludýra eigandur það get ekki kíkt á heilsufar sögu dýrsins
5: bara heilsu vera hundsins
3: basically af því að ef að ég væri spurt að því núna nú ég ekki búin að eiga hund lengi bara mjög stutt Ef ég var spurð að ég hefur að nafna, farið í þetta, þá var ég svona reyna að fletta upp í dóki, hann fór í eitthvað þetta fyrir tveimur ára, hvað var það aftur, þú veist, ég man ekki hvort þetta var gert við hann líki í leiðinni, þú veist, skiljið
4: þið,
3: þetta bara eins og með börnin, ég man ekki almennilega eftir því, þá var teknir hálskirtlar og einhverju, nefkirtlar og einhverju þeirra og ég man ekki alveg, hvað það var, munið þið það?
4: Og kemur þetta þessu appi, hvernig gerist það?
3: Þá núna búið að hanna eitthvað app sem svona miðlægur grunnur þannig að það sé hægt að fletta þessu upp og það að koma til eitthvað Gunnar Kolbeinsson og Viktor Túlin Margeirsson þeir sem sagt, eru búin að hanna svona app
4: okay.
3: Við mjög spennt fyrir þessu
4: Já, hlustum þetta eftir og svo allir við þetta að við náttúrulega vorum með þjóðleiku síðan í sístu viku og það eru öll þessi leikar fannst það þannig að nú komið að borgarleikusinu
3: Já, það komið að borgarleikusinu það verður örugglega mjög djúsi dagskrá þar eins og svo oft
4: Já.
3: Og hann ætlar að koma til okkar Egil Heiðar Pálsson sem er leikhússtjóri borgarleikhússins og við ætlum að rulla yfir dagskrána hérna fyrir lok þetta
4: Já, en fyrst ætlum við að spá aðeins í hérna mikla sko gig-hagkerfi það sífellt algengar að fólk sko festi sig ekki niður á einu vinnusta heldur bjóð upp á þjónustu sína á eigin vegum og þar kemur appið gig-góti svona, við erum mikið uppum í dag
3: Já,
4: og þarna,
3: ég meni það árið 2026
4: Já, og það sko líka kerfi sem að sko útilokar fúskara
3: Já.
4: Þannig að það bara, það einhver, svona umsannakerfið sem að setja þess að þeir fúskarinn, hann kemst ekki að sko, það hann fær ekki nógu góður umsannir.
3: Já, og þeir sem standa sig illa.
4: Já.
3: Ef ég hrifin.
4: Þetta er þægilegt, þannig að við ætlum að fá hann önnu Katrínu Halldórsdóttur frá Giggo til að segja okkur aðeins frá þessu kerfi.

0: mannakvot, við ætlum að fara að ræða Giggo hagkerfið allir.
1: Já, því að það eru sko þúsundir sem að skrá sig þar til leiks giggarar sem að bjóða upp að fjölbreyta þjónustu allt frá bara pípulögnum upp í próforkalestur og allt þar á milli og það verður sífælt algengara að fólk svona vinni þetta svona, það vinni sjálfstætt og bara bjóða upp á þjónustu sína og svo býður kerfið auðvitað eins og sögðum án upp á að það eru sko fúskarinn, hann kemst ekki að.
0: Nei, það enda sko gott.
1: Já.
0: Er þetta ekki bara eins og úpur og svona, þú gefur einkunnir?
1: Jú, þetta nákvæmlega þannig. Sko, maður hefur alveg verið að sko, óska eftir einhver svona þjónustu, kannski bara inn í einhverjum grúppum á Facebook eða eitthvað og það engin leið að skilur að vita hvað það færið.
0: Nei.
1: Þannig að það flott að hafa eitthvað svona system utanum þetta og Anna Katrín Halldórsdóttir frá Giggo er komin til okkar. Vertu velkomin, Anna.
2: Takk fyrir.
1: Hvað sér, er þarna, sko, Giggo, þetta er, þú getur sérstaklega gamalt app?
2: Nei, þetta er, fórum í lofti fyrir tæpum 3 árum.
1: Já. Og dælast inn giggarar.
2: Já, við erum komin með 7000 giggara að skrá hjá okkur.
1: Já.
0: Hvaðan er hugmyndin?
2: Hugmyndin kemur kannski svolítið erlendis frá þar sem við sjáum svona plattform eða vettvanga til þess að auðvelda giggurum að fá vinnu og okkur sem vantar hérna, fólk til að vinna fyrir okkur að finna það. Og við þekkjum til dæmis kerfi eins og Fiverr og Upwork, þar sem sérfræðingar mikið skrá sig. Og hérna, þetta svona, hérna, hugmyndin svolítið komið þaðan, en við vildum hafa þetta víðara, við vildum hafa bara þannig að hérna, allt milli heims og jarðar myndi passa þann inn. Já. Þannig að við erum með mjög vítt svið giggara.
0: Já, og tölum aðeins um það, þú veist, hverjir geta verið giggarar?
2: Það geta bara allir verið giggarar. Já. Það kunna bara allir eitthvað sem þeir geta hérna, giggað með, og sumir eru að gigga í föstu starfi og sumir eru að gigga með annari vinnu. Sumir taka eitt gigga ári og aðri bara vinna við þetta fast. Þannig að þetta er mjög hérna vítt svið.
0: Já, er það, sko, er vel séð að vera giggari?
2: Hjá giggurunum, menur ég?
0: Já. Nei, svo þú sagðir að vera giggari, þú ert kannski giggari með föstu starfi, eru atvinnureikendur eitthvað röfli við því, eða hvernig
2: nei,
0: er?
2: Nei, við erum náttúrulega ekki teirt það, en gigg er búið að vera þekkt í hérna lengi, menna, allir skemmtikraftar eru giggarar.
0: Já.
2: Þannig að við þekkjum það þaðan.
0: Já, það er eiginlega svona eina hugtaki sem maður man eftir að maður var að tala einmitt um, já, ég er að fara að gigga í kvöld.
1: Já, hljómsveit eða eitthvað svona, veistustu vera grínari eða eitthvað svona.
2: Já. En hérna innaðamenn, þeir eru líka giggarar og hérna, þú veist bara pípari og hérna rafvirki, þeir eru giggarar. Við erum mikið af sérfræðingum á skrá hjá okkur. Það eru hönnuðir og hérna, forritarar sem er aðstoð fólk við hérna, alls konar verkefni, bara einstaklinga og fyrirtæki og við erum með, hérna, eða vantar eitthvað til að fara út að labba með hundiðinn eða hérna, fara með rusl og sorpu.
0: Þá er þetta ringi giggara?
2: Já, þá bara setur auðlýsingu á Giggo og hérna, sá sem er laus, hann svaraðir. Það voru að taka til í geimslunni og vill láta fara með á sorpu.
0: Vá!
1: Virkar það þannig að sko, ef mér vantar að láta að gera eitthvað, þá setjum ég inn auðlýsingu. Ef maður ekki að fletta í gegnum lista af fólki sem er að bjóða upp á hittu þetta?
2: Nei, þú setur, hérna, þið vantar að láta að gera eitthvað fyrir þig, hvort sem það er fyrirtækið einstaklingur, þá setur bara inn auðlýsingu á Giggo. Og það er nefnilega snildin og þú þarft ekki að fara að leita eða skoða eða leita hérna, hver er laus, hann er sá sem að, hérna, er laus og hefur áhuga, hann svarar og, hérna, og þú svo inn í Giggo eða sinst inn í kerfinu þá getur bara haft samskipti við hann og þið semjið kaup og kjör og,
1: hérna, hann kemur til þín.
2: Hann kemur til þín ef hann er laus. Þannig að þú þarft ekki að vera að ringja í píparan sem er bara eitthvað að vinna og svarar ekki og ringja og svo þetta ringi frændaðin til að fá uppsengar um einhvern annan pípara og hann er bara þeir sem eru lausir þeir svara og það við gengið rosalega vel hjá fólki að fá hérna giggara, fólk hefur sagt til okkur bara ég er búin að leita að pípara í mörg sko marga mánuði.
1: Já.
2: En þarna fekk ég bara þú veist bara 10 sem svöruðu mér á klukktíma
1: og er giggarnir sjálfur hljóta svona hafa tekið þessu fagnandi en þess að sko einmitt, þetta er kannski þessi vinna eins og við sögum á það er svolítið fara fram bara inn í einhverjum svona grúppum
2: Algjörlega.
1: Það sem fólk er einmitt óskeftur yngur og svo þetta kommenta og senda einhver skilabóð sem að fara kannski bara eitthvert og...
2: Já, þetta verið svolítið vilt að vestur bara einhvern veginn, þú veist, hérna, já, alls konar grúpur á Facebook og einmitt þetta heyri ættingjum og vinum að hérna, og þarna hafa giggarnir bara vettvang til þess að hérna, finna sér verkefni
1: já.
2: Sem að þeirra eru mjög ánægðir með.
0: En hvernig aflið þið ykkur tekna, hús, hvernig virkar það?
2: Já, við, enn sem komið er að þá erum við bara svona að bjóða upp á þetta að hérna, fólk kynnist þessu en hérna, svo sjáum við í framtíðinni að við munum hafa milligöngu til dæmis um greiðslur þarna inni.
0: Já.
2: Og þá hérna er það svona þjónusta frá okkur.
0: Já, þannig
2: að þetta er greitt og getur greitt nei hérna einstaklingar getur greitt einstaklingar fyrirtæki getur greitt á öruggan hátt
0: þarna inni. Já, þá í gegnum ykkur.
2: Já.
0: Já.
2: Og giggarnir getur þá fengið greitt en þeir þurfa ekki hafa áhyggjur af því að hérna vera sjálfur með eitthvað greiðslukerfi eitthvað slíkt.
0: Já. Þannig að í augnablikinu þá er þetta bara svona plattform en þið ætlið þetta mun stækka og verða já, þannig að þið stefnið að þróa það þangað.
2: Já, já.
1: Og þetta ekki svolítið svona sífellt bara, ekki bara á Íslandi, heldur við þér, bara svolítið stækkandi hópur af fólk sem að starfar svona?
2: Jú, það, við sjáum það að þetta ekki bara lítið brot af atvinnumarkanum lengur heldur, þetta bara eiginlega mesta þróunin á atvinnumarkanum. Það að fólk að færast úr því að vera 9-5 vinnu yfir í að vera giggarar. Og unga kynslóðin, setu kynslóðin, það alveg 40% af henni sem eru giggarar, eða vinna á, já, sem giggarar.
1: 40%?
2: Já, og, svo á heimsvísu.
1: Já, þannig að fólk, veist, og vandalega bara, hlutallega svona og svo kannski örgulega fleiri sem vilja hafa þetta svona.
2: Að
1: vilja algjörlega. Kannski ekki festa sig einhver og vilja svona ráða sinni tíma sjálf og...
2: Var svolítið breyting í COVID að fyrirtækin gátu kannski ekki ráða eins mikið hérna, eða vildu ráða eins mikið svona föst störf mm-hmm. og vildu þá frekar ráða fólki í svona einstaka verkefni þá byrjaði þetta þróast svolítið mikið og fólk sá það að það gat unni sér allstaðar að úr heiminum þurfti ekki endilega að vera á einhverju skrifstofu og síðan þá hefur þetta þróast bara mjög ört.
0: Já, hafið þið eitthvað tekið það saman einmitt? Hver aldursdreifingin er af giggurum hana? Þú talar 40%.
2: Já, við höfum ekki upplýsingar með það hjá okkur eða hérna á Íslandi, en svona almennt er talað þetta sé mikið fólk frá svona 30 upp í 50 sem að eru að gigga.
0: Já, sem eru að gigga þá já. Bara, og eru svona það sem við maður myndi kalla þetta freelance.
2: Já, einmitt, já.
0: Akkurat.
2: Já,
0: þannig að þú talar það er bara að fá, og veistu eitthvað til að mynda, ef ég væri með dósir, fullan skúra dósum, ég ætla að fara með það fyrir mig, hvað maður að greiða fyrir svolítið stjónst? Þetta bara á milli tvekki einstaklinga þá semir
2: það? Já, já, þá bara semir það.
0: Já.
2: Við erum bjóðum upp á það í kerfinu hjá okkur, þú getur sett inn verð sem þú ert tilbúin að bjóða þannig að þú getur sett inn bara ég með hérna, fullan skúra dósum ég tilbúin að borga fyrir það x-upphæð og þá bara svara þeir sem eru tilbúinir í að taka því eða fólk kemur eitthvað gagn tilbúið og segir þetta eru látt ég er tilbúin að taka þetta fyrir þetta
0: Já, Já. Þetta er svolítið merkilegt
1: Já, er ekki, sko, fúskarn hlýtur að vera ósáttu núna það er eftir að svona komast í gegnum
2: þetta Það er eftir að vera fúskar á giggo, það er bara þannig, já
1: Og með umsamna kerfi, maður nýtir sér þetta bara í öllu núna, já, þegar maður bara að fara að kaupa eitthvað, þegar maður allar að eyða svolítið að peningum, það fer maður að skoða hvort það sé einhver búin að segja eitthvað.
2: Bara skoða reviews.
1: Já, maður gerir þetta alltaf og þarna er þetta kerfi alveg, svona, er komið alveg svona, hvað ég segja, bara svona ákveðið samfélagi gangi með þetta, er þetta mikið nýtt?
2: Já, þetta er mjög mikið nýtt og við sjáum að 5% af giggurum fá 4-5 stjörnur
1: þannig okay.
2: að bara hérna koma svo skemmtilega óvart
1: já.
2: Hvað gengur vel
1: þannig þið fengur bara svo góðu þannig inn
2: já og hinu bara svona, þeir fá ekkit gigg aftur
1: Nei.
2: Þannig að hérna, þetta er svona notendastýrt gæðakerfi
1: já og hefur ekkit svona það er alveg þúsundir sem að fara í gegnum þetta hjá okkur og alveg ennþá fleiri sem að sko eru bara að leita sér að þjónustu er ekkit sem að hefur svona bara eitthvað komið upp veist, er þetta bara búa, veist, allir með 4-5 stjörnur og allt búa ganga vel
2: gengi bara alveg ótrúlega vel já, má helst segja það, almenn sko.
0: Ég er hérna inn á þessu núna giggu.is og ég bara sé hérna því ég veit eitthvað þetta virkar, smiður Óskars Kópavogur það er hérna trúbador í Mosfellsbæ Óskast Ha, það allt hérna greinlega í gangi vanta pípara í smáverk pizzabakari DJ brúköp hérna og vanta klippara editor fyrir verkefni, fjárvinna þetta er bara afturdrif Volvo XC90 2018 viðgerðir já.
2: Sjáu hvað þetta er fjölbreytt
1: og er engin að bjóða það er engin, svona, engin trúpi sem að teku líka fyrir pípalagnar og...
0: já, ég veit ekki
1: og baka bara... fyrir pizzu ára hann fyrr
0: sko, svo, hérna er það með sem er skemmtilega lausna með að er handlægin aðili óskast í lítið verkefni þetta er ekki mjög, þetta er mjög breytt
1: ég samt tengi við þetta ég á sjálfur sko vin sem er þessi lausna miðaði maður sko. Og þarna maður þarf stundum bara að fá aðstof við svona smá útreytingar sko
0: já.
1: Og bara fá annan haus inn í verkefni sko.
0: Já þannig ég gæti til dæmis bara sett neginn, þú veist, þarf að bóra upp nokkrar myndir óska eftir einhverju
2: já, já,
0: til að gera það
2: þú getur sett inn myndir jafnvel að verkinu hérna, hann hefði átti sér betur á því geggararnir, hvað þarf að gera
1: mynda kunna klóra sér í höfðinu
0: yfir þessu öllu saman, já, já. Þetta er mjög áhugavert, verður spennandi að sjá hvernig þetta þróast og sjá þetta stækka, bara
2: takk endilega kærlega. Bara allir að ná í appið og hérna kíkja á þetta
0: já. Já. Anna Katrín Haldsvöldir frá Giggo, takk fyrir að koma til okkur og segja okkur frá Giggo hagkerinu
2: takk fyrir mig

0: Stórkaup, franskar kaffi og klósettpappír, stórkaup.is Harparkedagar, Egill Árnason Ný hauslinna komin í hús, lagstall.is Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, verið velkomin á nýjan stað, Jösk, góð tilboð.
1: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
2: Já!
3: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV, bandarísk stjórnvöld boðuðu í gær harkalegar aðgerðir gegn efnahag Írana sem sögðu þær aðeins marka ósigur bandaríkjana. Stuðningur bandaríkjamanna við stríðið fer sífellt þverandi. Fjölskyldur 146 venezuelskra flóttamanna sem fórust í jarðskjálftunum í júní krefjast afsökunarbeiðni frá stjórnvöldum. Þeir létu lífið í haldi yfirvalda skömmu eftir að þeir voru fluttir frá bandaríkjunum. Tæplega 100 skjálftar hafa mælst á Reykjanes hrygg í jarðskjálftarhrinu sem hófst á fjórða tímanum í nótt. Jarðskjálftarhrinur eru algengar á þessum slóðum, þær eru hluti af flekahreyfingum. Tónlist sköpuð af gervigreind verður bönnuð á helstu vinsældalistum Ástralíu samkvæmt nýjum reglum samtaka ástralskra hljómplötu framleiðanda. Morgunfrétti verða sagðar klukkan 8.
4: Morgunútvarpi á Rástvö.
5: Já, morgunútvarpið heldur áfram hér á Rás 2 og við bjóðum bara góðan dag ef að þú varst að rifa augun, þetta verður fínasti dagur í dag. Við mælum með að fólk fá sér bara kaffibolla eða te eða súrmjólk. Það eru skólarnir, grunnskólarnir eru jú að byrja svona almennilega í dag. Það voru skólasetningar í gær.
6: Já.
5: Krakkarnir komu brosandi heim með stundatöflur og svona spenna í loftinu.
6: Já.
5: Og... Þrátt fyrir að himnarnir hafi grátið. Það var það sem að gerist og ég var einmitt að hugsa það í gær, krakka greiðin sem að voru allavega hér á suðvesturhorninu og voru að rölda sér í skólan og skólasetningarnar, það var svona það var ofsalega mikið svona haust í þessu
6: Já
5: ha.
6: Og svo það, sko, last ekki pistilana vísi frá mömmunum sem var að tala sko, sumafrí bætana
5: Nei
6: Þetta væri svolítið langt
5: Já
6: sem foreldra erum við búin að vera að tróða marfaðan hérna bara sko, í, hvað er þetta, 7 vikur
5: Já,
6: þessi, hún var að nefna mjög margt sem að tengdi við eins og þarna eins og við höfum nú líka verið að ræðum hér að þarna koma sér eins og námskið að fara hún vefsíðurnar skilur og rífressa síðurnar
5: mm-hmm.
6: svo kannski bara hrynja síðurnar og maður hvernig, klikkar að því að bóka ykkur námskið og þá allt ónýtt og þetta svo mikill, sko, stór brúa, svo mikið sem þarf að brúa sko.
5: Já, það alveg rétt það mikið sem þarf að brúa og sérstaklega það sem er langt að getur líka gæst að þú vorst að tala þar síðurnar hreinja og það komast einhverja 2-3 vinkonur á námskeiði en ein verður út undan af því að mamman klikkaði einhvern veginn
6: Einmitt,
5: svo, eða pappinn
6: og þá var líka inn í þessar umræðu sko, hvort að sko, sumarfríin hjá þessum börnum séu hreinlega lengri en víð annars staðar
5: Þau eru það.
6: Já.
5: Það alveg örutt mál. Það ekki samræmi í þessu hjá okkur. Ég samt sko allir, ég bara þar, ég vil ekki taka sumafríð okkur á konar sko.
6: Taka að þinn?
5: Nei, eða stytta það. Þetta er út af því að hér áður fyrir þá þurfti skólinn að vera búin fyrir sauðburð.
6: Já.
5: Og hann mátti ekki byrja fyrir nú haustin þegar var búið að heyja og svona. Þetta er...
6: Sá með allt ekki bara.
7: Jafnvel eftir réttir.
5: Já, þetta er, já, í alvörin, þetta er arfur af því, það þurfti að fara í göngu og svo framvegis
7: ekki að alþingi en þá með þennan starfstíma út af því að það voru allir alþingismenn bændur í galanda þeir þurft að fara heim á sumrin að heyja
5: Þetta
7: er svo menn hafa ekki sjá að þetta er lengur búið sko.
5: Þetta er bara svona meina, þú veist, þegar ég var krakki þarna muniði kringu 1740 þá einmitt var skólin búin eðlilega í maí og maður mætti bara lóðbeint á nætuvaktir í sveðbörnum
7: og svo byrjum sæftum bara aftur
6: hvernig var það svo
5: Já, það var skellur við þráin munum það náttúrulega vel og það var erfiðu tími það er ekki grín
7: fara valið það minnum
5: já, en skólarnir að byrja svona almennilegi dag þannig ég reikna með því að margir foreldrar séu núna að vekja jú, spennt en kannski úrýtt börn einhver úrýtt börn því það er erfitt að snúa sólarringum við
6: Já, á, svo það.
5: Það mjög...
6: kannast málið það, sko.
5: Já, núna maður svona til svo smala köttum á kvöldin þegar maður bara heyrði þið, þið verða að fara að koma inn.
6: Já.
5: Núna skólinn að fara að byrja. Og svo auðvitað þegar maður í þessu giggi hérna, talandi um gigg, þá náttúrulega það maður að fara að snemma svo.
6: Já, talandi um ketti.
5: Já.
6: Við erum ekki að fara að tala um gældur en þetta.
5: Við erum að fara að tala um dýra app. Ég rak stór augu þegar ég sá þetta einhverstaðar í gær. Og ég hugsaði bara, heyrðu, halló, heilsu vera fyrir dýr. Þetta bara einhver miðlaga gagangrunnur, þetta app það sem þetta flettaði upp. Er hundurinn búinn að fara í þessa bólusetningu eða ekki?
6: Já.
5: Menn, maður mannit ekki eins og með börni sín. Hvað þá gælu dýr? Við ætlum að ræða það hérna til smásund.

0: Þetta eru Death Cab for Cuties svona á þriðjudagsmótni þetta er svona líður áfram tíminn
1: gera það.
0: Við ætlum að fara að tala svolítið sem að ég varð opaslega spennt yfir þegar ég sá í gær sem þetta var ætti að koma eða var ég komið eitthvað app fyrir gældureigendur
1: Já.
0: Og þetta var svona miðlægu gagnagrunni, ég hef ekki hugmynd hvort þetta sé allt sem að rétti á mér, ég vil leiða þetta örglega hérna til smástund. Þetta var svona svo heilsuvera fyrir gældýra eða fyrir gæludýr.
1: Já.
0: Væri þetta að fara þarna inn, logga sig inn og ég geti þá bara til dæmis séð allt. Ok, Koko, hann búinn að fara hérna í þetta, þú veist, hann var tekin rónum 8 tennur, þetta var svona. Og getur maður fengið, þá geti sko dýralæknir líka flettis upp, því maður ekki alltaf að fara til sama.
1: Nei, mitt, svo það, já.
0: Já. Og hvernig myndið þið líða að þú verir að fara með barnið til læknis og þú yrðir að rifja upp með lækninum sem þú verir að fara til allt sem var búið að gerast
1: það var í,
0: hann get ekki fletti upp
1: það var í brekka
0: já, það var í mjög
1: var ekki með þetta, já.
0: Og sérstaklega þú komið með nokku börn þá þetta bara orðið svona ég man ekki hvert er að var í þessu en það sérst þá að vera komið eitthvað af við ætlum að ræða við Gunnar Kolbeinsson og Viktor Túlin Margeirsson velkomnir strákar
2: Takk fyrir að bjóða okkur.
0: Eru þið gældreigendur?
2: Ég gældreigendur, ég á tvo ketti.
0: Já.
3: Ég á engin gældir.
0: Nei.
3: Ekki að svo stöddu allavega.
0: Já, átt eftir að koma þær feimu.
3: Já, geti verið.
2: En hver Koko?
0: Það hundurinn minn.
2: Já.
0: Já, já, hann sko það en ég, útskýri þið núna fyrir mér. Hver á hugmyndina af því að búa til svona app? Því að mér finnst eins og þetta hefði átt að vera til alltaf tíð.
2: Já. Ég var út að borða með konunni minni sem er hérna búin að vera vinna á dýraspítalanum í Garðabæ og hún búin að vera að læra dýrahjúkrunafræði í Danmörku og við Gunni sem satt stofnum fyrirtæki okkar test 13 í fyrra við búin að vera að gera alls konar tilraunir með hugbúnaðagerð og ég spurði hana, ég var að rekja þetta daginn á Facebook svona romantíku sem kom út í mér á veitingastafnum og spurði hvort hún vildi búið til app með mér og
3: eins og maður gerir
0: sko. já. Við bráðunum við að heyra
3: já þú sem sem já stóra spurningin
2: sko. hún var búin að bíða eftir þessa sko. Og hérna og ég spurði hann að þú veist ok ef við varum búið til app saman hvað myndið þú vilja gera og hún var ekki lengi að draga þetta upp var greinlega búin að pæla mikið í þessu hafandi starfað á dýraspítala að hérna fólk sem að sérst, eigna skeldir það fær oft svona heilsufast bók svona pappisbók frá dýralækninu sínum sem að oft týnist
0: Já bara
3: er það bók svona eins og gula bókin sem að þegar maður eignast batt sem að það skráir í
0: Já.
3: Handskráir í
0: Já.
3: Og það er
4: manuallin
3: Já og það er einhvers svona sjúkurskrá og það eru bólusetningar og lifegefir og þyngd og
5: sem þú vorst alltaf með í vasanum
0: og svo var líka lenska með þetta því maður færi þetta með hverju batni og það var stóð líka svona þú áttur að exa í, er það ennþá þannig exa í, skilu getur nota fín hreyfingar getur byrja að skríða, velta
3: sér Já, það er svona eitthvað svona spurningablað sem að færi, jú
0: og þú veist, þau útkoðan þriða bat þá þú löngu hættur að fylla þetta út þú bara ekki pæli í þannig að, ok, þannig að þetta er mjög skrítið að þetta sé enn svona með börnin þannig að, ok, halda áfram
2: Akkurat, þannig að hérna hún hefði líka sér sko foreldrar hennar, hún kemur á heimili það sem voru mörg dýr búin að eiga hérna margir ketti og tvo hunda sem að fjallu frá í fyrra og hitti fyrra og þeirra hundar á hennar heimili voru til dæmis á mörgum lyfjum, hjartalyfjum og ég held að sé algengar og algengar að gæludýr séu að hérna fara eins og hjartalyf og fleiri lyf það sem að hérna fólk held í almennt með tímanum að sjá betur dýri sín
0: Það sýkur sig í slíðum verið sér
2: Akkurat, bara alls konar og hérna þessi dýr fá kvilla og þurfa meðferð eins og við og ég held að flestir, alveg langflestir gældureigendur vilji dýrunum sínum alltaf besta og eru mjög duglega, þú veist, að sinna þeim og gefa þeim lif en þú getur ekki dregið það upp úr tengdafóruldurinn mínum hvað hjartalifin heita og, hérna, og oft gleymist skammtastærðir og hvenær áfara næst í bólusetningu og það eru svona alls konar heilsufarsupplýsingar sem að gleymast og hérna og upp kom þessi hugmynd að við sem sagt byggum til þetta app sem heitir Dýrabók og það sem sagt hægt að óska eftir sjúkraskrá frá mörgum mismöndi dýraspítalum fyrir keldurinn og safna sem sagt öllum upplýsingum á eitt stað og ástæðan af hverju ég tekur sérstaklega fram að sé hægt að sækja hérna, upplýsingar frá mörgum dýrspítalum einu er vegna þess að það er algengar og algengar að fólk sé að leita sér sérfræðiþekkingar hjá dýralæknum hér og þar. Það til dæmis mjög mikil svona sérfræðiþekking á dýraspítalanum í Garðabæ fyrir, hérna, fyrir tannlækningum.
0: Mm-hmm.
2: Og síðan þetta kannski með einhvern augn sérfræðing annars staðar og fólk kannski að fara með gældýra sitt á 2-3 mismandi spítala eftir, sér sagt, yfir árin til þess að láta skoða hitt og þetta.
0: Já, og sko, Gunnar, tókst honum bara að selja þér strax þessa hugmynd að þú átti ekki einu sinni gælidýr?
5: Já, ég nefnilega, ég var alveg frekar fljótur að fatta þörfina fyrir þetta því að nú búum við náttúrulega við ákveðin luxus á Íslandi, kannski í krafti smæðar okkar að veist, við erum með milli banka greiðslukerfi sem að leiður okkur á milli fara bara og peningurinn komin á næsta reikning á innan við sekundu og svo erum við með náttúrulega heilsuverna okkar og söguna þú veist sem að þú getur fara á hvaða heilsu eða heilbrigðisstofnun sem og læknirinn eða hjúkrunarfræðingurinn getur bara fundið söguna þína og þú veist hvaða aðgerð þú hefur farið í og hvaða lyfjum þú ert á og allt svoleiðis og þegar að ég heyrði það að það ekkert slíkt fyrir gæludýrin og fyrir gæludýri eigendur þá fannst mér þetta frekar rakja að við ættum allan að byrja á því að feta þessa leið í áttin að því, þú veist það kannski, og til þess að koma inn að eins og þú sagðir, sko, þetta ekki miðlægur gagnagrunnur ennþá þar að segja, við erum ekki að fara inn á spítalana og skikka þá til að taka upp eitthvað kerfi, við erum meira svona að reyna aðlagast bara öllum spítalunum og öllum mismöndu kerfum sem þeir eru með
0: mm-hmm.
5: en hjálpa þá frekar eigundunum að safna upplýsingunum öllum saman á eitt stað af því að eins og við tölum þú ert ekki alltaf með bólusetningabókina í vasanum en þú ert alltaf með símar í vasanum þannig að ef að til dæmis segjum að þú þurfur að fara með dýrið bara í bráða þjónustu og þá spyr hérna starfsmaðurinn býtu, er hann okkur í lyfjum og þá getur þú bara tekið upp síman og flett því upp í appinu.
0: Mm-hmm.
5: Þannig að mér varst þetta strax bara mjög svona þörf þróun.
0: Já, þannig að þetta virkar þá þannig að sko, hver og einn eigandi þarf að sækja, þú veist, þráin þyrfti að sækja fyrir sinn border collie, hann þyrfti að ná í þessi gögn óska eftir þeim og við eigum ekki neinum vandræðum hérna með sko, persónumvend, af því að við getum ekki gert þetta fyrir börn eða manneskjur.
5: Já, við viljum samt alveg svona huga að persónuvernd, þú veist, þó að það sé ekki kannski...
3: Persónuvernd dýra, sem sagt.
0: Já,
3: já, ok.
0: Nei, ég að tala, við getum sem sagt óska greinlega eftir þessum gögnum hér og þar og allstaðar og fengið...
3: Fyrir loppu hundsins.
5: Já, en okay, við viljum samt alveg gangu slukum að þú sést ekki að sækja upplýsingar dýr bara nákvæmlega eins eða hvað sem þannig að við kreifumst þess að fólk fari gegnum allar rafarinn skilríki og auðkenni sig,
0: mm-hmm.
5: þannig að... Og svo dýrin alltaf skráð á kennitölu.
0: Já, já.
5: Þannig að við, hérna, við reynum svona gangu skuggum að þetta sé gert svona eftir kunstarnar reglum með persónuvernd, sko.
0: Já, þannig að þetta eru þá dýr sem eru örmert og þú ert að hafa þessa hluti í lagi og vera skráður eigandi.
5: Já, þú getur ekki sótt upplýsingar á dýr nema þú sett skráður eigandi.
0: Ok, og hvað svo? Þeir eru búin að búa þá þetta til. Eru komnir einhverju notendur að þessu og hvernig er það?
2: Já, það hjálpar náttúrulega mjög mikið að það sé vera að bjóminn í útvarpi og skrifa fréttur það.
0: Já, bara mjög gott.
2: Frábæra lýsing, en hérna það voru 200 manns sem að sótti allan appi í gær.
0: Já.
2: Og fyrir það voru einhverjir næstum 200, þannig að það alltaf fleira og fleira að sækja sér þetta. Endurgjöðin sem við fengið hingað til mjög góð. Fólk hérna, við heyrum mikið svona, loksins get ég, þú veist, nálgast þessar upplýsingar og haft þetta alltaf einum stað.
4: En þú ert að setja þetta inn og sjálfur sem sagt
2: sko,
4: safna öllum þínum upplýsingum
2: þú sækir appið þá getur þú búið til færslur þetta sem sagt, skiptist í flokka, bólusetningar, ormarhreinsanir, lyfseðlar, þyngd og allt svo leis og þú getur sett inn færslur fyrir hvern og einn flokk sjálfur en þú getur líka ítt á einn takka það sem þú óskar eftir sjúkraskráni frá dýraspítalunum og þegar að dýraspítalun síðan sendir hana að þá fer sjúkraskráin inn í okkar kerfi við brjóðum hana niður, gervigreind lesa yfir hana og flokkar allt sjálft
4: okay.
2: þannig að þá ertu koma alla söguna flokkaða niður í akkurat þyngd og heimsóknir og alls konar.
3: Ég ætlaði einmitt að spyrja út í líka viðbrunum. Alltaf þegar við tölum dýr, þá fer Gunnar yfir með mér hversu mörgir gældir eigundur eru á Íslandi.
0: Já,
3: og þarna,
0: ég fer yðurlega yfir þessar prósentur.
3: Já, og það alltaf, ég ekki alveg með þetta hreinu þó að Gunnar sé búin að sko, hamra þessu á mér. Sko, að, þarna, þetta er stórt hlutfall, hvað sagði, 20%?
0: Sko, þegar ég rak augun í þetta í gær og segi bara, heyrðu, við verðum að fá þessu gaura hérna. Fólk vill heyra þetta. Uh-huh. Það eru 18% heimila á landinu.
3: 18% heimila, emmi.
0: Já, sem að eiga kött. Sko, síðast þegar þetta var kannað, veit ég, fyrir 2 árum.
3: Já.
0: Og 20% sem eiga hund.
3: Einmitt.
0: Það rosa mikið.
3: Þannig þetta alveg sko, og svo alls konar annað, þannig þetta kannski helmingu þjóður, eða svona, já, örgulega bara helmingu þjóðurna sem eru á heimili eða á gældir.
0: Já, minna, það má, minna, hamstrar hljóta vera velkomnir hérna líka á nágrísir og fuglar og bara allir eða hvað?
2: Þetta fyrst og fremst fyrir ketti og hunda.
0: Já, ok.
2: En það eru að koma inn einhverja fyrirspurnir fyrir að geta bætt við akkurat öðrum tegundum.
4: Hamsturinn veikist, þá færðu bara annan.
0: Nei, þetta svo elsku hamstrarnir.
4: Það var týndist hamstur á mínu heimili og við höfum dótturinn að gruna að hafa fargað honum í svefni.
0: Æ.
4: Því hann fannst upp í rúmi á hann einu sinni
0: Já.
4: Og tekið hann búrnu, færði í svefni, myndi það ekki. Svo eitthvað var hann horfin og búrið opi.
0: Hún hefur alltaf kúra með hann.
3: Þessi þáttur hún orðin svolítið dark.
4: Svona gerist með gælutir og lítil börn.
0: Þú vorum að tala við á hann að núna væru krakkatinn að fá sér api mjólk og sitja núna
4: eftir sporið. Já, bara passið ykkur að vera ekki að ná í hamsturinn og nóttunni.
0: Á leiðin í skólan og er að hlusta á þetta.
4: Guður,
0: almáttur þráin. Já, allavega.
5: Já, þetta sko... Við erum ekki með hamstrana ennþá, fráinn,
4: Nei,
5: býtu bara.
4: Nei, ég ekki að fá mér hamstur.
5: En sko, svo er það auðvitað þannig bara eins og Viktor kom inn og við erum að fá fullt að endurgjöf og þú veist, fólk er að rósa okkur og taka okkur fyrir og er svo líka fullt af fólki sem er að koma með alls konar beinir, bara eitthvað sem að okkur hafi kannski ekki óra fyrir að væri þörf á og það er eða svolítið, þú veist, maður byrjar kannski ekki á því að sigra heiminn í fyrstu útgáfu appsins, heldur.
3: Nei.
5: Maður byrjar kannski á grunninum og svo bætast við kannski öðru sér tegundir af hérna gælut

0: og það er í raun kannski fimm eigendur.
1: Já, já, já, en eitt skráður.
2: Og talandum hjartans mál líka, sko, það eru þetta, þessi gælu dýra samfélag eru alltaf mjög virk, eins og bara, sko, ég hugsa þegar ég og Gunnar setjast niður hérna, eftir þátt og fyrir maður að skoða efni fyrir næsta þátt, að það koma kannski svona þrjár, fjóra hugmyndar sem Gunnar er inn á okkur hundasíðum á Facebook og sýnir með mynd af hundi og segir, að sjáðu þennan, og ég segi, já, ok, er þetta 3:00 klukkan 7:30? Nei, ég ætlaði bara að sína þetta, sko. Og þannig að, sko, þetta er svona, þetta er sérstakur þjóðhópur sem að hljóta að fá svona mikil og sterk viðbrögð við þessu.
3: Já,
1: já.
2: Alveg klálega, sko.
1: Fólki er mjög annt gældur sinn.
2: Já. Jú, jú.
1: Það er alveg.
0: Þetta er auðvitað þannig að ég ætlaði aldrei að fá mér hund, bara höfum þá hreinu. Þetta er síðan þetta er svo ótrúlegt þegar það gerist að það svona... Hvernig þetta nær manni?
2: Hvernig breytist í hundakerlingu?
0: Já.
2: Bara á punktinu bara.
0: Falleg saga.
2: Já.
0: Herðu, þetta er mjög merkilegt strákar. Þetta heitir dýrabók.
1: Dýrabók.
2: Já. Getur maður sótt þetta bara það sem maður sækir upp í sínu? Já, það er bara inn í App Store og...
0: Er einhver svona fyrirmyndir erlendis frá?
1: Ekki svo við veitum af.
0: Nei.
1: Við eins og ég komin á hérna alveg í byrjun, veist, þetta var svona bara tilraun hjá okkur til að sjá hvernig fólk myndi taka geta.
0: Já, en
2: sko, og kannski einstök stað í Íslandi að þetta sé allt svona aðgengilegt, að þið hreinlega hafi aðgang að þessu og eða hvað?
3: Já, ólíka, já, við þurfum að, það eru, hvað allir séu margir dýraspítalar á Íslandi?
1: Það er tugir,
3: sko, en þeir eru ekki hundruðum eða þúsundum, sko, þannig að þú veist, það er það ekki kannski óýfistigli hundruðuna að tengjast þeim öllum.
0: Já, en þið gætuð hugsa stórt strákar og náð heimsifraðu með þetta og kannski var þessi dinner með konunni bara til þess að þið eitt daginn farið bara hlæðandi bankan.
1: Hver veit.
0: Já.
1: Það er allan ekki markmið.
0: Nei, þetta er göfugt hjá okkur eins og heyrðu, þetta er alveg bara þetta mjög svo spennandi. Dýrabók, bara takk fyrir að koma til okkar Gunnar Kolbeinsson og Viktor Túlin Margeirsson og gangi ykkur vel.
1: Takk fyrir.
2: Takk fyrir að kjalla.

0: Þetta er Luigi og Maron Birnir og lag sem að heitir Berdreimi. Það líður senn að, tilkynningum og átta fréttum. Við ætlum aðeins að taka síðan stöðuna á utan kjörfundar atkvæðum hérna eftir átta fréttir.
1: Já. Og bara ræða þessum ESB.
0: Já, ætlum að ræða með ESB og við erum að pæla hvort við eigum að opna fyrir símann, síminum 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 leifa fólki bara að tala og segja okkur hvað ætlir þið að kjósa og hvers vegna
1: Já.
0: Og bara, nú kannski ef þú vilt reyna að samfara einhvern annan og þú ætlir að kjósa eins og þú, þá það bara líki góðu leið.
1: Einmitt.
0: Ætlum að skoða það hér á eftir.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Stórkaup, franskar kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Harparkið dagar, Egill Árnason. Ný hauslínla komin í hús, lagstall.is. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, verið velkomin á nýjan stað, Jösk, góð tilboð.
2: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Flísar og parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, smiðjuvegi 2.
5: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
7: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
8: Hjólaðu lengra á trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni og Örninn.is.
9: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
10: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
11: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
12: Nú heilsuveisla í krónunni. Púra, púra, púra! Heilsumst! Krónan.
13: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
14: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
15: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
16: Já!
17: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
1: Fréttastofa RÚV klukkan átta Ásmyrja Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Karl sem fjall í jökuls á brú við Stuðlagil í gær fannst látin í ánni á tíunda tímanum í gærkvöld.
18: Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Austurlandi. Maðurinn var erlendur ferðamaður á fertugsaldri og aðstandendur hafa verið upplýstir slysið samkvæmt lögreglu. Kristmundur Stefán Einarsson, lögreglustjóri, segir að maðurinn hafi verið í hópi ferðamanna. Hann vill ekki gefa neitt upp tildrög slyssins að svo stöddu en þau eru til rannsóknar. Karlinn fannst ekki langt frá staðunum þar sem hann fjalli ána. Tilkynningum að maður hefði fallið í ána barst á öðrum tímanum síðdegis í gær. Þyrla Landhelgisgæslunar og fjölmennt björgunarlið var þá kallað út. Fjölmennt lið björgunarfólks kom að leitinni að 100 manns. Að aðgerðum komu meðal annars björgunarsveitir, sérsveit, ríkislögreglustjóra, Rauði krossinn, sjúkralið og slökkvilið.
1: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Það bil 31% bandaríkjamanna styðja hernaðaraðgerðir gegn Íran samkvæmt niðurstöðum nýrar skoðanakönnunar sem Ipsos gerði fyrir Reuters. Stuðningurinn nam 37 af 100 í mars skömmu eftir að bandaríkin og Ísrael lögðu til atlögu gegn Íranum og var komin niður í 34 í apríl. Breytinguna má ekki síst rekja til þess að hlutfall republikana sem styðja hernaðin hefur farið úr 77% í mars niður í 69%. Skekkjumörk eru 3% stig samkvæmt upplýsingum Ipsos. Andstaðan við stríð endurspeglast líka í minnkandi vinsældum Donalds Trump forseta. Þriðjungur svarenda sagði hann standa sig vel í embætti sem lægsta hlutfall sem mælst hefur á báðum kjörtímabilum hans. Trump staðhæfði í gær að demokratar dreifðu fölskum niðurstöðum kannana án þess að tilgreina nokkra sérstaklega. Tæplega 100 skjálftar hafa mælst á Reykjanes hrygg í jarðskjálftarhrinu sem hófst á fjórða tímanum í nótt. Fyrsti og stærsti skjálftin var 4,1 stærð og reiði yfir klukkan 3.38. Hann var 26 km vest suðvestur af Eldey. Fjóri skjálftar hafa mælst sem voru þrír eða stærri og nokkrir til viðbótar rétt undir þremur. Jarðskjálftarhrinur eru algengar á þessum slóðum, þær eru hluti af flekahreyfingum. Fjölskyldur 146 venezuelskra flóttamanna sem fórust í jarðskjálftunum í júní krefjast afsökunarbeiðni frá stjórnvöldum. Þeir létu lífið í haldi yfirvalda skömmu eftir að þeir voru fluttir frá Bandaríkjunum.
0: Fólkinu var komið fyrir í gömlu og lélegu húsnæði í strandríkinu La Guaira örfáum klukkustundum áður en skjálftarnir riði yfir. Fólkið var svift eigum sínum og farsímum og rækilega gætt af útsendurum leyniþjónustunnar. Oswald Delis Núnes segir í samtali við AFP óskiljanlegt að 29 ára gamalt sonur hennar sem lést hefði verið handtekinn auk þess sem hún segir stjórnvöld hafa komið í veg fyrir að fólki geti forðað sér út úr byggingunni. Hún segir ættingja þeirra sem létust krefjast bóta, afsökunarbeiðni og skýringa á framferði ríkisins við fólkið. Stjórnvöld í Venezuela tilkynnti gær að vitað væri að 6509 hefðu týnt lífi í þessum tveimur voldugu jarðskjálftum sem riði yfir landið fyrir réttum tveimur mánuðum. Samkvæmt síðustu tölum höfðu 6438 fundist látnir. Þúsundir mistu heimili sín og hafast við í bráðabirða húsnæði og stjórnvöld segjast þegar hafa útvegað 335 fjölskyldum húsaskjól. Þau vonast til að 4000 heimili verði tilbúin fyrir áramót. Björgunar sveitir vinna enn af kappi við leitt í rústum húsa í La Guaira.
1: Markus Þórallsson tók saman. Héraðsdómur Reykjanes dæmdi mann í 5 mánuða fangelsi í síðustu viku fyrir tilraun til fíkniefnasmygls. Rúmlega 13 kíló af marijuana fundust í ferðatösku mannsins þegar hann kom með flugi frá Kaupmannahöfn. Maðurinn játaði sök og sagðist hafa tekið að sér að smygla fíkniefnunum gegn greiðslu. Dómari sagði að við ákvörðun sektar yrði bæði að taka tillit til skýlausrar játningar mannsins og þess að hann hefði reynt að smygla hingað umtalsverðu magni af marijuana. Hann fékk því 5 mánuða skilorðsbundin dóm. Gæsluvarðhald frá 22. júli dregst frá refsingunni. Og veður vestlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu, skýja með köflum og sumstaðar lítilsáttar skúrir en bjartviðri á norðausturlandi. Hiti 7-17 stig hlýjast norðaustanlands. Fréttalestri er lokið.
16: Já, morgunútarpið heldur áfram hérna á Rás 2 og við ætlum að fara að ræða aðeins já, málmálana, Guðrún.
19: Já, það eru þetta, það eru ESB kostningin, það þjóðaratkvæðagreiðslan sem að framfer núna á laugardaginn 29. ágúst, en það eru þó þetta fullt af fólki sem að getur ekki kosið á laugardaginn og eru að kjósa utan kjörfundar. Já. Og maður þess að taka stöðna á því, við ætlum, í fyrsta lagi voru við nú að ræða öll þrjú, við ekkert okkar var saman hvenær utan kjörfundar hvað þyrft að berast í síðasta lagi við vorum þráin þú veðjaðir á laugardag var það ekki
20: ég skal finna út úr þessu bara
19: já, en við erum nú með hárétta konu á línunni til að ræða þetta við okkur þú sagðir fyrir föstudag og ég held að sé á föstudag þannig að við erum ekki alveg klára á þessu
16: já,
19: já þannig að við erum komin með hann að segja því Kristinsdóttur sem sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu á línuna hjá okkur komdu sæl og blessu Sigríður
21: Selviru.
19: Ég getur þú farið aðeins yfir þetta með okkur. Hvernig ganga utan kjörfundar atkvæði og eru margir búnir að kjósa?
21: Já, það hérna, hún stendur sem hæst núna utan kjörfundar atkvæðagreiðsla og það kosið hjá öllum sýslumönnum og svo einn eftir að kjósa hjá sendiráðum og ræðismönnum erlendis. En í gær þá var voru 35.998 alls búnar að kjósa utan kjörfundar. Þar af hjá sýslumannum á höfuðborgarsvæðinu 24.025 einstaklingar. Og þetta mjög mikil kjörsókn. Við tókum á móti 2.764 kjósendum hjá sýslumannum á höfuðborgarsvæðinu í gær.
16: Bara í gær? Já, og þú segir þetta sé mjög mikið, er þetta bara, erum við að tala um sko, mikla aukningu frá öðrum kosningum, hlutallega?
21: Já, við teljum þetta sé nú það mesta sem við séð og svona margir komi svona fljótt og eru nú svolítið að horfa til forsetakosningarna 2020, þá eru alveg 40.000 tæplega sem kusu hjá sýslumannum á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að við teljum að ef þetta heldur áfram sem það má ekki búast svo sem við öðru, að þá muni þetta verða 40.000 sem kjósi hjá sýslumannum á höfuðborgarsvæðinu.
16: Já.
19: Hvenær opnaði utan kjörfundar atkvæðagreiðsla og er það sjá líka, eru enn að berast atkvæðað utan? Eru margir að kjósa í sendiráðum og hjá ræðismönnum?
21: Já, við opnaðum kjörfundin hjá öllum sýslumannum 27. júlí síðastliðin og erum búin að vera með opið síðan þá. Það eru að koma til okkar atkvæði en það er þannig reglan að kjósandi ber sjálfur ábyrgð á því að koma sínu atkvæði til skila ef hann er að kjósa annars staðar enn í sinni kjördeilda og kjördegi.
19: Mm-hmm.
21: Síðasti dagur sem hægt að póstleggja atkvæði er í dag og það á veru rugt að atkvæði sem þú póstleggur í dag kemst á réttan stað. Það bara mikið atriði að setja einmitt umslagið, kostningu umslagið í póst, en það sjáist að þetta sé atkvæði og þá er það tekið fram yfir og fer á réttan stað.
19: Já.
21: Síðan eftir. Já,
19: nei, áttu fyrir. Þá við, eru þetta þá atkvæði sem er verið að póstleggja utan að landi eða póstleggja að utan?
21: Það er ekki, ég held ekki nú of sent að póstleggja atkvæði í útlandum mm-hmm. til Íslands, þau verður ekki komið fyrir lögðin. Ég er að tala innanlands,
19: já.
21: Við setjum eða fólk er að kjósa hjá okkur og býr annars þærn á höfuðborgarsvæðinu, þá getur það óskipti því að við setjum atkvæði í póst og þá gerum við það. Og við pössum upp á það að öll atkvæði komist til skila í pósthúsið og það er síðast í dagur í dag. Þannig að þetta eru atkvæðin innanlands, bæði þeir sem greiða út á landi hjá öðrum sýslumannum en sýslumannum höfuðborgarsvæðinum að það þarf að senda það atkvæði, þá er það gert og svo sendum við líka atkvæði
19: mm-hmm.
21: út á landi.
19: En ef þú ert erlendis, eru þá bara eiginlega í rauninu öll sund úti eða geturðu látið einhvern koma heim með atkvæðið þitt ef einhver eru á leið hinga til lands?
21: Já, þú getur beðið þá einhvern um að koma með það. Við munum núna eftir morgundaginn taka móti atkvæðum til þess að póstleggja og svo sem líka í dag við tökum á þetta atkvæðum og setja í póst og síðan munum við reyna að koma öllum atkvæðum til skila á talningastaðina sem eru á Selfossi, Borgarnesi og Akureyri og það sem við verðum að tala
19: mm-hmm. Já, þannig að eins og þú segir það er rífandi gangur í þessu og hvenær er mm-hmm. síðasti frestur til þess að kjósa utan kjörfundar?
21: Sko, ef að hérna það er í sjálfu sér á föstu daginn nema það er opið hjá okkur og öðrum sýslumannum einnig, einhver leiti, hérna á laugardaginn, en það er bara fyrir þá sem ekki komast í sína kjördeild. Til dæmis ef þú átt heim á höfuðborgarsvæðinu, þá getur ekki kosið hjá sýslumannum á höfuðborgarsvæðinu, heldur ferðu bara þína kjördeild, þínu sveitarfélagi. Og en ef þú ert til dæmis með heimili á Akureyri þá getur þú komið til okkar og kosið og við munum koma atkvæðinu með síðustu vél til Akureyrar mm-hmm. á talningastað á laugardaginn.
19: Er ekki búið að vera, Sigríður mín, bara heil mikið að halda utan þetta allt saman?
21: Jó, það er alltaf heil mikið að hérna, vera með kosningar og við þurfum alltaf að bregðast við því að þetta er svo sem erum við bjögust við að sjá og það virðist vera aukning í utankjörfundi atkvæðagreiðslu. Við vorum með sveitarstjórnarkosningar núna í vor og það var líka meiri þáttaka þar enn við bjögust við. Og svo til viðbótar núna þá erum við búin að opna annan kjörstað í Kringlunni. Þannig að það er heilmikið utanum handa að halda utanum tvo kjörstaði og við búast við því að fá alltaf 4-5 manns síðustu dagana fyrir kostningar.
19: Mm-hmm.
21: Fyrir kjördag.
19: Það er nefnilega það.
21: Og það er kannski rétt að segja líka frá því eða svona minna á að við erum í Hlíðarsmára 1, við erum bara á sama húsi og embættið á jarðhæðinni. Þar er opnum við alla daga fram á kostningum klukkan 10 og erum við opið til klukkan 9 alla daga fram á kostningum. Í Kringlunni erum við opið frá klukkan 12 til 6:30 alla daga fram á kostningum og síðan á kjörda þá erum við opið fyrir þá sem ekki komast í sína kjördeild í Hlíðarsmára á milli klukkan 10 og 17, 29. ágúst.
19: Já, þannig að þið eru svo sannlega að mæta fólki, segir Kristinsdóttir, sýslumaðurinn og höfuðborgarsvæðinu, bara takk kærlega fyrir að vera á línunni hjá okkur og gangi ykkur vel með þetta allt saman.
21: Já, takk ykkur kærlega fyrir, bless, bless.
19: Bless. Já, þetta er svona, það eru greinilega rífandi gangur í þessu.
16: Já, ertu búin að ákveða ykkur hvernig?
19: Ég gef ekkert upp.
16: Nei, það er ekki hvort þú sett, ég ætla ekkert að spyrja hvað og þetta bara ákveða.
19: Nei, ég vissi það.
16: Já.
19: Nei, ég vissi, ég er ekki alveg búin að ákveða.
16: Nei, þú ert ekki búin að, nei, ok.
19: Ég, sko, ég held að séu mjög margir sem er ekki búin að ákveða sig.
16: Einmitt, sko, síminn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3, ef ykkur við þetta bæta, þannig að þetta alltaf búið að vera umræða sem eru búin að gangi núna alveg síðustu mánuði. Og mér var svolítið ágætispunkt sem kom fram í gær, það voru, það stöllur hérna frængurnar hjá okkur.
19: Já, já.
16: Að Snæðrós byrja að tala já, frá, sko, Evrópu hreyfingun eða Evrópu samt...
19: Evrópu hreyfingunni.
16: Já, byrjuðu við þarna ef að fá kannski bara ekki ná línuna eða?
19: Já, endilega. Rástu, góðan dag.
2: Góðan dag.
16: Góðan daginn. Ert þú búin að ákveða hvað þú ætlar að kjósa? Ertu kannski búin að kjósa?
2: Ég er búin að kjósa.
16: Þú er búin að kjósa.
19: Nei, svo er það að umræðan eru þetta hún er svona heitrum þannig að það eru kannski ekki allir sem þóra að gefa upp hvað er allir kjósa eða hvað er kjósu
2: Nei, ég skal alveg það sem ég ekki fíminni bæðarfélagi það geta alveg sem ég sagði já
16: Hún sagði já,
19: já. Okay.
16: Þú vilt svona, vilt, hvað segir þú, sjá hvað er í bóði eða hvað
2: Ég meina, ég hefði alltaf að segja nei þá verð ég að fá að vita við hverju ég er að segja nei.
16: Einmitt.
19: Já, akkurat. Já,
16: þannig.
2: En ef ég veit ekki hverju ég að segja nei við, þá getur ég ekki sagt nei.
19: Nei,
16: já.
19: Einmitt. Þannig að þetta er, það er já ég, til að sjá
2: ég,
19: hjá þér.
2: Já,
19: það er logísk.
2: Það er já til að sjá, menn sem það er frekar logísk.
19: Já.
16: Einmitt.
2: En þessi, sko, þessi, hvað maður kalla þetta, þetta kostningar bara á það, hvað sem þetta er, Mér finnst að vera komin mér alveg til frekka, bara langurlega, hvað hann á mörgum göttin, sko.
16: Já, þetta er nú aðra búið.
2: Það eru bæði, sem þetta, í bækja megin borðs, þá eru upprópanir, það eru hreinar og beinar lýgar. Já, ég kann ekki við þetta.
19: Njá, það ekki þetta. En þú sagðir játla sjá, heyrðu, takk kærlega fyrir að heyra í okkur og gangi þið vel.
2: Takk.
19: Já, bless. Rást, tvö, góðan dag?
3: Góðan dag.
19: Góðan daginn, hvað segir góðan þú? Dag. Ert þú búin að kjósa eða áttu eftir að
3: já,
19: kjósa?
3: Já.
19: Og... Nú, þú ert búin?
3: Ég er búin að kjósa.
16: Já.
3: Ég vildi tryggja atkvæði mitt og ég fór á fyrsta degi, sem sagt, utan kjörfundar og ég bara kaus strax.
16: Já. Ok.
19: Þú fór strax í loku júli og þú, bara tryggðir atkvæði.
16: Umræðan var ekki að fara að hafa nein áhrif á þitt atkvæði.
3: Nei, engin. Og ég er ekki að fara að breyta þessu, allan að ég ekki vona því.
19: Nei, ekki úr þessu, það er erfitt að breyta atkvæðinu úr þessu.
3: Ég má mæta kjörta, sko.
19: Jú, það já. Er
3: það. Ef ég kýstar, þá tekur það atkvæði í því, sko.
19: Já.
3: Ég má skipta sko.
16: Mátt gera það, Heldur að er líklegt að gera það?
3: Enga líkur, svolítið. Ég er alveg ákveðin, sko.
19: Já.
3: Og ég get alveg satt í því hvað sko.
19: Endilega.
3: Ég kaus fullveldi Íslands.
19: Já, þú sagði
3: og
19: nei.
3: Og komandandi efnahans lögsögu, já. Ég sagði nei.
19: Þú sagði nei.
3: Mér finnst rosalega margt, sko, bara sem dæmi, ég hef smá tenging við Búlgaríu, hérna færið þangað og vinið þar. Þeir gengu inn núna og tóku verunum áramót og matakarann hefur tvöfaldast og meira sér næstu í þrefaldast þar.
16: Já.
3: Akkur eftir hann að lakka hér, skilur þú, þetta er svo margt sem er ekki, það er svo margt sem kemur ekki fram.
19: Mm-hmm.
3: Og það er eitt sem að mér slið mislaði skrítið með Ríkisútvarpið og Ríkisjónvarpið. Ólafur Ragnar Grímsson, hann verðist ekki að fá niður pláss. Veist, af hverju ekki, hann er fyrir þjóðhöfðingi og hann er með sterka skoðun og stendur fyrir ákveðinni reyfingu. Hann mætir aldrei,
16: hann aldrei. Var hann ekki búinn að fara í silfrið? Er hann ekki, hann
3: búinn að... er hann búinn að fara í silfrið? Ég sá það reyndar ekki.
19: Nei, en það er nú enn nokkri dagar til kosningar. Hver veit hvort að Ólaf
3: Ragnar... Já, ég vona.
19: Dúkki hér
3: upp. Já, bara allir, líka allir sem að vilja stiða þetta og segja já, eða bara fá kosta því, skilur. Þetta er rosalega stórt mál, svakal stórt mál.
19: Það var allir...
3: Ég er bara þannig, það var kreppa, ég misti húsið mitt, ég misti körfubílum, ég misti vinnuna, ég misti allt saman. Svo fjall krónan er í ruslskilur og við fengum rosalega mikið fyrir fiskinn okkar og svo framið svo allt við þegar ferðamönnum og krónan bjargað okkur. Svo bölvalli krónni, ég skildi ekki alveg sko.
19: Nei.
3: Og það er svo margt sem við getum lagað sjálf, við getum alveg tekið verðtingur að við viljum og svo framið. Við þurfum ekki derum samt til þess. Þannig að ég segi bara... Nei.
19: Þú segir nei, mjög gott, heyrðu, bara takk kærlega fyrir að vera á línunni hjá okkur og
3: hérna, takk kærlega og gangi ykkur vel.
19: Eða góðan dag, já, bless, bless. Rás 2, góðan dag.
4: Já, góðan daginn.
19: Já, góðan daginn.
4: Heyrðu, þetta með þetta blessaða ESB og allt þetta. Tilkvæmst að vera í það peningunum í það.
19: Já. Þú segir nokkuð.
16: Já, sem við vilja meina að það sé svona upp á framtíðan að gera, eða núna og uppskera svona fyrir börnin?
4: Já, ég meina við þurfum hvað sem er að hérna, koma öllum vöxtum og verðbólgu og allt niður til þess að gangi inn í þetta.
16: Já.
4: Það hver ekki að byrja á því og...
16: En hefur okkur einhvern tímann tekist, hefur það einhvern tímann tekist þér á landi?
4: Já, það var hvað, frá 2013 og...
16: Ekki 2013?
4: Já, eitthvað svolítið.
16: Já.
4: Jó, það er á mikið, þá var þetta alltaf læk.
19: Já, en hvað, ert þú búin að ákveða hvað allir að kjósa á laugardaginn?
4: Ég er búin að kjósa og ég sagði bara nei.
19: Þú sagði nei.
16: Allir búin að kjósa?
4: Það er eina eins og... Já, ég var fljótur af.
19: Já,
16: okay.
19: Þannig að þú nýtti kosningar eftir og sagði nei.
4: Já, auðvitað.
16: Já.
4: Ná, að nýta þetta.
19: Já, það verður auðvitað að nýta þetta og einmitt það verður að setja peninga í þessar atkvæða Kristlana, það að gera kjósa. Heyrðu bara takk kærlega fyrir þetta og eigðu góðan dag.
4: Takk fyrir mig leiðis.
19: Já, bless, bless.
16: Allir búnir að kjósa kunna.
19: Já, mjög margir, rást tvö góðan daginn. Halló. Rást tvö góðan dag.
16: Halló.
19: Er einhver hann á línni? Nei.
20: Hann skellt á.
16: Hann skellt á, já.
19: Já,
16: hann er kannski bara verið kominn á kjörstað og bara verið að smegja sér inn í kjörklefan þegar við hendum hann inn á línuna.
19: Mjög margi búnir að kjósa og eins og Sigriði sagði hérna á þannig að það verður eflaust met slegið.
16: Já, gæti farið yfir 40.000. Þannig að það er, já, það er mjög gaman að fylgjast með þessu.
19: Já, en við fengum þarna allavega nokkra hlustendur sem að sögðu sína skoðun og það sem var merkilegt við að vara með það að það eru allir búnir. Eru fleiri á línni, rást tvö góðan dag? Halló?
5: Halló?
19: Jú, halló, þarna ertu elskan, góðan daginn.
5: Góðan daginn.
19: Hvað segir þú?
5: Heyri í mér.
19: Ég heyri vel í þér, ertu búin að kjósa?
5: Nei.
19: Nei.
16: En ertu búin að ákveða þig?
5: Ég ekki búin að kjósa, en ég búin að vita frá 1994 hvað ég myndi kjósa.
19: Já.
16: Frá 1994?
5: Þá fór ég að vinna í Evrópumálum.
19: Já.
5: Þegar við vorum komin í EES-samningin.
16: Já. Ok. Og hvað, svona, hvernig, segðu okkur meira á því, hvernig, að hverju hallast þú?
5: Já, sko, ég, hérna, 1994, þá byrjaði ég að vinna hjá Hollustuvernd Ríkisins í lögum og reglugerðum varðandi eitrefni, hættulega efni, þvottaefni, snyrtivörur og þar vorum við náttúrulega bara algjörlega ekki með eiginlega neitt, þannig að þetta var mikið verkefni.
16: Já, taka upp löggjur frá Evrópu.
5: Já, við þurftum náttúrulega að taka þetta allt saman upp. Koma þessu inn í erlenda íslensku lög og reglur. Þetta var mjög mikið vinna og þess vegna var þetta tímabundna starf sem ég fekk á sínum tíma og var í þessum pakka í eila 15 ár hjá síðan breyttum því umhverfstofnun.
16: Já,
5: og ég fór oft til Brussel á fundi og það var alltaf dálítið svona leiðilegt að vera EES en ekki verið í EU.
16: Ok. Já.
5: Þannig að, já.
19: Þannig að
5: ég þekki svona dálítið þetta landslag og fyrst á sínum tíma var ákveð að fara í EES þá fannst mér alltaf við hefðum átt að ganga alla leið.
16: Já. Það finnst það og viltu sjá samning núna í þetta skipti?
5: Já, ég vil allavega hann að fá auðvitað, ég algjörlega hlýnt líðræðinu og auðvitað á þjóðin að fá að segja sitt í þessu en auðvitað finnst mér að við ættum að fá að sjá eitthvað já, hvað væri í boði en ég ger mér fyllilega grein fyrir því að það eru mismunandi hagsmunir í boði.
16: Auðvitað.
19: Akkurat, þannig að...
5: Fyrir ímsa aðila en hvað varðar svo margt sem sagt varðandi bara hérna vöru hérna bara sem sagt flutning og sölu vöru umhverfismál og ég tala ekki um minn flokkur sem er svona er ekki lengur að vinna í þessum málum en enga síður ég er að vinna núna í lyfjamálum og þetta er allt saman Evrópa sem að stjórnar meira eða minna.
16: Já.
19: Akkurat, þannig að þú segir já til að sjá.
5: Já, ég geri það. Þó ég hafi kannski ekki endilega að segja en ég held að flestir viti mínu skoðum. Já. Ég hef nú ekki verið eitthvað að fylgjast með þeirra umræðu en það kom einn mjög góðu pistill á Facebook frá Lækni og Akureyri í gær og þá svona ég kommentaði á það þannig að ég held að við allir viti mína afstöðu.
19: Já, er vita það allavega núna? Þú er búin að segja frá henni hérna í Ríkisútarpinu, þannig að bara...
5: Já. Og þegar að þið, ég er nefnilega legin í vinnunni, ég er bara í bílnum að tala náttúrulega hans frjálst.
19: Já.
5: Og ég hugsa bara að það er svolítið leiðilegt sambandi stundum mínu sem er með á ég að prófa að ringja af því að mér fannst þessi umræða oft svona gaman að fá ýmsar hlýðar.
19: Já, fá fleiri vinkla. Herðu, mjög gott. Já. Takk kærlega fyrir þetta. Aktu nú vallega og eigðu dásanlegan dag.
5: Já, takk fyrir. Gaman að heyri ykkur.
19: Sömmulegis, já, bless. Já, það eru skipta skoðanir og þarna erum við búin að hleypa fjórun hlustundum að og staðan er 2-2, þannig að þetta held ég endurspegli svolítið stemninguna í þjóðfélaginu eins og hún er, eigum að fá lagstúf þráin eftir þetta eða
20: hvað? Já, kannski smá.
19: Er það ekki? Ég held það.

0: Stórkaup, franskar kaffi og klósettpappír, stórkaup.is Harparket dagar, Egill Árnason Ný hauslína komin í hús, lagstall.is Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, verið velkomin á nýjan stað, Jösk, góð tilboð.
1: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
2: Það svo skífulega alvarlegt fyrir ekki bara Úkraínu, því að þessar byrðir sem ég var að tala það eru ekki bara uppburðna fyrir okkur, það eru uppburðna fyrir restina af Evrópu.
3: Já, sko, Trausti Hafliðarsson í þessu blaði ja. Og hérna og þar undir fjölmiðla menn og því mýðu mætti hann vera ofar að finna.
4: Vörukarfa milli júli og ágúst, hún hefur, það hefur hægt á hækkunum.
5: Rafnildur okkar þykir hótt, hún fær því oft á baukinn, Nema þegar Smári gaf henni gott á bak við gamla gaukinn.
1: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6.
6: Haustu útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
7: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
8: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
9: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarannar er núna.
10: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
11: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
12: Gagnameistarin fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
13: Black Magic komin aftur. Vestlaðu á ab.is
14: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
15: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga.
16: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
17: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
18: Hafðu það holt með holta.
19: Sama hvað framundan. Mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslistöð. Orkusala.
20: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
21: Áfram Ísland.
22: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is
23: Colgate Bros gerir meira en þú heldur. Brosið þinn ofur kraftur. Colgate.
24: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
25: Segjum já.
24: 29. ágúst.
0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Maður sem fjall í Jökulsá á brú við Stuðlagili í gær fannst látin í ánni á 10. tímanum í gærkvöld. Hann var erlendur ferðamaður á fertugsaldri. Tæplega 36.000 manns höfðu kosið utan kjörfundar í gær í þjóðaratkvæðagreiðslu ESB-viðræður, þar af rúmlega 24.000 á höfuborgarsvæðinu. Sýslumaðurinn á höfuborgarsvæðinu telur kjörsókn með mesta móti. Bandarísk stjórnvöld boðuðu í gær harkalegar aðgerðir gegn efnahag Írana sem sögðu þær aðeins marka ósigur Bandaríkjana. Stuðningur Bandaríkjana við stríðið fer sífellt þverandi. Fjölskyldur 146 venezuelskra flóttamanna sem fórust í jarðskjálftunum í júní krefjast afsökunarbeiðni frá stjórnvöldum. Fréttir verða sagðar klukka 9.
1: Góðan daginn.
26: Morgun útvarpið.
1: Á Rás 2.
2: Já, við erum morgunundarbjóður ás 2 og við vorum í heitir umræðu hérna rétt án, kleiftum hlustundum að til þess að ræða ESP, þökkum þeir sem hring.
3: Já, 2-2.
2: Já, þannig var eiginlega staðan svona að þessum fjórum sem við hleyptum í gegn.
3: Já.
2: En núna eftir smá stund þá ætlum við að fara að ræða dagskrá borgarleikhússins þetta leikárið.
3: Já, fá svona fá að vita hvernig þetta verður, þannig að við skulum bara boka við og fáum leikhússtjóra hérna þetta smá stund.

0: Musgraves, hún trúir á drauga. Hún trúir á drauga, þessi elska, það alveg. Gerum við það ekki öll?
1: Ég veit það ekki sko, en þessi, hún komin í svolítið upp á því að mér.
0: Já, ég bara skilða það alveg ofsalega vel. Hún er eitthvað, hún er ljúf en hún veist nú samfélag að taka á alls konar samfélagslegum málum.
1: Já, hún er skemmtilegir textar og svona þetta ekki the country, þetta ekki of mikið country.
0: Já, country.
1: Já, þetta ekki svo þetta svona maður alveg þetta svona maður getur þetta umborðað þetta.
0: Einhver tíma of mikið country?
1: Já, það getur þetta.
0: Nei,
1: við getum farið við það.
0: Halló. Ég með svona sko, ég að followa svona playlist á country oft á svona á helgarmódnum eða svona meðan dag sitja á country.
1: Já, þú gerir það.
0: Já, geggja. Æðislegt. Já, en heyrðu, við ætlum ekki að vera tannum country akkurat núna. En kannski verður eitthvað country í Borgarleikhúsinu í vetur, ég veit það ekki. Hann kominn til okkar, Egill Heiðar Pálsson, leikhússtjóri Borgarleikhússins, velkominn.
2: Takk fyrir og góðan daginn.
0: Góðan daginn. Sko, þú kemur með brakandi nýjan bækling og það svo góð lykt á honum.
2: Já, ég verð að segja ég prestmiðinni Borgarleikhúsið 26-27.
1: Mjög ánægð með sko bæði þarna Borgarleikhúsið og Þjóðleikhúsið að koma að prenta.
0: Já.
1: Það svo gaman að fletta og þá það fólk að prenta. Það bara
2: Já, þú vilt fletta þú þarft að prenta. En þetta country í alvörunni. Þú veist, það verða allir að hlusta á country.
0: Já.
2: Kristoffer syngur I just checked on what condition my condition was. Þú veist, í alvörunni.
0: Það alveg rétt.
1: Ég bara segi ekki of mikið.
0: Já, ekki of mikið. Sko, af því við erum að tala hérna um þessa baklinga sem eru bæði frá Þjóðleikhúsinu og Borgarleikhúsinu. Ég hendi nú flestum blöðum sem kominu lúguna hjá mér í vikinu það. En þetta geymir maður.
1: Já.
0: Og þetta til dæmis bara ennþá því að hann kom þjóðleikhússtjóri síðustu viku þetta enn á eldhúsborðinu hjá mér.
1: Einmitt.
0: Ekki eldhúsbekknum, heldur á borðinu þar sem að sko, við sitjum og erum að borða morgunmat og svona.
1: Já, og skeggræðið.
0: Já, skeggræðið, af því að það svo gaman
2: að fletta þessu. En gaman, þannig að þú ert að nota blaðið og fletta í því.
0: Ég er líka til þess að sjá svona hvað langar mig að sjá.
2: Já.
0: Og leifa einmitt krökkunum að kíkja á þetta líka þannig að það
2: geti... En gaman, við erum nefnilega sko, það mikill metnaður lagður í þessa bæklinga, gera þetta fyrir fólki aðgengilegt.
1: Já.
2: Og líka þannig að fólk átti sig á þetta svo Borgarleikhús og flóki leikhús. Þetta 15 leiksýningar í vetur.
0: Já.
2: 6 nýja frumsýningar og bara þið opnið opnuna þá sjáum við plakutinu á öllum sýningum og svo sjáum við hérna niðri hvernig veturinn raðast saman. Fyrir að hverjar eru sirki í sýningu.
1: Þeir eru með svona myndrana framsýningu sem maður getur skoðað einmitt sko bara hreinlega á hvaða sviði, hversu lengi
2: Já.
1: Og hvenær eru frumsýning. Þetta svona, getur tekið þetta
2: svolítið saman. Þú getur lagt upp veturinn. Nei, býttu, þarna ég í þessu, já, þarna get ég fara að sjá þetta.
0: Já.
2: Þetta svo mikilvægt að hafa fá þessa yfirsýn.
0: Akkurat.
2: Og hérna, svo þið flettir eina sín í viðbót, við erum svo ána með þetta núna, þetta orðið svolítið, við erum að strömlýna blaði að ykkur lesandanum eða notandanum.
1: Já.
2: Svo koma leikhúskorti.
1: Já.
2: Fáði bara besta verði með leikhúskorti. Þetta alltaf, sko, 50% afsláttu fyrir 25 ára yngri, 35% afsláttu fyrir luxuskort, það 7 sýningar, og 30% fyrir 4-6. Og svo hérna hægra menn, þá sjáum við því, heyrðu langað að fara fjölskylduleiðina, klassísku leiðina, létta leiðina, lúxusleiðina, hver ert þú?
1: Já.
2: Og hver ert þú? Hvernig viljið þið hafa
0: Akkurat, þetta? Akkurat, og það sem að ég líka hrifin af, bara hjá báðum leikhúsunum, að það er verið að ég gera fólkið að auðveldara og bara kleift að fara í leikhús með alls konar svona leiðum.
2: Já, það er sko eiginlega stóra málið, að reyna að taka, sko,
0: Þetta á ekki vera þannig munaður, auðvitað er þetta munaður að fara í leikhúsin, það á ekki vera þannig að
1: Ekki óvissjálegt.
0: Nei, þessi stjettskipting í leikhúsinu, viljum við ekki fá allir leikhús?
2: Jú, við erum að reyna að lækka þröskuldin, vera þessar lýðræðistofnanir, bjóð upp á sig kort og svo, þú veist, fyrir unga fólkið og fyrir þá sem ekki eru tekið áur, það eru þessir afslættir að inni.
0: Já.
2: Og þetta eru leiðirnar inn. Og með að svo ágætt þegar við settum upp líka svona, líka hver þú ert, hvernig viltu nota menninguna? Ert þú fjölskyldumaðurinn, eða fjölskyldukonan, eða eldhúsborðið, eða langar í klassísku leiðina, svona eins og ég myndi fara?
0: Já.
2: Þannig að við settum aðeins svona upp svona hugmyndir að þessu, eða létta leiðin,
1: já.
2: Þú veist, eða lúksusleiðin sem bara full af skemmtilegum pakka. Þannig að...
0: Það til dæmis léttaleiðin, eru það bara svona gamanleikir eða hvað?
2: Já, það eru svona
1: ekki svona krefjandi verk kannski.
2: Já, ekki kannski alveg þau þyngstu eða skulum við segja þau sem eru mest stífstu eða krefjandi.
0: Já.
2: Heldur það sem kemur og hérna hlátum við að það taka yfir sem líka holt en við blöndum því líka inn í hitt.
0: Sko, þráin, mér langar að lesa þetta bara hérna, þú ert ekki að drífa þig, bara segja okkur þetta eftir. Ég vil vita hvaða maður þú ert.
2: Því er alltaf, þetta er manngreiningar próf.
0: Að ég reyna að kynnast þér alltaf betur og betur, sko, hvort þú sért klassiki kallinn eða létti kallinn. En það kemur í ljós. Segjum, förum, sko, því þegar þú ert líka að renna yfir þarna, að þú ert með plakutin og öllum sýningunum, þá sé ég til dæmis að það eru enn sýningar í gangi sem að ég á eftir sjá og svona, þú veist, alltaf að fara síðasta leikari fór ekki eins og til dæmis með Valdimar.
2: Já, óbærilegu léttleiki.
0: Já.
2: Þessi stráka gerðu þessa sýningu.
1: Já, við erum talað um óbærilegu léttleiki knattspyrnundar. Já, sko fótbolta leikriti.
0: Já.
2: Já, þetta leikriti að fara inn á fimmta leikár. Þeir byrjuðu með litla sýningunir í þetta bíu, búin að vera þrjúar hjá okkur og þetta alveg frábær sýning. Að mæta, það sem svo gaman þegar þetta gerist, þegar einhverjum tekst að brjóta áhorfendahópinn og ná í annan áhorfendahóp, að mæti bara krát sem við höfum aldrei haft.
0: Og bara aldrei séð í leikhúsinu.
2: Aldrei séð í
1: leikhúsinu. Já, þeir fengur alltaf, sko, hlustendahóp, Dr. Fútbol.
2: Já.
1: Bara hann að inn, það var bara þannig.
0: Já, já.
1: Já, svo er ég búin að heyra líka að sé að mæta, sko, annars vegar, sko, svona fótboltabullur og makarnir.
0: Já.
1: Sem að tengja líka við það sem að gerist á sviðinu það að segja, út að fótboltaböldan auðvitað tengi við bara sjálfan sig einhvern veginn.
2: Já, en þær þurfa að skilja hann.
1: Já, og þau eru alltaf að lifa með þessu alltaf dag.
2: Já.
1: Þannig að mér, sko, ég er búin að heyra svo rosalega mikið að það sé svo fyndið fyrir sko aðstandandan að sjá þetta líka.
2: Já, og fá svona dýpri skilning á akkuru hvaðan kemur þessi fanatismi
0: fanatismi.
1: En það er alveg, það eru fleiri sýningar sem eru svona að ná yfir eins og bara, þeir eru með sko, Múlan Rús heldur áfram.
2: Já, Múlan Rús er að opna núna föstudaginn, bara þú veist, við erum að opna svo snemma, af því að hún er bara við leggjum út að vera uppselt, þannig að það er bara að grípa með hana.
0: Já.
2: Og fólk er að koma aftur.
1: Já.
2: Fólk er finnst þetta svo geggjasjó. Ég er búin að fara fimm sinnum. Þú veist, það bara, maður fer hann inn og upplifir þetta, þetta er svo mikið power show, það er svo mikið, hérna, listfengi, þetta er svo geggjað sjó.
1: Já.
2: Og þetta er eitthvað sem að, sko, ég verð að segja alveg svo, ég hef ekki séð svona í Íslandi áður.
0: Nei.
2: Þú veist, þetta er bara, wow.
0: Þetta er, þú settist niður og þú tengdi líka bara við allt og tónlistin.
2: Já.
0: Þetta var svona bara algjör draumur og ég held að líka fólk á, bara mjög breiðum aldri, var að tengja við þetta, þráðan þú tónlistin, góð tónlist, þú ert sammála því Moulin Rouge
3: Já, en söngleikir eru mjög erfiðir mér
2: Það veit ég hvað leið þú fyrir
0: já.
3: Það veist, ég á bara mjög bátt með söngleikir
0: Já, við skulum ekki, við slökktu aftur á hljónum honum
3: Ég er búin að velja
0: Þú er búin að velja hvað kall þú ert
3: já,
0: Hver ertu?
3: Annarkot klassísk eða létti.
0: Já, út klassiskur
2: eða létt. Og svo er þetta blanda.
3: Já, okay.
2: Þetta er bara hugmynda svona uppskrif.
3: Já.
2: En þess að hjálpa
3: fólki. Ég geti svissa.
2: Þú getur alveg sko búið til 50, 70, 30.
3: Já.
2: Getur gerð okay. hvernig sem þú vilt.
0: Já.
2: Þetta er hérna hjá okkur, er þetta ekki já eða nei?
0: Nei.
2: Þetta er bara bæði og.
3: Já. Ég var svolítið dullur í fyrra. Ég fór á söngleiki og lét mig hafa það.
2: Jú, lesti hafa.
3: Já,
2: og skemmti þeir smá.
3: Smá.
2: Já, sérðu?
3: En það var bara við viðbrögum fjölskyldum.
0: Já, þetta gerir hann sko fyrir...
3: Þetta gerir mig glaðan að skemmta þeim.
0: Já.
2: Sérðu? En þannig ertu komin á svolítið í leikhúsinu. Þegar við mætum inn í hennar sal, við megum ekki nota síman. Það er ekkit mörg svæði sem er orðin svona í alvörni.
0: Nei,
2: það er kirkjan og leikhúsið slökkt á símanum.
1: Já.
2: Og vertu bara í núinu með fólkinu sem er þarna. Mér finnst það orðið bara svona, þetta er eiginlega aðalega það sem við þurfum að vera að fara að selja.
1: Þetta er svo góða punktu, það er meiri sér orðið, sko, það er meiri sér orðið pínu krefjandi bara heima hjá sér. Að sem sagt taka bara setjast á sófan, leggja frá sér símán og horfa á eitthvað. Það er sér bara að demba sér inn í eitthvað.
2: Veistu hvað ég skammaði mikið? Ætlar að vera í símanum með erum að horfa á þáttin
1: Nákvæmlega
2: ég er ekkert í símanum, ættir að fatta
1: þetta Nákvæmlega, og sko, þetta bara, þetta venjulega áhorf er orðið krefindi Þannig að þegar maður er svona, bara svona skilirtur Til þess að hafa þetta tæki í vasanum Það er svo, líka það er svo frelsandi, sko
2: Já, sko, þú bara mátt ekki taka þau
1: Nei.
2: Þetta er alveg bara svona, ok
1: Já,
2: og þetta er bara, styrstu klefin
1: Já, inn í klefanum já. Það einnig, en þetta er bara svo þetta er svo aðna, gott að finna þessi staði það sem að þú bara þarft að leggja frá
2: þau tólið Ég held að þessi bara lífsnöð sem við fyrir okkur að eiga þessa staði
0: Já, við erum alltaf í þessu
2: sko. Og svo gerist þetta live fyrir fram að því það er náttúrulega, sko Ástæðan fyrir að allir vinir mínir fóru í bíó það því að það er svo töff ástæðan fyrir að ég fóru í leikhús var þetta er life þetta já. Er þarna að gerast fyrir þig
1: Þú finnur lyktina þú finnur
2: Já, sko... það getur bara smá blæbriða munur þarna og þarna og öll senan verður öðruvísi og þú veist, einhver þarna, eitthvað þarna þetta er svo hérna þrælæft en ótrúlega brotætt
1: Já Einmitt.
2: Mér finnst þetta alltaf að vera, þetta er svona sko, línudans.
0: Það er spennan sko.
2: Já, þetta er rosa kek sko.
1: Hvað ertu með nýtt að handa okkur?
2: Sko, eigum við ekki að byrja á fyrstu frumsýningunni, hún heitir Svikasögur.
1: Já.
2: Og það er María Reyndal sem er að klára trilógíu sem hún er búin að vera með upp í Borgarleikhúsi og er búin að slá algjörlega gegn opbóslega hugljófa sögur um manneskjuna. Það er hérna, er ég mamma mín og með Guði í vasanum sem hún gerði fyrirrennarar þessar og hér tökum við ykkur í tímaferðalag í Svikasögum og við förum aftur til ásins 1984.
1: Já.
2: Manstu Þorgeir, manstu.
1: Gott ár.
2: Það voru gull tímarnir.
1: Gott.
3: Besti tímin.
1: Gott ár.
3: Besti tímin.
2: Clarins fótanutæki, tap, basadisko.
0: Alls konar þarna.
2: Skellinöðrur.
0: Já. Þráin, hann átti þetta allt saman.
3: Já, maður fintu.
0: Já, 50 kúbika.
2: Þú varst alvöru töffari. Sko það, við erum að nýja að láta eitt Yamaha 50 virtast. En þetta er rosalega hugljúf og skemmtileg saga og hún er upp á stóra sviði með geggjum leikflokk og þessi saga er, og svo eru tvær hérna 13 ára að því að það er kona á miðumaldri sem fer að horfa tilbaka á atburði sem gerðist í lífina sem mörkuðana og gerðana listamanni.
0: Já.
2: Og það er sjálfsævisögulegt tema hérna, þetta er María Reyndal að horfa tilbaka í eigin líf.
0: Já.
2: Og ég get lofað ykkur sko tárum og ljúfum hlátri.
0: Já,
2: hún er alveg æðisli, hún er að verða svo fallið þessi sýning á stóra sviðinu að vera, þetta er bara því að fylgjast með æfingunum.
0: Já.
2: Þannig að maður er að sjá þetta að verða til og svo förum við yfir í ösku gráan hjónaleik, við ætlum að fara yfir í djöfla
0: og þar sem... ertu með par sem er að leika hjón.
2: Viðstu ekki geggja?
0: Jú, ég er mjög hrifin af því.
2: Já, þá fáðu bara taka útrásinn á sviðinu.
0: Já.
2: Svona gerum við hjónaterapíunni í leikhúsinu.
0: Þetta er bróðslega snið, þetta eru Hilmi Snærsest og Vala Kristín sem eru að leika, eða allavega á plakatinu, eru þau þarna, líta þau út fyrir að vera par.
2: Já, þau eru par.
0: Já.
2: Og hérna, Frank og Katrín, og einn eftirmiddaginn kemur Frank heim.
0: Og hvað?
2: Og hann er með mömmu sín í fanginu.
0: Ha?
2: Hún er dáin.
1: Jæja.
2: Hún er í öskukeri.
1: Einmitt.
2: Svo bara byrjar þarna ekkur sko darraða dans og nágrannir brandast inn í.
0: Já.
2: Og ég get lofað ekkur til fara að hlæja öllu því sem þið megið aldrei hlæja.
1: Já, þetta er þannig, já.
0: Nú. Þetta er svartur húmor hann.
1: Já.
2: Alveg öskukrar.
1: Það gott er í lokuð rými.
0: Já.
1: Myrkruðum áhorfunda.
2: Já, myrkruðum áhorfunda. Við erum öll samsegg.
1: Já,
2: skiljiði, einmitt. Það er líka sem gerist.
1: Nákvæmlega.
2: Og svo er rosa gaman að koma jólin. Og ég var að koma frá Norge og í Norge svo elska við jóla.
1: Já.
2: Og þar gerum við alltaf jólaleikrit.
0: Já.
2: Þannig að ég bara spurði upp í Borgarleikhúsi, megum við ekki bara að fara að gera svona jólaleikrit? Og þau bara, hvað meinar, við maður að gera svona, við erum bara alltaf með þetta og þetta og þetta. Nei, bara stoppa við og gera bara jólin. Og þau sagði bara, jú, og núna kemur trölli og hann ætlar að stela jólun.
1: Já,
2: það er bara grins á sviðinu. Og þau sagði, við höfum aldrei prófað þetta, við veitum ekkert hvernig það fyrir, nei, við prófum þetta bara. Við vorum fyrsta leikhúsið fyrir utan Ameríku sem fekk réttin að þessu frábæruverki sem búin að túra Ameríku bara í 2 áratugi.
0: Já.
2: Og það seldist eiginlega allt upp í forsölunni. Við bara byrju, hvað er að gerast? Við vorum í forsölu í 2 daga og það bara 35 sýningar. Og við erum núna, kæri hlustandi, að reynsa út aðra sýningar og setja inn auka sýningar og tralla.
0: Já, okay. Sko þarna líka Björgum Frans að fá drauma hlutverki sitt.
1: Sko fættur í þetta hlutverk.
2: Ég er svo fein að ég segi það. Ég er alveg svona, Björgum, ég er hérna með hlutverki hérna og það er... Og svo bara sagði þetta og hann sprakk.
0: Hann
2: bara sprakk.
1: Við erum alltaf fengumanningu og hann sýndi okkur viðbrunum sín sem voru ummitt.
0: Það voru
1: ákveðin spreiking.
0: Já, þau voru mikil og við líka sögðum við hann. Þú ert að búa undir það að þú ert að fara að leika þetta örugglega fyrir hver einustu jól núna næstu árin.
2: Ég held að við erum eiginlega komin á þann stað að við erum bara svona, býttu, erum við ekki bara með þetta aftur næstu jól? Hvenær segjum við það? Ég er ekki að segja við sem... Það bara verður eitthvað.
0: Segjum það bara.
2: Já, veitum að vera með þetta næstu jól. En við veitum ekki hvenær, við skipulega þar að búst.
1: Já,
2: en
1: já.
2: Þetta er bara svo frábæð virðbrögð þegar að því að sko, ég ólst upp í bókina, síðan kom myndin með Carrie, síðan kom teiknumyndin.
1: Já.
2: En nú er ég orðinn afi, En krakkarnir sem eru með krakkana sína, segi ég, þess að dóttir mín sem er krakkana sína, hún bara, ertu að gera grins? Af því að þau ólust uppi þetta.
0: Já, já.
2: En þau vilja börni sín.
0: Sjá þetta.
2: Sjá þetta og núna er þetta live á sviði.
0: Og vilja líka fara með þeim.
2: Þannig að þetta já, er svona... það er nefnilega, það er svo gaman og það er svo gaman að búa til þessa minningar.
1: Já, algjörlega.
2: Að tengin í þetta. En svo eru jólin liðin og komin tíma að fara niður í undidjúpin.
0: Nú.
2: Já, við ætlum að opna sko, ég fer alltaf líka í bókahilluna og næð þá í efstu hillu sem fínasta hillan og þar klassikin og minn uppáhaldsmaður Fjodor Dostojevski
1: Já,
2: já

0: En Þorgeir, stundum erum við bara mest fyrir okkur sjálfum, sko.
1: Þráin.
0: Það
1: var skemmtilega.
0: Þráin. Við erum bara mest fyrir okkur sjálfur.
2: Já, ég veit það.
0: En hérna...
3: Dökir.
0: En hérna er Hilmisnaður að fara í næstu í 20 hlutur, sko.
3: Já.
2: Ok.
0: Og segja okkur söguna þessum manni. Og af hverju hann kominn og búin að loka sinni undirdjúbunum.
3: Vá.
0: En... Þar á eftir kemur meira fyrir okkar yngstu áhorfendur. Það Pétur og kötturinn Brandur.
3: Mm-hmm.
0: Okkur langar að gera litla sýningu inn á litla sviði. Og...
3: Leikur köttur í því?
0: Jú, já, Vala Kristín leikur í því.
3: Já.
0: En hún verður að stýra hérna brúðu.
3: Já, kettinum.
0: Hún verður að stýra kettinum.
3: Já.
0: Og... Valur Freyr ætlar að vera hann Pétur okkar og þessi tveir skrýtnu vinir ætlar að leið okkur inn í ofboðslega fallega sýningu vináttuna. Fyrir okkar svona yngstu áhorfendur og kannski þá sem að koma svolítið fyrst.
2: Hvað eru yngstu áhorfendur, gamlir?
0: Ég svona þrír plús.
2: Já, ok.
0: Þú veist, og hérna, þetta eru sko þessar yndislegu sögur eftir Sverri Nordqvist með þessum frábæru tekningum og sem hann, sýningin verður alveg í þessum anda, sko. En svo... langað okkur að faðma bæði leikhópinn og við erum með svo frábæra leikkonur í leikhópnum líka frábæra stráka en líka frábæra stelpur og ég las fyrir nokkru bók Annie and O Árin sem er, hún er Nobelsverðlun hafi, en þessi bók er, þetta er ekki sko 1.5 metra knáskort af bóku sjálfansi þetta eru 160 síður sem faðma lífennar En það faðma líka áratugina 45 til 2006, 1945 til 2006, þetta stóra umbreytingaskeið í sögu kvenn frelsis og baráttu.
3: Já.
0: Þannig gegnum sögu einna konu er sögð saga heilla kynslóðar. Þetta er alveg frábær sýning og það eru 5 leikkonu sem leika sem sagt Annie, þetta er sjálfsævisöguleg saga, á úlíkum æviskeið.
2: Já, einmitt.
3: Já.
0: Og hérna...
3: Þetta er spennandi.
0: Já, hún, þetta er opbáslega vönduð, góð og falli saga og svo, náttúrulega, erum við með endurkomur. Múlan Rúsa byrjum helgina og okkur hlakkar rosalega til að hleypa þeir ork á staðar, allir búin að æfa að dansa og syngja.
3: Mm-hmm.
0: Svo er Galdrakallinn. Já, Galdrakallinn er að koma aftur. Þú veist, eftir 6 grímutilnefningar er þessi frábæra sýning að snúa aftur á fjallirnar, en það verður smá breyting í kasti.
3: Nú?
0: Já, hún Þórey, hérna... sem leikaðar hlutverkið, hún sem er svo dásanlega, hún er ólétt.
3: Já, akkurat.
0: Já. Og hérna, þannig að hún Þórun Arna sem leikstýrði
3: Kemur inn.
0: Já. Og það er bara alveg frábært að hún skuli taka þá sig þegar þetta er rosalega flókin sýning og hún stekkur inn í semst, eigin sýningu.
2: Já, einmitt.
0: Já, hún bara, sko, ég þurfti aðeins að íta á hana því að hún sagði, ég vil ekki tróða mér þarna inn líka, ég sagði, heyrðu. Jú, þú ert að bjarga öllum, sko.
3: Bjarga öllum. En sko, þetta er æðislega, tíminn er náttúrulega bara hlaupa frá okkur, en sko, þessi bæklingu hér, fer hann inn úr lúni á fólkið, hvernig er
0: þessi
3: það?
0: Þessi bæklingu verður sendur, skal ég segja þér, á alla kortagestin okkar.
3: Já.
0: Síðan setjum við hann bara
3: hér
0: á standa, á bara helstu stöðum í Reykjavík, bara öllum sundlögum, bónusverslanir allstar,
3: yfir
0: nálgastan allstar, og ef þið viljið fá að senda hann heim, þá bara farið inn og síðan okkur og klikkið inn og það komi svona sér.
2: Já, það er hægt að gera það.
3: Frábært. Heyrðu, þetta er aðeinslega, það er nokkuð ljóst að það er geggja leika ár framundan í Borgarleikhúsinu og það er eitthvað fyrir alla, sé ég hér. Og sko, já, þetta er bara ósortun alltaf líka búin að vera með það fréttir að tröllista lögul og verði hérna næstu jólin og nei, ég er að grínast ég er að grínast og ætluðum ekki að gefa neitt slíkt upp og
2: nei,
3: ég er bara að skálda Egill Heiðar Pálsson, leikustjóri Borgarleikhússins takk fyrir að koma til okkar, það er komið að lokum líka hjá okkur Atli
2: Já, en verðum við hérna morgun?
3: Við verðum hérna nokkuð morgun, er það ekki þráin? Þú ætlar að líka þeir sem hringdu inn.
2: Já, mjög gott.
3: Hver veit nema við opnum fyrir síman aftur og spyrjum hvað ætla þú að kjósa?
2: Það er aldrei að vita.
3: Það er aldrei að vita.
2: Heimist á morgun.

0: Það er notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Tösku hanskabúðin Laugavegi 103 og Ungfrún góða Hallvegarstíg 10A. Hádegistilboð, nægbílastæði, ráðagerði. Víkingahátíð, götuball og fróðudans, nánar á akureyrarvaka.is. Hamborgarabúllan, þriðjudagstilboð, hamborgarabúlla Tómasar. Harparkettdagar, harviðaval. Þriðjudagstilboð, heimalagaður plokkfiskur, melabúðin.
1: Ég held að við Íslendingar séum í þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Svo ég segi nei.
2: Áfram Ísland.
3: Jazzhátíð Reykjavíkur hefst í kvöld og stendur til 30. ágúst. Tix.is
4: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
5: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Betrum bætir þig. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
7: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
8: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
9: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.

0: skólan á einum stað. Hér er Smáralind.
1: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota, kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
2: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
0: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
3: Ert þú á leiðinni í Versló í haust? Leið 13 ein af þeim leiðum sem stoppar næst Verslunarskóla Íslands. Og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó. Besta leiðin.
4: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
5: Segjum já. 29. ágúst.
6: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
7: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverk.

0: Fréttastofa Rúf klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Karlmaður sem féll í Jökulsá á brú við Stuðlagil í gær fannst látinn í ánni á 10. tímanum í gærkvöld.
1: Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Austurlandi. Maðurinn var erlendur ferðamaður á fertugsaldri og aðstandendur hafa verið upplýstir slysið samkvæmt lögreglu. Kristmundur Stefán Einarsson, lögreglustjóri, segir að maðurinn hafi verið í hópi ferðamanna. Hann vill ekki gefa neitt upp tildrög slyssins að svo stöddu en þau eru til rannsóknar. Karlinn fannst ekki langt frá staðnum þar sem hann fjalli ána. Tilkynningum að maður hefði fallið í ána barst á öðrum tímanum síðdegis í gær. Þyrla Landhelgisgæslunar og fjölmennt björgunarlið var þá kallað út. Fjölmennt lið björgunarfólks kom að leitinni að 100 manns. Að aðgerðum komu meðal annars björgunarsveitir, sérsveit, ríkislögreglustjóra, Rauðikrossinn, sjúkralið og slökkvilið.
0: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Það bil 31% bandaríkjamanna styðja hernaðaraðgerðir gegn Íran samkvæmt niðurstöðum nýrrar skoðanakönnunar sem Ipsos gerði fyrir Reuters. Stuðningurinn nam 37 af 100 í mars, skömmu eftir að Bandaríkin og Ísrael lögðu til atlögu gegn Íranum og var komin niður í 34 í apríl. Breytinguna má ekki síst rekja til þess að stuðningur republikana hefur dregist saman í stuðningu við hernaðin. Tónlist sköpuð af gervigreind verður bönnuð á helstu vinsældalistum Ástralíu samkvæmt nýjum reglum samtaka ástralskra hljómplötu framleiðenda, ARIA.
2: Reglum samtakana sem eiga að taka gildi á föstudag ætlað að vernda mannlegt eðli listsköpunar eins og það orðað í tilkynningu þeirra frá því í morgun. Tónlist þarf að vera að veruleiti sköpuð af mönnum til að eiga möguleika á að komast á vinsældalistana. Lög sem alfarið eru sköpuð af gervigreind mun ekki komast á vinsældalista ARIA, segir í yfirlýsingunni. Lög þar sem gervigreind að stærstum hluta notuð verða því útilokuð, en áfram má þó nota gervigreindina til liðsynis við listsköpununa. Háværar gagnrýnisraddir heyrðust eftir að endur hljóðblöndun af Madonnu-læginu Like a Prayer skaust á topp ástralska vinsældalistans í júli. Því að á daginn kom að notast hafði verið við gervigreind, við söng og trommuleik. Streymisveitan Spotify hefur tilkynnt að lög búin til af gervigreind verði sérstaklega merkt og yfirmaður hjá Apple Music sagði samtali við Billboard fyrir á árinu að meir en þriðjungur upphlaðinar tónlistar væri alfarið skapaður af gervigreind.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 10 við minnum á rúf.is. Fréttalestri en lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Og nú að ég, Andri Freyr Viðarsson, sem mættur við takkana. Og við erum að vera hérna saman til hádegisfrétta í dag og það þriðjudagur. Og ég á báðum áttum hérna. Ég verð bara algerlega viðurkenna það. Að fara nánar þaðina rétt á eftir en það getur allt gerst og það mun mikið ganga á í þætti dagsins en það eru grílurnar eða gærurnar eins og voru nú kallar eða þetta lag heyrist í fyrsta skipti þetta lag sem heitir Má Gling þetta eru hljófundinu með allt á hreinu þetta gott að byrja þessu

Mao Kling með grílónum eða gærónum eins og héttu í kvikmyndinu góðum Sko, það þriðjudagur og á síðasta þriðjudagi þá fórum við í keðju klukkaran sem var mjög skemmtilegt og var þá okkar svona veltaði fyrir mig hvort ég ætta að skipta þessu upp hann var sem sagt þriðjudags þema annarkveð þriðjudag og keðju klukkaran hinn aðeins að pæla í þessu að halda fram með þessa pælingu þetta smá stund því að það eru meira í gangi í þætti dagsins við munum heyra lag af plötu vikunar þetta segir ykkur aðeins frá japönsku undri sem eru á leiðinni til landsins og ætlar að vera með tónleika í gamla bíói náungi sem að kalla sig DJ Crush og algjör goðsögn ætlar að spila fyrir lag með honum og segir ykkur aðeins frá þessum kappa ég ætlar að segir ykkur aðeins frá ammælisbarni sem að svona get allt og vel hefnaðar einstaklingur held ég en hefur samt sem áður átt slagara country gall já já og svo Maggi Eiríks líka ammál í dag hann hefur 81 árs í dag blessaður en sko það sem að ég að velta fyrir mér þetta ekki má nú gleyma aðalatrinum maður einu af aðalatrinum Við ætlum að fara í mishefnaðar meiksögur hljónsveitarnar Dead Sea Apple sem ekki hægt. Ó nei. Og það tónleikar með Dead Sea Apple. Bráðlega. Fyrir nánari það eftir. En þriðjudagsþemað, ég búin að vera velta því fyrir mér. Hvort að hlustendur vilji almennt hafa þriðjudagsþema eða ekki. Ég ætla að opna fyrir síman eftir. Þið ringið inn. Og komið með tillögu eða segi, nei, slepptu þessu bara ég tek allt saman og fer yfir niðurstöðunar þannig að símur 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og ætla aðeins að segja ykkur hvað búið að ganga á hérna í þriðjudagsþemanu og þetta ekkert smá mikið af þema sko magni af þema sem hefur verið með hérna, sko, í sameiningu þetta við höfum verið með fugla lofa lífið þema íslensk bæjarnafna þema hvítt, reggae keðju þema, þá fættist nú keðju klukkarinn, húsgagna þema, barnæsku þema, matar þema, guðs þema, veður og vinda þema, rigninga þema, vinir og fjölskylda þema, bíla þema, heima þema, lönd og borgir þema, löggu þema, jólaróks þema, að bíða þema, gleði og hamingju þema, það bara búið að taka á mörgu þeim, sko. En spurningin rétt á eftir, þá ringið inn og spjalla þessum um þetta og þá förum við það, hvort þetta sé af eða á. En tónlist alls konar, eins og þú heyrir nú bara hérna í laginu sem að grillunar áttu hérna rétt á hann. Í sumum lögum eru svo mikli töfrar að það bara óútskjæmlegt. Og eitt af þeim lögum kom út 12. mæ árið 1967. Það var ensk rocksveit sem að gaf út lag sem að lifir heldur betur góðu lífi og maður svona róast allir við að heyra þetta og líður sko þetta lag fær maður til að líða vel og það eru töfrar í lögum þetta enska bandið Proko Harum and Whiter Shade of Pale nú allir þegar þess að pæla í þeim að reyna komið annað hvort hugmynd eða af eða át

0: Þetta eru töfrar, það óhætt að segja það Það sko óhætt að segja það Hérna rétt eftir, þá ætti þið að ringi inn í síma 5-6-8-7-1-2-3 og nota atkvæða rétt ykkar í að annarkvort að koma tillögu að þriðutast þema eða að segja, nei, hættum þessu bara Sko, af því að ég auðvitað hérna fyrir ykkur hlustendur Rása 2 og ég vil að þið hafi gaman að þessu Vist, ég, Það skiptir mig einhver máli þegar við séum í þriðutast þema Nei, það skiptir ykkur máli Þannig að að gera, ringja inn 5-6-8-7-1-2-3 eftir örfáða mínútur eftir eitt lag eða svo og segja mér hvað ykkur finnst þetta allt saman. Ég ætla að segja ykkur fyrst frá einu af afmælisbörnum dagsins sem nokkuð allt og vel hefnaðar einstaklingur held ég svona með fréttir sem hefur fengið á honum undanfarin árin en hann afrekaði það þó að svona taka þátt í lagi sem að rauk upp á Billboard listan á sínum tíma og var í fyrsta sætinu í sko 19 vikur samfleitt það rosalegt ætlum að heyra það alveg fyrst og svo ætlum að taka símann og hugsa ykkur eður með hugmynda þema endilega eður með svarið af fínt
1: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, smiðjuvegi 2. Gaslöngur, þrýstijafnarar og pakningar. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
3: Festool, gifsög og ryksúa. Ísól. Ármúla.
4: Strakta hótel. Keyra sem minnst, sjá sem mest.
5: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
6: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
7: Pergo Hardparket á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
8: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
9: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKI.
10: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá. 29. ágúst.
11: Já!
12: Þetta ný tónlist á kvöldögninni. Fontaine's DC, Marian. Google, Ultramate, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road. 7563 Þetta var ný tónlist

0: Billy Ray Cyrus sem að syngur upphafslínar í þessu lagi og rappa hérna rétt á hann sko hann hann að syngja hérna I'm gonna take run, run, run tekur þann og hann 65 ára komandi dag svona ansi umdeildur náungi í tónlistarheiminum og fjölskyldur að séð því að hann duglegur að brenna brýra baki sér og svo mikið að Miley Cyrus talaði ekki við hann sko í fleiri ár þannig að það ekkert allir lindið hann hjá Billy Ray Cyrus en síminn hér 5 6 8 7 1 2 3 Nú ætla ég að fá að heyri hlustundum hvort þið vilji yfir höfuð þriðut að stemma eða ekki. Sjáum hvernig það fyrir. Það var nefnilega svo óbóðslega gaman henni í keðju klukkarunum í síðustu viku. Það leyndi sér ekki, það var virkilega skemmtilegt og það verður gert aftur. En ég svona veltaði fyrir hvort ég að setja þriðut að stemma á hilluna eða ekki. Það svona stóra spurningin. Sjáum hvað fólk segir rástöku á dag.
1: Blessa
0: það kannski. Já, sæli.
1: Nei, það, hörðu, nú ætlum við að hafa bara hetjur.
0: Það bara hlúleis.
1: Já, þú ert ekki búin að hafa hetjur.
0: Nei.
1: Það leynast maður, sko.
0: Já, heldur betur mikið.
1: Bæði hetjur þar.
0: Já.
1: Og slagarnir.
0: Hetju þema, ok.
1: Hetju þema.
0: Já, man. Þannig
1: að
0: þú ert
1: að... Ég rosalega ánægður á sér komið til baka maður. Ég var alveg að verða grænni í eyrónum maður.
0: Hvaða? Gott að breyta til maður. Gott að breyta til.
1: Ég sakna að þér allt og mikið maður.
0: Æ, gott að eyra maður. Þannig að þú ert á því að þriðutast þema eða að lifa.
1: Já, já, ekki spurning maður, það nóg eftir
0: Ok, það rétt, það nóg eftir Það nóg eftir
1: Gefum við sem smá séðans
0: Herðu, ok, hvað heitir maðurinn?
1: Kallinn heitir Bjarki
0: Það Bjarki sjálfur, hvað hann það hringja?
1: Ég að hringja kópóðinum
0: Já, næs Gekkja
1: Já.
0: Ertu að minna? Já.
1: Ég leta búrunni mínu, eins og þú
0: Já, akkurat Við höfðum það ekki
1: Ekki málið
0: þér Takk fyrir
1: Takk
0: Dásleitt, hér komið ein tillega Hetju þema Bjarki hérna í gröfunni og í Kópavogi Ok Þannig að hann á því að þriðutast þema því að lifa En þetta það sem að gerist undir sko Það ringir inn eitt þeir sko Og svo bara fólk svona Því ég þarf fleiri atkvæði en þetta ef ég ætla að vera með þema Síminni 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 Og þá glóðu ykkur að línur Rástu, góðan dag
2: Já, góðan daginn
0: Daginn, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Fimboi
0: Sæll Fimboi
2: Sæll
0: Er þú nú hringt nokkur sinnum áður? Hvað ertu með núna í dag?
2: Jú Ég var að spá, ég bara drykkir
0: Já.
2: Kaffi, te og veigar
0: Aha Drykkir
2: Það ekki eitthvað
0: Jú, það eitthvað
2: Það svolítið vitt líka, sko
0: Já, það er það, sko Þannig þú ert á því að þriðutast þeim að lifa
2: Já, allaveg eitthvað
0: Eitthvað, ok, við
2: Já, en mér líst mjög vel á þetta tengingu þetta sem var
0: Já, keðjum klukkaran
2: Alveg briljant, sko
0: Það gott að heyra
2: Alveg briljant
0: Gott að heyra Herðu, ok, þetta komið í púkið Takk fyrir þetta, Fimboi
2: Já
0: Gott að heyra
2: Já, takk mál
0: Já,
2: bæ
0: Rástu og góðan dag
3: Já, komdu sæl
0: Sæl, hvað heitir þú?
3: Ég heiti Maríana
0: hvað er að drengja?
3: Já Bara á Reykjavík
0: Já, það ekki bara
3: Já, nei, það ekki
0: Ertu að fara að vinna það, hvað er að gera?
3: Já
0: Hvað er að vinna?
3: Bara
0: hýtt að sætta. Já, ok, það er best mm-hmm. að þetta fjölbett.
3: Mm-hmm.
0: Hvað segir þú, Maríana? Hvað ætlaði þú að leggja í púki? Viltu sleppa þriðutast þemanu eða viltu koma með hugmynd?
3: Ég vil gjarnan hafa þeman áfram.
0: Ok.
3: Já.
0: Og hvaða tillögu ertu með í púki góða?
3: Ég ætla að koma með tillögu lög sem tengjast hafinu.
0: Já. Ok. Þetta frábær hugmynd.
3: Mm-hmm.
0: Takk fyrir þetta, Maríana.
3: Takk fyrir þáttinn.
0: Já, takk fyrir að hlusta og gangi vel í dag við að gera hitt á þetta.
3: Já, takk
0: fyrir
3: þetta.
0: Ok,
3: já, takk,
0: ok, þetta er ok, fólk jákvætt, það gott. Rástu og góðan dag. Halló. Nei, hérna, þetta datt út maður. Allt í góðum. Hugmyndin það sem að komnar eru á blað eru drykkir, hetjur, hafið. Þetta svolítið kúl, sko. Ég nú bara að segja það. Ég ætla að láta þar við sitja. Það var engin neikvæður, þannig að þriðutast þema, eins og Finnbogi segir, haldaði inn í aðeins lengur. Ég sammála því.

Ekkert eitt að mér hefur oft fundist lög frá Red Hot Chili Peppers svona í seinni tíð verið ekkert sérstaklega góð en þetta lag enn og skrambi gott lag sem heitir Danny California en við ætlum að fara úr California yfir í North Carolina því á þessum degi gott fólk fyrir 45 árum síðan þá kom hljóstinn R.E.M. fram Það gleymist þeim blótt hvað R.E.M. Ofbóðsta gömul hljósveit en það hún hætt skilur en langt síðan að R.E.M. byrjaði að spila Þeir komum fram á stað sem að hétt Scorpio og það var í Charlotte í Norður Kalninu og þetta þessir tónleikar voru auðlisti sem Charlotte's First Gay New Wave Disco and Costume Party Það var sem sagt fyrstu hinsegin nýbylgu disco búninga tónleikarnir. Miðaverð verður $3 og þetta sko ágóðin fór allir til svona já, hvað maður að segja, svona baróttu, til baróttu félaga fyrir samkynniða og sko á þessum tíma árið 1981 þá þurfti alveg pungið að vera með svona uppákum og þeir höfðu hann í R.E.M. og á þessum tíma þá var líka þetta lag hérna þeirra stærsti smellur Lagið Radio Free Europe

Cactus Einarsson og John Grant lag sem heitir Follow og þarna Grantarinn heldur betur að leika sér með öðrum íslenskum tónlistamönnum og hann hefur gert svolítið af því í gegnum tíðina og sætla minninga þegar hann söng með Elinu Kristjánsdóttur

Áfram í íslenskri tónlist og næst er að ná ekki sem heitir Atli Dagur Stefánsson sem að sendi nýlega frá sér lag sem heitir So Long. Þetta er eiginlega bara splungunýtt. Þetta er ljúft og gott. Hlýðum á þetta. Og ég er alveg að vera búin að ákveða mig. Lofa ykkur í sko. Ég helst ég eiginlega bara búin að því.

0: segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
1: Já!
2: Nú gæsaveiðin hafin og það mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
3: Hjá hlað færðu allt í skotveiðina. Hlaðskotin, sitka veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur. Hlað bíltöða 12.
2: Allar veiðiferðir eftir að byrja hjá Kormáki og Skildi. Þú einfaldlega veiðir betur í Barbor, Kormákur og Skjöldur.
3: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
4: Rífur í vélendað, rífur í hálsin, rífur í brjóstið, rífluxín gegn brjóstsviða fæst án lyfseðils í næsta apóteki. Og það sykurlaust. Rífluxín tökutöflurnar frá Alvogen innihalda kalsíumkarbonat og magnesíumkarbonat. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar lyfið á sérlyfjaskrá.is.
5: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
6: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
0: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í bóði. Segjum já. 29. ágúst.

Duran Duran, frábæri hljómsveit, Ordinary World heitir lagið, en þessi þáttur af morgunverkanum er allt annað en Ordinary, það er nóg að gera hér og ég heldur betur búin að vera hamast hérna við að raða inn lögum í næsta klukkutíma, því að þá hefst þriðjudags þema, því ég búin að ákveða hvert þema verður og ef það eitthvað þá of framboð af góðum lögum í þessu þema. Það lúksus vandamál, sannkallað, en síðan kemur til mín Hannes Friðbjarnarsson og hljóðastinni Dead Sea Apple og ætlar að segja okkur frá misöfnuðum make-sögum Dead Sea Apple sem eru enn starfandi. Það gott. Svo að plata vikunar og segja fleira. En réttandi á hotnið að tíu fréttir, svo ætlar að segja okkur hvert þriðjudags þemað verður.

0: Sumar tónleikar á Rás 1. Esa Pekka Salonen stjórnar sameinuðum hljómsveitum Juilliard skólans í New York og Konunglega tónlistaskólans í London í verkum eftir Stravinsky, Berg og Bartók á Promshátíðinni á 5. kvöld klukkan 19, Rás 1. Verið velkominn á fjölskyldu og bæjarhátíðina í túninu heima í Mosfellsbæjum helgina, alefli byggingavertakar og gljúfrasteinn hús skáldsins. Sumar, sól og góð bók, forlagið.
1: Fréttastofa Rúf, klukkan 10, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Karlmaður sem féll í Jökulsá á brú í Stuðlagili í gærmorgun látinn. Hann fannst á 10. tímanum í gærkvöld. Maðurinn erlendur ferðamaður á fertugsaldri. Lögregla búin að hafa samband við aðstandendur mannsins og upplýsa þá slysið. Maðurinn fannst ekki langt frá staðanum þar sem hann féll í ána. Lögreglu var tilkynnt að maður hefði fallið í ána klukkan 13.15 í gær. 100 manns tóku þátt í leitað manninum, björgunarsveitir og lögregla. Þyrla landhelgisgæslunar var einnig kölluð út. Kristmundur Stefán Einarsson lögreglustjóri segir að maðurinn hafi verið í hópi ferðamanna. Hann vill ekki gefa neitt upp tildrög slyssins að svo stöddu en þau eru til rannsóknar. Lögreglan á Norðurlandi Eystra hefur ákært karlmann á miðjum aldri fyrir brot á vopnalögum. Hann hafði í vörslu sinni 3 teygjubyssur, ótilgreint magn af stálkúlum til að skjóta úr teygjubyssu, 4 gúmmi teygjur fyrir slíkt vopn, auk, boga og 22 örva. Lögreglan lagði hald á vopnin í september 2024 en aðalmeðferð í málinu verður á morgun. Saksóknari fer fram á að vopnin verði gerð upptak til ríkisjóðs, ákærði hljóti refsingu og greiði allan sakarkostnað. Refsing fyrir brot á vopnalögum getur numið alltaf 4 fangelsisvist. Washington Post hefur verið gert að endurráða dálkahöfund sem sagt var upp störfum vegna ummæla hennar bandaríska hægri sinnaða áhrifavaldin Charlie Kirk að honum myrtum.
2: Karen Attia skrifaði færslur á samfélagsmiðla þar sem hún kvaðst ekki sorgmætt vegna andláts Kirks og deildi eldri ummælum hans að svartar konur þyrst á áætlunum fjölbreyti leikað að halda því þær væri ekki nógu vel gefnar. Það sagði Atta sína kynþótta fordóma hans. Charlie Kirk var skotin til bana á samkomi á háskólasveiði Utah í september. Attia sem hafði starfað við blaðið í 11 ár var síðar sagt upp störfum hjá Washington Post sem sakaðan að fara gegn reglum blaðsins samfélagsmiðlanotkun og hafa framið alvarlegt brot í starfi. Gerðardómurinn úrskurðaði í gær að stjórnendum Washington Post bærað endurráða Attia og greiða henni laun aftur í tímann enda hefði engin ástæða verið fyrir brottreksti hennar. Blaðið kveðst munu virða niðurstöðuna en vill að öðru leit ekki tjá sig hana. Attia fagnar henni og segir að hún hafi verið þvinguð úr starfi fyrir að segja sannleikan. Hún hafi jafnframt verið síðasti svarti fastráðni dálkahöfundurinn á blaðinu þegar henni var sagt upp störfum.
1: Markus Þorvaldsson sagði frá, fréttalestri lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Nú vesen maður, það allt og mikið að lögum hérna í þessu þriðjudags stemma. Það voru 3 sem að komu tillögur í að þriðjudags stemma vikunar og það voru, má ég sjá, hvað ég með þetta, hérna. Það var Bjarki sem var hringt úr gröfunni í stættur á Kópavogi í litla búrinu sinu og hann sagði hetju þeimma. Góð hugmynd. Fimmbogi hefur hringt oft áður, yfirleitt með góð þemu og hann sagði drykkir gott þema. Svo var það Maríana, hringti hérna úr Reykjavík, hún sagði lög sem að tengjast hafinu, frábær hugmynd, allt frábæra hugmyndir. Og ef ykkar hugmynd verður ekki verið valinu, ekki gefast upp það marg sanna sig að það hefur tekist að koma lögum með einsku að þú komist ekki inn svona í fyrstu tilhörn, lögum, hugmyndum. Sko, Fimmbogi hefur vinningin, það eru drykkir. Hér lagst með þið No Coffee at My Funeral. Þetta er ljóðastinu vökk.

Þetta er íslenska hljómsveitin Vök, lag sem heitir No Coffee at My Funeral og þetta er að finna á plötu sem að Vök gaf út árið 2022, 12 plata sem heitir einfaldlega Vök. Áfram með smjerið og áfram með drykkina. Næst að koma mjólkinni. No milk today, þetta er Herman's Hermits.

0: ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Eru með landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
3: Nú veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn allland í leitað hinni fullkomnu töku.
4: Kíktu í Vesturöst og græjaðu þig með öllum veiðibúnaði sem þú þarft fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Komdu við í krambúðinni og náðu þér í rétta nesti fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnu snemma, lokum seint.
4: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpin. Snickers.
5: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtrija Vírnet.
6: Sko, það ekkert allir sammála hvað sé besta jiu-jitsuð. Sumir segja brasilísk jiu-jitsu og svo þetta klassíska japanska drekin og það. Ok. Þannig að við tökum einn mánuð í Brasilíu og annan í Japan. Þá stingið upp á Rio og Kyoto. Ok. Tvo mánuði á hvorum stannum.
7: Hæja!
8: Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
10: Já!

nefnilega það. The Doors, Alabama Song, Whiskey Bar, heitir þetta. Þeir eru að detta hérna inn í mitt þriðjudags þema og það eru drykkir sem að er þema í þriðjudags þema vikunar. Og það náttúrulega til lang mest af lögum áfengi en það líka til lögum annars konar drykki eins og te. Pennyroyal, tea, hérna Nirvana.

Þetta er Marvin Gaye og hér drikkurinn Grape Wine og Heard It Through the Grapevine þetta þessi sígildi smellur en eins og segja þetta það til rosalega mikið lögum vín, áfengi og svo það kaffið sem myndi halda að vera í öðru seti og hér nátt íslenskt Þetta auðvitað prinsinn okkar Polo og lagið of seint að fá sér kaffi núna. Amma mín heiti myndi segja aldrei, það aldrei of seint að fá sér kaffi. Þetta var drukkið alveg þá að fara svo, sko. Kaffi, sko. Gekkja lag.

Þetta er PJ Harvey sem þarna við vatnið og eflaust að horfa á fiskana synda og svo kannski fara sér bara að sopa sko. Þetta nú þema hérna, það eru drikkirnir og vatnið heldur betur besti drikkur í heimi Í nú Phil Lynott og ískum löndum hans þóttu nú viski sopin góður Hér nú það lag sem að fóra örgulega hæst á ferli til Lísi, aldeilis ekki eftir þá Þetta gamalt íst þjóðalag sem heitir Whiskey in the Jar

Þetta er þetta Eric Burdon og hljómsveitin War sem hann starfaði með já, einhver tíma og gerði hellinga góða efni svo þetta hérna Spill the Wine sem á vel heima í drykkjar þemanu, drykkjar þriðjudags þemanu Svo það Coca-Cola, það líka fyrir drykkur, sérstaklega með sushi Eða hvað, nei það ekki gott með sushi, en lagi heit

0: gin and juice, þannig að gin og safi, sko. Sennilega appelsinsaði, hugsa ég. En ég ætla að fara með næst yfir í gosið, bjór og gos og það hljómsveit sem ætlar að spila á tónleikum á Íslandi í oktober. Það Austurbæja bíó. Hvað ekki meira að minna, þeir komu frá Belgíu.
1: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
2: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
3: Quickstep harðparkettagur. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
5: Segjum já. 29. ágúst. Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðin. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
6: Já!
7: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu diskó þvotti. Löður.
8: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur

0: Heldur betur hamagangur í öskjunni hérna. Þetta belgíska hljómsveitin Deus sem eins og ég verið að tönglast hérna á enda gríðala spenntur fyrir tónleika þeirra í Austurbæ, Austurbæ Bíói í október og það alltaf að koma fram og taka þetta lag því að þið taka plötuna Worst Case Scenario og In a Bar Under the Sea bara lög að þeim tveimur plötum og þetta lag verður hún upp í þetta nú bara eitt af þeirra þekktustu lögum já. Suds and Soda sem á vel heima hérna í þessu drykjar þema þriðudags þema vikunar, það eru drykjir En ég á eitt lag eftir og þetta að blaðra svo mikið hérna yfir þetta lag og búin að þjappa þessu svolítið saman hérna því að það offrambúað af skemmtilegu lögum sem fjallum drykki og mest viðeigandi að enda þetta á listamanninum Ragnari Kjartanssyni á samt Memphis Mafíunni og ég held alveg öruglega að þetta lag sé eftir Tony Joe White þá ekki alveg 100% vissum að ef Memphis Mafian að hlusta þá má hann endilega bara pikki og láta við það og hvað það að rassi brumpir að hlusta lagið heitir Hættur að drekka þetta vel við að disku ég held það Róm okkur aðeins niður svo hljóstin Detsi Apple að tveira meðlum sveitarnir eru mættir alltaf spjallaðum á eftir mishefnaðar meiktilrunir og endurkomu
1: Jæja krakkar Það best ég deili það alltaf með ykkur Dálítið merkilegum Eða mér finnst það allavega mjög merkileg Ég lenti nefnilega í þeim daginn að hætt að drekka Hætti bara öllu heila klappinu Bara því svona sem er mjög óvenlegt fyrir mig eins og þið kannski vitið En þetta allt í lagi Þetta allt í lagi, ég alveg kúl.

Hamborgarabúllan, þriðjudagstilboð á þriðjudögum, Hamborgarabúlla Tómasar. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Verið velkomin í Mosfellsbæ helgina á fjölskyldu og bæjarhátíðina í túninu heima, Borgarplast, Hótel Laxness og Áslákur alvöru sveitakrá í Mosó. Harðparkedagar, Egill Árnason. Með fróðleik í fararnesti, hinn árlega sveppasöfnunarferð í Heiðmörk í dag klukkan 17, HÍ og Ferðafélag Íslands.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Íslendingur sem hefur setið í haldi vegna rannsóknar á manndrápi á Kársnesi 9. ágúst var í gær úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald. Það gildir fram á föstudag. Þetta staðfestir Elín Agnes Eide Kristínardóttir yfir lögregluþjónn miðlægrar rannsóknardeildar lögreglunar. Pólskur karlmaður á 50-saldri lést af sárum sínum fyrr í mánuðinum. Samkvæmt heimildum fréttastofu var hann stunginn og sýru skvett á hann. Erlendur ríkisborgari sem var í haldi vegna málsins var látin laus 20. og 1. ágúst. Tveir til viðbótar eru í gæsluvarðhaldi erlendis, annar á Spáni og hinn í Póllandi. Lögreglan á Norðurlandi Eystra hefur ákært karlmann á miðjum aldri fyrir brot á vopnalögum. Hann hafði í vörslu sinni þrjár teygjubyssur, ótilgreint magna af stálkúlum til að skjóta úr teygjubyssu, fjórar gúmmiteygjur fyrir slíkt vopn auk boga á 22 örva. Lögreglan lagði halda á vopnin í september 2024 en aðal meðferði í málinu verður á morgun. Saksóknari fer fram á að vopnin verði gerð upptæk til ríkissjóðs, ákærði hljóti refsingu og greiði allan sakarkostnað. Refsing fyrir brota á vopnalögum getur numið alltaf 4 fangelsisvist. Sænski herinn vill taka landareign suður af Stokkhólmi eignarnámi til að auka öryggi Muskó flotastöðvarinnar. Herinn segir að landsvæðið sé einstaklega vel til þess fallið að verja flotastöðina fyrir dróna árásum. Nú er það í eigu rústnesks ríkisborgara sem talin geta ógnað öryggi Svía. Sú deild sænska hersin sem fer með uppbyggingu varnarinn við að fór þess í dag á leit við stjórnvöld að herinn fengi að taka landið eignarnámi. Það er við eina af siglingaleiðunum að flotastöðinni og er sagt eina landsvæðið nærri henni sem ekki er í eigu hersins. Sænski herinn segir að í ljósi þeirra ógnar sem stafar af drónahernaði rússa sé nauðsynlegt að auka varnarviðbúnað við flotastöðina. Aukaverði varnir gegn neðan sjávardrónum jafnt sem flugdrónum. Uppgangur var í flestum helstu atvinnugreinum landsins í maí og júní þegar þær eru bornar saman við stöðuna á sama tíma í fyrra. 25% af vöxtur var í sjávarútvegi og fiskeldi og upplýsingatækni og fjarskiptum og 22% af vöxtur í framleiðslu málma. Annað var þó uppi á teiningnum í bílasölu sem dróst saman 10% og ferðaþjónustu þar sem veltan dróst saman 3%. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunverkin á Rás 2
2: Og þá var allt venjulegt aftur eða svona gott sem og venjulegt gott það gott flest allt en nú bara þokkalegt sko aldeilis ekki allt en jú, það margt gott það bara þetta að koma úr þriðjudags þeimaklöngtífunum og aftur í svona eðlilegt horf Það gestir mættir í hús, það söngvari Dead Sea Apple Steinalogi og trommari Dead Sea Apple Hannes Friðbjarnason Þetta sveit sem að já, var nú bara nokkuð vinsal hérna á sín tíma og var einað þessum sveitum svo að næstu búin að meika það eða klikkaði, þetta má fá þá sögu eftir og líka sögu af endurkomu sveitarinnar Þetta á trommati ljóstinn Oibarasta og þetta lag heitir Þingra en Tárum Taki tveira meðlum óbærasta voru nú heldur betur hérna í morgunverkunum á föstudaginn að taka lagi spóla tilbaka með Knúsa Jóns og Steinunni en þetta lag heitir Þingra en Tárum Taki

Gripparasta Þingra en tárum tæki frábært lag frá frábæri ljónsveit sem þetta endilega bara að koma fram á sjónarsvið eftir ekki bara tveir að þeim með öðrum heldur bara bandið í heild en ljónsveitin Detsi Apple heldur betur að koma saman aftur og að fara halda tónleika bráðlega og sendu, ekki langt síðan sendu frá þessu nýtt lag en þetta band var gríðalega vinsalt hérna á Íslandi á svona miðjum tíunda áratugnum þegar að danstónlist og rocktónlist mætt Hættust heldur betur og sannaðist það allt saman á saplötu sem að hétt Ykt Böst var gefin út á spór, kemur út árið 94, þannig eru böndið svo Alvaran, Fantasía, Stefán Hilmarsson, Primal Scream, Sainte Chen, In Bloom, Erasure, Lipstick Lovers, Oasis, Diabla Joe, Vitrun og Detsi Apple með þetta lag. Og þetta var ekkit smá kúl. Mist of the morning. Djúft það maður og gott.

0: Mist of the Morning heitir þetta lag, hljónstinn heitir Detsi Apul og tveira meðlum um sveitarinnar eru mættir, Hannes Friðbjarnarsson trommari og Steina Logi söngvari, sælir drengir.
1: Sæl
2: og blessað.
0: Þið sögðu hérna að koma inn og sögðu, finnst að skulle að spila þessa útgáfu, þetta bara 94 útgáfu, svo kom 96 útgáfu líka sko.
1: Já, þetta var sko, þetta var fyrsta sem að var gefið út með okkur var þetta lag á stórkostlýri safnplötu sem hétt Ykt Böst. Mm-hmm. eins og margar af safnplötunum á þessum tíma sem hétt allar mjög góðum nöfnum, sko.
0: Já.
1: En síðan tókum við lagið upp aftur þegar við gáum út síðan fyrstu plötun okkar tveimur ánum setna, sko.
0: Já, já, já. Þið voru svona, já, eina af þessum hljóstir sem að voru næstu búin að mega.
1: Já, við erum nokkrar, sko.
0: Já, já.
1: Við erum svona sömmaklúpur.
0: Já, já. Svona
1: næstu því búin að mega.
0: Já, já, fóru til útlanda á eitthvað.
1: Já, já.
0: Heldur betur.
2: Fór
0: Já.
2: Tvær ferðir sem var mjög geggjaða ferðir, mjög eftirminnilegt
1: mm-hmm. Já, þetta var svona lenska sko. Þú varst bara með ákveðin hérna ákveðin svona rými og markað á Íslandi og þessum tíma voru það til að syngja á ensku og, en það var held ég ekkit endilega út af því að mönnu fannst íslenskan eitthvað glötu það var bara held ég meira að menn vildu meira menn voru kannski með bara stærri hugmyndir og þessar hugmyndir voru miklu stærri þarna heldur en í dag af því að þetta er allt öðru vísi
0: Já.
1: Þú veist, aðgengið og svona ferðalagið að hlutunum er allt öðru vísi í dag
0: Já, ég meina, nú situr bara eitthvað krakki bara í svona tölvilegja stól og hérna, er að leika sem í tölvunum sinna svo allt henni kemur bara eitthvað rapar í bandrækjunum og pikkar úr lagið og bara eigum að nota þetta beat
1: Já, ja, líka bara, þú veist, nálaðin við Þá sem hafa eitthvað að segja allt önnur.
0: Já.
1: Þú veist, þú getur sent bara á milli og komist í kontakt og þetta. Allt þarna var bara, í New York, þá voru við bara labbandi á milli plötufyrirtæki með dattspólur, sko. Wow. Og eina ljósmynd.
0: Já.
2: Skilman, við fjármögnuðum fyrstu ferðina, sko, með því að selja Kópavogsbæ, einhverja, hvort það verið 100 diskar eða eitthvað fyrirfram selja þá til að Þannig náðum við að safna beiningum í flugmiða.
0: Já, og þið farið til New York og var það bara ykkar hugmynd eða var eitthvað svona...
1: Við kynnumst bara tveimur strákum frá New York fyrir tilviljun hérna á Íslandi, sko.
2: Já, strák og pappans.
1: Já, við kynnumst náttúrulega pappans ef ekki fyrir mig komið út eða ekki.
2: Já, veist, það eru þeir, það er svona að Adam er strákur sem við kynnumst hérna á Íslandi, hann kemur og sér okkur. Mhm. Og við verðum miklu vinir og pappans verður hérna, umbóðsmaðurinn okkar eða fyrirtæki sem umbóðsfyrirtæki sem hann vinnur
0: já,
2: tekur okkur að sér.
0: Já.
2: Þannig að það er svona, og það gerist einmitt í þessari fyrstu ferðin. Ég held að kveikjan svona hugmyndin möguleikana að fara bara út og gera þetta hafi svolítið komið, hafi hjálpað okkur að þetta voru þessir New York gaurar sem... Uh-huh.
1: Það voru líka bara svolítið, bara komið bara út og spilið, við erum með alveg, við getum hérna komið ykkur fyrir á einhverjum búllum, sko.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að það var líka bara ævintýramennska, sko.
0: Já, já, og þið farið út og eins og þú segir, þið er að labba hérna með dattspólur bara og hérna dreifa þessu eitthvað og henda þessu fólk. Og hvað gerist eitthvað, kemur eitthvað út úr því?
1: Ekki nema bara, þú veist, við fengum samning hjá þessari umboðsskrifstofu og sem gerði að verkum við fengum kannski aðeins ég veit ekki að hvort það hefði skipt máli að við fengum eitthvað betri slott á CBGB's eða eitthvað sko
2: það lagði grunnina seinni ferðinni tveimur ára síðar þegar við gáum út seinni plötuna sem var svona tölvört betur skipulaðar ferð eðlega því þá voru búin að vera með Don og þessari umbóðskristu í svolítum tíma en kannski það sem að kom út úr þessar ferð var að við kynntumst náttúrulega mikið af þessum A&R gæjum í þessum fyrirtækjum sko.
0: Já, já.
2: Og sem svona verður seinna að þessum tónleikum hérna, sem við höldum á Akureyri
1: er svona upptakturinn að Airwave sko.
0: Akkurat
2: þannig að þetta það er svona beinlína hérna á milli sko, frá fyrstu ferðinni og þessari þessu svona þessari vinnu sem við lögðum í að bara plugga okkur þessa nýju plötu og íslensk hljómsveit og kynntumst það mörgum og þetta er svona kannski þaðan sprettis og hugmyndin hvort að við eigum að fá þess, þetta lið til Íslands til þess að...
1: Já, fyrirferðin var nú kannski líka meira bara, þú veist, bara rétt rúmlega tvítu gaurar bara svona að snerta á einhverjum ævintýrum, sko.
0: Já, já.
1: Og fara út fyrir landsteinuna sem hljómsveit.
0: Já.
1: Ástandið að vera bara, þú veist, vinir og fara bara að skemmta sér, en líka með agenda að spila á eins mörgum stöðum að maður gat.
0: Mm-hmm.
1: Og... En það langur veg og samt við rauninni að þessu og bara frá 94 þegar Ykt Böst kemur út, sko.
0: Já, já.
1: Það er mikið að spila mennsku og hérna, plötu upptökur og demo upptökur og endalaust verið að spila, sko.
0: Já, já.
1: Við vorum að spila mjög reglulega á stöðum eins og tveir vinir og Gaukurinn og Grjótið og Púlsinn og
2: Rosenberg.
1: Rosenberg kjallarinn auðvitað. Þú veist hvað þetta hét, alltaf að spila, sko.
0: Já, en hvað, akkur, sko, fáranlega hugmyndið það, farið til New York, vera svona, eitthvað neginn, konum við svona bragðið að því, að hugsanlega geta þetta tekist, komið aftur heim og haldið tónleik á Akureyri. Þeir eru kópóið, sko.
1: Það var svona, þetta var svona landkynningamál.
0: Já,
2: þetta var, hérna, þá... Og þetta var mjög skrítin ákvörðin.
0: Já.
2: Bara það hefði verið mjög eðlögt fyrir okkur að fara bara gaukinn og gera það þar.
0: Fylla húsið að vinnum
2: húsið.
0: Og já, allir í mössum og
2: já.
0: Klárir í þetta.
2: Yes, en í staðinn þá var tekin svo ákvörðin og það var, þá var einstaklingur í okkar, komin í okkar líf sem hérna, hafði tengingar hérna inn á Akureyri og þetta var svolítið svona talað Þetta þótti þá alveg frábær hugmynd af því að við getum bara gert mjög margt skemmtilegt með þeim.
1: Og einhverju snjóslega ferð.
2: Snjóslega ferð og hótel og þetta getur orðið svolítið mikil ferð.
0: Já, sko. Já,
2: og meðan við vorum, höfðum svona áhyggjur að því ef þetta væri bara hérna í borginni þá myndi þetta einhvern veginn verða...
1: Ekki alveg af koncentrum.
2: Nei, ekki af mikil ferð.
0: Sko. Nei.
2: Alveg við vorum alveg svolítið svona að reyna agitera fyrir Íslandi og... sína náttúruna og eitthvað við vorum mjög stórhuga með þetta sko. Ætluðum okkur mjög mikið
1: meðan vetur maður
2: já, á vetur festumst og
1: já. Snjór og viðbjóður og alls konar en ég held að margir sem hafa verið í þessari ferð komin nú hérna í mörg ára eftir á Airwave sko
0: já.
1: Þannig að hérna þetta var svona kveikjan að því
0: já, að þetta sé apuleg fræð
2: já
1: Já, já svona, margir sem segja það og hérna það hefur alveg verið, hefur verið ritað það
0: Akkurat
1: En hérna, hugmyndin varð til sama hver varð svo sem kveikjan að því, sko
2: Svo verður náttúrulega fyrsta alvöru erveifskikið árið eftir því að þeir einfallega þessi hópur það voru 11 fyrirtæki sem náum að safna saman og fljúa með á Akureyri og þeir höfðu samband við tengiliðin upp í Íslandi eftir ferðin og bara við verðum að gera þetta aftur
0: Já
2: og þá voru Guðskus nýbúin að gera samning við Æslandi er, þetta var hérna Lady Shave tímabilið sko
0: einmitt.
2: Og sem og þá eðla sko, og þá var þetta meira Æslandi er sko, sem
1: að svona hlugskili,
2: mjög Æslandi
1: er
0: já, já, akkurat svo sko komist þið nála drömmnum hvað gerir svo, þið einhvern veginn fáið hennar hóp, þið spilið hérna og hvað er að gera, eru að gleyma ykkur þú veist, það er eitthvað þið fara aftur út
2: já
1: ekki aftur út
0: komist ekki næra sem
1: það sko, ég veit ekki sko það er búið að fenna þessi yfir sko og þú veist, ég held líka þrátt fyrir kannski að sumir hluti voru ganga hægt kannski og þá þurfti maður bara meira til á þessum tíma, þú veist, þetta var bara okkur, það var til dæmis eitt sem sagði við okkur sko, ef þetta var að ganga upp þá þurfum við bara að flytja út
0: já.
1: Og að flytja út til Bandaríkjanna er smá mál, það er ekki eins og að flytja bara til Kaupmannahafnar og bara út af alls konar regluverki og pólitík og því öllu
2: Já, svo er nú náttun í komið kærustu
1: Já, svona, ég held líka að við höfum svolítið svona smá yfirkýrt okkur sko
0: já.
1: Þú veist, bara á öllu
0: já.
1: Það var rosaleg orka og peningar og þú veist og fjölskyldunar allar einhvern veginn orðnar inn volverðið í þetta en samt var þetta alltaf bara smá svona hjakk og var svolítið mikið á þessum tíma
0: Fjölskyldunar, þið voru bara kópós bara að fara innválvara eða bara svolítið okkur manni disk
1: Hann bara kom með eina sumu og svo bara sá ekkert meira honum Ég held, fyrir mína barta ef ég hugsa tilbaka, þá held ég þetta hafi líka verið það hafi skipt máli að við vorum bara svolítið svona hvað þarf eiginlega til
0: já.
1: Því að við kannski við vorum að gera það sem að við gáttum best sem var að semja lög og við vorum alveg mjög fínir spilarar og þétt band og allt það
0: Já.
1: Og kannski bara höfðu við ekki bæði kraftin eða svona sorsana til þess að bara taka þetta lengra sko.
0: Nei, nei.
1: Veist, og kannski ekki mikla hjálp þannig lagað, þú veist, þannig lagað eða, veist, ég veit ekki, að, veist, þannig það getur vel verið að þetta sé rangt metið hjá mér en þetta bara svona, þetta mín upplifun
2: það var náttúrulega ekki mikið það var svo sem ekkert kerfi nei. Til að bakka upp svona eventýr
1: sko. Nei, Ístón var ekki til það var ekki til hérna loftbrú nei. Það var ekki til, þú veist nokkuð skapaði hlutur runni
0: því voru bara söðskinn sko
1: já,
2: já,
1: fórum á hestvögn
0: en þið eru svona komni saman aftur og eru það að spila
2: Það tók okkur 8 ár síðast.
0: Já.
1: Ég held að það séu 5-6 skipti sem við komið fram síðan 2000.
0: Já.
1: Ekki,
0: já,
1: þetta ekki
2: já, getur passa.
0: Já, já. Og nú að þetta í næsta skipti.
1: Já, nú að þetta í næsta skipti og við áttum okkur á því í byrjun ás og það eru 30 ár liðin frá því að fyrsta platan kemur út,
0: já,
1: 96.
0: Já.
1: Og við svona vöknum upp við þann draum í fyrra við höfum flestir 50 og þá varst þá femmar svona fatta það eru svona femmar að telja og fatta hvað eru mörg ár síðan allt hitt og
0: Já.
1: Síðan hann var ungur og fallegur og það allt.
0: Einmitt.
1: Þannig að við vissum að það eru 30 ár í ár þannig að það var annarkont að gera það núna eða bara eða sleppa því sko.
0: Já.
1: Þannig að við ákveðum að slá til og hérna.
2: Ég man að umræðan kom upp sko þegar hún var tvítug platan.
0: Já.
2: Svo aftur 25 var einhver umræða.
0: Já.
2: Og núna bara svona, já, veist, ef ekki núna þá...
1: Já, þegar við stegum á tvítu, þá var svona, hei, strákar, kröss ég tvítu í ár og það kom ekkert viðbræð, sko.
0: En núna villi fyrir hendi.
2: Já, heldur
1: þetta. Já, nú villi fyrir hendi, nú sjáum við, þetta annarkvæmt núna eða aldrei.
0: Já.
2: Og bara ótrúlega gaman, sko.
0: Já.
2: Það mjög skemmtilegt að taka þetta svona föstum tökum platana fullt af stöfu á þessari plötu sem
1: við aldrei flutt.
2: Sem við aldrei flutt,
0: já.
2: Sko.
0: Já. Og hvað að spila?
1: Bæjabjú, hafna fyrir.
0: Hvenær?
1: 5. daginn 3. september í næstu viku.
0: Já.
1: Og miðasala í fullum gangi
0: Já.
1: Á Stubb.
0: Aha.
1: Stubb.is, sem eitthvað nýtt.
0: Já.
1: Eða svona dót.
0: Apparat.
1: Og við erum bara að æfa á fullu og í svona endurheimt inn á milli.
0: Já.
1: Eftir hverju æfingu.
0: Já.
1: Það var í heitan pott og gufu og nutt og bara.
0: Já,
1: já. Þetta er ekki, maður var yngri, sko.
0: Já, já. En nú eru börnir, geta rótað, geta kerkið
1: að þau rótað.
2: Heldur betur.
1: Ég held sko líka börnin okkar, þú veist, hafa ekkit séð okkur.
0: Nei.
1: Þau voru ekki, í þessi skipti sem hefur komið fram á síðustu 20 ára, þá voru þau ekkit með aldur til þess að fara á
0: bökustöngu
1: eða erveifs eða eitthvað svo
0: leik. Já, já,
2: þessi fínt að gera þetta þarna, sko, það allir sitja í sætum, allir sitja eyrna lífar á, sem er með...
0: Sjá þetta, ég sagði ykkur að vera kúl, tjekka þar.
1: Þetta er síðasti sensi til þess að sanna fyrir börnunum okkur að við höfum einhvern tíma verið
2: kúl. Já, einhvern tíma, það mun aldrei vera þetta samfélagur
1: með síðan
2: það í dag.
0: Nei. Þriðja september, Bæjabjó, Deadsy, Apple kemur saman og fagnar ammáli plötuna Crush sem kom út aðra í 96 og meira gúmulega en var að þeirra plötu frá sama tíma.
1: Já.
0: Þetta spennandi, ég segi bara til hamingju með ammálið.
2: Takk fyrir það.
0: Og gaman að sjá okkur og gaman að spjalla og
2: takk,
0: gott að fá þessar sögur.
1: Takk.
0: Meira Deadsy, Apple, takk fyrir.
2: Takk.
3: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
4: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
5: Já!
6: Nú gæsaveiðin hafin og það mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
7: Hjá Hlað færðu allt í skotveiðina. Hlaðskotin, Sigga veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur. Hlað bíltöða 12.
6: Allar veiðiferðir ætti að byrja hjá Kormáki og Skildi. Þú einfaldlega veiðir betur í Barbor, Kormákur og Skjöldur.
7: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
8: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
4: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
5: Já!
9: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason. Suðurlandsbraut 20.
10: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
11: Dale Carnegie.
5: del.is.
11: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
12: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjanna. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
13: Við erum Rás 2.
14: Fyrst og fremst með þér.

Þetta er hún Klara Einarsdóttir og nýjasta lagið frá henni sem heitir Evan Myndi. Styttist í að við fáum lag af plötu vikunar hér á Rás 2. Og það að dansa við plötu vikunar þessa vikuna og það líka að dansa við þetta hérna.

0: 2.
1: Þetta er plata vikunar á Rás 2. Við erum Los Bomboneros í Sus Bombásticos.
0: Og við spilum lög eftir Tómas R. Einarsson.
1: Næsta lag er Náungar mínir eftir Tómas R. Einarsson og texti eftir Kristínu Svöfu. Lagið kom fyrst út á plötunni Trúnó árið 2008 og sungið af Múkisson og við vorum mjög heppin að fá hann til að koma að endurtaka þetta á tónleikunum og hann gerði með miklum glæsibrag. Ég, Daniel, útsetti lagið og sólistar eru Helgi Rúnar Heiðarsson og saxofón og Tumi Torfason og trompet og svo fær hljómsveitin að spreita sig öll saman líka.

0: Winehouse og lagi Back to Black en ég á enn eftir að heiðra tvö ammælisbönn til viðbótar og annað þeirra heimamaður sem að hefða 81 árs í dag við ætlum næst að heyra lag frá þeim mikla meistara
1: Nú veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn alland í leitað hinni fullkomnu töku
2: Kíktu í Vesturöst og græjaði þig með öllum veiðibúnaði sem þú þarft fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Komdu við í krambúðinni og náðu þér í rétta nestu fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnu snemma, lokum seint.
2: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpin. Snickers.
3: Eigum til úrval auka og fylgilhuta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
4: Leggsteinar og fylgilhutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
5: Veldu fallegt gólfefni sem endist og endist. Epoxy slitsterkasta gólfefni sem völ á. Kynntu málið. Epoxygolf.is
6: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú. Að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
7: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
8: Colgate Bros gerir meira en þú heldur. Brosið þinn ofurkraftur. Colgate.
9: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
10: Komi pilsur og pilsur. Sjálfsagður réttur allra. Veist það ekki grípandi?
11: SS Pilsur, fremstar fyrir bræði.
12: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
14: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
15: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
16: Skólar, mötuneyti, skrifstofur. Hjá rekstrarvörum færðu heildar lausnir í hreinlæti, skilvirkar vörur sem standast álagið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
17: Ánægja
18: Að veita góða þjónustu.
17: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinnirnir tryggja hjá Sjóvá.
19: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir, en það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
20: Segjum já, 29. ágúst.
21: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rás 2.
22: Það svo skífulega alvarlegt fyrir ekki bara Úkraínu, af því að þessar byrðir sem ég var að tala það ekki bara uppurna fyrir okkur, það uppurna fyrir restina af Evrópu.
23: Já, sko, Trausti Hafliðarsson í þessu blaði ja. Og hérna og það undir fjölmiðla menn og því nýður mætti hann vera ofar á þeim.
24: Vörukarfa milli júli og ágúst, hún hefur, það hefur hægt á hækkunum.
25: Hrafnildur okkar þykir hótt, hún fari ljóft á baukinn, nema þegar Smári gaf henni gott á bak við gamla gaukinn.
21: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4-6.

tekið fyrstu plötu Mannakorn og ja, Maggi fæðist á þessum degi Reykjavík og kveður okkur 9. janúar síðastliðin 80 ára gamall og maður sem hafði mikil áhrif á íslenska tónlist og menningu og bara íslenska sála tetri eins og leggur sig vann mikið með Pálma, Röggu Gísla, KK, Villa Vil og miklu fleirum algjör goðsögn í íslenska tónlist frábær og blessu sér minning hans en svo það annað afmælisbarn sem að ja, 75 ára gamall í dag og hann fæðist í Sutton Coldfield í Englandi og var skírður Robert John Arthur Halford og hann á talin vera sko einn besti frontmaður þungarokks sögunar og jafnvel bara rock sögunar mikil meistari sem hafi verið í ýmsum hljómsveitum hann byrjaði sinn tónlistarferil í hljómsveit sem að hét Hiroshima og síðan fór hann að syngja með Judas Priest og söng síðar með hljómsveitinni Fight árið 93 til 95 og þá sagði hann skilið við þá félagi Judas Priest og hann var fyrsti maðurinn af stórstjörnum að vera sem að kemur úr þungarseminum til að koma út úr skápnum og gerði það bara með látum og var þetta rull og því var náttúrulega bara vel tekið og ja, hann í dag að syngja ennþá með Judas Priest á fullu í sko örgla svona 80 kílóa leðurfrakka í gaddólum Rob Halford, 75 ára, mikill snillingur og gæðablóð, eftir hann rendi ekki bókinas og hún mjög skemmtileg, mælum henni. Hér eitt af mínum uppáhalds Judas Priest-lögum. Þetta lag sem heitir You Got Another Thing Coming, gleður marga, truflar engan, skemmir ekki neitt, gerir heila allt betra. Svo seglum við í yllit hátisvétta og svo held ég áfram með morgunverkinu að það segja ykkur frá japönsku undri sem að leiðin til landsins.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Tveir ferðamenn hafa látist í Stuðlagili á tveimur árum þrátt fyrir mikla uppbyggingu til að bæta öryggi. Karlmaður sem fjalli í jöklu í gær fannst látinn í gærkvöld. Kínverjar segja viðskiptaþvinganir sem bandaríkjamenn boðuðu gegn öllum ríkjum og fyrirtækjum með tengsl við Íran ólöglegar. Þeir ætli að grípa til allra nauðsynlegra ráðstafana til að verja sig og sína hagsmunni. Íranar segjast reiðubúnir að svara efnahagsaðgerðunum. Sonur Lilju Rafneyjar Magnúsdóttur Þingmanns Flokks Fólksins situr í gæsluvarðhaldi grunaður aðild að andláti föður síns. Fjölskyldan óskar eftir friði til að syrgja. Forsætisráðherra varði áform menntamálaráðherra breytingar á námsmati og opnum fundi á Selfossi í gær. Grunnskólakennari sem sat fundin segir menntamál á Íslandi aldrei hafa verið í verri höndum. Íslendingur sem hefur verið í haldi vegna rannsóknar á manndrápi á Kársnesi 9. ágúst var í gær úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald fram á föstudag. Tveir eru í gæsluvarðhaldi erlendis vegna málsins, annar á Spáni og hinn í Pólandi. Karlmaður var úrskurðaður í farbann í sumar vegna gruns að hann hefði nýtt sér galla eða veikleika í tölvugerfi banka til að komast yfir 155 miljónir króna sem hann átti ekki rétt á. Réttarhöldum yfir Líbíumanni sem sakaður eru aðild að Lockerbie-málinu hefur verið frestað í þriðja sinn. Ný sönnunargögn komi fram á föstudag í þessu 37 ára máli. Grunnskóli Grindavíkur var settur í morgun, Guðlaug Erlendsdóttir skólastjóri segir dásamlegt að heyra í nemendum aftur í skólanum.
1: Og skólastarfi bara hafið. Eitthvað sem við starfsfólkið höfum hlakkað mikið til, bæði til þess að setja skólan og hefja skólastarfi, þannig að það allir hér mjög glaðir í dag.
0: Í vikunni taka á 500 börn sín fyrstu skref í grunnskóla. Ökumenn eru hvattir til að vera sérstaklega vakandi fyrir ungum gangandi og hjólandi vegfarendum. Veðurhorfur í dag verður vestlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu. Lengst af bjartviðri á norðausturlandi og hiti að 18 stigum en annar staðar skýja með köflum og sum staðar lítilsháttar skúri norðvestan til og einni suðustan til síðdegis. Hiti víðast 7-14 stig. Á morgun áfram útlit fyrir fremur hæga breytilega vindátt og bjartað mest austanvert landið en annars skýjaða mest og allvíða skúrir, engum síðdegis, hiti 8-17 stig hlýjast norðaustanlands. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
2: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
3: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
4: Tökum smá ferðalag hérna, byrjum á Íslandi og erum enda í Japan. Þetta eru Quarashi, Do It Again.

Kvarasi, lag sem heitir Do It Again. Ég ætla að halda mér við íslenska tónlist á hún við skjótumst til Japan og ég ætla næst að fara yfir í nýjasta lagans Bubba sem hann kom nú að frumflytja hérna í morgunverkunum á sínum tíma og þetta á nýjasta plötu Bubba og það allt og langt síðan ég hef sagt nafnið á svona plötu sem lengsta plötutitil sem að já, finnst hefur hann svona Ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég Allt í sama, sko. Þetta ekkit, sko, það ekkit bil. Þetta allt í því sama, sko. Ég lengi að æfa mig á sín tíma að koma þessi rétt út um mér og að tókst. Ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég Pff, wow. Hér Bubbi. Hann tilbúinn. Heldur betur.

Bubbi Morthens lag sem heitir Ég tilbúinn og nýjasta lagið hans Bubba í spilun af hans nýjustu plötu. En ég var að tala við hljóstana Deadsy Apple hérna fyrir morgun og voru þeir að segja mér frá því að þeir eru að fagna ammæli plötunar Crush í Bæjarbíói 3. september. En í gamla bíói 3. september náungi að koma fram, þetta japanskur kvalreiki DJ Crush sjálfur. Þetta algjör goðsögn í hip-hop, trip-hop heiminum og bara í elektróniska heiminum og þetta algjör meistari sem að, að mörgum talin af að innleitt sko hip-hop menningu til Japan. Síðan fór hann að gefa út hjá breska plötuverdinginu Movax og bara engum líkur. Hann vinnur meira með tónlist heldur en texta, þó nú þó nokkur launas, þar sem hann fær rappara til sín til að fara með einhverja rímur, en hann að koma fram á tónlingum í Gamla Bíó 3. september og það verður veisla. Þetta lag ákveðið ferðalag og það eiginlega hægt að ferðast bara til undir heima Japan í gegnum tónlist DJ Crush og það verður hægt í Gamla Bíói. Miðar til sölu eins og ekkert allt og margir en einhverju þó Þetta lag eitt af hans þekktustu svona eitt af hans þekktustu verkum ég þóra alveg að fullera það Þetta lag heitir Camerai og þetta síðasta lagi mitt í dag Ég heiti Andri Freyr og Viðarsson Takk fyrir mig elskunnar, verð aftur á morgun að hafa þessum allra best náttúr til Njótiði að hlusta á DJ Crush

0: Haustið er komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Íbúðir tilbúnar til afhendingar, nánar á heklureitur.is. Opnum á Furuvöllum 5 í fyrramálið, bókamarkaðurinn Akureyri. Með fróðleik í faranesti, hinn árlega sveppasöfnunarferð í Heiðmörk í dag klukkan 17, HÍ og Ferðafélag Íslands. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, verið velkominn á nýjan stað, Jösk, góð tilboð.
1: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
2: Evrópuhreyfingin.
3: Jazzhátíð Reykjavíkur hefst í kvöld og stendur til 30. ágúst. Tix.is
4: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
5: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is
6: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
9: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
10: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
11: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Pantaði góðgera pítsuna á Dominos og styrtu gló æfingastöð. Verði þeirra góði.
12: Nú algjör heilsuveisla í krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
13: Ég held að við Íslendingar séum við þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Og ég segi nei.
14: Áfram Ísland.
15: Abba Söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svaras, Erna Hjörn, Sigga Beintengs og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
16: Quickstep Hardparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
17: Sjáumst í túninu heima helgina. Glæsilega dagskrá finnir þú á mos.is.
18: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
19: Já!
7: Pollagallar og stífvél á alla fjölskylduna. Hagkaup.
2: Tveir hafa látist í Stuðlagili á tveimur árum þrátt fyrir mikla uppbyggingu til að bæta öryggi við ferðamannastaðinn. Karlmaður sem féll í jöklu fannst látinn í gærkvöld. Kínverjar segja boðaðar viðskiptaþvinganir Bandaríkjamanna gegn öllum ríkjum og fyrirtækjum með tengsl við Íran ólöglegar. Bæði ríkin hóta að grípa til ráðstafana til að verja hagsmuni sína. Sonur Lilju Rafneyjar Magnúsdóttur, þingmanns Flokks fólksins, í gæsluvarðhaldi grunnaður aðild að andláti föðursins. Fjölskyldan eftir óskar eftir friði til að syrgja. Réttarhöldum yfir Líbjumanni sem sakaður aðild að Lockerbie-málinu hefur verið frestað í þriðja sinn. Ný sönnunargögn komu fram á föstudag í þessu 37 ára máli. 37 ára gamla máli. Forsetis ráðherra brást við gagnrýni grunnskólakennara og stjórn menntamála og opnum fundi í gær með því að segja menntamálaráðuneytinu ganga gott til. Kennarinn sagði menntamálin aldrei hafa verið í verri höndum. Skólastjóri, leik og grunnskóla Grindavíkur segir dásamlegt að heyra í nemendum aftur í skólanum. Hann var settur í morgun. Í liðinni Í vikunni hef ég á 500 börn skólagöngu í skólabyrjun, þingist umferð iðulega og ökumenn eru beðnir um að vera sérstaklega vakandi fyrir ungum, gangandi og hjólandi vegfarendum. Ragnhildur Thorlacius segir hádegisfréttir. Erlendur ferðamaður sem féll í Stuðlagili gæri látin. Þetta annað banaslysið í gilinu á tveimur árum. Mikil uppbygging hefur átt sér stað við ferðamannastaðinn. 100 manns tóku þátt í björgunarstarfinu og Rauði krossinn veitti fólki á vettvangi áfallahjálp. Maðurinn sem lést var Erlendur ferðamaður á fertugsaldri.
19: Féll út í ána austan megin, Klaustursels megin og hérna björgunarstarfi miðað því að leita að honum á því svæði þannig í gilinu sem að var lang líklegast að hafa, hann væri að finna og svo undir kvöld í gær þegar það komið fram í myrkur og þá og fundum að þannig hýl sem þannig í gilinu.
2: Segir Kristmundur Stefán Einarsson, lögreglustjóri á Austurlandi. Árið 2024 féll kona í gilið, einnig Klaustursels megin. Mikil uppbygging hefur verið við gilið síðustu ár. Dagbjartur Káar Brynjarsson, sérfræðingur á sviði öryggismála hjá ferðamálastofu, segir að mikið fjármagn hafi verið lagt í uppbygginguna svo hægt sé að tryggja öryggi ferðamanna.
20: Framkvæmdasjóður ferðamannastaði hefur greitt hérna, já, yfir 400 milljónir í uppbyggingu á undanförnum árum og hérna þannig að það hefur mikil uppbygging átt sér stað. Það má kannski ekki heldur gleyma því þannig að hafa á þessu ári, frá 1. janúar á þessu ári, hafa yfir 170.000 ferðamenn komið í Stuðlagil.
2: Dagbjartur segir mikilvægt að rýna í atvikið svo hægt sé að vinna að úrbótum.
20: Ég mun setja mig í samband við hagaðan á svæðinu, það sem við svona tökum spellu hvað það sem að gerðist, af hverju gerðist það og hægt að koma að við fyrir að svona að gerast aftur.
2: Sagði Dagbjartur K.R. Brynjarsson, Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Íranar segist reiðubúnir að svara efnahagsaðgerðum sem Bandaríkjamenn boðuðu í gær. Kínverjar segja viðskipta þvinganir gegn ríkjum með tengsl við Íran ólöglegar og þeir ætla að gera allt til að verja sína hagsmuni.
21: Scott Bessent, fjármálaráðherra Bandaríkjanna, boðaði umfangsmiklar efnahagsaðgerðir gegn Íran í gær og hótaði leið refsiaðgerðum gegn fyrirtækjum og ríkjum með efnahagsleg tengsl við Íran. Þau fengi þó tækifæri til að slíta sambandinu áður en aðgerðinar tæki gildi. Íranar segjast reiðbúnir að bregðast við auknum efnahagsaðgerðum og viðskiptaþvingunum Bandaríkjanna. Efnahagsráðherra Írans sagði að þær myndu aðeins leiða til enn eins ósigurs Bandaríkjanna. Sérfræðingar hafa sett spurningamerki við aðgerðirnar og hvort þær geri sitt gagn, þar sem þær velti á viðbrögum ríkja sem stundi viðskipt við Íran. Kínverjar kaupa mest af íranskri olíu. Þeir hafa hunsað fyrri viðskiptaþvinganir Bandaríkjanna og haldi áfram viðskiptum við Írana þó að dregið hafi úr þeim eftir lokun Hormúsins í kjölfar stríðsins. Lin Jian, talsmaður utanríkisráðuneytis Kína, segir samstarf þeirra og Írana alltaf hafa verið innan ramma alþjóðlaga og það ætti ekki að grafa undan því.
22: 中方也多次表明，坚决反对没有国际法依据、未经联合国安理会授权的非法单边制裁。
21: Það hafi margoft komið fram að Kína andmæli eindreið ólöglegum einhliða viðskiptaþvingunum sem skorti stoð í alþjóðalögum og hafi ekki verið heimilaðar af öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Hann segir stjórnvöld fylgjast náið með þróun mála og grípa til allra nauðsynlegra ráðstafana til að vernda eigin réttindi og hagsmuni. Xi, forseti Kína, kemur til Bandaríkjanna í september og ætlar að ræða við Donald Trump Bandaríkjaforseta.
2: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Lilja Rafney Magnúsdóttir, þingmaður og formaður atvinnuvegar nefndar Alþingis óskar eftir friði til að sergja einmannsinn sem lést í lok júlí. Rannsókna á andláti hans ekki lokið, sonur þeirra í gæsluvarðhaldi, grunaður aðild að andláti föðursins.
23: Eiginmaður Lilju Rafneyjar, Hilmar Oddur Gunnarsson vörubifreiðastjóri og sjómaður frá Suðureyri, lést í lok júlí á heimili þeirra í Kópavogi, 72 ára að aldri. Lilja Rafney greindi sjálf frá andláti eiginmannsins og hann hefði glímt við veikindi síðustu árin eftir hjartaáfall og heilablóðfall. Eldri sonur þeirra eru öryrki og hefur glímt við andleg veikindi lengi og að sögn Lilju Rafneyjar hefur stundum gengið vel og stundum ekki. Hann grunaður aðild að andláti föður síns og í gæsluvarðhaldi. Vísir greindi frá í morgun. Rannsókn málsins stendur enn. Á meðan á henni stendur og ekkert hefur komið fram hvernig andláti bara að, óskar Lilja Rafni og fjölskylda hennar eftir að fá að syrgja í friði, þetta sé mikill harmleikur, segir Lilja Rafni.
2: Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir sagði frá. Verjandi sakbornings í Dettifossmálinu vill að héraðssaksóknari leggi fram öll gögn í fíkniefnamálinu. Máli verður tekið fyrir í héraðsdómi Reykjavíkur í dag þar sem tekist verður á það gögnin sem sagt. Verjandi telur augljóst að það hafi ekki allt verið birt. Fjórir eru ákærðir, málið snýst, smygl á rúmum 14 lítrum af amfetamínbasa til landsins með Dettifossi, gámaskipi Eimskips. Tveir ákærðu eru taldir hafa skipulagt smyglið og hinir tveir eru skipverir á Dettifossi og voru það þegar smyglið komst upp. Gögnin sem kallað er eftir tengjast fyrstu aðgerðum lögreglu og verjandi segir ýmislegt benda til þess að fylst hafi verið með sakborningum töluvert áður en smyglið fór fram. Aðalmeðferð í málinu hefst 16. september. Grunnskólakennari segir að menntamál á Íslandi aldrei hafa verið í verri höndum. Hann gagnrýndi forsætisráðherra á opnum fundi á Selfossi í gær. Forsætisráðherra segir ekki hægt að komast áfram með breytingar án aðkomu kennara.
0: Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra var nú opið fund á Selfossi síðdegis í gær þar sem hún fór yfir stöðuna varðandi þjóðaratkvæðagreiðslu á laugardaginn þar sem landsmenn greiða atkvæði það hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB auk þess að svara fjölmörgum öðrum spurningum. Már Ingólfur Másson, grunnskólakennari í Vallaskóla á Selfossi, gagnrýndi harðlega stefnu ríkisstjórnarinnar í menntamálum og sagði meðal annars þetta.
1: Ég svolítið sár og svekktur yfir því að bæði samfylkingin og viðreist sem ekki til að svara hafa algjörlega skilaðin auði í menntamálum. Menntamál á Íslandi hafa aldrei verið í verri höndum en yfir í dag.
0: Sagði Már og benti þára breyting og einkunnakvörðum grunnskóla án þess að útskýra þá og að það sé búið að boða símafrí í skólum án þess að útskýra það og það sé búið að boða samrænda mætingar einkunni grunnskólum án þess að útskýra það. Kristrún Frostadóttir hefði þetta að segja um málið.
3: Við þig getur bara ótrúlega leitt að heyra hérna hvernig upplifun Más er á þessu og við tekur bara til mín sko. Ég veit að þeim gengur mjög gott til í menntamálaráðuneytinu núna og mér finnst þetta mjög leiðilegt að upplifa fólk sér að það hafi ekki verið hægt nægt samráð. Við þetta ekkert að komast áfram með svona breytingar nema að hafa kennarana með. Og ég get ekki, ég ætla ekki að vera úttala með allt þetta hérna. Már, við ætlum kannski bara að taka fund saman eða út landlaus hægrikrati.
2: Sagði Kristrún Frostadóttir Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Íslendingur sem hefur verið í haldi vegna rannsóknar á manndrápi og Kársnesi 9. ágúst var í gær úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald til föstudags. Þetta staðfestir Elín Agnís Æte Kristínadóttir yfir lögregluþjónn miðlægra rannsóknar deildar. Ráðist var á pólskan karlmann á 50-saldri og hann lést af sárum sínum. Samkvæmt heimildu fréttastofu var sýru skvett á hann og hans stungin. Erlendur ríkisborgari sem var í haldi vegna málsins var látin laus 21. ágúst. Tveir til viðbútar eru í gæsluvarðhaldi Erlendis, annar á Spáni og hinn í Pólandi. Aðeins nokkrum dögum áður en réttarhöld áttu að hefjast yfir Abu Hajila Mohammad Kir al-Marini. Í Bandaríkjunum hefur réttarhöldunum verið frestað. Þetta í þriðja sinn sem það gerist. Hann sakaður að hafa sett saman sprengjuna sem grandaði þotu bandaríska flugfélagsins Pan Am yfir bænum Lockerbie í Skotlandi árið 1988.
22: Réttarhöldunum hefur verið frestað fram í janúar vegna þess að á föstudag komi fram ný sönnunargögn. Verjandur al-Marimi segja að hvorki þeir né saksóknarar hafi vitað af þessum ný uppgötu sönnunargögnum og þeim beri skylda til að kynna sér þau og rannsaka. Þetta þýðir að dómur fellur líklega ekki fyrir næsta vor. Í nærri fjóra áratugi hafa aðstandendur þeirra sem létust beðið eftir því að sannleikurinn verði leiddur í ljós. Al-Marimi hefur verið í haldi í Bandaríkjunum síðan 2022 og upphaflega áttu réttarhöldina hefjast í maí 2025. Hann neitar að hafa smíða sprengjuna sem grandaði Pan Am flugi númer 103 21. desember 1988. Boeing 747 breiðþota flugfélagsins var á leiðinni frá Lundunum til New York þegar hún var sprengd í loft upp. Alls fórust 270, 190 þeirra voru bandarískir ríkisborgarar. 11 fórust á jörðu niðri þegar logandi flak þotunar fjall til jarðar og þetta mannskæðasta hryðjuverka árás sem gerð hefur verið í Bretlandi.
2: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá.
4: Lögreglan á Norðurlandi Eystra hefur ákært karlmann á miðjum aldri fyrir brot á vopnalögum. Hann hafði í vörslu sinni 3 teygjubyssur, stálkúlur til að skjóta úr teygjubyssu og 4 gúmmíteygjur fyrir slíkt vopn, boga og 22 örvar. Lögreglan lagði hald á vopnin í september 2024 en aðalmeðferð í málinu verður á morgun, 2 árum síðar. Saksóknari fer fram á að vopnin verði gerð upptæk, ákærði hluti refsingu og greiði allan sakarkostnað. Refsing fyrir brot á vopnalögum getur verið alltaf 4 ára fangelsi. Og að allt öðru. Því að skólahald hófst að nýju í grunnskólanum í Grindavík í dag. Skólastjórinn vonar að nemendum fjölgi í vetur.
5: Í morgun var skólasetning hjá okkur og það var mikil gleði og góð stemning í morgun og það var alveg dásamlegt að heyra í nemendum aftur í húsinu.
6: Þetta segir Guðlaug Erlendsdóttir skólastjóri í Grindavík. Leikskólastarf hófst fyrr í mánuðinum. Guðlaug segir starfsfólk hafa hlakkað mikið til að hefja skólastarf.
5: Þannig að þetta er bara heila toppurinn núna hjá okkur og sérst, eftir alla vinnina sem búið að leggja í þetta. Mikil vinna í undirbúningi og að sjá núna krakkana vera komin í hús, það er bara eftir æði, það er bara ólýsanlegt að heila.
6: 26 nemendur frá fyrsta og upp í 10. bekk eru skráðir í skólan en Guðlaug búin undir það að þeir verði fleiri.
5: Það var til dæmis einn nefnandi sem að bættist hér við í morgun svona mér að óvörum þannig og þannig ég, mín von svo að nefnandum okkar fjölgi jafnt og þjætt í vetur.
4: Sagði Guðlaug Erlendsdóttir Ragnhildur Helgadóttir tók saman og í dag og næstu daga má reikna með aukinni umferð í borgum og bæjum við um land þegar skólastarf hefst á ný. Ólöf Rún Erlendsdóttir fréttamaður á ferðinu á Akureyri, hvernig hefur umferðin gengið hjá þér í morgun?
8: Heyrðu, bara vel eftir því sem ég kemst næst, það fer þó ekkit fram hjá neinum að það þyngri umferð en hefur verið í sumar eins og auðvitað venjan á þessum árstíma. Þó hvergi hún eins þung og á höfuðborgarsvæðinu. Ég talaði aðeins við umferðarlögregluna þar í morgun sem að sagði alltaf að gengi vel það sem af þrátt fyrir mikla trafík og þau eins og venjulega biðja ökumennum að sína biðlund og vera sérstaklega vakandi fyrir yngstu vegfarendunum og ekki síst í kringum grunnskóla. Núna í haust bætast við 4677 skólabörn í umferðina samkvæmt upplýsingum sem ég fékk frá samgöngustofu og nú reynir á að fullorðna fólkið sé vakandi fyrir þessum smæstu vegfarendum og ég einmitt komin við gangbraut við sundlaug Akureyrar þar sem nemendur Brekkuskóla ganga ansi margir með skólatöskur á morgnana og þeim fer að fjölga. Hjá mér Sigríður Magnúsdóttir, deildarstjóri yngri deildar skólans. Hver eru svona ykkar skilaboð til foreldra í varandi umferðaröryggi í skólabyrjun?
24: Við viljum hvetja foreldra til að kenna börnunum og sérstaklega yngri börnunum öryggustu leiðina í skólan og muna bara að Við fullorðna fólki erum fyrirmyndirnar og það oft við sem erum að flýta okkur frekar en börnin. Og auðvitað taka skólarnir þátt í því að fræða líka umferðaröryggi. En hvað var þar eldri börnin, þá eru þau gjarnan á hjólum og eða hlaupa hjólum og þau fara mjög hratt yfir og það má alveg ræða það við börnin að þau þurfa að fara varlega í umferðinni.
8: Og börnin að þau skynja oft umferðina eða skynja umferðina öðru sem við og geta verið utan við sig og það getur verið erfiðar að koma auga á þau, ekki satt?
24: Jú, og þau eru svolítið svona kannski bara með hugan við eitthvað annað en það sem þau eru að gera. Auðvitað eru þau mörg sem að sína gott fordæmi og fara varlega. En við fullorðna fólki þurfum bara að vera mjög vakandi og fara okkur hægt.
8: Og þið eru búin að koma þessum upplýsingum áleiðis til foreldra eins og venjulega er það ekki í tölvupóstum og öðru?
24: Jú, þetta er bara árleg frétt í haustfréttabréfinu hjá okkur til foreldra, þannig að við minnum reglulega á þetta.
8: Akkurat og aldrei góðvísa of oft kveðin. Að lokum að þá ítrekar lögreglan og samgöngur stofa að sími og önnur tæki sem taka athygli frá akstrinum eiga þetta ekki að vera í notkunundi stýri nú frekar en annars og tilmælin eru skýr til ökumanna höfum fulla athygli á akstrinum.
4: Takk fyrir það, Ólöf Rún Erlendsdóttir.
22: sem er út í umferðinu á Akureyri. Og að öðru lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur handtekið fólk í tengslum við rannsókn á innbrotum í minkabú á höfuðborgarsvæðinu. Bylgjan greindi frá þessu í hádegisfréttum. Þar haft eftir lögreglu að fólk sem grunað að tengjast innbroti í Mosfellsdal hafi verið yfirheyrt. Enginn hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald. Bylgjan hefur eftir Hildirún Björnsdóttur lögreglu fulltrúaða rannsókn standi enn yfir og að málin séu ekki upplýst. Hákonu Kronprins og Mette Marit Kronprinsessa heimsóttu Harald Núrungskonung á Ríkissjúkrahúsið í Ósló í dag. Hann hefur verið lagður inn á sjúkrahús, hann var lagður inn á sjúkrahús 17. ágúst vegna blóðleysis og sunnudag sagði norska herðin, heilsu hans hafa hrakað. Hann hefur verið á sýklalefjum við bakteríusýkingu. Í gær kom fram að ástand hans væri stöðugt og hann svaraði meðferð vel. Fjölmargir norsku konungsfjölskyldunni hafa heimsótt Harald síðustu daga. Eiginkona hans Sonja Drottning, Marta Lovisa prinsessa og systir hans auk barnabarna. Haraldur sem 89 ára hefur verið heilsuveill nokkurt skeið og var síðast í febrúar lagður inn á sjúkrahús á Tenerife þar sem hann var í fríi. Uppsagnir og skipulagsbreytingar á tveimur sérsviðum innan borgarkerfisins voru dagskrá aukafundar hjá borgarráði Reykjavíkurborgar í morgun. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri staðfestir þetta í frétt vísis segir að skipulagsbreytingar tengist meðal annars svæðistöðum borgarinnar og þær eru fjórar. Eins segir að uppsagnir tuga starfsmanna bæði hjá velferðarsviði og skóla og frístundarsviði borgarinnar hafa verið teknar fyrir á fundinum. Og tæplega 200 skjálftar hafa mælst á Reykjaneshryggi í jarðskjálftahrinu sem hófst á fjórða tímanum í nótt. Stærstu skjálftarnir voru 4,1 að stærð og rið, stærsti, já, voru, býti nú við, byrjum aftur, stærsti skjálftin var 4,1 að stærð og reið yfir á fjórða tímanum í nótt. Þeir áhu skjálftarnir áttu báðir upptökur rúmlega 2 km vest-suðvestur af Eldey. Það hefur dregið hratt úr virkni eftir því sem liðið hefur á morguninn. En viðbúið að smærri skjálftar mælist áfram næsta sólarhring. Jarðskjálftahrinur eru algengar á þessum slóðum. Þær eru hluti af flekahreyfingum. Og snúum okkur að íþróttum. Tinna Helgadóttir Ludvíksen stýrði frökkum til heimsmeistaratitils í tvenderleik á HM í badmintonum helgina. Hún segir markmið mótsins hafa verið náð en liðið stefni þó enn lengra.
9: Tinna margfaldur Íslandsmeistar í badmintonin hefur þjálfað erlendis ásamt eiginmanni sínum síðustu ár. Þau tóku við franska liðinu 2024 og uppgangurinn hefur verið stöðugur síðan. Þau Tom G. Kell og Delphine Delour fengu brons á HM á heimavelli fyrra en bættum betur í ár og urðu heimsmeistarar. Tinna segir markmiðið hafa verið að sækja verðlaun en liðið vann silfur á All England mótinu, öðru stærsta móti ársins fyrr á þessu ári.
10: Sjálfsögðu markmiðin að vinna medaljur á HM og Ólympíuleikum. Við fórum með þar væntingar við ætlum að fá medalju. Við fengum medalju síðast að HM á heimavelli. Og já, þannig að markmiðið var í rauninni undanlustið að betra. En að sjálfsögðu þegar maður nummer 5 í heiminum þá að vinna ekki létt. Við vorum samt í úrslitum á All England í ár sem annað stærsta mót ársins, þannig að við vissum alveg að við gætum vunnið. Ég held að mest það sem erfiðast núna rauninni að koma sér aftur á einhvers konar level sem maður ánægður með. Það mjög líklegt að það komi einhvers konar niðursveifla og þá þarf maður að stjórna hvað hún verður löng og hvernig við getum komið okkur aftur upp eins og þetta hægt er.
9: Tímabilið ekki búið hjá Tinnu og félögum sem að eiga eitt mót eftir, en langtímamarkmið svo sjálfsögðu að verða ólympíumeistarar í tvendarleik á ólympíuleikunum í Los Angeles eftir 2 ár.
22: Helga Margrét Höskuldsdóttir sagði íþróttafréttir. Veður horfur, í dag verður vestlæg að það breytileg átt, 3-10 metrar á sekundu. Á norðausturlandi verður lengst af bjartveðri og hiti að 18 stigum en annars staðar skýjað með köflum. Norðvestan til verða sumstaðar lítilsháttar skúrir og einnig suðaustan til síðdegis. Hiti víðast 7-14 stig. Og það var helst í hádegisfréttum að 2 hafa látist í Stuðlagili á 2 árum þrátt fyrir mikla uppbyggingu til að bæta öryggi við ferðamannastaðinn. Karlmaður sem fjalli jöklu fannst látin í gærkvöld. Kínverjar segja boðaðar viðskiptaþvinganir bandaríkjamanna gegn öllum ríkjum og fyrirtækjum með tengsl við Íran ólöglegar. Bæði ríkin hóta að grípa til ráðstafana til að verja hagsmuni sína. Sonur Lilju Rafneyjar Magnúsdóttur, þingmanns Flokks Fólksins er í gæsluvarðhaldi grunaður aðild að andláti föður síns. Fjölskyldan óskar eftir friði til að syrgja. Réttarhöldum yfir Líbíumanni sem sakaður aðild að Lockerbie-málinu hefur verið frestað í þriðja sinn. Ný sönnunargögn komu fram á föstudag í þessu 37 ára gamla máli. Uppsagnir og skipulagsbreytingar á tveimur sérsviðum innan borgarkerfisins voru á dagskrá aukafundar hjá borgarráði Reykjavíkuborgar í morgun. Skólastjóri Leik- og Grunnskóla Reykjavíkur, Grindavíkur, segir dásamlegt að heyra í nemendum aftur í skólanum. Skólinn var settur í morgun. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Erla María Markúsdóttir. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Það hægt að senda á fréttastofu ábendingar og myndir á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
11: Haustið komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Íbúðir tilbúnar til afhendingar nánar á heklureitur.is Opnum á Furuvöllum 5 í fyrramálið, bókamarkaðurinn Akureyri. Með fróðleik í faranesti, hinn árlega sveppasöfnunarferð í Heiðmörk í dag klukkan 17, HÍ og Ferðafélag Íslands. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, verið velkominn á nýjan stað, Jösk, góð tilboð.
18: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
12: Já!
13: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
14: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
15: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
25: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
26: Parki býður dúkaloft í miklu úrvali þar sem margir litir eru í boði. Við sjáum heildarferlið fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is.
27: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
28: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
29: Popland. Fyrst og fremst.
30: Fyrst og fremst í tónlist.
29: Á Rás 2.
31: Jú komið sæl og velkomin í Poplandið hér á Rás 2. Ég kallað Doddi og ætla að vera með ykkur fram að hádegisfréttum. Nei. Þetta gömul lína fram að síðdegisfréttum og þá fáum við síðdegis útvarpið. Þetta alltaf koma. Margt skemmtilegt í boði í þætti dagsins. Við heyrum lög af plötuvikunar sem Los Bomboneros y sus Bombásticos spila Tómas R. Einarsson. Óstalega þjált og skemmtilegt nafn á þessu öllu saman. En þetta svona latínu. Það latínu veisla á rástöð þessa vikuna. Svo fáið ykkur á sögur. Svo ætla ég, þá ætla að tala maður að ég að hugsa til framtíðar og skipuleggja sig. Ég kom með hugmynd að því hvað við ætlum að gera á föstudaginn. Ég segi bara Ég ætla að kynna það fyrir ykkur hér eftir og það smá kostar smá virkni frá hlustöndum. En ég ætla að fara í þetta núna til þessi hafið, til þessi þið hafið nægan tíma til þess að hugsa málið. Þetta eitthvað svona álitamál, hvað finnst þér best og eitthvað svo leiðis. Og það verður allir konu með þetta á klárt á föstudaginn og þá getum við leikið okkur með þetta. En hér Bríett, hún ætlar að keyra okkur í gang með sólblómi.

Getur ekki sagt að þetta sé svona stærsti sumar smellurinn í ár? Og þarna erum við að spóla tilbaka með Steinun Jóns, Gnúsa Jóns og Teiti Magnúsinni og Kraftgalla. Fullt af fínu fólki. Ég held að sé með að segja fleiri þarna. Er ekki hérna óibarasta söngvarinn með því? Hvað það?

Þetta er hinn magnaða hljómsveit Yes og lagið heitir Y Control og talandi það akkurat það sem ég ætla að vinna með á föstudaginn Hver eru ykkar uppáhalds ég í dægulagasögunni? Þannig að margi sem að henda í gott ég í dægulögum, sérstaklega rocklögum og það margir svona veltaði fyrir sér hver eru bestu ég lögin? Og mér dætti í huga að opta fyrir síman hér á föstudaginn, gefa ykkur tíma til að hugsa og svo verðum við bara svolítið jefð á föstudaginn. Hér sirpa sem ég var að klippa saman og hér mörg þekkt ég lög bara til að koma einhverjum hugmyndum í höfuð ykkar. Ég dagurinn mikli á föstudaginn. Yeah!

Eitt mjög grindi ég þarna í lokin. Eins og ég segi, fullt til að frábærum ég lögum og geggjum égum í ég lögunum. En hver eru svona ykkar ég lög? Og við ætlum að vinna svolítið með það á föstudaginn og ég splæsti saman í litla sirpu fyrir ykkur bara til að gefa ykkur hugmyndir. Kannski spila þetta einu svona dag fram á föstudag. Yeah!

Songs of the Future by Old Men væri hægt að segja en ég ætla að sleppa því þetta hljómsveitin U2 og lag sem heitir Songs of the Future by Old Men en sem að færa okkur aðeins í fortíðina og heyra í ágætis Íslandsvinum heldur hér magnaða tónleika fyrir léttum 40 árum jæja Ég og ég svo fór ekki, átti ekki pening. Þetta eru Fine Young Cannibals og frábært lag sem heitir Funny How Love Is.

0: björtum tónum. Lagaði þér ilmandi bolla af Java mokka frá te og kaffi. Fyrir þína bestu stund.
1: Nú gæsaveiðin hafin og það mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
2: Hjá Hlað færðu allt í skotveiðina. Hlaðskotin, Sigga veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur. Hlað bíltöða 12.
1: Allar veiðiferðir ætti að byrja hjá Kormáki og Skildi. Þú einfaldlega veiðir betur í Barbor, Kormákur og Skjöldur.
2: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
3: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu út plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
4: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
5: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
6: Dale Carnegie. Dale.is.
7: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
8: Já!
9: Veistu, sumarið á stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
10: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
11: Ert þú leiðin í tækniskólan í haust? Leiðir 5 og 15 stoppa næst tækniskólanum og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó. Besta leiðin.
12: Quickstep harðparkettagur. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
13: Morgunútvarpi.
14: Á Rástvö.
15: Við erum að gera stórkostlega hluti. Hversdagsleg menning, hún falleg og hún skiptir máli.
16: Að Liverpool geti skipt meira máli fyrir þig heldur en liðið heimaður, það er einstætt hér á Íslandi og Erling Holland kostar 15,5 miljón.
15: Já, hann dýr.
16: Það peningar sem verður bara ekki til.
15: Já,
17: það er langt síðan ég hef upplifað með svona ekki elsta.
15: Já.
17: Það hafa bara allir nemendur að efna því að vera á bíl.
15: Ég get alveg ímyndað mér að sér þetta að vikta þetta. Þetta svo sérstök kostning. Við erum með eitt besta kerfi heimi, samkvæmt svona alþjóðlegum mælikvörðum.
18: Það er nú alls ekki allar fjölskyldur samstíga í því að hvort á að segja já eða nei.
13: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Við erum Rás 2.
19: Fyrst og fremst með því.

Þetta er hann Tom Misch sem að syngja gleðitónlist. Ha, hvað segir það? En það sérdeilis prýðilega plata sem á stóramál í dag, 50 ára gömul og við konumst alveg við það þegar við heyrum fréttir af einhverjum sem að gefa út plötu í dag. Já, vann þetta bara mest í kjallaranum og eitthvað svo leiðis. En fyrir 50 árum þá var það ekki að gerast og bara nánast aldrei. Við erum að tala fyrstu plötu Tom Schultz og hann var sem sé að vinna hjá Polaroid og svona hönnur, klárstrákur, ósvæðlega klárstrákur en hann kunni líka hljóðfæri og hann mallaði bara á einhverjum já, árum heila plötu í kjallaranum fyrir launin hjá Polaroid og sendi síðan á plötu útgóður og sagði jæja, hvað segir þetta? Eru þið til? Og einhverjur bita á agnið og vildu fá hann til Los Angeles til að taka plötun upp á nýtt hann sagði bara ok, ég til í það og sendi restina af vinnu sínum til Los Angeles og meðan tók hann bara aftur upp í sínu kjallarastúdíói í Boston og þessi hljómsveit eða Tom eins og hann kallaði sig sem hljómsveit heitir Boston og fyrsta platan hans sem að vara mestu unnin bara í kjallaranum ein mest selda fyrsta plata sögunar 50 ára í dag og þetta bara eitt besta lag í heimi fyrir þá sem ekki vissu

0: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já. 29. ágúst.
1: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: Pergo Hardparket á tilboði á Hardparket dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Stofna útvarstöð? Já, ég þekki nokkra sem getur komið með mér í það fyrir þig. Aha, ok. Útvarstöð sem spila bara Hall & Oates og líka smá Tears for Fears. Og hvað séri? Og með vanda þætti Hall & Oates og líka smá Tears for Fears. Aha, 24/7, já, það dobol. Hvenær viltu fara í loftið?
5: Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjanna. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
7: Þetta ný tónlist á kvöldögnunni. Fontaine's DC, Marianne. Google, Ultramar Day, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563.

Fyrir það sem ekki vita þá er þetta svona ekta Kana rock eða Kana pop. Þetta er tónlisti sem að heyrðist mikið í Kananum sem var upp á velli American Forces Radio. Mr. Mister alveg small beint inn í þetta allt saman. Hérna það Kiri. Það að heyra lag af plötu vikunni hér eftir smá stund. Það platan Los Bomboneros í Sus Bombasticos og þeir spila Thomas R. Einarsson. Og hljómsveitin þá Los Bomboneros í Sus Bombasticos. En árum fyrir þangað þáttlega að skella okkur í gamla íslenska snild. Hefur ekki heist lengi. Þetta hljómsveitin Luke. Lagið heitir Losing Hand.

0: vikunar.
1: Þetta plata vikunar á Rástvö. Við Los Bomboneros í Sus Bombásticos.
2: Og við að spila lög eftir Tómas Reynarsson.
1: Já, þá fáum við að hlusta á lagið Dakiri. Þetta lag má finna á plötunni Havana og síðan síðar með á stórskemmtilegri plötu sem heitir Dansaði fíblivitt sem Samuel Jón stjórnaði. Þetta svona eitt af þessum lögum sem kom mér í gegnum stúdentinn. Þannig að það var mjög gaman að setjast niður og útsetja fyrir stórsveit. Og hér fáum við að heyra Tuma Árnason leika á tenorsaxofón. Nafnið Dakiri íslenskun á kúbensku hanastíli. Cocktail Dakiri. Annar af tveimur þekktustu cocktailum kúpu á San Mojito.

Þetta er ekta svona eyrna ormur eins og þetta er kallað. Ég veit að margir koma til með að döddur öra næstu mínútur jafnir klukkutíma. Þetta elda matinn í kvöld. Susan Vega ásamt DNA og þetta er Tom Steiner. Fimmtudaginn annan óktóber næstkomandi verður boðið upp á sérdeilis prýðilega tónleika í Austurbæjabíó Reykjavík. Það er belgíska hljómsveitin Deus sem ætlar að heimsækja okkur hér á klakkan. Og halda tónleika og spila tvær fyrstu plötu sínar sem að margi telja þeirra bestu. Þetta er sem sé klukkan 20. Annan óktóber næstkomandi sem fimmtudagur og ég sé ekki betur en að meða sig fartin í sörlu og það ensími sem ætlar að hita upp fyrir Deus. Mæli eindreiði með, hér Deus af fyrstu plötunni Hotel Lounge, Be the Death of Me.

0: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
1: Nú er veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn alland í leitað hinni fullkomnu töku.
2: Kíktu í Vesturöst og græjaðu þig með öllum veiðibúnaði sem þú þarft fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Komdu við í krambúðinni og náðu þér í rétta nestið fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnu snemma, lokum seint.
2: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpin. Snickers.
3: Nú kann ég að hrósa sjálfri mér og líka öðrum.
4: Dale Carnegie. Dale.is
5: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
6: Já!
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun. Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
8: Það svo skífulega alvarlegt fyrir ekki bara Úkraína því að þessar byrðir sem ég var að tala það ekki bara uppurna fyrir okkur, það uppurna fyrir restina af Evrópu.
9: Já, sko, Trausti Hafliðarsson í þessu blaði
8: ja.
9: Og hérna og er það undir fjölmiðla menn og því nýður mætti hann vera ofar að finna.
10: Vörukarfa milli júli og ágúst, hún hefur, það hefur hægt á hækkunum.
11: Hrafnildur okkar þykir hótt, hún fær ljóst á baukinn, nema þegar Smári gaf henni gott á bak við gamla gaukinn.
12: Síðdegis útvarpið, alla virka daga,

Hamborgarabúllan, þriðjudagstilboð á þriðjudögum, Hamborgarabúlla Tómasar. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29.

9 og Feldur, Snorrabraut 56. Verið velkominn í Mosfellsbæ helgina á fjölskyldu og bæjarhátíðina í túninu heima, Borgarplast, Hótel Laxness og Áslákur, alvöru sveitakrá í Mosó. Harðparkedagar, Egill Árnason. Með fróðleik í fararnesti, hinn árlega sveppasöfnunarferð í Heiðmörk í dag klukkan 17, HÍ og Ferðafélag Íslands.

0: Fréttastofa Rúf, klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Hátt í 90 manns verður sagt upp í umfangsmiklum skipulagsbreytingum hjá Reykjavíkurborg samkvæmt heimildum fréttastofu. Haldin var aukafundur í borgarráði í morgun. Einar Þorsteinsson formaður borgarráðs staðfestir að þar hafi verið rættar umfangsmiklar stjórnskipulagsbreytingar sem muni hafa áhrif á störf hjá borginni. Í frétt Vísis segir að skipulagsbreytingar tengist meðal annars svæðis miðstöðum borgarinnar en þær eru fjórar. Ein segir að uppsagnir tuga starfsmanna hjá bæði velferðasviði og skóla og frístundasviði borgarinnar hafi verið teknar fyrir á fundinum. Samkvæmt heimildum fréttastofu stendur til að leggja niður að minnstakosti tvær þessara svæðismiðstöðva og sameina starfsemina. Þessar uppsagnir bætast við uppsagnir skólaliða sem greint var frá í gær. Að minnstakosti 11 skólaliðum hefur verið sagt upp störfum. Formaður borgarráðs segir að nánari upplýsingar verði veittar eftir að starfsfólk borgarinnar hafi verið upplýst. Katrín Jakobsdóttir fyrirverandi forsætisráðherra og formaður Vinstri grænna ætlar að ávarpa útifund sem áfram Ísland hreyfingin heldur á Austurvelli síðdegis á fimmtudag. Hreyfingin áfram Ísland segir að framtíð Ísland sé best borgið utan Evrópusambandsins og best fyrir neyi. Í ávarpi sínu á fimmtudag ætlar Katrín að gefa upp afstöðu sína til þjóðaratkvæðagreiðslunar á laugardag og hvernig hún ætli að kjósa. Lögreglan á höfuborgarsvæðinu hefur handtekið fólk í tengslum við rannsókn sína á innbrotum í minkabú á höfuborgarsvæðinu. Bylgjan greindi frá þessu í hádegisfréttum sínum. Þar er haft eftir lögreglu að fólk sem grunaðir eru að tengjast innbroti í Mosfellsdal hafi verið yfirheyrt. Enginn hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald. Bylgjan hefur eftir Hildi Rún Björnsdóttur lögreglu fulltrúa hjá lögreglun á höfuborgarsvæðinu að rannsókn standi enn yfir og að málin séu ekki upplýst. 50 og hefur að byrja snýfrétt, 51,3% ætla að greiða atkvæði með því að Ísland hefji á nýja aðildarviðræður við Evrópusambandi í þjóðaratkvæðagreiðslu á laugardag og 48,7% hyggjast svara spurningunni neitandi samkvæmt nýrri könnun maskinu. Greint var frá niðurstöðum könnunarinnar í upphafi pallborðsins á Vísi klukkan 2. Það rökræða Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og Jónas Hagan Guðmundsson fjárfestir og eitt stofnenda já til að sjá fyrir hönd þeirra sem hyggja segja já. Við þau Guðrúnu Hafsteinsdóttir formann sjálfstæðsflokksins og Hilmar Vegar Pétursson forstjóra Fenris Creations áður CCP en sem leggjast gegn aðild. Fréttalestri er lokið.
1: Popland, fyrst og fremst.
2: Fyrst og fremst í tónlist.
1: Á Rás 2.
3: Við ætlum að halda áfram með poplandi hér á Rás 2. Ég kalla Doddi og sit hér út þessa viku og þá fáum við prinsum svona drottninguna sjálfa. Lovísa Rut kemur áttur heim. En á þessum klukkutíma ætlum við að gera ýmislegt. Ég ætla að segja ykkur hvers vegna Chris Martin samdi lagið Fix You. Ég ætla að segja ykkur hvernig Chasing Cars með Snow Patrol varð allt í unu gífulega vinsalt út allan heim, hafði verið fínt í Bretlandi, sínu heimalandi, en svo fenguður farsiðlinn út í heim með einhverju sem ég ætla að segja ykkur að þetta er, ég ætla ekki að slaki það. Við ætlum að heyra í Hosier, við ætlum að heyra í Tracy Chapman, við ætlum að heyra nýtt lag frá CCA og við ætlum að heyra Valdimars. Það verður alltaf einhvern veginn betra ef við heyrum smá Valdimars. Og þægilega og svona velliðandi listamenn. Hér er Valdimar Brotlendur. Farðu nú varlega.

Þetta er svona gáfum hana gæðapop Valdimar og þarna brotlendaðir En lægið hugulegt, það vantar ekki Það maður færi konast yfir í country drottninguna Casey Musgraves sem að áða til að svona smeyja sér í og úr country galanum. Hún bæði dettu bara í velnett pop og svo hún country stjarna líka.

0: ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Ál efni sem endist. Áltak. Ál okkar mál.
3: Laddi, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstaki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hafin. Í bóði Klaka, Xenon Life.
4: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Þrisvar í viku.
5: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
6: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
7: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
8: Já!
9: Fyrst og fremst
10: í tónlist. Þetta

Þetta er hann Michael Marcacci og lagið heitir Scared to Start. Þegar þið vantarlega heyrt Ariana Grande sem ég var að löngu búin að ákveða að væri bresk. Ég var bara að sjá það núna, hún bandarísk og hún að fara að taka sér pásu frá sviðsljósi þegar hún klárar þessa tónleikaferð sína núna fyrsta septembernaskomandi sem hvað bara á þriðjudaginn eða eitthvað. En svo hefur verið að tala hérna grimman aðdáfanda íslenskan á Vísi og hann ákvað að skella sér á tónleika með Miss Grande. Ekki einu sinni, ekki tvisvar. Fimm sinnum í einni viku og þetta er hann Heimir Ingi Robertsson og við getum alveg sagt að hann sé sum sé stuðningsmaður Miss Grande. Fimm tónleikar á einni viku hjá Ariana Grande, miðast það bara vel að sé vikið. Hér lag sem að heitir Hate That I Made You Love Me og þetta er þessi Ariana Grande frá Bandaríkjunum.

CCA og nýtt heitir Up Close. En ég ætla að lega að heyra næst hljómsveitina Snow Patrol og þeirra stærsta lag. Gerði fína hluti í Bretlandi þegar lagi kom út. En síðan var það notað í Grey's Anatomy loka þætti árið 2006 og þá var allt vitlust. Allur heimurinn keypti Snow Patrol og Chasing Cars. Það fínt að komast í svona sjónvarsþætti sem að íslenskir flytjendur hafa verið duglegur að koma sér í.

Þetta er hún Ella Langley og lagið heitir Be Her. Það spila við okkar næst hljómsveitina Coldplay, lag sem að Chris Martin samdi fyrir þáverandi eiginkonu sína, Gwyneth Paltrow, eftir að faðir hennar lést og þarna hann að bjóðast til þess að reyna lagana eftir já, í miðjum söknuði og sorg. Coldplay og lag sem heitir Fix You.

0: eða ódýrt. Þú færð Sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
1: Salling, salling, salling.
2: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Sko, það ekkert allir sammála hvað sé besta jiu-jitsuð. Sumir segja brasilísk jiu-jitsu og svo þetta klassíska japanska drekin og það. Ok, þannig að við tökum einn mánuð í Brasilíu og annan í Japan. Þá stingið upp á Rio og Kyoto. Ok, tvo mánuði á hvorum stannum. Hæja!
4: Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
6: Segjum já. 29. ágúst.
7: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.

Þetta er hann Hosier og lagið heitir Take Me to Church en við ætlum að fara í allt annað núna, ég get lofa ykkur því Adna Þetta er þýska hljónsveitin hjónasveitin meiri segja Mikael Kretu og Sandra voru þarna á bakvið þetta og þetta ágætalag heitir Return to Innocence

0: Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
1: Já!
2: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Ég held að við Íslendingar séum í þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Svo ég segi nei.
4: Áfram Ísland.
5: Abba Söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
6: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
7: Þetta poppland á Rás.

Memphis Mafian og Björn Jörundur. Nákvæmlega, ég kenni þér En til munið, já, ég upphafið þáttar, þá myndist ég á það að við séum að undirbúa okkur fyrir föstu daginn og það verður mikið ég. Því að ég ætla að fá ykkur til þess að, já, velja með mér bestu ég lögin. Það mikið nota ég í dagulög og hérna bara smá svona til að rifja upp.

minni ykkur á þetta. Síðasta lag fyrir þrjú fréttir kemur frá Geira Sæm og Hunangstúlun. Þarna sungið aftursæti í rauðum bíl.

Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá er tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Njóttu þess að rölda miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun Kormox og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Velkomin á bæjarhátíðina í túninu heima, í Mosfellsbæjum helgina, fjölbreytt fjölskyldudagskrá, Mosfellsbakari, Vélsmiðja Sveins og B-markan Pípurlagnir Mosfellsbæ. Góð bók bætir sumarfríið, forlagið.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Hátt í 90 manns verður sagt upp í skipulagsbreytingum hjá Reykjavíkuborg, samkvæmt heimildum fréttastofu. Aukafundur var haldin í borgaráði í morgun. Einar Þorsteinsson, formaður borgaráðs, staðfestir að þar hafi verið ræddar umfangsmiklar stjórnskipulagsbreytingar sem hafi áhrif á störf hjá borginni. Í frétt Vísis segir að breytingar tengist meðal annars svæðismiðstöðum borgarinnar sem eru fjórar. Eins segir að uppsagnir tuga starfsmanna hjá bæði velferðasviði og skóla- og frístundasviði borgarinnar hafi verið teknar fyrir á fundinum. Samkvæmt heimildum fréttastofu stendur til að leggja niður að minnstakosti tvær þessara svæðismiðstöðva og sameina starfsemina. Þessar uppsagnir bætast við uppsagnir skólaliða sem greint var frá í gær. Að minnstakosti 11 skólaliðum hefur verið sagt upp störfum. Formaður borgaráðs segir að nánari upplýsingar verði veittar eftir að starfsfólk borgarinnar hafi verið upplýst. 51,3% ætla að greiða atkvæði með því að Ísland hefji á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið í þjóðaratkvæðagreiðslu á laugardag og 48,7% hyggjast svara spurningunni neitandi, samkvæmt nýrri könnun maskinu. 8,5% eru óákveðin og 3,4% neita að svara. Greint var frá niðurstöðum könnunarinnar í upphafi pallborsins á Vísi núna klukkan 2. Skólahald hófst að nýju í grunnskólanum í Grindavík í dag eftir 3 ára hlé vegna jarðhræringa og eldgosa. Leikskólastarf hófst fyrr í mánuðinum. 26 nemendur frá fyrsta og upp í 10. bekk hefja nám við skólan en Guðlaug Erlendsdóttir skólastjóri vonar að nemendum fjölgi í vetur.
1: Það var til dæmis einn nemandi sem að bættist hér við í morgun svona, já, svona mér að óvörum þannig og hérna, þannig ég, mín von er svo að nemendum okkar fjölgi jafnt og þett í vetur.
0: Sagði Guðlaug Erlendsdóttir. Karlmaður var úrskurðaður í farbann í sumar vegna grunsum að hann hefði nýtt sér galla eða veikleika í tölvukerfi banka til að komast yfir fé sem hann átti ekki rétt á. Maðurinn er grunaður að hafa komist yfir 155 miljónir króna með yfirdráttarlánum. Lögregla telur að hann hafi í samskiptum sínum við sjálfvirt afgreiðslukerfi bankans uppgötað veikleika eða tæknilegan galla í kerfinu sem gerði honum kleift að taka sífellt hærri yfirdrátt. Maðurinn keypti sér bíl og fór úr landi áður en uppum hann komst. Hann var síðan handtekinn erlendis og framseldur til Íslands. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4. Fréttalestri lokið.
2: Popland, fyrst og fremst.
3: Fyrst og fremst í tónlist.
2: Á Rástföð.
4: Fyrst og fremst í tónlist. Þetta er poplandið á Rástföð. Og ég kallaði Doddi. Og sitt hér þessa vikuna, ægilega gaman. Ha? Ég sagði ykkur frá nýju meti í gær á breska listanum. Það var ógæslega gaman. Þið hérna munið þetta í. Mjög skemmtileg saga. Þetta lag, Rain Me In, með Sam Fender og Olivia Dean, var að slá eitthvað svakalett með. Búið að vera 22 vikur á toppi listans. Og það sem merkilegt við þessa sögu lagsins á toppnum að það tekur sér pásu við og við. Hoppa nýr í 3., 8. Og svo bara aftur á toppin. Eitthvað svona. En það er svolítið magna að vera næst í bara hálft ár á toppnum með lítið lag. Til hann ekki með það. En ég var að reka augun í annað met sem að mér finnst jafnvel öllu merkilegra. Og ég ætla að segja eitthvað frá því hér eftir smá stund. Fyrst ætlar Áskir Trausti að syngja fyrir okkur Heartbeat.

Þú ert að hlusta á Poplandið á Rás 2. Ég kalla á Doddi og ég mikill listamaður eins og allir vita. Ég elska að henda nefinn á mér ofan í alls konar vísindalista og það þarf ekki eins og að vera vísindalisti, bara ef það listi, ég þar, ég mættur. Hvernig listi þetta? Mér alveg sama, ég mættur. Og breski listin svona uppáhaldslisti minn. Það svona mikil hreyfing á honum, eða var allavega. Ameríski listin kannski öllu latari, myndu við segja. En ég var að reka augun í það að það að vísu metið fallið fyrir einhverju síðan. Það kom út lag út, afsakið, árið 2003 sem kannski ekki frásögum færandi nema að þetta ágæta lag kíkti inn á listan í Bretlandi ári síðar, 2004 og náði hæst í tíunda sæti og hékk inni í fjórar vikur. Svo kemur aftur inn í eina viku 2005, 2007 og svo fer það sem að kíkja oftar og oftar og eftir því sem að árin líða þá það að detta inn nokkur sinnum á ári en síðan 2017 þá þetta bara að hanga inn í margar vikur. Margar vikur. Og þetta lag var mikið notað á HM í sumar, ég tók að til því. Ég fór að hugsa, sko, þekkir kaninn ekkit annað lag, af því þetta var blastað í öllum leikklefum og vasspásum eða hvað þetta hét allt saman. En hinn síðari ár lagið bara sterkara á svellinu og ykkur að segja, fyrir 5 árum setti það met því það var búið að vera 5 ár í röð á breska listanum, eitt lag og þá ég að tala topp 100 en núna í dag eru liðin 5 ár og það ennþá á listanum það búið að vera inn á topp 100 í 10 ár Úst, við munum eftir sögunum með Dark Side of the Moon sem var rosalega lengi inn á lista en það plata venjulega fær mann og leið á lögum en það hægt að leika sig með stórar plötur í öllu lengri tíma. Mér finnst þetta mjög merkilegt en þetta lag sem kom út árið 2003 og orðið einhvers konar boltalag í dag og unglingarnir elska þetta. Þetta bara nýtt lag fyrir þeim þannig að þetta alltaf að fá nýja áhorfendur, nýja hlustendur. Þetta hljómsveitin The Killers og lagið Mr. Brightside búið að hanga í 10 ár í röð á breska listanum sem bara rugl. En lagið fínt.

0: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjanna. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
1: Nú gæsaveiðin hafin og það mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
2: Hjá Hlað færðu allt í skotveiðina. Hlaðskotin, Sigga veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur. Hlað bíltsauða 12.
1: Allar veiðiferðir ætti að byrja hjá Kormáki og Skildi. Þú einfaldlega veiðir betur í Barbor, Kormákur og Skjöldur.
2: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
3: Heimanet og farsími, frítt fyrsta mánuðin. Kosmos.
4: X-Peng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Peng X9. Kontu og reynsluaktu. X-Peng.
5: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
6: Nú heilsuveisla í krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
7: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
9: Nú veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn alland í leitað hinni fullkomnu tökku.
10: Kíktu í Vesturöst og græjaðu þig með öllum veiðibúnaði sem þú þarft fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Komdu við í Krambúðinni og náðu þér í rétta nestu fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnu snemma, lokum seint.
10: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpin. Snickers.
11: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
12: Já!
13: Í undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hól 7 til 7. Fossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldinni.

Þetta er ofsalega vel hérna lag hjá henni Sýju, heitir Chandelier og hún vildi náttúrulega meira vera bara höfundur en söngkona og vera tróða upp á einhvers svoleiðis og þegar hún kemur fram þá snýr hún helst bara baki áhorendur og það mjög erfitt að sjá framan í hana hún athygli sýkin ekki að þvælast fyrir henni, við getum sagt það munið þetta skemmtilegu sögunni sem ég sagði ykkur í gær Umbrella sem Rihanna söng og gerði gífulega vinsælt, mjög stórt lag lagið var sami fyrir Britney, hún sagði nei takk skemmtilegt að segja frá því að þetta Chandelier var samið fyrir Rihanna og hún sagði nei takk, ekki til og þá sagði Sia bara, já, ég veist að bara gera það sjálf ég ekkit viss hún hafi kvarta mikið yfir því þó hún hafi orðið ofsalega vinsæl þá fekk hún krón eða tvær í vasan

Nýtt íslenskt hiphop, þetta Haukur H og lagið heitir með allt á hreinu. Stórskemmtilegt og hressandi. Talandum nýtt íslenskt efni, þá fáum við undirölduna í kvöld klukkan 6:30 eða svo, strax eftir speilin. Þannig að ef þið viljið vita hvað að gerast í íslenskri dægutónlist, þá þetta rétti þáttunum fyrir því. Því að þarna fá að heyra nánast hvað sem Ekki Tóto að vísu, bara íslenskt.

0: Vörupilsur, fremstar fyrir bræðu.
1: Nei, leið mig bara að gera þetta. Já, alveg, ég í flæði. Þú ert ekki með þetta.
2: SS Pilsur, fremstar fyrir bræðu. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Pantaðu góðgera pítsuna á Dominos og styrtu Gló æfingastöð. Verði þeirra góði.
4: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
5: Öryggi í hverri ferð. Breittak spilstólar. Fífa barnaveruverslun.
6: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTVF Próment.
7: Áttu eftir að sjá formúluna í Monte Carlo og áttu kannski eftir að þjóta eftir rivierunni við stýrið á rauðum Ferrari. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1700 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
8: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
9: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
10: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref öruggt. Næsta skref Vice.
11: Stofna útvarstöð? Já, ég þekki nokkra sem getur komið með mér í það fyrir þig. Aha, ok. Útvarstöð sem spila bara Hall & Oates og líka smá Tears for Fears. Og hvað séri? Og með vandaða þætti Hall & Oates og líka smá Tears for Fears. Aha, 24-7, já, það dúból. Hvenær viltu fara í lofti?
12: Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já. 29. ágúst.
14: Colgate Bros gerir meira en þú heldur. Brosið þinn ofur kraftur. Colgate.
15: Skóladagarnir í fullum gangi í kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
16: Komin tími til að bera á pallin? Vertu viss að nota kjörvara. Eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
17: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
18: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
19: Fyrst og fremst
20: í tónlist. Þetta pop

0: Þetta er Tame Impala og lagið heitir Dracula. Kevin Parker frá Ástralíu. Eins og Þorsteig Tryggvason kvöldvaktarstjóri þá kallar hann þetta nútíma Big East og hann ekkert langt frá því, alls ekki. En frá Ástralíu yfir til Kúpu, erum í svona Kúpufíling á plötu vikunar, Los Bomboneros, Isus, Bombasticos, ég var alveg með þetta, látið ekki svona og þau spila Thomas R. Einarsson og í þetta skipti ætlaðu að reyna sig við sundhetjuna held ég.
1: Plata vikunar.
2: Þetta Plata vikunar á Rás 2, við erum Los Bomboneros í Sus Bombasticos.
3: Og við spilum lög eftir Thomas R. Einarsson. Fyrsta lagblöðunar sundhetjan, mjög skemmtilegur smellur úr gerir áfyrir Vesturbæjarlöginni. Þar, hérna, syngur hún Guðrún, geti ég renn. Við Daniel útsettum þetta saman. Þar fáum við hann Helga Rúnar sem tekur sóló berst fyrir lífi sínu þarna í löginni. Og svo skemmtilegt að segja frá því að Svanhildur Lóa, hún spilar þarna á Timbales. Og þetta hennar frumraun á þetta hljóðfari, Timbales. Engin smá frumraun, gjörðu svo vel.

Ég ætla að setja þetta í sama flokk og Valdimar. Warmland, Varmland og lag sem heitir Violet Dreams. Þetta svona gáfumann að geða på, eins og Valdimari. Ég veit ég hvað ég meina. En frá íslensku gáfumanna gæðapoppi yfir í brest svona indie rock og roll úr áttunni, nema hvað. Þetta hljómsveitin Icicle Works og frábært lag heitir Birds Fly, Whisper to a Scream. Þessi tilvalið að nota bara tækifærið og þakka kærlega fyrir mig í dag. Ég heimst aftur á morgun, verið ofsalega sæl.

0: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjana. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
1: Háþrýstidælur og rafmagnsverkfæri 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar núna.
2: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
3: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
4: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Góðgera pítsan komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verðið góði.
6: Sama hvað framundan. Mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslistöð. Orkusal.
7: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið áfyrir. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
8: Já!
9: Hamraborg Festival 28. ágúst til 4. september. Listin allstaðar í Hamraborginni. Allt frítt, verið velkomin. Hamraborg Festival. Opnum á föruvöllum 5 í fyrramálið. Bókamarkaðurinn Akureyri. Heyrðu 100 ár í Sléttuhlíð. Ókeypis menningargöngur alla miðvikudaga hafnarfjörður.is Með fróðleik í fararnesti hinn árlega sveppasöfnunarferð í Heiðmörk í dag klukkan 17 HÍ og Ferðafélag Íslands Túttur í kaupfélaginu KB Borgarnesi Harðparkett dagar Harviðar val Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún Velkomin á nýjan stað Jusk góð tilboð.
10: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markusdóttir segir síðdegisfréttir. 86 starfsmönnum Reykjavíkurborgar hefur verið sagt upp. Af þeim fá 32 boð ný eða breytt störf en 54 fá ekki áframhaldandi starf. Borgarráð samþykkti á aukafundi í dag tillögu borgarstjóra umfangsmiklar breytingar á stjórnskipulagi velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs.

0: Byggingarnar snerta tæplega 400 starfsmenn á sviðunum tveimur. Miðstöðvar Reykjavíkuborgar, vestur, norður, austur og suður miðstöð verða lagðar niður sem sérstakar skipulagseiningar sem og frístunda miðstöðvarnar Brúin, Kringlumýri, Miðberg og Tjörnind, auk keðjunar og virknihús. Verkefni þeirra verða færð undir nýtt skipulag skóla og frístundasviðs og velferðasviðs. Þá verður alþjóðateymi lagt niður. Ný skipurit taka gildi 1. september og innleðingu breytingarna á að vera lokið fyrir 1. janúar 2027. Hagræðing á ársgrundvelli talin nema 900 miljónum króna. Á meðal þeirra 54 starfsmanna sem fá ekki áframhaldandi starf eru 22 stöðugildi sem verða lögð niður þegar samningur Reykjavíkuborgar við ríkið samræmda móttöku flóttamanna rennur út áramót. Stjórnvöld í Kanada ætla að svara tollum bandaríkjastjórnar með 15-50% tollum á ýmsar bandarískar vörur. Tollarnir taka gildi 8. september. Þá hyggjast þau styðja við kanadísk fyrirtæki sem verða fyrir barðinu á bandarískum tollum.
1: I will present the outline of our Canada Strong Responses Plan with targeted countermeasures.
2: François-Philippe Champagne, fjármálaráðherra Kanada, kynnti viðbrögð við nýjustu tollum bandaríkjastjórnar í dag. Þeim verður svarað með 15-50% tollum á bandarískar vörur og styrkir veittir til kanadískra fyrirtækja. Helgina slitnaði upp úr viðræðum bandaríkjana og Kanada tollasamning. Eftir það tóku gildi 50% tollar á ýmsa vöruflokka eins og hokkíbúnað, áfengi, mjólkurvörur, föt, smávörur og borði kerti, hundaólar, ferðatöskur og skarkrippi. Þetta jafngildir 5,5% af útflutningi Kanada til Bandaríkjana. Kanadísk stjórnvöld ætla að verja 5,4 milljörðum dollara í styrki til fyrirtækja sem tollar Bandaríkjastjórnar ná til.
0: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Íslendingur sem hefur verið í haldi vegna rannsóknar á manndrápi á Kársnesi frá 9. ágúst var í gær úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald til föstudags. Þetta staðfestir Elín Agnes Æte Kristínardóttir yfir lögregluþjónn miðlægrar rannsóknardeildar. Ráðist var á pólskan karlmann á 50-saldri og hann lést af sárum sínum. Samkvæmt heimildum fréttastofu var sýru skvett á hann og hann stunginn. Erlendur ríkisborgari sem var í haldi vegna málsins var látin laus 21. ágúst. Tveir til viðbótar eru í gæsluvarðhaldi Erlendis, annar á Spáni og hinn í Pólandi. Grunnskólabörn sem ferðast með strætó til og frá skóla þurfa ekki að örvænta fyrirhuguðu símabanni. Hægt að notast við allskins kort, ekki einungis rafræn, til þess að komast í og úr skóla. Reykjavíkuborg hefur boðað símafrí sem tekur gildi í grunnskólum í haust, auk þess sem mennta- og barnamálaráðuneytið hefur kynnt drögaða reglugerð notkun síma og snjalltækja í grunnskólum. Markus Vilhjálmsson hjá almenningssamgöngum höfuborgarsvæðisins segir að hægt sé að nálgast áfyllanleg kort af ýmsum gerðum.
3: Bara allir sem eru með tímabilskort og notendur stræt og geta valið annarkort að nota appið eða þá líka í boði svona áfyllanleg kort, klappkort sem þau skrá þá við aðgöngin sinn á mínum síðum á klappi.is eða stræt.is og þau geta líka samanskapi notað lyklakippur sem virka í raun og alveg eins og klappkortin sem þau bara tengja við aðgöngin og það alltaf að fylla á þessi kort bæði með stökum miðum og tímabilskortum.
0: Lyklakippurnar komu á markað fyrr á þessu ári og hafa notið vinselda.
3: Lyklakippurnar eru alltaf að vera meira og meira seldar en það kannski hendur fyrir þennan hóp krakka sem að kannski eru gendilega með veski á sér eitthvað þannig og kannski erfitt að halda þetta kort en eru oftar en ekki með lykla á sér þannig að þá þessar lyklakippur mjög bara svona hendur löst fyrir þau.
0: Sagði Markus Vilhjálmsson. Veðurhorfur, vestlag eða breytilega átt yfirleitt fremur hægur vindur, lengst á bjartviðri eða létt skýjað á norðausturlandi og hiti 12-19 stig að deginum. Annars staðar skýjað með köflum og allvíða skúrir á morgun, engum síðdegis. Fréttalestri lokið.
4: Þetta síðdegis útvarpið
5: á Rás 2.
4: Á Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
6: Komið sæl og blessuð við heilsum í síðdegis útvarpinu á Rás 2, Hrafnhildur, Hólmfríður María og Rúnar og við ætlum bara að vera hérna fullmönnum með ykkur til klukkan 6 í dag.
7: Haldið ég. Akkurat margt búið í fréttum en við ætlum meðal annars að tala nýjan íslenskan samfélagsmiðil sem hefur litið dagsins ljós Alvilda en hægt ná í smáforritið í síma núna. Höfundarnir á bakvið Alvilda koma til okkar til að kynna okkur hvað þarna um að ræða. Hjónin Snorri Gylfason og Ragna Árný Lárusdóttir mæta til okkar.
8: Spánarspjall með Jóni Hlíðar í þættinum í dag og hann ætlar að segja okkur frá umfjöllun spænskra fjölmiðla þjóður og atkvæðagreiðslunni á laugardaginn hér heima frá bakslagi jafnrétti kvenna á Spáni og líka frá jólalottóinu þar í landi ekki seinna vænna.
7: Og svo það nýr meirhluti borgarstjórn sem hefur verið með niðurskurðarhnífinn á lofti frá því hann tók við. Gjöld hafa hækkað, skipulagsbreytingar hafa verið mikla og í dag var tugum starfsmanna sagt upp. Pétur Martinsson, borgarfulltrúi samfylkingarinnar ræðir þessar breytingar við okkur.
6: Já og svo ætlum við að hringja í Þórsmörk því að við sögum frá því í þættinum í gær að það búið að senda viðvörun vegna hættulegra aðstæðna á gönguleiðinni yfir Fimmvörðuháls og það nú þannig að þeir sem ganga Fimmvörðuháls frá skógum þeir lenda í básum í Þórsmörk. Við ætlum að hringja þangað, hún heitir Svea Sigurgeirsdóttir og staðahaldari þar á bæ og við ætlum bara svona aðeins að heyra af þessari stöðu.
7: Akkurat, svo það auðvitað þjóðaratkvæðagreiðslan, styttist í hana, hún á laugardaginn og við svona eins og vorum að fara svolítið yfir þetta í gær, þá sko svolítið erfitt að ræði sér mála mikill hiti umræðin en svo líka bara margt sem að kannski skilur ekki, þekkir ekki og veit ekki og það svona alls konar hugtök og fyrirbæri sem að maður svona, já, þekkir ekki alveg nú vel og í gær spurðum við Gylfa Sóuga, hagfræðing, hvað verðtrygging og hann svaraði því bara mjög þægilega og svona einfalda þetta fyrir mann en í dag ætlum við að fá Eirík Bergmann, stjórnmálafræðing til að fræða ykkur Maastricht-sáttmálan.
8: Haldi ég, bæjaráttir Suðurnesjabæjar farin af stað, hún ber heitið Vitadagar, hátíð á milli vita. Mikið sendið til bæði Sandgerði og Garði, við ætlum að forvitast hátíðina og tölum við Aðalsöndur Jóhannesdóttur, bæjarstjóra.
4: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö.
6: En við ætlum að byrja á þessu, innheimta veggjalda á nýjum vegi yfir Hornafjarðar fljót hefst 1. september næstkomandi. Stök ferð mun kosta 1500 krónu, en gjaldi lækkar eftir því sem ferðu fjölgar. Hjalti Þór Vignesson bæjarstjóri á Hornafjarði eða í Hornafjarði, hann hefur sagt í viðtölum að fagni þessari mikilvægu samgöngubót en segir leið að gjaldtakan skjóti skökku við og bendir á að stakt gjald yfir Hornafjarðar fljót verið þrefalt hærra en fyrirhugað gjald við nýja Ölfusárbrú. Og vill að stjórnvöld endurskoði þetta fyrirkomulag og við komin í samband við hann Hjalta, komdu sæl og blessaður
9: Já, komið sæl
6: Ég voru eitthvað að þvælast með þetta í eða á horna fyrir þeir, er það ekki í eða hvað?
9: Jó, það svona ímist sko, ég bý á horna fyrir þeir endar en ég bara, menn mig að hafa þetta eins og þeir vilja mín vegna sko
6: Já Herðu, þetta náttúrulega bara, maður að sjá hérna bara umfjöllun fólk sem að fer hérna yfir nýju brúna. Þetta auðvitað bara ótrúlega flott mannvirki og allir glaðir. En kannski mun þetta kosta eins og mikið, að minnstu kosti finnst ykkur það sem þarna búið?
9: Já, þetta svekkjandi vegna þess að þetta búið að byggja lengi eftir þessari framkvæmd. Og það nú ekki margir vegkablar, þetta ekki einu vegkablin á Íslandi án jarðgangna sem ber veggjald. Þannig að við svo sem vissum það að það var búið að setja sér lögum með þess að framkvæmt og það yrðið einhver veggjöld en okkur finnst þau allt og há og raun og veru afsláttakerði í raun og veru þar sem við gerum kannski hvað mestar athugasemdir við að það þarf að nota veginn ansi mikið til þess að borgið sé að nota hann yfir höfuð.
7: Hvernig svona tónninu íbúum? Ég held ég að við lesi viðtal nú bara við ung par sem að þarf að keyra alltaf til Hornafjarðar til að fara með barn á leikskóla og þau ætla ekki að fara yfir brúna út af þessu veggjaldi. Svona fólk að býta í sig að ætla ekki að fara yfir brúna út af svona prinsipástæðum og líka bara að hittu svo dýrt?
9: Já, þetta heldur sig bara kostnaður. Að menn hafa tíma þá náttúrulega reyna menn að spara peninga og ég sagt að ég sagt annars staðar að þetta menn eru raun og voru ágætt tímakaupu að aka gamla veginn áfram og það eru þetta svekkjandi sérstaklega vegna þess að þetta fer mikill tími einmitt fyrir íbúana fyrir vestan fljót ég bjóða þetta náttúrulega sjálfur þegar ég var unglingur og þekki ég bara ein raun í raun og voru hvað þetta hamlar í raun og voru varandi að taka þátt í frístundastarfi og þetta dreifbýli og þess vegna svíður manni svolítið fyrir þessa íbúa og börnin vestan fljóta að loksins þegar komið betra aðgengi að allri þjónustu sem fólki nýtur, það hér á höfn og þegar komið betra aðgengi því að þá bara þetta háa veggjald sem þau þurfa að glíma við.
6: Já, en sko við hvað miðað? Þetta á að kosta 1500 krónur og það svona, já, verið gefið í skyn, þetta sé þrefalt hærra en fyrirhugagjald við nýja Ölfusárbrú. En hvert eiginlega viðmið? Hvaða svör hafið fengið þar?
9: Já, það kannski betra að þeir sem eru að ákvarða þetta gjald útskýri það. Hluti að þessu stofnkostnaður eins og ég hef skilið það, hluti að þessu vegstyttingin, heildar vegstyttingin, en hluti að þessu líka áallagur fjöldi ferða. Og það það sem við höfum gert, áallega fjöldi ferða yfir veginn og það það sem við gerum mestar athugasemdir við. Við getum aldrei, og við erum bara 3000 hér sem byggjum sveitafélagið Hornafjörð og það að veru, má segja, á áhrifasvæði, svona daglegu áhrifasvæði vegsins eru kannski 1500 manns skiljið en það notan mun færri dags daglega í vinnu og í skóla. Og við munum aldrei geta ekið þetta þennan vegkafla eins oft og allir þeir sem búa í kringum Ölfusárbrú hinna nýju og vandalegu. Þannig að við erum þess vegna pínu sári yfir því að okkur sé refsa fyrir fámenni loksins þegar við fáum þessar kærkomnu vegbætur.
7: En hvernig það eins og nefnir að þá voru sérlög sett þessa framkvæmt? Það var vitað með fyrirvara að það yrðu veggjöld. Það þá bara kom ykkur á óvart hvað þetta háveggjöld eða hvað svona það sem kemur á óvart í sambandi við þetta?
9: Já, það er upphæðinu þetta og við vorum búin að sjá og heyra að veggjöldin í kringum Ölfusárbrú er það einhvað kringum 500 krónur þá hún eftir að ákvæða það endalega sýnist mér en það var samt komið fram í opinberri umræðu og núna um mitt sumar þá var okkur bara kynnt þessi gjaldskrá og það verið fyrsta skipti sem við sáum þessa tölu og auðvitað fyrirfram vorum búin að búast við miklu lærri tölu en 1500 krónum. Við höfum sjálf sér engar forsendur fyrir því hvernig þetta í reiknað okkur var, það var farið yfir það á fundinu með okkur en eins og ég segi teljum við það mikið réttlætis mál að fyrir stóru notendur að veginum að það verði komið til mótsvísi sjónamið og þeir fáið að njóta þessara vegbóta án þess að borga svona mikið fyrir þar.
6: Já, við kannski leitum svara annarkort já eða bæði hjá stjórnvöldum eða vegagerðinni eða hver svo sem þarf að svara fyrir það. En Hjalti, fyrst við erum nú með því í símanum, hvað er annars að frétta svona af þínu svæði?
9: Já, bara þokkalegt, það bara búið að ganga vel hér í ferðarþjónustin sumar og ég sjálf þess að það aflabruð ágætt en það svona kannski skellur kannski fyrir þetta sem þennar stað að talsett minni makrilkvoti heldur en í fyrra og það hefur þetta áhrif en ég meina að það bara, ég myndi segja, bara bjart yfir okkur hér á suðaustrófninu.
6: Já, og alltaf frábært veður eða ekki?
9: Já, svona stundum að lána. Jú, það er búið að vera, það var dásanlegt í sumar, það var hérna fengum mjög langan og góðan kafla, þannig að það var ekki við neina kvarta hvað það var þar.
6: Nei, við sjáum hvað setur
9: en
6: í
9: þess. En það má segja, eitt sem ég langaði að segja, það er eitt sem er mjög ánægilegt að það er framhaldsskóli nokkur eru að fara á stað og það eru miklar skráningar og mikið líf og ný orka að færast í kringum þá mikilvægum stofnun, þannig það er svona sérstakt ánægjefni þessa dagana.
6: Já, það er frábært. Hjalti, við bara, eins og ég segi, kannski fáum einhver svör varandi þessi veggjöld hér í síðdegis útvarpinu, við sjáum hvað setur, en takk kærlega fyrir að spjalla við okkur, Hjalti Þór Vignesson, bæjarstjóri Hornafjarðar, takk fyrir spjallið.
9: Já, kæra þakki.
6: Gangi ykkur vel.
10: Quick Step harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
11: Hreinlætislausnir fyrir stofnanir og fyrirtæki. Hreinsiefni, hreinlætispappír, pokar og ræstinga áhöld. Rekstrarvörur. Vinna með þér.
12: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
13: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
14: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
15: Svansvottaða One Supertech útimálningin hraðþornandi og sjálfhreinsandi útimálning fyrir við, stein og þök. Ein mesta ending sem þekkist. Sérefni, Betri málning.
16: Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
17: Já!
18: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
19: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
20: Sko, það ekkert allir sammála hvað sé besta jiu-jitsuð. Sumir segja brasilísk jiu-jitsu og svo þetta klassíska japanska drekin og það. Ok, þannig að við tökum einn mánuð í Brasilíu og annan í Japan. Þá stingið upp á Rio og Kyoto. Ok, tvo mánuði á hvorum stannum. Hæja!
21: Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
22: Þetta ný tónlist á kvöldögninni. Fontaine's DC, Marianne. Uger, Ultrana Day, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563.

0: Þetta eru í svörtum fötum, dag sem dimma nátt.
1: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
0: En þá ætlum við að snúa okkur öðru, það samfélagsmiðlar.
2: Já.
0: Og það sko, maður heyrir alltaf meira með hana svona kvarta yfir þessum miðlum sem maður notar. Það maður hættir að sjá vinina og þeir sem þeir gera á þessum samfélagsmiðlum, þetta bara auðlýsingar og eitthvað annað.
2: Gervigreindarmyndbönd.
0: Já, gervigreindarmyndbönd
2: og alls konar svona.
3: Og alltaf sama fólki, ég sé alltaf sama fólki.
0: Já.
3: Það bara einhver hringur í kringum mig og ég veit ekki hvað hinn er
0: ekki. Þú þekkir alla á Íslandi,
3: þannig
0: að þú ættir alltaf að sjá alla. Já, þetta er alveg málið, en nú ætlum við aðeins að ræða nýjan íslenskan samfélagsmiðl sem að vera að kynna, þetta Alvilda og þeir eru komin hjá Nins Snorri Gylfason og Ragnar Árni Lárusdóttir til okkar, velkomin bæði tvö.
4: Takk fyrir.
0: Segðu okkur aðeins að þessu, hvernig fór þetta staðið ykkur að fara að búa til íslenskan samfélagsmiðl, Snorri?
4: Ég vann hjá Facebook í 12 ár.
0: Já.
4: Og það er náttúrulega mjög langu tími hjá Facebook og ég sá hvað var svona miðgalt verið frábær og svo upplýði ég líka breytingarnar sem urðu og okkur fannst eins og við finnum núna hjá mörgum að hvernig var að búa til samfélagsmiði sem með notendan í fyrsta sæti og það svona upphæfið að þessu hjá okkur.
2: Hver í fyrsta sæti að þínum að þá hjá öðrum samfélagsmiðlum?
4: Maður sér það bara að eins og maður sér ekki postana frá vinnu sínu lengur, ég er að sjá einhverja hópa sem ég ekki þáttakandi í, það verið að reyna að halda fólki inni, núna eru stór dómsmál í Bandaríkjum út á það, já, eins og gagnvart Facebook, þannig að bara hver að dæma fyrir sig sko, en það er ekki notandinn.
2: Já, það er hagsmunir annara sem
4: að, já. Mér.
0: En hvað með þetta sem að fólk er að tala um varandi bara öryggismála að allar upplýsingar sem að við setjum hann inn fara til Bandaríkjanna en ef það svona íslenskur mið þá erum við mynda lokal, er það einhver hugsun?
4: Sko, það er skemmtilegt að spyrja því vegna þess að það var ekki uppgangspunkturinn hjá okkur að hafa þetta á Íslandi en við hýsum allt okkar á Íslandi.
0: Já.
4: Þá nú öðrum svona tæknilegum ástæðum sem við öldum það en þetta bara að fólk að tengja við þetta mjög mikið. Við erum með netjóna á Akureyri hjá Atnorth og enn í Hafnarfirði. Og þetta verið skipta máli þó að þetta var ekki verið það sem við gengum út á sko.
0: Nei. Og hver var það ástæðan þið fóru að stað? Er það bara þessu, líst ekki dát hvert það var farið?
4: Nei, sko, ástæðan var nú fyrst og fyrst hraði, sko, að hafa þetta nær fólkinu.
0: Já.
4: En síðan bara þessa breytinga sem hafa orðið núna bara í heiminum, bara síðustu misseri, sko, þetta verið skipta fólk miklu máli.
2: Mm. En sko, ef við tölum bara sjálfan samfélagsmiðlinn, sko, hvað sér fólk þegar að opna hann? Til hvers á maður að vera notan?
5: Sko, þú byrjar bara hérna á því að sjá hérna bara góðan daginn og fallegt íslenskt landslag og svo er dagatal og þú getur farið nánar í þetta dagatal og náttúrulega þegar við erum komið fleiri notendur og þið eru farin að nota meira þá getur þú skipulagt ýmislegt á dagatalinu eins og þú ert búin að ákveða að fara á viðburð á þessum degi, einhver vinuðinn á ammali og hérna þú ert í hópum og það eitthvað að gerast í þeim hóp og sem að göngu hópur eða kór eða eitthvað annað, þá kemur það allt upp á því dagatali. Svo eru við líka með veðurspá, sem er alveg fyrsti selling point hjá mér. Ég alveg farið að þetta er frábær veðurspá frá Bliku, hún tekir alveg mjög góð núna, þannig að þú fær strax bara spána í dag.
3: Já, þannig að það er góð veðurspá.
5: Sko að hún breytist ansi rátt, það er alltaf, það er alveg þrisvar á dag, ef maður svona í drama upp og niður. Og síðan erum við með þá bara fyrstu pósta eða eitthvað áhugavert sem að, þú veist, tengist þér. En svo í augnablikinu erum við komið með inn, hérna, þú veist, hátíðar, náttúrulega bæði Akureyravöku og Ljósanótt sem við erum í samstarfi með. En svo settum við að ganni líka Reykjavík Jazz Festival og Mosfellsbæ. En síðan náttúrulega þegar það er búið þá erum við að fara að finna eitthvað annað sem þið getur fundið, þannig að það er ekki Icelandic Airways og annað, þannig að þetta er bara svona eiginlega shortcut, en svo erum við líka með posta, þú getur fundið vinin og það er miklu auðveldar að finna vinina eða þú veist að skipuleggja það og finna hvað þú ert að leita að og
3: en hvað stendur Alvilda fyrir?
5: Já, það er snarri
3: Alvilda.
4: Sko, þetta er nú hálffindir saga, sko, ég var að búa til handritaforrit fyrir, sko, 30 árum með vinnum mínum, kringum möðruvallabók og þetta heitir þetta koni hrísi sem ég hef aldrei hitt og hún dáið núna blessun og þótti skrítin og skemmtileg og eitt vinur minn sem hann nú ammal í dag, hann stakk upp á þessu nafni og það einhvern veginn bara fylgdi mér alla tíð en svo Ragnar þetta líka sjóræningi.
5: Já, ég googlaði það og þetta er sem sagt sagan segir þetta var danskur víkingakvenn sjóræningi af 600, frá 600 og eitthvað og þetta er einhver líklega þjóðsaga en kannski eitthvað tengt einhverja sem endaði síðan sem drottning, þannig að víkingadrottning í Danmörku. Og hérna, það er alveg vola gaman að googla það, það náttúrulega fer ekki öllum sögum saman en þetta er gömul þjóðsaga það en en nafnið er náttúrulega víkinganafn þannig alíslenskt.
0: Hvað viljið ná með þessu? Hvað er tilgangurinn hjá okkur? Hvert er markmiðið þá?
5: Sko, við erum að reyna að gera eitthvað auðveldara fyrir fólk að finna það sem að vill finna og líka hluti til þess að gera til þess að fara eitthvað annað. Við erum ekki endilega, við erum með svona tiltölulega rólegt yfirbragð að því við viljum ekki halda þér inni þannig að kannski endalaust heldur bara hei, já, þetta er skemmtilegt, kannski verið gaman að fara þarna.
0: Já,
4: sko, við trúum því að sko, maður er manns gaman og við viljum bara eins og Facebook var á sínum tíma að tengja fólk saman, við viljum tengja fólk við það sem er í gangi í kring og við viljum ekki vera, við erum með svona róstýringu í þessu og þetta er bara svona prinsip hjá okkur að vera ekki, við ætlum ekki að vera að senda fólki tilkynningar endalaust bing, bing, bing til að halda fólki. Hins vegar viljum við að fólk finni það sem það vil gera eða finni tíma með vinnum sínum og fari síðan út og geri það sem er gaman að gera, fara á tónleika eða fá sér.
5: Já, en svo sömuleiðis að hafna einfalda alla síjun, þannig að það er miklu auðveldara fyrir það að flokka þar sem orðið að leita að alveg svo að þú missir að ammælisbóði og þess og hinu, þá getur þið farið bara strax inn á viðbyrði hjá okkur og séð ekki svarað og þá veistu að það er búið að bjóða þér í eitthvað sem þú varst ekki búin að svara.
2: Já.
5: Og þannig að þú ert ekki að leita út allt og ekki finna og jafnvel þín eigin viðbyrði, það er mér að segja. Getur fundið það sem að þú ert að fara að halda því að það er ekki eins og auðvelt
2: þess að er. Já, og ekkert verðin að mæta og sendi í eigin ammali. En hérna, er eitthvað spjallforrið sem tengist þessu og er hægt að deila myndum á sem vettvangi eða er þetta meira líka ætlað eins og Twitter þar sem fólk er að setja fram bara eitthvað svona fæstlur í eitthvað umræðu?
4: Sko, þú getur verið með myndir. Og sem þess að þú getur, ert bara með póstar sem eru bara eins og póstar sem við þekkjum í dag, svona færslur, að við erum, þetta er ekki eins og Twitter, sko, þetta er maður til manns, og meðan Twitter, það eru til svona ákveðni flokkar yfir samfélagsmiðla, ég ætlum ekki að fara í það, en Twitter er svona einn að tala við marga, sko, þetta er ekki það, það er mikið erfiðara að gera það í litlu samfélagi, en hins vegar, sko, eina fyrstu spurningu sem við fengum var með hvort þetta væri ekki erfitt að keppa við þessa stóru, en nú tekur eftir því að lang flesti póstar hjá Íslendingum voru skrifaðir og hafa verið skrifaðir á íslensku fyrir fólkið bara í kring, sko.
2: Mm-hmm.
4: Og þannig að þetta er fyrir fólk til að hafa samskipti við fólk, en ekki fyrir fáa til að hafa samskipti við marga, þetta getur fólk alveg gert það, sko.
3: En verður maður að vera búsettur á Íslandi?
5: Þú þarf ekki að vera með rafræn skilríki eins og er, af því við erum að bæði notum það fyrir öryggið og ábyrgð notenda.
2: Já.
5: Og svo getum við þá líka afgerandi hann að koma í veg fyrir að krakka sig á þessu undir aldri, við miðum við 16 ára á árinu.
2: Já.
0: En hvert er tekjumótrið þá? Þið er náttúrulega þurfa að fá tekjur.
5: Við erum að vinna í því, það náttúrulega kemur ýmislegt til greina, en þarna við fengum lítinn styrk frá Tækniþróunarsjóði og við ætlum að nota hlut á honum og að renna spurningum í gegnum þarna svona hraðal, hvað sem myndir kalla, og þarna þá ætlum að svona reyna og þreif okkur áfram, en við viljum, ég vil hafa auglýsingar bara því að ég hef unnið, ég vann í sjónvarpi áður og þarna til alveg gildi auglýsingum, hins vegar viltu fá að vita bara, af því að þú vilt fá upplýsingarna sem að eru relevant fyrir þig, ekki bara eitthvað út í loftið endalaust og of mikið af því og aggressíft, að það er einn hluti. Svo náttúrulega í stækkunarferlinu eru hugsanlega hérna áskriftir, en það er þá fyrir stofnanir og fyrirtæki sem vilja hafa sinn eigin og loka hann af. Já,
3: eins og staða núna kostar ekkit að
5: það kostar ekkit að það mun ekki kosta venjulega notenda neitt, en ástæðan fyrir að við viljum hafa auglýsingar einmitt er það líka að það sem að borga þessi ekki á Facebook, það er að detta út eins og enga viðburir, þið græði ekkit á því, það var hana workplace, þið græði ekkit á því, að ef að þú ert allan að fá einhverja einkomi fyrir það að vera með þessa hluti inni, þá halda þér áfram og við höldum áfram að gera það betri.
3: Já, einmitt.
0: Já, áhugavert
3: að... Já, hvernig fólk til að kíkja á
0: þetta? Já, Alvilda finnur þetta í þessum vefverslunum, bæði fyrir iPhone og Samsung,
3: já,
0: þessum
3: já.
0: App Store er svo að kallað. Bara hlakka til að fylgjast með þessu, Snorri Gylfason og Ragna Árný Lárusdóttir. Takk fyrir komin á gangi, ykkur vel.
5: Takk kælega.

0: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
1: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
2: Dale Carnegie. Dale.is Griftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli barbecue grísarif og meðlæti á 1995 krónur og kjúklingabringa og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
3: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
4: Já!
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
6: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 1700 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
7: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Flugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Strakta hótel fyrir alla fjölskylduna.
9: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
10: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
11: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
12: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á tix.is.
14: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
15: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búa yfir áratuga langri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöf og þjónustu í slysa- og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
16: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
17: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
18: Við erum að gera stórkostlega hluti. Hversdagsleg menning, hún falleg og hún skiptir máli.
19: Að Liverpool geti skipt meira máli fyrir þig heldur en liðið heimaður, það er einstakt hér á Íslandi og Erling Holland kostar 15,5 miljón.
20: Já, hann dýr.
19: Það peningar sem verður bara ekki til.
20: Já. Það langt síðan ég hef upplifað með svona ekki allsta.
21: Já.
20: Það hafa bara allir nemendur að efna því að vera á bíl.
21: Ég get alveg ímyndað mér að sér að vikta þetta. Þetta svo sérstök kostning.
22: Við erum með eitt besta kerfi heimi, samkvæmt svona alþjóðlegum mælikvörðum.
23: Það nú alls ekki allar fjölskyldu samstíga í því að hvort á að segja já eða nei.
17: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2.
24: Hér framöndan í síðdegisútvarpinu að þá það spánarspjall með Jóhanni Hlíðar, hringjum til Spánar og heyrum hvað hann hefur að segja, hann og margt áhugavert.

0: Eða þá komið að spánarspjalli í síðdegis útvarpinu Jóhann Hlíðar klár út á Spáni og við segjum bara, komið sæll?
1: Já, komið sæll.
0: Hvað segiru mér hérna eða okkur Hólmfríði hérna, hvað á að ræða í dag?
1: Já, mér sýnist nú bara kannski í tilefna þess að það eru núna hvað rétt 100 klukkustundir í þjóðaratkvæðagreiðslunni á Íslandi.
0: Já.
1: Það hvort að skuli fara í aðildarviðræður við Evrópusambandið, þannig að maður svona býður eftir því og það kannski alveg viðbúið að samfélagsmiðlar fara að brenna yfir á næstu klukkustundum. Svona miðað við hvernig umræður verið á síðustugum. En það getur líka verið nefnilega dálítið forvitnilegt að skoða hvernig aðrar þjóður í Evrópu fjalla þessa atkvæðagreiðslu og ég hef verið að kíkja á það aðeins hérna á Spáni.
0: Já. Og er mikill áhugi á þessu?
1: Það væru ígjur að segja að væri mikill áhugi á þessu.
0: Já.
1: Enginn sem ég tala við veit af þessu, það þannig. En flest allir fjölmiðlar hafa greint frá því að þetta sé í gangi og tvö stærstu blöð Spánar hafa á síðustu dögum fjallað mjög ítarlega málið og mjög, já, líkum það að segja vandlega, þó að því séu kannski misbrestir, en þetta eru blöð sem bæði skilgreina sig sem frjálslynd, en annað þeirra, El Mundo, heimurinn, hallar heldur á hægri hliðina og hitt El País, landið, er með svona smá, nokkra svona vinstri slagsíðu, en þetta eru hvort ekki alveg ágætis blöð. Og þetta eru, verður maður að segja fyrst, bæði blöð sem styðja veru Spánar í Evrópusambandinu og þá líkum við að segja eðlilega þar sem bæði hægri flokkar og sósialistar eru eindrignir ESB-sinnar, reyndar víðaskvar í Evrópu. Það eru bara flokkar lengst til vinstri og lengst til hægri á litrófi stjórnmálarna sem eru sko á móti og Ísland svo öðruvísi en allir aðrir og ekki í fyrst og ekki síðasta sinn. En El Mundo, það er svolítið svona tilefni kosningana er svona eitthvað að þvælast fyrir þeim eða þeir túlka það þannig að El Mundo segir í sinni fyrirsögn að hræðsla Íslands við Pútín og svo hins vegar og svo vantraust í garð Donald Trump setji mark sitt á og hafi ítt á þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og það er ábyggilega kannski eitthvað til í því sko en blaðið byrjar í sínu svona málarekstri eða sinni grein að rekja þorskastriðin þrjú í byrjun og það er svona eins og til að undirstrika hversu mikilvæg auðlind fiskveiðar Íslendinga eru sko.
0: Já.
1: Og blaði lætur svo að því liggja að lætin í Trumpi kringum Grænland hafi flýtt fyrir þessari atkvæðagreiðslu en blaðið undirstrikar og það meirist með feitu letri að atkvæðagreiðsla næsta laugardag snúist ekki eingöngu í ESB heldur einungis það hvort hef ég skuli viðræður og bæði blöðin segja náttúrulega mjótt sjá munum en El Mundo tekur fram að engu að síður sén meirildi þjóðarinnar enn á móti aðild en sem sagt að hana verði spurt að loknum viðræðum ef til þeirra kemur sko.
0: Já.
1: Og svo kemur finnst mér svolítið sérstakur vinki til að blaði vekur átekli á því að Ísland sé eitt þriggja landa í heiminum sem ennþá stundi hvalveiðar og segir að gangi Ísland í ESB þá verði landið að hætta slíkum veiðum af því að Evrópusambandi banni hvalveiðar alfarið og að síðustu hvalir sem veitir voru af aðildaríki Evrópusambandsins sem var ekki einu svona orðið aðildaríki þá voru veittir sko í Galisíu á norðvestur Spáni í október 1985 tveimur mánuðum áður en Spánverjar gengu í Evrópusambandið.
0: Já, það er rýmislegt.
1: Ég veit ekki alveg hvaða máli, ég hef ekki séð þennan vinkil ennþá umræðinu heima.
2: Hann hefur ekki verið áberandi, gaman að aðtyklisvert að þeir skildir svona undirstrika eða svona draga þetta sérstaklega fram.
1: Já, en mitt, mér fannst það svolítið sko. En svo tekur El País allt annan pól í hæðina í sinni grein og fyrirsögn og hafa núna helgina og segir í fyrirsögnni að dýrasta land í heimi sé núna nálgast Evrópusambandið vegna þess hver framfærslu kostnaður í landinu sé orðin hár. 6 tómatar kosti 7 evrur, einfaldur hamborgari 28 evrur og líti póstkort 5 evrur. Og þetta eru náttúrulega allt saman verðmiðar sem fá hárin á venjulegum Spánverja til að rísa. En blaðið tekur svo fram það síðar sem skiptir máli að laun á Íslandi séu reyndar mjög há. En blaði segir að frá og með síðasta vori hreinlega geti landið státast af því að vera dýrasta landverandar og sé búið að taka fram úr bæði Noregi og Sviss. En blaðið með nokkra viðmælendur og ræðið þarna við tvo hagfræðingar, ræðir annars vegar við Þorvald Gyrvalsson hagfræðing sem segir að skortur á samkeppni sé ein helsta ástæða þess að allt sé svo dýrt á Íslandi og að fákeppni sé nánast þjóðaríþrótt Íslendinga. Og þá segir blaðið að heilbrigðisþjónust á Íslandi sé nánast tvisvarsinu dýrar en víðast hvar annars þar í Evrópu og skólagjöld í einkaregna skóla og að ekki sé talað áfengið, sko.
2: Merkilegt og, samt að það skildi taka til sko, póstkort og skólagjöld og hérna, svona hluti sem að kannski hafa ekki verið mikið í umræðinu hérna heima.
1: Nei, en maður sá það í sko, aukasetningum við póstkortuna, þar eru þið einmitt að hugsa ferðamennin alla sem
2: já.
1: kaupa póstkortin.
2: Það ekki Íslendingar, ég hef lítið verið að velta þessu fyrir mér allavega sjálf undanfærið.
1: Nei, við höfum sjaldan hugsað að það hvort póstkort hafi hækkað mikið. En blaðið hefur eftir Jóni Steinssyni, prófessor við Berkeley Háskóla í Bandaríkjunum að gangi Íslandi í Evrópusambandi, þá drægi verulegur öllum viðskiptahindrunum og samkeppni myndi aukast og þar með myndi vöruverð lækka. Hins vegar í niðurlagi greinar El País, þá finnst mér og held að blaðamaður þess blaðs sé svona þokkalega út á túni þegar kemur að því útskýra tilgang eða hvað sé í gangi með þessum atkvæðagreyslum. Hann nefnilega lætur í veðri vaka að svo fyrri snúst alfærið af eða á að Íslands að ESB og að svo síðari hún komi til með að fjalla bara það hvort Ísland taki upp evru.
0: Já, oh, ok.
1: Og þetta nú ekki alveg þannig held ég sko.
0: Nei, ég hef ekki séð þetta, ekki engar séð að ræða það svoleiðs allavega.
1: Nei, en Íslendingum hefur nú tekist að rífast allt sem stýra þessari aðgagreyslu og meiri sér hvað þær eru, sko. Þannig að við hættum okkur ekki út á þann hála ís.
0: Nei, held ekki. En það er komið bakslag í jafnrétti kvenna á Spáni?
1: Já, sko, ég einhvern veginn hafði nú lítið velt þessu fyrir mér og ekki fyrir en að yngri bróði minn sem fór til Íbísa þessum að ringdi í mér fljótlega eftir komin að þangað. Og sagðist það að tekið sérstaklega eftir því fyrstu dagana að það væru bara engar konur lengur topplausar í sólbaði. Og ég náttúrulega laðist í rannsóknarvinnu og viti menn, það hefur bara daldi verið fjalla þetta í spænskum fjölmiðlum í sumar. Og El País tók málið bara mjög ríflega upp í byrjun mánaðarins og sagði að þetta hefði verið vinsælt umræðuefni á samfélagsmiðlum, núna í allt sumar. Og að aðal ástæðan telji menn vera fyrir þessari breytingu sé hreinlega hræðsla kvenna við að vera ljósmyndaðar í tíma og tíma í sólbaði á ströndum landsins og myndin sem fari svo hugsanlega í dreifingu og samfélagsmiðlum og guðnum yta hvert eftir það. Og önnur ástæða sé svo tilkoma þessara barnsettu líkum höfðu að segja glerugna frá Meta.
0: Já, svona myndavélni, já.
1: Já, og ykkur kolluð þetta hálfbarnin, ég sá það ykkur stöður öfuguga glerugu. En það sé bara ótti fólks við þau gleru og en svo er blaðið að rýna í evrópska könnun í miklu víðara samhengi sem var gerði fyrra á meðal 6 evróputjóða og þar kemur fram að Danir virðast helst aðhyllast, ég ætla að segja það, nekt á almannafæri á meðan Bretar og Ítalir eru mest andsnúnir slíkri hegðun og það segir í niðurstöðum sömu könnunar að þó að Þjóðverjar hafi löngum haft orð á sér fyrir að vera hvað hrifnastir af svona, hvað maður segja, nektarmenningu. Þá sé slík tíska á hraðri útlið á meðal ungra þjóðverja. Og svo hefur frönsk stofnun sem heitir IFOP rannsakað þetta í þaula í gegnum árin á meðal margra Evrópuríkja. Og í nýjustu rannsók þeirra þá kemur fram að Spánverjar, sem sagt á konurnar, eru hrifnastar Evrópubúa því að sólbaða sig berar á ofanverðu eins og karlarnir. Og svo er annars en rannsóknir hafa líka sýnt á síðustu árum og það er það að þetta er orðið nú orðið aðlega konur yfir fertugu sem sólbaða sig topplausar. Og þetta stemmir við óvísindalega rannsóknir El País sem rætti við á annað 100 kvenna og þetta er sem sagt staðan í dag, ungar konur hræðar samfélagsmiðla og þessi bannsettu nýju gleraugu. Og svo hefur El País fjallat aldrei þetta frá feminísku sjónarhotni og rætt við feminista og félagsfæðinga og sem að segja það á níunda áratugnum hafi þetta einmitt verið hálfgerð uppreist kvenna til að lýsa yfir ákveðinu kynferðislegu frelsi en að núna sé þetta og það sé í takt við annað sem sé að gerast í álfunni þetta sé allt á afturleið og Soledad Murillo félagsfræðingur sagði meira sig síðast í samtali við spænska ríkisútvarpið í gær mánudag að sagði bara reynlega toppleysi ákveðin mælikvarð á frelsi og svo getur mönnum sínsta sem þeim vill það, þá staðæfingu.
0: Þetta er áhugavert líka að, sko, að það sé bakslag í jafnrétti.
1: Já, það er, en ég menna menn hafa verið að tala bakslag í jafnrétti til dæmis í hins einn málum og það sé ýmis, svona það sé verið að senda fólk svolítið aftur á bak í því sem hefur áunnist.
2: Já, en sko, fylgdi eitthvað sögunni, sko, hvers vegna að það væri meiri ótti núna fyrir utan kannski þá þessi gleru að hérna að konur væri svona óttast það að það væri verið að taka myndir af sér og slíkt af því að ég meina myndavélar hafa alltaf verið
1: svona
2: er það til, bara gleraun þá eða er þetta, eru fleiri að láta símana bara vaða?
1: Nei, og það eru tilnett mun fleira meðal annars þessi orðið svona hræðslega óttið eða þessi þrá eftir fullkomnun það var svolítið aðtilsverð vingill og talaði um þessar allar þessar aðgerði sem fólk veri í og að fólk upplifi sig og þá já oft unga konar eða sé ekki fullkomnar þá sé hlutnir ekki lægi. Þetta eru ákveðna kröfur, ytri kröfur sem að lagðar eru á ungt fólk skul getum við sagt sko.
0: Já, áhugavert, en sko nú ætli ég anda djúft í kviðin því að sko allar að fara til jólalottó og það er ágúst.
1: Já, heldur þetta, sé vitli símanir maður. En það, við höfum nú talað jólalottóð áður en það Jó. Er þá yfirleitt í desember svona eins og er eðlileg en sko, ég verð bara að koma að þessu, ég verð að kalla þetta brauðmóla þetta er sko salan á jólalottónu er hafin á fullu gasi. Hún hefst nefnilega alltaf í júli og það er strax núna búið að selja 10% af öllum miðum. En núna hefur þetta ratað í fréttir af því að eitt númer er að verða alveg uppselt.
0: Já.
1: Og málið er þannig að það eru seldi sko 2000 miðar á hverju númeri og þetta er flóki kerfi sem við förum ekki út í. En það er sérst 2000 miðar af þessu númeri og það númer sem er bókstaflega uppselt. Það er 19726. Og af hverju skildi það nú?
0: Já. Akkur er það?
1: Það liggur við að maður veitir velum fyrir þetta svari. En það er sem sagt dagsetningin þegar Spánverjar urðu heimsmeistarar í fótbolti sjö.
0: Að sjálfsögð. Já.
1: 19. júli 2006 er uppseldur.
0: Já, þeir trúa á áframhaldandi lukku með þessa dagsetningu.
1: Já, það er nú þannig sko.
0: Já.
1: Það er bara þannig greinlega, en það er greim von, ég mann þið var réttum undan síðustu áram og þá var vinsælasta númeri, það var dagsetningin þegar Spánn varð rafmagnslaus.
0: Já. Já, menn finna alltaf eitthvað. Já, Jóhann Hlíðar á Spáni, takk kærlega fyrir Spánarspjall dagsins og heyrist aftur að hálfum mánuði liðnum.
1: Takk fyrir það og verið þið blessuð.

0: þetta er hún Lay Low og lagið heitir Little by Little. Það líður að fréttum hjá okkur, fáum fréttur á slaginu klukkan 5 og strax til fréttir Pétur Martinsson, borgarfulltrúi og við samfylkingarinnar allar að ræða okkur tíðindi dagsins í borginni.
1: Velkomin á strandmenningarhátíð á Siglufirði 27. til 30. ágúst vitafélagið.is Bríet, Rökkuró og Ball í göngugötunni akureyravaka.is Við útfærum þína hugmynd að innréttingum Brúnás
2: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar Þess vegna segi ég nei í ágúst
3: Áfram Ísland
4: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústæðin þinn Landsins mesta úrval Láttu drauminn rætast. Heitir Pottar.is.
5: Bílavaralutir. AB Varalutir. Þinn hagur í bílavaralutum.
6: Abba Söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngir með. Miðasala á Tix.is.
7: Ertu klár í næsta kafla? Þú finnur allt fyrir skólan í Smáralind. Það opið til sjö í kvöld. Hér Smáralind.
8: Ánægja
9: Að veita góða þjónustu.
8: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
10: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatin.is
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
12: Jæja, þá það bara rútína og rytmi og þá rúllum við af stað með heilsuveislu. Kíktu í krónuna og nýttu þér frábær tilboð á hotlistu. Heilsumst! Krónan!
13: Góð þjónusta við stangveiðmenn á landsbyrðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is
14: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
15: Segjum já, 29. ágúst.
16: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. 86 starfsmönnum Reykjavíkurborgar hefur verið sagt upp. Af þeim fá 32 boðum ný eða breytt störf en 54 fá ekki áframhaldandi starf. Borgarráð samþykkti á aukafundi í dag tillögu borgarstjóra umfangsmiklar breytingar á stjórnskipulagi velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs. Breytingarnar snerta tæplega 400 starfsmenn á sviðunum tveimur. Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, segir uppsagnirnar miða að því að draga úr yfirbyggingu. Breytingarnar sem kynntar voru í dag fela ekki í sér frekari útvistun verkefna.
17: Við vorum að gera breytingar á skipulagi velferðasviðs og skóla- og frístundasviðs og við lögðum aðaláhersla á að skera þetta niður í yfirbyggingunni þannig að það aðala starfsfólk þar sem að var undir. Og markmið þessa meiri hluta hefur auðvitað verið að efla þjónustu íbúana en draga úr yfirbyggingu og það einmitt það sem þessi tillaga felur í sér í grunninn.
1: Hagræðing á ársgrundvelli talin nema 900

0: milljónum króna. Þjónustu miðstöðvar Reykjavíkuborgar, vestur, norður, austur og suður miðstöð verða lagðar niður sem sérstakar skipulagseiningar sem og frístunda miðstöðvardar Brúin, Kringlumýri, Miðberg og Tjörnin, auk keðjunar og virknihús. Borgarbúar eiga ekki að finna fyrir breytingunum að sögn borgarstjóra.
1: Ég held að þetta sé bara nauðsynleg tímasetning, hún á ekki að feli sér neitt þjónusturof, við erum bara að skera niður í yfirbyggingunni, ekki framlínu þjónustunni, fólk mun áfram fá þjónustuna á þeim stöðum þar sem það vant að fá hana í sínu næru umhverfi, þannig að íbúar eiga ekki að finna fyrir þessari breytingu eða hún komi niður á þjónustu við þau.
0: Segir Hildur Björnsdóttir. Stjórnvöld í Kanada ætla að svara tollum bandaríkjastjórnar með 15-50% af tollum á ýmsar bandarískar vörur. Þá hyggjastu styðja við kanadísk fyrirtæki sem verða fyrir barðinu á bandarískum tollum. François-Philippe Champagne, fjármálaráðherra Kanada, kynnti viðbrögð við nýjustu tollum bandaríkjastjórnar í dag. Helgina slitnaði upp úr viðræðum Bandaríkjanna og Kanada tollasamning. Eftir það tók gildi 50% af tollur á ýmsa vöruflokka frá Kanada eins og hokkibúnað, áfengi, mjólkurvörur, föt og smávörur á borð við kerti, hundaólar, ferðatöskur og skartgripi sem jafngildir 5,5% af útflutningi Kanada til Bandaríkjanna. Champagne kynnti viðbrögð bandarískra stjórnvalda í dag. 15-50% tollar á ýmsa vöruflokka taka gildi 8. september. Auk þess ætla kanadísk stjórnvöld að verja 5,4 milljörðum bandaríkjadala í styrki til fyrirtækja sem tollar bandaríkjastjórnar ná til. Kvöldfréttir verða sagðir í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri lokið.
2: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2. Á Rás 2. Fyrst og fremst.
3: Áfram höldum við í síðdegis útvarpinu, seinni hlutin farin af stað, seinni hálfleikur og það styttist nú í þjóðaratkvæðagreiðslan á laugardaginn og við fórum í þann leik í gær og ætlum að gera þessa vikuna að einfalda málin að fá útskýringar á því sem rættir í aðdragandanum. Eins og í gær þá spurðum við hvað verðtrygging? Þannig að við fólk sem vantar þá grunn þekkingu og í dag ætlum við að spyrja hvað Maastricht sáttmálinn og fáum svör við því.
4: Þetta það sem að enginn þorir að spyrja og þykjast allir vita.
3: Það þykjast allir vita, já, nákvæmlega.
4: Þetta líka hringja í Þórsmörk því að það var sagt frá því að það eru varasamt að ganga Fimmvörðuháls og við ætlum að tala aðeins við staðahaldana þar, hann að Svefu Sigurgeirsdóttur og að því að eins og ég nefndi á hann að þeir sem að ganga Fimmvörðuháls er enda í Þórsmörk í básum og við ætlum aðeins að taka stöðun á því.
3: Einmitt bæjarhátíð í Suðurnesjabæjar er farin af stað en hún ber heitið Vitadagarhátíð á milli vita og það stendur sem sagt mikið til í Sandgerð og Garði. Við ætlum að forvitnast hátíðina og við ætlum að ringja í Alexöndur Jóhannesdóttur. Hún er bæjarstýra á svæðinu.
2: Þetta er síðdegis útvarpið á Rás 2.
5: En svo er það fréttir dagsins en tæplega 90 var sagt upp störfum hjá Reykjavíkuborg í dag þar að veru 30 teimur sem eru boðin aftur nýtt starf og svo eru gífurlegar skipulagsbreytingar að fara að eiga sér stað hjá velferðar og skóla og frístundasviði. Pétur Martinsson, borgarfulltrúi samfylkingarinnar, hann er kominn til okkar, hvað er sæll?
6: Sæll bara sæll, takk.
5: Pétur, þessar breytingar voru ræddar á auka borgarráðsfundi sem var haldin í morgun. Var þetta hita fundur?
6: Hvað skal segja? Við fengum nú kynning á sig gær, eða sko forsagan að þessi, að það við fengum boð auka fund, borgarstjórnafund, neða borgarráðsfund fyrir 24 tímum fyrir fund og það er aldrei sérstakt. Það er boðað sérstakur fundur til þess að ræða bara þetta mál. En við fengum kynningu á málinu kvöldið áður, þannig að við vorum ágætlega vel undirbúin þegar við förum að fundin í morgun. Fundurinn var klukkan 8, eitt mál á dagskrá og það er þessar heilmiklu skipulagsbreytingar og uppsagnir sem aldrei léttvægt og við þurftum alltaf undirbúa okkur við sem hérna höfum ekki unnið að þessum skipulagsbreytingum þannig að voru fjölmargar spurningar en veist, það var ekkit hátt í lofts eða vond stemning en veist, það er ljóst að við í samfylkingunni erum mótfallin þessum skipulagsbreytingum.
5: Akkurat þú skilar inn held ég 47 fyrirspurnum á þessum fundi um þessar skipulagsbreytingar ég held að meirihlutinn hafi talað að hann gerir ráð fyrir að spara 900 milljónir með þessum hagræðingum. Ég held að sé ágætur samhugur sko, innan borgarstjórnarinn og meðal borgarstjórna fulltrúa að það þurfi sannarlega að spara en sko af hverju, hvað segja, hvaða athugasemdir ertu að gera við þessa skipulagsbreytingar, þessar uppsagnir?
6: Já, það er rétt að í þessu, þessum breytingum felst hagræðing, það er engin spurning. Hvort að þetta sé hagræðing til lengdar eða ekki, ætla aðeins að skýra mál mitt, að það er þarna meiri háttar breyting á skipulagi á hverfismiðstöðum. Það er verið að leggja niður þjónustumiðstöðar inn í hverfunum og færi þetta yfir í stóra miðlæga stjórnsýslu. Það þýðir það að við erum að fara lengra frá fólkinu og notendunum. Og hverjir eru að nota þetta? Þetta eru 10.000 reykvinga sem þurfa að nota þessa þjónustumiðstöðar. Fólki sem starfar og verður sko mun finna fyrir þessum breytingum eru 400 starfsmenn Reykjavíkurborgar. Mörg fer í framlínu með sko hvort sem þeir að vinna með börnu sálfræðingar eða talmeinafræðingar eða félagsráðgjafar. Þetta er fólk sem eru okkar leiðtogar og hafa þekkingu á hverfunum og ég vil þekkja fólki sem er að nota þessa þjónustu. Þeir sem er að nota þessa þjónustu er allt frá börnum og þetta er gert í viku sem skólarnir byrja. Foreldra kannski hafa áhyggjur af börnunum sem er að glíma við eitthvað og eru núna akkurat inn á þjónustumiðstöðunum að tala við sína sérfræðinga til þess að fá aðstoð fyrir barnið sitt. Þarna fara fyrir fólk sem er á fjárhagsaðstoð, fer inn á sína starfstöð í hverfunum. Nú þurfum við að fara öll upp á höfða. Það er heimilislaust fólk sem þarf núna að ferðast upp á höfða. Það eru, þú veist, fólk sem þarf að hitta sálfræðinga. Það er ekki ennþá að vita hvar þið muni hitta sálfræðingana. Þannig að þetta er í, sko, allstaðar í heiminum er verið að færa aftur þjónustuna nær fólkinu. Við erum að fara þvert á móti. Það sem var gert fyrir 10 og 20 ára síðan í Evrópu að búa til svona stórar stöðvar miðsvæðis, svona miðstýringu, er aftur að fara nær fólkinu. Við erum að gera þvert á móti. Þannig að það er sko, þarna er verið að spara að mínu viti í velferðinni. Það er allstaðar að spara. Reykjavíkurborg veltir yfir 200 miljörðum á ári. Það er alltaf að velta við steinum og það þarf maður að gera í hverjum einasta rekstri. Ég ákvað bara þegar ég kem inn í borgarstjórn að ég ætlaði ekki að vera eins og mér fannst margir pólitíkus að vera áður. Að alltaf vera á móti því sem aðrir flokkar voru með. Þannig að ég hef stutt mörg mál og ég sit með þessi í hagræðingahópi Reykjavíkurborgar. Þannig að ég hef tekið þátt í þessu samtali. En mér finnst þetta illa ígrundað og ég óttast að þessi sparnaður sem vissulega mun verða til skammstíma komi í bakið okkur þegar fólk sem við þurfum með snemmtækum úrræðum að hjálpa inn í hverfunum fá ekki þá aðstöðsöðum þegar að fá og það verði verra.
5: Akkurat, Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri hefur talað að það sé erfiðu dagur, þetta ekki auðvelt að segja upp tugum starfsmanna. Eins og við nefndum þá er áætlað að þetta spari eitthvað 900 milljón króna en það er samt bara 15% af áætluðu gati milli tekna og rekstrar útgjalda borgarinnar. Þannig að virðist vera eins og þurfa að gera meira ef það í að rétta alveg við rekstu borgarinnar. Nýr meirihluti hefur gagnrýnt mjög hvernig síðasti meirihluti fór með fjármál borgarinnar, sakað síðasta meirihluti óráðsíu. Hvernig myndið þú svara því? Hvernig er hægt að rétta við rekstu borgarinnar án þess að vera að taka erfiðar ákvarðanir og skerða þjónustu?
6: Í fyrsta lagi þá fylgdist ég nú bara hinum með við borðið, bara svipaðu þið með þessari umræðu síðustu ár og svo þú veist þegar hérna það verið Reykjavíkurborg hefur systematist verið tölu niður og endalist verið að tala að Reykjavíkurborg sér á haustunum, hann ég byrjaði að kafa í ársreikninga Reykjavíkurborgar og sviðin okkar á síðasta ári voru á áætlun. Það sem er í rauninni fyllin í herbygginu er að vaxtagjöld er að hækka svo mikið út af verðbólgu, þannig að það er ekki bara heimilin á landinu og einstaklingar, það eru líka þau opinbera, sveitafélögin og ríkið, það sem lánin er að hækka svo mikið. Það var stærsti munurinn á áætlun og útkomun á síðasta ári og er að gerast aftur núna. Verðbólgar heldur áfram og vextirnir er að hækka. Einhvern veginn þarf að bregðast við. Við erum ekki farin í evru umhverfi á morgun. Það mun taka langan tíma ef við förum þá vegferð. Þannig að ég stið það alveg að hagræða í rekstri og ég veit að þetta er bara hluti af stóri köku. Á sama tíma og það verið að gera þetta, þá verið að gefa ódýrari bílastæði niður í bæ, það hefur verið að minga tíma sem að borgar í bílastæði í miðbænum, þetta eru eitthvað 40-50 miljónir á nokkur mánuðum, það var verið að gefa afslátt af gatnagerðagjöldum fyrir verktaka til þess að geta byggt bílakjallara fyrir fleiri bíla, þannig að sko þannig er líka verið að láta peninga frá sig, getum orðað þannig. En víðast í kerfinu, ég meina í rekstri sem telunast í 220 miljardar í veltu er alltaf að finna eitthvað. Mér finnst þetta alltaf drastíska aðgerðir en í prinsip er ég bara ósammála hugmyndafræðinni að færa þjónustu úr hverfunum í miðstýrt apparat.
4: En þú sitjandi í sko hagræðingahópi, hvað sér þú að hefði verið hægt að gera? Hvað er hægt að byrja?
6: Já, við, sko, í hagræðingahópnum, þar er ég náttúrulega hluti minni hlutans og lít kannski á mig svona aðeins sem svona skalamingandi úrræði þar inni. Þetta mál hefur verið inn á borði hjá hagræðingahópnum og fengið mjög fína, sko, svona afgreiðslu en þegar þessu fundu á bóðaður, þá þótti mér málið ekki að vera tilbúið. Og var í grunninn allan tíman á móti akkur þessari hugmyndafræði. Það sem er síðan rætt inn á fundum hagræðingarnefndan er nú trúnaður. Ég get ekki sagt hvaða aðra aðgerðir verið að ræða eða hvernig þessi umræða fór fram. En ég tek þetta mjög alvarlega. Það er ágætis andi á milli okkar í hagræðingahópnum og bara yfir höfuð í borgarstjórn. Þannig að sko eðlilega er hugmyndafræðilegur ágreiningur.
4: En sérðu samt sko hvar hefði verið hægt að hagræða? Liggur það ljóst fyrir? Eða bara hvernig metur
6: það? Já, það eru fleiri hagræðingar aðgerðir framundan, það er ljóst. En sko það er hugmyndafræðilegu munur á þessum meirihluta og hefur verið hingað til. Það er bæði hvernig sýn við erum á Reykjavíkuborg, hvernig viljum við að borgin þróist áfram, hvernig borg viljum við að börnin okkar og barnabörnin búi í. Það er stór munur á hvernig við viljum að borgin skipuleggist. Og síðan er bara mikill munur á hugmyndafræði jafnaðamanna og þessum hægri meirihluta sem er núna. Við hefum ekki látið hagræðinguna bitna á velferðinni sem hægri menn gera í ríkara mæli heldur en jafnaðamenn.
4: Hvað, þú segir sko það eru fleiri aðgerðir væntanlegar, heldur að það verið jafn stórar og drastiskar aðgerðir eins og þetta í dag?
6: Nei, þannig erum við að snerta á tveimur stærstu og kannski dýrustu sviðum Reykjavíkurborgar. Skóla og frístundasvið og velferðarsviði er það sviði sem er með langflest fólk og starfsmannakostnaður er langhæstur þarna inni. Þannig að þetta eru nú kannski stærstu aðgerðnar í augnablikinu en svo munum við væntanlega sjá einhverja sölu á borgareignum og aukna hagræðingu.
5: Akkurat, Pétur Martinsson, borgarfulltrúi Samfylkingarinnar, þakka þér kærlega fyrir komuna í Síðdegisútvarpið.
6: Takk.
7: Rífur í vélindað, rífur í hálsin, rífur í brjóstið, Rifluxin gegn brjóstsviða fæst án lyfseðils í næsta apóteki. Og það er sykurlaust. Rifluxin tökutöflurnar frá Alvogen innihalda kalsíumkarbonat og magnesíumkarbonat. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar lyfið á sérlyfjaskrá.is.
8: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
9: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
10: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það er enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
11: Segjum já. 29. ágúst.
12: Latti, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafið. Í bóði Klaka, Senalife.
13: áttu eftir að sjá píramídana, Kínamúrin, Tasmahal, áttu eftir að sjá Machu Picchu og kristlíkneskið í Ríó. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1700 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
14: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Sagde det bare salling. Salling, salling, salling.
15: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
16: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS. Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
17: Sérstök partígesta verður Helena Kristinsdóttir og hún verður í stuð.
18: Hæ, hæ, ég heiti Helena Kristins og ég ætla að vera gestasmiður hjá Dodda litla á föstudaginn í partíverkinu. Ekki missa því.
19: Það verður veistla.
16: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.

0: Hún heitir Birna Eyfjörð, þessi leittu mig þetta lagið framöndan hér í sitiðinu, þá var það ja, hvað Maastricht sáttmálin, fáum við að vita það hér og ettir og svo ætlum við að hringja í Suðurnesjabæ og forðast bæjarháttíð Suðurnesjabæjar sem heitir Vitadagarháttíð og milli vita en nú erum við að ætlum við að hringja og erum búin að hringja í Þórsmörk
1: Já, við sögum frá því hér í þættinum í gæra ferðafélag Íslands útivist og björgunarsveitin dagreining á Hvolsvelli sendi frá sér viðvörun í gær vegna hættulegra aðstæðna á gönguleiðinni yfir Fimmvörðuháls og samkvæmt þessari tilkynningu þá ekki ráðlegt að ganga leiðin eins og staðan í dag nema þá bara kannski fyrir þaulvant fjallafólk og það hopun jökulsins sem að hefur á undanförnum árum breytt landslaginu verulega þar sprungur og gil sem hafa opnast og svo búið að rigna mikið undanfarna daga og ástandi hefur versnað enn frekar en hvernig skyldi þetta horfa við þeim sem að þekkja svæði best og taka móti fjölda ferðafólks á hverju sumri meðal annars þeim sem að koma gangandi yfir Fimmvörðuháls og við erum komin í samband við hana Svefu Sigurgeirsdóttur hún staðahaldari í Básum í Þórsmörk komdu sæl og blessuð
2: blessuð
1: Segðu þú okkur, þið eru náttúrulega það ekki, þið tækir nú á móti hérna göngufólki í Básum.
2: Jú, við tökum á móti fólki bæði sem að fara yfir Fimmvörðuháls frá okkur og sem að koma frá skóum. Og það búið að vera rosalega mikil trafík í þessu því að það búið að vera gott sumar hjá okkur sumar. En það búið að vera núna, það rigndi rosalega helgina. Og hérna það fóru hann eitthvað snjóbrú fyrir fyrmöldu skála þannig að sú leið bláa leiðin sem að fer þar gegn hún alveg ófær en fólk hefur verið að fara svo kallega rauðu leið sem hérna fram hjá fyrmöldu skálanum og hún hefur verið svona fokkalega það alveg að koma fólk niður en það við erum nú að ráðleggja fólki allavega svona ekki munu fólki að hugsa sig þessar áðurna fyrir en það nú svo sem ekki allir sem að fara eftir því sem við segjum
1: Nei.
2: En flestir hluta á okkur og hérna en það kom niður fólki í gær og það kom niður fólki í dag og það sko var náttúrulega vont þau eru í gær það mjög gott þau eru í dag og bjart ég hef ekki hirt neina sem hafa komið niður í dag en það samt alveg fólk að fara sko. En það þarf að vera rosa vel útbúið og hérna og við brýnum það fyrir fólki að fara alls ekki á stað ef það ekki, veit ekki hvað að gera sko.
1: Nei, en teljið þið ég meina getið þið eitthvað fylst með umferðinni ég veit allavega með að þið svona þú veist, hlaupið þið þarna upp ef að fólk lendir í vandræðum er þarna björgunarsveitin hérna en hvernig, ég meina, eru með einhverja talningar eða hvernig haldið utanum þetta?
2: Nei, við erum ekki með talningar en það kemur, sko, við sjáum náttúrulega fólk, það kemur mikið bara og giftir hérna eina nótt áður það fer inn eftir og svo sjáum við náttúrulega við erum með rútu sem fer frá okkur og inn að skóum sem að fyrir fólk sem að labbar yfir og þá tekur það rútuna aftur í skóa í bílinn sinn
1: Já.
2: Þannig að við sjáum þá en við getum svo sem ekki talið við höfum ekki gert það sko
0: Nei.
2: Ja, en ég hef verið í sambandi við upp á Fimmvörðuhálsi bara í skálunum þar
0: Já.
2: Við náttúrulega erum í sambandi við þá alltaf eða og hérna við svona erum nokkur negin með á hreinu en við teljum ekki niður sko hvorki upp með niður, nei, við höfum ekki gert það
0: Nei, að tala náttúrulega ástæðan fyrir þess að uppi að jökullin hopað undanfarin ár og í kjölfari að gil og sprungur og opnast hversu mikið þetta og þetta eitthvað óvenjulega snöggt, veistu að því
2: Já, nei, það bara vindi alveg rosalega mikið helgina og það sko, það hefur náttúrulega þegar það rignir svona mikið þá þetta bara ís og fólk bara að renna og það þarf bara eiginlega að vera því þarf eiginlega helst að vera á brottum eða vera með góða göngustafi og flest fólk rosalega vel undirbúið og búið að skipuleggja sig mjög vel en það í þessu eins og öðru að það fer líka fólk hann upp á gallabuxum og strefaskóm og það sé orðið miklu, miklu minna heldur en að var
1: Já, en sko,
2: upplýst,
1: sko Já, svona með þetta En segðu mér sko með tíma Nú sko, það 25. ágúst í dag þessi gönguleið ég menna þið rekið ykkar starfsemi þarna þanga til hvenar Hvenar svona, já, hvað á að segja að fólk hætti að labba svona undir haustið Já
2: Já, svo það er sko oft út september, en við erum með sko rúturnar, eru hérna svona framundi miðjan september, nokkrar sem eru út september, við erum hérna út allan september og það hefur oft verið heilmikið gengi líka í september sko, þetta fer bara snýst ofsalega mikið veðrið.
1: Já, einmitt.
2: Það bara, þú veist, hvernig veðrið og, hérna, þeir allan var reyna að finna einhverja aðra leið, hvað sem það verður gert núna, ég svo sem hef kannski bendilega vissum að það verður gert, en hérna. En þetta er, það er náttúrulega aðalega þegar skipnið slæmt og vont veður, þá er náttúrulega vonlaust að vera labba þar sem eitthvað svona ættulegt, sko, það bara... Og við ráðleggjum fólki eindreið að hugsa sér tvisar að verða fer, sko.
1: Já, en sko Svea, ég var nú stöttan daginn, sko, þá sá ég svo mikið að hjóla fólki. Það greinlega voða vinsælt að koma í bása á torfari hjólinu.
2: Já, það er svolítið nýtt hjá okkur núna. Við erum, hérna, það rosa mikið að fólki, hérna, sem er að hjóla, hérna, fjaldar hér og Það eru vísu fleiri hjólaleiðri inn í Langadal en hjá okkur. En fólk rosalega hrifið að vera hér á hjólum. Það er nýjasta nýtt, sko.
1: Já.
2: En svo erum við náttúrulega með alveg óbóðslega mikið af göngufólki. Því það eru náttúrulega með alveg óviðu jafnanlega fallegar gönguleiðir hérna á þessu svæði, sko.
1: Einmitt.
2: Og veðrið búið er alveg dásamlegt í sumar. Algjörlega bara frábært.
1: Einmitt,
2: og líki dag, hér bara sól og logn og hérna hægt að labba það svo sem hægt að labba allt þó að fimmvörðuhálsins ég og það hægt að fara alveg upp að magna móða og svo niður aftur bara ef því að skipta sko.
1: Já, það þarf ekki mynd að leggja á sér lengstu leiðina en segði mér sko varandi átnar eins og til dæmis að fara inn í bása það þarf samt sem áður að fara varlega og þið merkið þetta mjög vel svona, og fólk þarf svona svolítið að kunna til verka, er það ekki?
2: Jú, það þarf að gera það og það að vísu búið að vera óvenni góð skilirði í sumar. Átnar hafa verið, vegurinn er náttúrulega alltaf svolítið slæmur. Hann er nú bara...
1: Þvottabretti.
2: Já, svolítið eins og þvottabretti. En átnar eru búin að vera bara meira og minna til friðs í sumar og búin að vera bara gott færi við fengið alls konar bíla hér vinnutis. En auðvitað þarft að vita hvað þú ert að gera svolítið. Það er ekki hérna... þú veður ekkert áfram í þessu sko og það er nú svo sem við höfum ekki lent í miklu svona, en það er alltaf ykkur að festa sig.
1: Já.
2: Og hérna það eru helst þessi sem eru að koma á litlu bílunum og vita kannski ekki alveg hvað þeir eru að gera.
1: Nei.
2: En það var rindi eins og ég segi, það rindi rosum helgina og þá lentu nokkur í brasi og það er bara þá vex rosalegi ánum en það er fljótt að fjartna þegar veðrið lagast svo aftur, það er bara þannig sko.
1: Já.
2: En það hefur ekki rýnt mikið hérna í sumar, þannig að þetta er allt búið að vera bara eins og blómstrið eina sko.
1: Dásanlegt er einn af fallegustu stöðum á Íslandi, við sendum kveðjur inn í bása í Þórsmörk, Svea Sigurgeirsdóttir og bara bestu kveðjur og við hvetjum ferðalanga til að fylgjast vel með að við ætla að ganga fimmvörðuháls og fá upplýsingar áður en að leggur á stað. Takk fyrir spjallið.
2: Algjörlega.
1: Takk fyrir.
2: Takk
1: sem leiðis. Já, bless.

0: Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
1: Já!
2: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 1700 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
4: Í undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf sjö til sjö. Fossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldinni.

0: En áfram höldum við í síðdegis útvarpinu og nú eru bara fjórir dagar til stefnu og þannig að við ætlum að greiða atkvæðum hvort eigum að hefja aðildarviðræður ný við Evrópusambandið.
1: Einmitt, og finnur þungan í umræðinni og stundum er bara þögn. Fólk vill ekki draga þetta á kaffistofunni eða eitthvað.
0: Akkurat.
1: Svo hættum allir fara að rífast.
0: Já, þetta svona, þetta búið að vera svolítið erfitt samtal oft á tíðum, en hérna, og eitt af því sem kannski svona svolítið flókið við þetta, fólk að veigra sig við að setja sig inn í málin og skilur jafnvel ekki hugtök eða fyrirbæri sem verið að tala og hérna, og í gær fengum við Gylfa Sóega hagfræðing til að útskýra fyrir okkur verðtryggingu og í dag ætlum við að tala Maastricht sáttmálan og hann kominn á línuna, Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræðingur, hvernig sæll?
2: Já, góðan daginn.
0: Getur þú útskýrt fyrir okkur í einföldu máli? Hvað Maastricht sáttmálinn?
2: Já, sko, Evrópusambandið grundvallað á sáttmálum sem að aðildarríkin gera með sér. Fyrst var kola- og stálbandalagi sem sex ríki gerðu 1952, svo komu fleiri sáttmálar, en árið 1992 var samið Maastricht sáttmálan. Land og gildi árinu seinna og má í raunni segja að hann hafi búið til það Evrópusamband sem til í dag til að mynda var nafninu breytt úr Evrópubandalaginu í Evrópusambandið verður til þetta European Union í fyrsta sinn og í rauninni breytir þessu samstarfi bara úr hreinræktuðu viðskipta fríverslunar samstarfi yfir í að verða líka pólitískt bandalag þessara ríkja.
0: Þannig einskonar
2: stofnsáttmáli.
0: Þannig svona einskonar stofnsáttmáli.
2: Já, þetta stofnsáttmáli, það eru sáttmálar þarna á undan, en hann algjör lykil sáttmáli sem að býr til Evrópusambandið. Þarna koma ný samstarfsvið og kannski það sem að flestis Íslendingar þekkja af því evran. Hún tilkomin með Maastricht sáttmálanum, þá ákveða að setja hana á fót og þegar Íslendingar fara til Þýskalands og Frakklands og Spánar þá nota þeir þessa mynd sem að var ákveðið að taka upp þarna. Það líka komið á því sem að heitir Evrósku ríkisborgararéttur að auk ríkisborgararétts hvers aðildarríkis fyrir sig aftur Þýskalands, Spánar, Frakklands og allt það að þá til eitthvað sem heitir Evrósku ríkisborgarréttur sem að býr til dæmis réttindi til þess að starfa í öðru landi taka svona þátt í samfélaginu þar og aftur það eitthvað sem að við Íslendingar nýtum okkur gegnum evróska efnahagsvæði það hvílir á þessum tætti Maastricht sáttmálans og svo komur svona svið inn sem að Evrópusambandið er rauninni bara svona stuðningsaðili við aðildarríkin, er ekki hefur enga þungamiðju, en er svona stuðningsaðili og það til dæmis í öryggis og varnamálum og í ýmsum svona landamæra og löggæslu málum. Þetta í rauninni það sem að Maastricht sáttmálin gerði.
1: En þetta bætist eitthvað við, eitthvað þá í gildi frá því að þetta var sett á laginnar sem alveg eins í dag?
2: Já, flest af þessu, þetta var í rauninni grundvallarbreytingin sem var gerð á Evrópusambandinu. Það sáttmála sem hafa komið í kjölfarið svo Lissabonsáttmálin svona hvíla á þessu og hafa svona breytt einu öðru en grunnurinn í Evrópusambandinu varð algjörlega til þarna og tekuð gildi 1993 í byrjun ás og það það Evrópusamband sem við tekjum í dag hvílir á þessum Maastricht sáttmála og að mestu leiti óbreytt og að mörgu leiti þegar að þarna komið sögu í stórsögu Evrópu þá Berlínamúrin fallin þetta af sömu leiti viðbragðið honum það þarf bandalæðir orðin pólitískt, það ekki bara efnahagslegt það þarf að taka móti öllum þessum ríkjum í austur Evrópu sem að æskja aðildar og þarna grunnurinn lagður á því en síðan þurfti að taka betur utanum það í Amsterdam sáttmálan sem svo var kallar og Lissabon sáttmálan sem ég nefndi áðan en grunnurinn lagður þarna og þetta þessar ótrúlegu hræringar sem að urðu í heimskerfinu upp úr 1989 sem að kölluðu fram þetta samstarf.
0: Akkurat þetta átti nú bara að vera stutt og laggott og ég held að séum svona þokkalega kom með þetta á hreint. Hvað Maastricht sáttmálin er, Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræðingur, þakka þér kærlega fyrir að vera hérna á línunni hjá okkur.
2: Takk sömuleiðis.
1: Takk fyrir.

0: Þetta eru YouTube in a little while en það er nú búið að vera nóg að vera í sumar við sögurum landið er allir þessar bæjarhátíðir og annars líkt og þess er nú ekki aldrei ekki lokið.
1: Já, við þurfum alltaf að minna okkur á það, sumarið ekki búið,
0: já,
1: það koma nú margar hátíðir eftir menninganótt.
0: Já, já, já, vitadagar til dæmis núna í Suðurnesjabæ, hátíð milli vita, náttúrulega þá vitans í Sangerði og vitans... í garðinum, kannski að þetta og það náttúrulega nógum að vera og þetta byrjar í já, sínist mér bara að hafa byrjað í dag eða byrjaði þetta í gær, það byrjaði í gær þetta bara öll vikan og allt undir þarna og nýr bæjarstjóri Suðurnesjabæjar Alexandra Jóhannesdóttir á línunni okkur sæl og blessuð
2: Góðan daginn
0: og til hamingju með starfið
2: Takk fyrir kjærlega, takk
0: Ef við byrjum á því kannski bara, hvernig leggst það í því að
2: Bara rosalega vel, maður kemur svona inn á hlaupum, fyrsta vikan var, hérna, þá var allt undir í almyrkvarum og svo bæjarhátti núna kortinu síðar þannig að þetta svona, hérna, maður kemur inn, hittu ground running, eins og maður getur sagt.
0: Já, segðu okkur eins að þér, hvaðan kemur þú? Ertu þarna á þessu svæði?
2: Nei, nei, ég á bænum bara, ég, Já. Hérna, flutti á Skagaströnd fyrir 8 árum og tók við sveitarstjórastöðu þar.
0: Já.
2: Og svo bara koma þaðan beint núna. Þannig að, hérna, nei, ekki á þessu svæði og hérna, á enga tengingu hinga.
0: Nei, þetta spennandi svæði náttúrulega, mikil uppbygging möguleg, hérna, í kringum bara flugvöllinn og allt það, ferða þjónustu.
2: Endalaust tækifæri, þannig að það bara, hérna, að fara að sækja.
0: Já, nákvæmlega, og vantarlega stefnan hjá okkur að fara í það. En segðu okkur að þessu vitadögum.
2: Já. Mér erst frábært að ég sé að segja ykkur frá sem búin að vera að vinna hérna í 14 daga cirka.
0: Já, já, veist allt málið.
2: Ég veit allt málið, búin að vera inn í þessu frá fyrsta degi, nei, það nú ekki hægt að vera annað en glaður af því að Suðurnesjaróki fenn nú nokkuð hægt yfir þessa dagana,
0: já, já.
2: Þá getur mann að brosa. Mm. En þetta hérna byrjaði í gær og alveg gríðarlega metnafyllt dagskrá og ég verða viðkynna þegar ég var að skoða þetta fyrst að þá kom mér alveg smá óvart af því að við erum nú hérna ekki stórt sveitafélag þó við séum hérna stór huga og að við erum með 7 daga þétta dagskrá það eiginlega bara alveg magnað sko.
1: Já, út af hvað gengur þetta? Þetta menningarhátíð eða?
2: Þetta bara alls konar, það allt í boði sko, það hérna í gær þá vorum við með samverugöngu, það svona hérna, kannski fyrsti viðbyrðurinn svona formulega á dagskránni, það hérna, var ýmislegt annað í gær en það svona viðbyrður það sem að hérna, íbor ganga fylltu liði úr sikkurum byggðakjarnanum og hittast svona miðbygg og, hérna, og njóta samveru og það í rauninni bara allt í búið eins og ég segi, það eru sagnakvöld og prjónakaffi og brúðubíll og bjórhlaup og á eftir núna klukkan 6 ég þarf að mynda að fara að starta því að þá vitahlaupið, 105 manns búin að skrá sig í það sem hendi bara met.
0: Já, já, já.
2: Og hérna, þannig að þetta bara eins og ég, það allt í búið, svo hátíðardagskrá núna á laugardaginn virkilega metnaðarfull og það sem eru hoppukastalar og fjölskylduskemmtun og kolpasveitin og Bjössi Brunabanksi og Steppi Hilmars og eins og segi, það allt undir, sko.
0: Já, eru íbúar að taka mikið þátt í þessu?
2: Já, þetta gerist ekkit öðru vísi, sko, bæði erum við með hérna mikið af sjálfbúðaliðum og velunurum hátíðarinnar sem að hjálpa til að láta þetta verða veruleika, en svo skiptir bara svo miklu á mæti að taka þátt og hérna, það er það sem gerir hátíðina góða, þannig að það var afskaplega góð mæting í gær og eins og við segjum met skráningi í hlaupu og eftir, þannig að hérna, það er eina leiðin til að láta þetta virka og þetta að hefnast alveg gríðarlega vel.
1: Já, og bæjarstjórinn þarf væntanlega að vera þarna meðal fólksins og allir kynnist, er það ekki?
2: Heldur betur bara öllum viðburðum, ég hef engan tíma til að vinna í vikunni.
1: Nei.
0: Og þetta bæði hérna, viðburður haldin í garðinum og Sangerði, þetta verður svona dreifast
2: náttúrulega mitt. Já, við erum Suðurnesjabær og, hérna, og hann er að við höldum bara öllum okkar stöðum, það líka bara út í hérna, eins og í Hvalsnesi, kaffi gólu viðburður og þetta bara hinn út allt, sko. Þannig að hérna, viðburður út allan Suðurnesjabær.
1: Já, þessi viti til dæmis í garðinum og svona, þetta óbáslega falleg bygging og bara mikið svona aðdráttarafl, það ótrúlega vinsælt að koma og ganga þarna og bara, þetta ekki bara svolítið táknið þarna?
2: Þetta svona allan eitt af þeim, jú, við erum með 5 vita í Suðurnesjabæ, hvert fólk þarf að kynna sig það
1: Já.
2: Og, hérna, og þessi svona kannski hvað þekktastur, jú, það passar.
1: Já.
2: afskapla fallið, vorum við með tónlinga með Munkison fyrir bara hérna nokkrum dögum síðan í blíðskapa veðri og hefnist alveg gríðarlega vel þannig að það eins og sé það nógum að vera í Suðurnesjabæ
0: það nógum að vera í Suðurnesjabæ, allir þangað helgina heldur betur um að fara að hleypa til að starta þessu hlaupi það fer ekki að staðnum að þú startir því Alexandra Jóhannesdóttir, bæjarstjóri í Suðurnesjabæ
2: Kæra takkir.
0: Takk, takk fyrir þetta og bestu kveðjur suður, það nógum að vera.
1: Já, þú nefndir sko það í túninu heima,
0: já,
1: er ekki?
0: Já.
1: Svo varstu með hátíð á, svo náttúrulega eftir stóra hérna, hátíðin í Keflavík.
0: Já, Ljósson, hún er náttúrulega framöndan.
1: Hvernig er hún aftur?
0: Hún fyrstu helgina í september alltaf.
1: Já.
0: En núna sem sagt, sko það Akureyrar vaka.
1: Já, alveg rétt, já.
0: Það blús milli fjalls frá fjöru á Patrísfirði. Það í túninu heima, bæjar áttir Mósersbæjar, það þessi vita daga sem hún ræði núna. Það kjötsúpu hátíðin á Kvolsvelli og Reykjavík Jazz, hvorki meira enn minna.
1: Það kom brosa og hérna Hólfríði þegar hún heyrði kjötsúpu hátíðin á Kvolsvelli.
0: Já, það mitt, hérna spilaði okkur strengi þar.
1: Já.
0: Það það ljóst. Fyrst, ég ætlum að henda okkur í lag hérna með honum Kaktus Einarssyni og með honum John Grant. Lagið.

0: Þetta er sítið sútarpið Petter Einarsson og John Grant hér saman með nýtt sem heitir Rítla sem heitir Follow. Það komið að leiðalokum hjá okkur.
1: Já, Ísan komin í pottin, ekki alltaf Ísa á þriðutum eða hvað það?
2: Jú, varum ekki að tala það hérna í síðustu viku.
1: Já, það nýji mánudagur, það Ísa í pottinum.
0: Já.
1: En við bara undirbúum okkur fyrir nýjan dag á morgun, þá gerum við eitthvað allt annað, eða ekki?
0: Jú, jú, segjum bara takk fyrir að hlusta í dag og njótið sem eftir lifir er dagsins og kvöldsins og heyrjumst aftur á morgun. Takk í dag.

0: Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu á opin fund í Tónabíói í Reykjavík á 5. dag milli 17 og 20. Segjum já til að sjá. Velkomin á strandmenningarhátíð á Siglufirði 27. til 30. ágúst vitafélagið.is. Menningarveisla allan bæ, kynnið ykkur dagskrána á akureyrarvaka.is. Örugg eyðing gagna, gagnaeyðing Skútuvogi 13. Black Magic komin aftur, verslaðu á ab.is. Opnum á Furuvöllum 5 í fyrramálið, bókamarkaðurinn Akureyri.
1: Haustútsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
2: Quick Step Hard Parkett á Harð Parkett dögum. Harðiða val. Vandaðu valið.
3: Hafðu það holt með holta.
4: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Pantaði góðgera pítsuna á Dominos og styrtu gló æfingastöð. Verðið að góðu.
5: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
6: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
7: Já!
8: Harð parkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
9: Pollagallar og stífvél á alla fjölskylduna. Hagkaup.
10: Gott kvöld. Átt í 90 borgar starfsmönnum Reykjavíkuborgar verður sagt upp í skipulagsbreytingum. Oddviti samfylkingarinnar segir ljóst að málið hefði þurft lengri tíma í afgreiðslu. Tollastríð Kanada og Bandaríkjana magnast enn. Kanada hefur sett alltaf 50% tolla á vörur frá Bandaríkjunum. Formaður foreldrafélags kallar eftir samfélagsátaki til að minnka unglingadrykju sem hann segir vaxandi vandamál. Fræsa þarf upp kílómetra af nýrri klæðningu og leggja aftur á Snæfellsvegi við Kaldarhólmela. Skoðanakannanir sýna að mjótt á mununum í baráttunni fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna á laugardag. Söngkonan Dolly Parton látin, áttræð að aldri. Og Hugur Normanna hjá Haraldi konungi miðað við kveðjurnar til hans sem ringt hefur inn hjá norska ríkisútarpinu. 86 starfsmönnum Reykjavíkuborgar hefur verið sagt upp störfum. Tekin var ákvörðunum málið á aukafundi borgarráðs í morgun. Borgarfulltrúi samfylkingarinnar gaggrínir vinnubrögð ráðsins.
11: Pétur Martensson, oddviti samfylkingarinnar í borginni, segir undarlegt hvernig staðið var að breytingunum. Boðað hafi verið til auka borgarráðsfundar svo hægt væri að drífa í gegn meiri háttar breytingar sem komu til með að hafa áhrif á 400 starfsmenn.
12: Þannig að okkur varst eðlilegt að þetta fengi umfullun í borgarstjórn. En ástæðan fyrir því að halda hennar auka borgarráðsfundir til þess að geta full afgreitt málið án þess að borgarstjórn koma.

0: Hefði málið þurft lengri afgreiðslu að þínu mati?
1: Já, mér finnst það liggja fyrir.
2: Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir uppsagnirnar meða að því að draga úr yfirbyggingu. 86 starfsmönnum verður sagt upp, af þeim fá 54 ekki áframhaldandi starf en 32 fá boðum ný eða breytt störf. Borgarbúar eiga ekki eftir að finna fyrir breytingunum að sögn borgarstjóra.
3: Ég held að þetta sé bara nauðsynleg tímasetning, hún á ekki að feli sér neitt þjónusturof, við erum bara að skera niður í yfirbyggingunni, ekki framlínu þjónustunni, fólk mun áfram fá þjónustuna á þeim stöðum þar sem það vant að fá hana í sínu næru umhverfi, þannig að íbúar eiga ekki að finna fyrir þessari breytingu eða hún komi niður á þjónustu við þau.
2: Hagræðing á ársgrundvelli er talin nema 900 milljónum króna. Þjónustumiðstöðvar Reykjavíkurborgar, vestur, norður, austur og suðurmiðstöð verða lagðar niður sem sérstakar skipulags einingar sem og frístundamiðstöðvarnar Brúin, Kringlumýri, Miðberg og Tjörnin, auk keðjunar og virknihús. Hildur segir að þrátt fyrir miklar breytingar á stjórnkerfi borgarinnar undanfarin misseri sé enn langt í land.
3: Já, verulegin eru þetta sá að við tökum við mjög erfiðum hallarekstri hérna í borginni og við þurfum að ráðast í hagræðinga aðgerðir bara til að ná rekstrinum í þann farveg sem við viljum sjá hann, að hann sé sjálfbær, að skatttekjur dugi hér fyrir útgjöldum og það er nokkuð langt í land.
4: Sagði Hildur Björnsdóttir, Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Stjórnvöld í Kanada ætla að svara tollum bandaríkja stjórnar með 15-50% af tollum á bandarískar vörur. Auk þess ætla kanadísk stjórnvöld að verja 5,4 milljörðum bandaríkja dala í styrki til fyrirtækja sem tollar bandaríkja stjórnar ná til. François-Philippe Champagne, fjármálaráðherra Kanada, kynnti viðbrögð við nýjum tollum bandaríkjastjórnar í dag. Helgina slitnaði upp úr viðræðum bandaríkjana og Kanada tollasamning. Eftir það tók gildi 50% tollur á ýmsa vöruflokka frá Kanada. Tollarnir sem stjórnvöld í Kanada kynntu í dag taka gildi 8. september næstkomandi og gilda til dæmis mjólk, stál og fatnað frá bandaríkjunum. Við öfum sofnað á verðinum, segir formaður foreldrafélags úlingadrykki og forvarnir. Lögregla hafði afskipti af á fjórða tug ungmenna á menningarnótt þar sem áfengi var held niður og haft samband við foreldra. Eftir það töluðu yfir lögreglu þjónn og framkvæmdastjóri Samfés að drykja úlinga væri farin að færast í aukana. Sverrir Sigmundarson, formaður foreldrafélagsins í Seljaskóla, tekur undir það.
5: Já, það hefur verið að færast í aukana síðustu ár og Það er bara alveg hárréttjaðum. Það er ekkist og aukist aðgengi hérna barna úlinga að áfengi og sterkari fíknin og í gegnum bæði hérna netsölu og heimsendingar og samfélagsmiðla sem er mjög slæm þróun.
4: Það gerir Tinna Heimisdóttir móðir nemanda í úlingadeild einnig.
6: Já, ég held að sé klart mál að það sé vaxandi úlingadrykkja og þetta er stóraukið vandamál. Við tökum alveg eftir því.
4: Þau eru sammála með að samvera með foreldrum og samskipti við aðra foreldra séu besta forvörnin.
5: Það sem er helst ráða er náttúrulega að þessi allar þessar forvörnir sem maður verið að sinna í dag, að það er bregðast ef að stuðningurinn ger ekki frá heimil og það er kannski erfitt að segja en foreldrarnir eru svolítið að bregðast í þáttöku og því að styðja þetta forvörnastarf.
4: Þessi er mikilvægt að efla starf frístunda og félagsmiðstöða og hafa þær opnar meira eins og til dæmis yfir sumartíman.
6: Krakkar eru alveg jafn mikið í hópamyndunum á þriðjudögum, fimmtudögum og helgar og sumrin en félagsmiðstöðar eru lokar þá en krakkar eru alveg jafn mikið í hópamyndunum þessa daga og þessum tímum og við þurfum að gera miklu, miklu betur fyrir úlingan okkar.
4: Segir Tinna, Sverrir kallar eftir nýju samfélagsátaki.
5: Það er jafnvel þörf á þessum, það er jafnvel þörf á öðru samfélagsátaki sem eins og var gert sinna 1980-1990 þegar áfengis drykkja ungmenna í miðbæ Reykjavík og fór úr öllum böndum og við sem svona samfélag tókum okkur saman um að þetta gengi ekki og okkur bara í skilda sem hérna fullorðna kynslóðin að hérna gæta hagsmunum og velferð ungmennin okkar og það spratt upp náttúrulega gífulega öflugt forvarnastarf sem að hefur því miður undarum árum kannski dala svolítið og við höfum sofnað verðin.
4: Sagði Sverrir Sigmundarson. Þannig að heyrum við lagið Jolene, eitt þekktasta lag country goðsagnarinnar Dolly Parton, sem er látin 80 ára að aldri. Frá þessu var greint í myndskeiði á Instagram-reikningi Parton. Fyrir hennar var nærri 60 ár og hún var bæði þekkt fyrir tónlist og góðgerðarstarf. Við flytjum nánari fréttir af þessu á rúf.is þegar þær berast. Fræsa þarf upp nýlega lagt klæðningarlaga á 1 kílómetra löngum kafla Snæfellsvegar við Kaldármela og leggja að nýju eftir að það skemmdist. Bæjarstjóri Snæfellsbæjar boðaði fund með stjórnendum vegagerðarinnar og segir það hafa lofað meiri vandvirkni.
7: Í tilkynningu frá vegagerðinni segir að 5. daginn 20. ágúst hafi neðra lag klæðningar verið lagt á 1 km löngum kafla. Gert hafi verið ráð fyrir þurru veðri sólarhring eftir verkið samkvæmt veðurspám. Því hafi staðið til að sópa umfram efni af veginum daginn eftir. Rigning hafi þó komið í veg fyrir það. Mikil þungumferð í samspili við hið lausa steinefni hafi skemmt yfirborð vegarins. Verkið var boðið út 3. febrúar og var samið við borgarverkum framkvæmdina. Vinna hófst í byrjun maí og verkið nokkuð á eftir upphafleri áætlun vegna breytinga á hönnun eftir að framkvæmdir hófust. Kristinn Jónasson, bæjarstjóri Snæfellsbæjar, vakti athygli á málinu í gær. Hann sagði að klæðning á veginum sem lögð hafi verið á 5. deginum hafi verið orðin hólótt þegar hann átti leiðum vegin næsta sunnudag. Hann fundaði í dag með yfirmönnum vegagerðarinnar á norðvestursvæði ásamt framkvæmdastjórum sveitarfélagana á Snæfellsnesi, Dölum og Borgarbyggð.
8: Já, þeir töluðu það að þeir hefðu hérna veðurfræðing á sínum snærum, þeir myndu vera í sambandi við hann þannig að menn myndu reyna að horfa fram í tíman hvað var þar hérna hvort að veðurspáin gangi eftir þannig að reyna að vanda sig við það að vera ekki klækt undir rigningu og svo sögðu þau líka það að, og við lögðum það nú til framkvæmdastjórnir að til þess að fá betri veg að það yrði beitt tímabundnu lokun og meðan verið við að klæða veginn.
4: Sagði Kristín Jónasson, Ragnar Jón Rólfsson tók saman. 51,3% ætla að greiða atkvæði með því að Ísland hefja á ný aðaldarviðræður við Evrópusambandið í þjóðaratkvæðagreiðslunni á laugardag og 48,7% þykjast svara spurningunni neitandi, samkvæmt nýrri könnun maskínu sem gerðar fyrir vísi. 8,5% eru óákveðin og 3,4% neita að svara. Hlýjum kveðjum til konungs hefur ringtinn til norska ríkisútvarpsins NRK. Haraldur Noregs konungur enn á sjúkrahúsi. Jónas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs, einn þeirra sem óskar honum góðs bata.
9: Altså det tror jeg gjelder alle i Norge føler at en viktig person i familien syk. Så nær vi kongefamilien at vi kan kjenne på det.
10: Okkur finnst við svo tengt konungsfjölskyldunni að ég held að öllum líði eins og náinn fjölskyldu meðlumur sé veikur, segir Støre. Hákon Krónprins og Mette Marit Krónprinsessa heimsóttu konunginn á ríkissjúkrahúsið í Oslo í dag. Hann var lagður inn 17. ágúst vegna blóðleysis. Á sunnudag sagði norska hirðin heilsu hans hafa hrakað. Í gær kom fram að ástandans væri stöðugt. Fjöldi fólks hefur sendt Haraldi hlýjar kveðjur í gegnum NRK sem hefur einnig rætt við fólkum allt land.
11: Jeg synes det veldig trist og jeg håper han blir frisk igjen. Og ég ønsku en god bedring. Vi trenger en stund til.
10: Mér þykir þetta sorglegt og ég vona nái sér rætt aftur. Við þurfum á honum að halda eins lengur, segir kona frá Lillehammer. Ungur maður í Björgvin vonar einnig að hann nái sér og segir Harald, eins konar föður allra normanna.
12: Ég hopi jo að hann kemur sig í og veldig sinn. Ég føler hann som en farfæli Norge egentlig.
4: Ólöf Ragnarsdóttir tók pistilinn saman. Alls söfnuðust 306,5 miljónir í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka sem hlaupið var á menninganótt. 14.758 tóku þátt í Reykjavíkur marathóninu í ár. Hæstu fjárhæðinni safnaði hlauparinn Eiður Rafn Gunnarsson 5,3 miljónum. Hann hljóp marathón til styrtar Pieta samtökunum. Veðurhorfur fremur hæg vestlæg eða breytileg átt og bjartviðri norðaustan til en annars skýð með köflum og síðdegisskúrir. Hiti breytist lítið. Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Dularfullt drónaatvik þar sem dróni hlaðinn sprengiefni skall á ukrainskri flugvél á flugvelli í Þýskalandi hefur heldur betur undið upp á sig. Þrír drónar virðast nú hafa verið notaðir í skipulagðri árás. En við byrjum þáttinn á niðurskurðatíðindum dagsins úr Reykjavíkuborg. Á 9. starfsmanna verður sagt upp í umfangsmiklum skipulagsbreytingum hjá borginni. Þetta var ákveðið á aukafundi í borgaráði í morgun.
13: Reykjavíkuborg hefur samþykkt breytingar sem leiða til uppsagna 86 starfsmanna. Af þeim fá 32 boðum ný eða breytt störf en 54 fá ekki áframhaldandi starf. Þetta eru ekki fyrstu hagræðinga aðgerðirnar frá þín í borgarstjórn tók við völdum í maí og í raun ættu hagræðingar aðgerðir þeirra flokka sem mynda meiri hluta í borgarstjórn, sjálfstæðisflokks, framsóknarflokks og viðreisnar, ekki að koma neinum á óvart. Í lok nóvember í fyrra kynnti framsóknarflokkurinn á blaðamannafundi hagræðingar tillögur sínar í borginni og lagði meðal annars til að miðstöðum borgarinnar yrði fækkað í tvær og sala á landsneti kláruð. Þá talaði Hildur Björnsdóttir borgarstjóri og oddviti sjálfstæðsflokksins ítrekkað hagræðingu í rekstri borgarinnar í sinni kosningabaráttu og að kosningum loknum sagði hún ljóst að kjósendur hefðu gefið flokknum skýrt umboð til niðurskurðar í rekstri borgarinnar. Í Kastljós þætti 27. maí sagði Hildur að meiri hlutin myndi ráðast í miklar hagræðingar og stjórnkerfisbreytingar. Fækka ætti millistjórnendum og einblýna á grunnþjónustu við íbúa, taka fjármuni úr kerfunum og setja þá í hverfin. Hildur sagði jafnframt að meiri hlutin væri ekki með nákvæma tölu á því hversu mörgum starfsmönnum yrði sagt upp en að sú vinna væri framundan. Í júní var upplýsingafulltrúum frá umhverfis og skipulagssviði, velferðarsviði og skóla- og frístundasviði sagt upp auk fleiri starfsmanna. Alls voru 18 störf lögð niður og 9 farið til á milli sviða. Tvær af 5 skrifstofum ráðhúsins hafa verið lagðar niður, annars vegar mannréttindaskrifstofa og hins vegar skrifstofa samskipta og viðburða. Hildur sagði þá að breytingarnar myndu lækka rekstrarkostnaðum 280 til 330 miljónir króna á ári. Það væri aðalega launakostnaður. Á fundi borgarráðs í morgun var svo lögð fram trúnaðarmerkt tillaga borgarstjóra breytt skipulag velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs. Tillagan var samþykkt með 5 atkvæðum borgarráðsfulltrúa sjálfstæðsflokksins, miðflokksins, viðreisnar og framsóknarflokks gegn 2 atkvæðum borgarráðsfulltrúa samfylkingarinnar. Og nýtt skipurit hefur áhrif á 400 starfsmenn á sviðunum 2. Hagræðingarnar eiga að skila 900 miljónum króna á ársgrundvelli samhliða styrkingu framlínuþjónustu. Miðstöðvar Reykjavíkuborgar, vestur, norður, austur og suður miðstöð verða lagðar niður sem sérstakar skipulagseiningar sem og frístundamiðstöðurnar brúin Kringlumýri, Miðberg og Tjörnin auk keðjunar og virknihús. Verkefni þeirra verða færið undir nýtt skipulag skóla og frístundasviðs og velferðasviðs og þá verður alþjóðateymi lagt niður. Björg Magnúsdóttir, forseti borgarstjórnar og oddviti viðreisnar, segir margra mánaða vinnu hagræðingarhóps borgarstjórnar ásamt fleirum að baki til lögunum.
14: Sviðstjórar hafa tekið bara rosalega góðan þátt í þessu með okkur og starfsfólk, þannig að þetta er mjög vel unnar til lögur. Það eru uppsagnir og þetta var mjög erfiður dagur, við erum að sjá eftir mjög hæfi starfsfólki, En breytingarnar sérst meða allar að því að verja framlínu þjónustunu, verja fólki sem er í beinni þjónustu við borgarbúa og þetta er allt sem við töluðum mjög mikið fyrir kostningar þannig að nú er komið að því að hrinda þessu í framkvæmd.
13: Þjónustumiðstöðar borgarinnar verða í óbreyttri mynd fram til áramóta.
14: Þannig að við gefum okkur þennan tíma til að finna út úr lykil atriðum En svo í síðasta leiðum árum og þá taka sér 2 nýjar einingar við, það barna- og fjölskyldu þjónusta, ásamt skóla- og frístund þjónustu og félags- og húsnæðis þjónustu.
13: Sko, með þessar útfærslu þá eru þið rauninni kannski að færa þessa þjónustu, hafa ákveðna miðstýring á henni, en er hún ekki á sama tíma að færast þá kannski fjær íbúum, þú veist, í Grafarholt, Breiðholt, Vesturbær ef að móttakan verður einn helst í Borgatún og Bílsöða?
14: Við sjáum það í varðandi miðstöðarnar í borginni að starfsemi þar hefur dregist saman alltaf 60% bara bæði síðan málefni fatlaðs fólks var færður miðlagt inn á velferðarsvið og líka bara með breytingu í samfélaginu. Við erum með mjög öfluga rafræna miðstöð, við sjáum að fólk leitar mikið þangað og þetta máli skoði í stærra samfélagslegu samingi. Við sjáum þetta bara með banka og pósthús, fólk fer þangað í minna mæli. Það er hins vegar alveg þannig að það eru hópar sem munu áfram þurfa þessa þjónustu inn í hverfunum og vilja geta reitt sig á hana og það er ekki við að sérstaklega að nýta það húsnæði betur sem borgin á inn í hverfunum. Borgin á ógrinni húsnæðis inn í hverfunum þar getum við verið að tala um bókasafn, sundlaugar, skólabyggingar og fleira og það er að nýta þær byggingar miklu betur og þetta er eitthvað sem við ætlum að gefa okkur tíma í að útfæra til áramóta og þetta er bara sérstaklega eitthvað sem við leggjum áherslu á að sem sagt, að halda áfram að veita þjónustu út í hverfunum þó við skipuleggjum okkur miðlægt.
13: Hefur áhyggjur að það verði þjónustu rof og meðan þessar breytingar eru innleitar?
14: Mm-hmm. Þjónustu rof eru þetta alltaf eitthvað sem við horfum alveg sérstaklega til í svona stórum breytingum og það er eitthvað sem að sviðin hafa bara í algjöru gjörgjæslu núna. Við höfum reynt að búa þannig hnútana að þetta verði, þetta rulli áfram með sama hætti, fólk fái sömu þjónustu með sama hætti og verið hefur og þetta er algjörlega bara á radar hjá sviðstjórum og öllu borgarkerfinu að ekki verði þjónustu rof.
13: Þetta eru mjög umfangsmikla breytingar. Af hverju eru þar afgreittar á auka fundi borgarráðs en ekki á fundi borgarstjórnar?
14: Mm-hmm. Sko, fundi borgarstjórnar eru opnir og aðgengilegir almenningi, við erum þar í beinu streymi. Þetta er þannig ákvörðun og þannig breytingar að það er ekki boðlegt að tala þær fyrir opnum tjöldum og láta þannig starfsfólk lesa það eða hlusta það á borgarstjórnarfundi að vera að sé að gera jafn umfangsmiklar breytingar. Þannig að við hérna, það miklu heiðalegra og betra að gera þetta með þessum hætti ræða þetta og taka ákvörðun og lokum fundi. En svo er það alveg skýrt að þetta mál fer á fyrsta borgarstjórnarfund núna sem verður 8. september. Þannig að þar verður þetta til umræðu meðal borgarfulltrúa.
4: Sagði Björg Magnúsdóttir, Ástrús Signýjardóttir tók saman. Fulltrúar samfylkingarinnar í borgarráði lögðu fram bókun á fundunum í morgun, 47 spurningar hvernig breytingarnar yrðu í framkvæmd, árangur og áhrif metin. Gagnrýnistónninn í textanum skýr og spurningarnar svo sem líka. Heiða Björg Hilmisdóttir, fyrirverandi borgarstjóri og nú borgarfulltrúi samfylkingarinnar, gagnrýnir grundvallar stefnubreytingu í líkil málaflokkum án þess að opinber umræða hafi farið fram.
15: Hér grundvallar breytingu á þjónustu veitingu borgarinnar ræða í staðan fyrir að við séum að færa fjármagn út í hverfin til fólksins, láta starfsfólki okkar vera nálægt í bónum sem að þurfa þjónustu. Þá verið að færa bæði fjólk og fjármagn úr hverfunum inn í miðlægt kerfi, inn í síló, þar sem að samþætting verður erfiðari og þjónusta við fjölskyldur verður flóknari fyrir fólkið. Fyrir kerfið þetta auðvitað í besta mál, því að kerfið vill alltaf einfalda sjálfan sig, en vinnan síðustu ára og undir fórustu samfylkingarinnar hefur verið svo að við förum út í hverfin og við séum þar sem fólkið og hér er verið að snúa þeirri braut og það er eitthvað sem að hugnast mér engan veginn og í rauninni þvert á það sem að OECD og all þessi svona sem hafa verið að rannsaka þetta með tölulegum gögnum sína að sé gáðulegt að gera.
4: En má ekki segja að stafræn þjónusta við þurfum ekki alltaf að fara okkur að hverfastöðu, þarna fólk sem vinnur faglega einhver leiti saman sett á einn stað í staðan fyrir að dreifist hverfi borgarinnar úr mörgum veikum miðstöðum verða færri öflugri. Er útilokað þetta sem framfara skref?
15: Nei, þetta sem þú vorst að segja núna hljómar er inn ágætlega og það er tiltölulega nýlega sem að við fórum einmitt í þessa greiningu. Þá var tekin ákvörðun að fækka miðstöðunum, þannig að það eru fjórar öflugar miðstöðar. Það voru mun fleiri, en ég ljósi þess að það meira og meira af þjónustinni svona þessi afgreiðsla veitt rafrænt. Þá var það hægt. Hins vegar þótti þá á faglegum forsendum ekki gott að hafa fjarlægðina meiri frá skóla í ráðgjafa, frá heimili fólks, þá þótti líka mikilvægt að hafa þessa samþættingu því að inn í einni fjölskyldu er gamalt fólk, er fatlað fólk, inn í einni fjölskyldu er fólk sem er með lesblindu, er að byrja í skóla, er í framhaldsskóla, er að falla skóla og það þessir einstaklingar er núna að fara að tala við margar skrifstofur í staðan fyrir að geta að fara á eitt stað í hverfinu sínu. Er risa stór breyting fyrir okkur íbó hvernig við eigum að nálgast þjónustuna. Núna, þetta er í andstöðu við alla samþykta stefnumótur Reykjavíkurborgar síðustu ár. Þessi stefnubreyting var tekin á fundi borgarráðs sem var boðaður með 5 mínútum áður en annars hefði þetta þurft að fara fyrir borgarstjórn. Þannig þau voru svona alveg að brenna út á tíma og ég held að þess vegna hafði hent þessu út ófrágengnu, ókláruðu og í rauninni meira að minna óhugsuðu. Við lögum fram 48 spurningar samlega þessu, mjög einfaldar spurningar, til dæmis bara hvenar fólk fer að vita hvar þeirra starfstöð verður, hvenar fólk íbúar fá að vita og hvernig, hvert er að sækja þjónustu, hverjir eru leigusamningar þess húsnæði sem á að hætta að nota, hvar hvort það séu tvítalningar, því að hér er talað um alþjóðatími sem að er ekki inn í fjárhagsáætlun og því erfitt að kannski vera að spara það. Ýmislegt annað sem ekki fengust svör við vegna þess að þau voru ekki með þar upplýsingar og mér finnst það mjög ámælsvert og hér í raunin bara að vera að henda einhverju fram til þess að valda uppþóti í þjónustu borgarinn og það akkurat í vikunni sem að skólanir eru að byrja og öll börnin okkar eru að koma og allir eru að reyna að ná einhverju rútinu á sitt líf.
4: Önnur röksemd meir hlutans er að fjárhagsstaða borgarinnar sé þannig að það þurfi einfallega að grípa til harkalegra aðgerða í því felst þá þetta gagnrýni á þig og forverið þeina í starfi borgarstjóra. Það er svo sem ekkit mikið það deilt að það er halli á þessu. Hvað hefur þú þá gert annað frekar en þetta?
15: Ég hefði aldrei farið í það að minnka þjónustu við íbúa borgarinnar í hverfum borgarinnar. Það er okkur grundvallar verkefni að búa til gott samfélag. Hallinn á rekstri borgarinnar er vissulega, hann er að mörguleiti tilkomin vegna launaskriðs og vegna verðbólgu. Á síðast ári voru málaflokkarnir, eru horfður á rekstur borgarinnar 0,1% yfir. Þeir voru eiginlega nánast á núlli. Þannig að rekstur borgarinnar á málaflokkunum og þjónustinni, það er ekki stærsta vandamáli og það eru auðvitað hlutverk borgarstjórnar á hverjum tíma að bregðast við því og það er eitthvað sem við vorum að gera og er ekkit skemmti efni að þurfa ofta að horfa á en það er hlutverk okkar. Við hins vegar pössum það að borgarstjórn kæmi að því að borgarstjórn fengi það að segja. Hér er hins vegar þetta ákveðið í lokuðu bakarbyggi, okkur er kynnt þetta með einhverja klukkutíma fyrirvara og síðan bara kynnt að þetta veri gert og borgarstjórn er ekki kölli saman, hún kemur ekki saman fyrir eftir tvær vikur.
4: Og hver tilur að sé ástæðu þess að þetta er gert með þessum hætti?
15: Þau eru líklega að forðast umræði í borgarstjórn, forðast þá málefnilega umræði þá þjónustubreytingu og stefnubreytingu sem þau eru að taka. Stefnur borgarinnar eiga að vera samþykktar í borgarstjórn af lýræðislega kjörnum fulltrúum. Hér faraðu gegn samþykkt í stefnu, gegn þjónustu stefnu borgarinnar, velferðastefnu, skólastefnu og frístunda. Hér farið gegn því til þess að slaða einhverja keilur eða ég skal ekki segja. Ég minnst þetta mjög hróðvirkislega vinnubrögð og setur bara líf margar fjölskyldna í mikið uppnám og ég get ekki segja annan að þetta muni hafa skaðleg áhrif á þjónustuna. Ég veit að starfsfólki okkar er ótrúlega úrraða gott og fyrir sviðstjóra getur þetta verið því besta mála að fá alla nærri sér og vonandi bara nær fólk að þjónusta eins og hægt er en þetta er áfall fyrir marga.
4: Heiðbjörg, takk fyrir komuna í speilin.
15: Takk fyrir.
4: Við sögðum í síðustu viku frá dularfullum dróna sem flaugin á flugvöllin í Leipzig í Þýskalandi í upphafi mánaðar, skall þar á úkraínskri fraktvél og fjall í jörðina. Dróninn reyndist búinn sprengju sem datt reyndar af og hvellhettan gaf sig líka. Eftir nokkra rannsókn töldu yfirvöld nokkuð ljóst að engir áhugamenn hefðu verið þarna á ferð, heldur skipulagðir spellvirkjar nánast öruglega á vegum rússnesku leyniþjónustunnar. Þessi tíðindi vekja meðal annars spurningar hvenar atvika þessu tagi teljist fjölþáttóknir og hvenar hrein og klár árás. Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, virtist á því að svona atvik mætti ekki lengur nálgast sem frávik sem erfitt var eða bregðast við þegar hann ræti við fréttamenn í dag.
16: Die Bundesregierung erlegt Urhebern hybrider Angriffe einen Preis auf. Sie werden dafür bezahlen.
4: Ríkisstjórn Þýskalands ætlar að láta þá sem gera svona árásir gjalda þess, sagði Merz. Þeir fá að borga fyrir þetta. Þýsk stjórnvöld hafa þó ekki sagt opinberlega að rússar beri ábyrgð á árásinni. En rannsókn málsins hefur haldið áfram. fljótlega eftir þá fyrstu var greint frá því að 20 mínútum eftir að fyrsti drónin gegaði hefði áhöfn DHL flutningavélar sem var á leið til lendingar í Leipzig hætt við því vellinum var lokað vegna fyrsta drónans. Þegar vélin var að taka aftur á loft sáu flugmenn hennar svo lítið fyrirbæri út undan sér um 30 cm að stærð örfáum sekundum áður en eitthvað virtist hafa rekist á flugvélina. Rannsókn ratsjár og gagna bendi til þess að lítið fljúandi fyrirbæri hafi verið á svæðinu. DHL vélinni var beint til Hannover þar sem rannsakendur skoðuð hana og rættu við áhöfnina. Skemmdir fundust á stélinar sem benda til árekstrar við hlut á flugi. Rannsókn hefur jafnframt bent til þess að ekki hefur verið nefnt fuglaárekstur að ræða. Drónin sjálfur hefur ekki fundist að rannsakendur telja mögulegt að hann hafi farið inn í hreyfil flugvélarinnar og tæstar í sundur. Í dag var svo greint frá því að yfirvöld hefðu nú fundið þriðja drónan skammt frá flugvillunum í Leipzig og með honum efni sem talið vera öflugt sprengiefni. Þessi dróni fannst fyrir 10 dögum, 14. ágúst, nokkru eftir fyrsta atvikið en fyrstar greint frá þessu í dag. Drónin fannst á akri við Kapelsgetal rétt vestan við flugvillin. Sérfræðingur þýsku alríkislögreglunnar komu á vettvang og daginn eftir fannst þar efni sem samkvæmt fyrstu niðurstöðum gæti verið 50 grömm af hexógeni. Hexógen er mjög öflugt sprengiefni sem meðal annars notað í hernaði. Fundurinn hefur vakið spurningar hvort umfang fyrirhugaðrar árásar hafi verið mun meira en áður var talið. Að rannsakendur hafa auk þess fundið önnur ýmis önnur ummerki í nágrenni flugvallarins. Í Kúrstorf norðanans fannst loftnet og annar rafeindabúnaður límdur við tré. Rannsakendur telja mögulegt að búnaðurinn hafi verið notaður til að senda eða styrkja merki til drónana. Skammt fráfundust sviðin jörð og málmbrot. Vitni höfðu heyrt mikinn kvellar en kvöldið nokkrum klukkustundum áður en fyrstu sprengidrónans varð vart á flugvillunum. Ekki vitað hvað sprakk þar. Rannsakendur skoða meðal annars hvort sprenging hafi orðið fyrir slysni eða hvort einhver hafi reynt að eyða sönnunargögnum. Við frekari leita á svæðinu fundust svo mótor og spaði úr dróna. Saksóknara embættið sem leiðir rannsóknina hefur lýst málinu sem alvarlegri árás á flutninga og dreifikerfi Þýskalands. Flugvöllurinn í Leipzig einn mikilvægasti vöruflugvöllur Evrópu og gegnir jafnframt hlutverki í flutningum hergagna og búnaður til Úkraínu. Rannsóknin beinist nú bæði að því hvernig árásin átti að fara fram og hverjir stóðu að undirbúningi hennar. Lífsýni hafa fundist á vettvangi sem eru meðal þeirra gagna sem rannsakendur vinna úr. Heimildir þýska ríkisútvarpsins og Süddeutsche Zeitung innan lögreglunnar og leyniþjónustu segja grun sem fyrr beinast að rússneskum leyniþjónustustofnun. Rússnesk stjórnvöld hafa alfarið hafna því að bera ábyrðina. En hefði sprengibúnaðurinn virkað eins og til stóð, hefði að mati þýskra embættismanna sem þarlendir fjölmiðlar vitna til geta orðið stórslys á flugvillinum í Leipzig. Fleira ekki í speglunum í kvöld. Hlustum á þáttinn og eldri þætti í spilara ríkisútvarpsins á rúf.is, í rúf appinu og á helstu lavarpsveitum. Umsjónarmaður frétta var Erla María Markúsdóttir og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið sæl.

Gott kvöld, kæra tónlistanáma fólk og verið velkomin í undröldina. Þáttum alls konar nýja íslenska tónlist, en ég kalla það Þossi. Við byrjum í kvöld með hressandi þungarokki frá Dimmu 2.0 og færum okkur síðan yfir í Harald Ara Stefánsson, Rúnar F, Skía Glóp á samt Sveppa, Ársæl, Sjönurut og að lokum Arnþór Sigursson. En við byrjum á Dimmu sem snýr nú aftur tvíald með nýja liðskipan og nýtt lag sem ber heitið Skarkali. Það fyrsta sem heyrist frá Dimmu í 5 ár. Lagið gefur hugmyndum hverju fólk má eiga vona og 7. breiðskífu sveitarinnar sem í vinslu og væntanlega á næsta ári. Dimma eru Ívan Mendes söngvari, Skúli Gíslason trommuleikari, Silli Geirdal bassaleikari og Ingó Geirdal gítarleikari.

dimma flutti lagið Skarkali. Þá var það Haraldur Ari og þriðja lagið að vantalegri plötu hans Fljótið sem já, vantalega á næstu vikum. Lagið heiti Tvær leiðir og framleitt að Hermi Gjörli en lag og texti eftir Harald.

Haraldur Ari Stefánsson flutti lagið Tvær leiðir. Þá það kunnulegt Suðuríkja Rock eða Country, en Rúnar F. hefur sendt frá sér ábreiðu af Michael Jackson laginu Billie Jean. Lagið tekið af blötunni No Need to Run og kom út í lok júli.

0: Rúnarar fluttiði Billy Jean sem máta. Skía Glóbur rappar og pródúser sem hefur verið að gera hiphop undir mismunandi nöfnum í fjölda ára. Fullir gámar lokalag plötu hans mikstúra og fjallar svo kallaðan áfallarf. Það snertir líka á mikilvægi þess að leta sig hjálpar og reyna að verða betri manni. Rapparinn Seppi með í laginu.
1: Sindi feðrana, hljóta gegnum öldu tímans, drekkir árum og ný tárum fossar úr sjá öldrum tímans reynsla sindu segi fullt að sögum eins og geimsla myndum

0: þessa rætu liggja djúft. Miljónsár og miljón ára taugakerfi tráma, mannkyni svo fokkin sjúkt. En til að vaxa upp í skýin þá þurfum við að sjá það.
1: Spegilmynd í drullupolli, skuggamanni, skuggaborgir, útlínan og grubb.

Skýjaglópur á samt Seppa flutti lagið fullir gámar. Á sínum stað lag sem fjallar hugleðingar réttrúmlega miðaldra manns lífið. En það Ársæll sem semur og segir að lagið sé rólegt og ljúft pop í eyrun.

Það var Ársæll sem flutti á sínum stað. Mæn nýtt lag frá íslensku tónlistar og listakonni Sjönu Rut sem segir það að það sé uppbyggilegt skvísubopp sem fjalli mikilvæg þess að standa með sjálfum sér. Það voru Ásmundur Jóhansson og Sjana Rut sem forrötuðu en Pálmi Sigurhjartarson

Sjana Rut flutti lagið Mine. Lagið Viskulösa Veröld frá Arnþóri Sigurðssyni var samið í kringum 1986 og textin einnig. Lagið því næstum 40 ára gamalt en gefið út í fyrsta skipti núna. Lagið myndi teljast þjóðlega söngur og höfundurinn söngar skáld en það var Snorri Snorrason sem útsetti lagið og spilaði á öll hljóðfæri. Og lengra verður það ekki í undröldinu að þessu sinni. Ég kalla á Þossi. Takk fyrir að hlusta. Verið sæl. Viskulösa

0: Skoðaðu undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs örnólfur.is. Verkfæralagarinn Bón og bílavörur, verkfæralagarinn Smára Torki. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnavarslun, strandgötu, hafnarferði.
1: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
2: Evrópuhreyfingin.
3: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
4: Langar því eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatin.is.
5: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og frábær þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
6: Fáðu bíóið heim. Þú fær Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
7: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í bóði.
8: Segjum já.
7: 29. ágúst.

0: Uppsagnir hjá Reykjavíkuborg í dag eru aðeins lítið brot af því sem koma skal í hagræðingu, segir borgarstjóri. Tæplega 90 var sagt upp en 30 boðið annað starf. Oddviti minnihlutans óttast að þjónusta versni. En harðnar í viðskiptastríði nágranna þjóðanna Kanada og Bandaríkjanna. Stjórnvöld í Kanada ætla að svara tollum Bandaríkjastjórnar með 15-50% af tollum á ýmsar bandarískar vörur. Vinsældir Bandaríkjaforseta hafa aldrei verið minni samkvæmt nýrri könnun. Bandaríska country goðsögnin Dolly Parton látin áttræð að aldri. Tónlistarferill hennar spannaði rúmlega 6 áratugi og hún var dáðum allan heim af ungum jafnt sem öldnum. Formaður foreldrafélags kallar eftir samfélagsátaki til að minnka unglingadrekkju sem sé vaxandi vandamál með auknu aðgengi að áfengi til dæmis í gegnum netsölur.
1: Við höfum sofnað að verðin.
0: Hálfur milljarður verði varð í endurbætur á Akureyrarkirkju næstu árin til að hún geti skartað sínu fegursta á 100 ára afmælinu. Ungverskur orgelsmiður hefur verið fenginn til að laga kirkjuorgelið.

0: Komið þið sæl. Hátt í 90 starfsmönnum Reykjavíkurborgar var sagt upp í dag í einum umfangsmestu skipulagsbreytingum síðari tíma í borginni. Flestir voru stjórnendur. Borgarstjóri segir þessar aðgerðir bara lítið brot af því sem koma skuli í hagræðingu.
1: Þetta var ákveð á fundi borgarráðs í morgun, en alls var 86 sagt upp á velferðarsviði og skóla- og frístundasviði, 32 þeirra var boðið annað starf, en ekki liggur fyrir hversu margir þykja það.
2: Og við lögðum aðal áherslu á að skera þetta niður í yfirbyggingunni, þannig að það aðal starfsfólk þar.
1: Meðal þess sem felst í þessum skipulagsbreytingum að fækka svæðismiðstöðum borgarinnar úr 4 í 2, en þar hefur verið veitt velferðar, skóla- og frístundaþjónusta, og þetta á spara borginni 900 milljónir á hverju ári og borgarstjóri segir að áfram

0: verði haldið í hagræðingu.
1: Bara þessar aðgerðir hér í dag, þær eru bara lítið brot til þess að fylla upp í hallareksturinn sem við erum að horfa framan í.
0: En í hverju félast þessar 900 miljónir?
1: Þær félast í auðvitað stöðugildum sem við leggjum niður og líka leigusamningum sem við segjum upp.
0: Boða var til aukafundar í borgaráði með skömmum fyrirvara í morgun til að afgreiða þetta mál. Hvað lág á?
2: Tillaga með tilbúin og það mikilvægt að ráðast í aðgerðir þegar tillögurnar eru tilbúnar og við erum með því að líka slá á ákveðna svona ókyrð inn í okkar kerfi, gagnvart okkar starfsfólki. Það hafa allir búist við því að við varum að fara að ráðast í breytingar hér og þá ekki eftir neina að bíða.
0: 86 var sagt upp störfum í dag. Verður eitthvað af þeirra verkefnum útvista til annara?
2: Þessi tillaga felur ekki í sér útvistun og ég alveg sannfærður það að þetta mun bæta þjónustu og hagræðingin umtalsverð, hátt í miljardur og ekki vanþörf á.
0: Hvernig hægt að bæta þjónustu með færra starfsfólki?
2: Með einfaldara skipulagi, skýrari ábyrðarskiptingu og betri stjórnun, við erum ekki að draga úr þjónustu.
1: Maður tekur þessar ákvarðanir ekki af neinni létt úr.
2: Það alltaf erfitt að ráðast í svona aðgerðir en það mikilvægt að horfast í augu við það að það þarf að taka til í rekstrunum.
3: Nú oddviti Samfylkingarinnar óttast að þjónusta við íbúa versni og sérfræði þekking tapist. Hann segir breytingarnar hafa áhrif á tugi þúsunda. Borgarfulltrúar Samfylkingarinnar greiddu atkvæði gegn tillögunni.
4: Ein ástæðan bara hvernig þetta kemur til. Það boðað til svona auka borgarráðsfundar til þess að drífa í gegn meiri háttar breytingar á stjórnskipulagi borgarinnar. Breytingar sem sko hafa áhrif á þú veist, 100 starfsmanna, 400 starfsmenn sem verða fyrir þessu og 20.000 barna og fólks í Reykjavík.
5: Meiri hlutin hafi því komið í veg fyrir að málið fengi eðlilega umfjöllun í borgarstjórn. Hverfa miðstöðarnar séu það eina sem tengir marga við Reykjavíkuborg.
4: Fólk af Erlendubergi brotið sem ekki beint að fara inn á reykjavík.is og finna upplýsingar. Þarna eru þau með starfsmenn sem þau þekkja og treysta. Þarna eru mörg barnamál, barnavendamál, foreldra geta leita þangað sem svona fyrsta stað eitthvað bjátar á. Við erum með heimilislaus fólk, við erum með alls konar fólk sem er að leita sér aðstoðar á þessum þjónustumiðstöðum sem núna eru komin í eitthvað svona smá bákn í borgatúnið. Þannig ég óttast að þjónustan vestni út í hverfunum.
3: Bandaríska countrysöngkonan Dolly Parton látin 80 að aldri. Aðstandendur hennar greindu frá því að samfélagsmiðlum klukkan 6 í kvöld að hún hefði látist á heimili sínu í Nashville í Tennessee. Dolly Parton hefur verið ein skærasta stjarna country tónlistar í rúma hálfa öld og náði gríðarlegra vinsælda allan heim langt út fyrir aðdáenda hóp country tónlistar. Hún reyndi einnig fyrir sig sem leikona og hélt úti í skemmtigarðinum Dollywood. Hún vann að mannúðarstörfum í áratugi og hélt meðal annars úti í bókasafni sem hefur gefið börnum við 300 milljón bækur í Bandaríkjunum, Kanada og Ástralíu. Hún gegndi einnig lykilhlutverki í þróun bóluefnis lyfjafyrirtækisins Moderna við COVID-19. Parton samdi ógrynni af þekktum lögum og öðlaðist nýja og yngri aðdáendur síðustu ára ævinnar.

0: Dolly Parton ný látin, en við snúum okkur allt öðru. Við höfum sofnað á verðinum, segir formaður foreldrafélags unglingadrykki og forvarnir. Félagsmiðstöðar séu lokaðar þegar ungmenni þurfi mest að halda á sumrinu.
1: Þetta myndskeið frá menninganótt, þar sem lögreglan og flotinn flakkandi félagsmiðstöð ræða við hóp ungmenna. Eftir nóttina talaði lögreglum að hafa haft afskipti af á fjórðatug ungmenna þar sem áfengi var held niður og haft samband við foreldra. Í kjölfarið töluðu yfirlögreglu þjónn og framkvæmdastjóri Samfésum að drykkja úlinga væri að færast í aukana.
2: Já, það hefur verið að færast í aukana síðustu ár og það bara alveg hárréttjaðum. Það aukist og aukist aðgengi hérna barna úlinga að áfengi og sterkari fíknefnum og í gegnum bæði hérna netsölu og heimsendingar og samfélagsmiðla sem mjög slæm þróun.
3: Já, ég held að sé klárt mál að það sé vaxandi úlingadrykkja og þetta stóru ekki vandamál. Við tökum alveg eftir því.
1: Þau eru sammála að samvera með foreldrum og samskipti við aðra foreldra séu besta forvörnin.
2: Það sem helst ráða náttúrulega að allar þessar forvörnir sem maður verið að sinna í dag, að það bregðast ef að stuðningurinn ger ekki frá heimil og það kannski erfitt að segja það en foreldrarnir eru svolítið að bregðast í þáttöku og því að styðja þetta forvörnastarf.
1: Dæmi eru um að ungmenni safnist saman til dæmis í Elliðaárdal og Guðmundarlundi eftirlitslaus.
3: Og það sýnir sig bara að þarna eru krakkar að hópa saman til þess að drekka eða jafnvel að gera eitthvað annað og okkur finnst þetta ekki vera góð að jákvæð hópamyndun. Þarna er aftur, það er engin handleiðsla fagfólks og bara ekkert öryggi.
1: Þau segja mikilvægt að efla starf frístunda og félagsmiðstöða og hafa þær opnar meira, eins og til dæmis yfir sumartíman.
2: Þegar hérna, félagsstarf og tómstundi fyrir 13 til 18 ára er frekar lítið að, hérna, að þá eru þær lokaðar. Og eins og þetta betra starfi sem er alveg gífulega öflugt og ofbúðslega gott er ekki við líði einmitt þegar kannski þurfum það mest að ég halda á sumrin.
3: Krakkar eru alveg jafn mikið í hópamyndunum á þriðjudögum, fimmtudögum og helgar og sumrin en félagsmiðstöðar eru lokaðar þá. En krakkar eru alveg jafn mikið til hópamyndun þessa daga og þessum tímum og við þurfum að gera miklu, miklu betur fyrir úlingan okkar.
2: Já, ég vil þurfa á öðru samfélagsáttaki sem eins og var gert sinna 1980-1990 þegar áfengis drykkja ungmenna í miðbæ Reykjavík og fór úr öllum böndum. Og við sem svona samfélag tókum okkur saman um að þetta gengi ekki og það spratt upp náttúrulega í gífulega öflugt forvarnastarf sem hefur því miður undanfarin árum kannski dalað svolítið og við höfum sofnað á verðinum.
0: Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, þú stýrir lýðheilsumálum hjá landlækni. Já, höfum við sofnað á verðinum?
4: Já, ég held að við sem samfélag höfum að sofnað á verðinum og við höfum verið að sjá það í svona könnunum þar sem að þið bæri verið að spyrja ungmannin sjálf og svona svolítið líka bara varðandi svona hvaða reglur þeim eru settar og svona. Það er minna reglur og ég held að það eru aðeins, við höfum kallað það svolítið foreldraslaka. Við sjáum að foreldrar eru einhvern veginn afslappari yfir þessu. Við erum ekki lítum ekki á sem vandamála að það sé mikil úlingadrykkja hér eins og var hérna aldamótina rétt fyrir og við höfum náttúrulega séð að það er þarna aukning í þegar það kemur á framhaldsskólunum en við erum aðeins að sjá það og heyrum það frá fólki og vettvangi eins og kom hérna fram að það er aukning og hérna það er eitthvað sem að og það er einhver líka svona breytingar sem við orðum í samfélaginu sem við þurfum virkilega að horfa á.
0: En þú segir að það séu aukning og vitnar þessi samtöl hérna að þessi viðtöl en sína rannsóknir þetta sem þið hefur verið að gera?
4: Sko, kannanir sem eru gerðar, já, þær eru svona spurningalista sem er lagðar fyrir einu svona ára og spyrja hvort þú eru alveg senustu 30 daga. Þær eru hljumst ekki lagðar fyrir eftir menning og nótti eða þarna svona á þessum sumarstöðum. Þannig að við þurfum að skoða betur í áraðanleika þeirra svara. Þannig að spurningakanna sem að þau svara einu svona ári, við erum ekki að sjá það ennþá í grunnskólanum. Við sjáum mikil aukning þegar kemur í framhaldsskólana. Og hérna, ég held að við þurfum, við sjáum það að það er sá hópur sem er kannski að drekka, það er líka meira það. Við heyrum af því að grunnskólanir eru farnir að aftur að sjá að það þurfi að grípa í áfengismæla og annað þar sem að var ekki, bara þekktist ekki þetta áður.
0: Já, en nú varum við sérna í fréttinni hérna undan þá verður að tala aukið aðgengi krakka að áfengi, tekur undir það?
4: Já, og það kemur alveg skýrt fram, við hefum líka með svona opnum spurningum, spurt veist, af hverju er aukning og hérna þau segja að það er meira aðgengi. Já. Og við vorum að gera könnunum svona líka aldurseftirlit í þessum nýjum netverslunum sem er að komin á þriðja tug og þar höfum við sofna á verðinum, heldur betur og það er eiginlega svona svolítið bara, já, það ríkir eitthvað svona ófremdar ástand varðandi það að hérna það er ólögleg starfsemi í gangi og við vitum það að ungmenni er mjög auðvelt með að panta á netun og geta fengið þessuna bara niður í bæ eða hvar sem er. Og það er eitthvað og ég held að við þurfum virkilega og áfengi það svona flæði líka inn og íþróttaviðburði og annað og við þurfum að svolítið að velta fyrir okkur hvaðan koma þú veist þeir hagsmunir sem að íta undir þetta og það eru þeir sem að græða á því að selja áfengi, þeir vil íta því að
0: Nákvæmlega, en Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, það er auðvitað verk að vinna en takk fyrir að koma hingað og útskýrta fyrir okkur. Og við stóðum okkur á allt öðru. Maður sem fjalli í Jökulsá á Dal í Stuðlagiri í gær fannst látinn á 10. tímanum í gærkvöld. Hann var erlendur ferðamaður á fertugsaldri. Hann fjall út í ána austan megin en hinum megin hefur miklu fé verið varð í uppbyggingu til að tryggja öryggi ferðamanna. Fyrir tveimur árum fjall kona sömu megin ofan í gilið og lést. Sérfræðingur á sviði öryggismála hjá ferðamálastofu segir að í framhaldinu verði skoða hvort unnt sé að koma í veg fyrir að svona gerist aftur. Kanadísk stjórnvöld ætla að svara tollum bandaríkjastjórna með alltaf 50% tollum á bandarískar vörur. Styrkir verða veittir til kanadískra fyrirtækja sem verða fyrir barðin á bandarískum tollum.
5: Þetta er dæmalaus ögrun við Kanada en við mætum henni. Kanada búar mæta henni saminæðir.
6: Canadians will meet the moment. We will meet the moment together.
7: Helgina fóru viðræður tollasamning Bandaríkjanna og Kanada út þúfur. Þá setti Bandaríkjastjórn á 50% tolla á kanadískar vörur eins og hokkibúna, áfengi og mjólkurvörur.
5: Þessir tollar hafa alvarlegar afleiðingar fyrir vinnandi fólk, fyrirtæki og byggðarlög allt land. Kanada verður að svara fyrir sig og í dag gerum við það í sama mæli og skipulaðan hátt.
6: Targeted and strategic way.
7: Kanadísku tollarnir ná yfir vörur að verðmæti tæplega 30 milljarða bandaríkjadala og taka gildi 8. september. Þeir verða annarkvort 15, 25 eða 50%. Þeir hafa áhrif á vörur eins og sjávarfang, ost, snyrtivörur og klósettpapír. Stjórnvöld ætla einnig að verja 5,4 milljörðum bandaríkjadala í styrki til fyrirtækja sem tollar bandaríkjastjórnar ná til.
5: Gagnálugur Kanada eru sniðnar að því að veita inngreinunum sem verða fyrir búsifjum tolla bandaríkjamanna vernd og gera þeim kleift að keppa við bandaríska vörur á markaði í Kanada. Máli snýst sanngirni og jafnræði ríki á markaði.
7: Bandaríkjastjórn hefur ekki brugðist við þessum nýju tollum en fyrr í dag lagði bandaríkjaforseti til að Ontario vatn sem liggur milli Kanada og bandaríkjana yrði nefnt bandaríkjavatn.
0: Vinsrættir Donald Trumps bandaríkjaforseta var dvínað jafnt og þétt síðustu mánuði. 33% bandaríkjamanna segja hann hafa staðið sig vel í embætti sem lægsta hlutfall sem mælst hefur á báðum kjörtímabilum hans. 65% eru óanægð með hann. Stuðningu bandaríkjamanna við stríðið í Mið-Austurlöndum og hernaðar aðgerði gegn Íran fyrir einnig þverrandi og hefur ekki verið minni síðan á fyrstu dögum stríðsins. Aðeins 31% stiður að hernaðar aðgerði gegn Íran í mars mældi stuðningur 37%. Breytingunum má ekki síst rekja til þess að hlutfall republikana sem styðja hernaðin hefur farið úr 77% niður í 69%. Íranar búa sig undir enn meira álag á hagkerfið vegna efnahagsaðgerða sem Bandaríkin boðið í gær.
7: Svona var ástandi á mörgum bensínstöðum í Teheran í dag. Eldsneyti skortur og sögusagnir mögulegar verðhækkanir urðu til þess að íbúar flýttu sér á næstu bensínstöð til að fylla tankinn áður en eldsneytið klárast.
5: Það eru ösa bensínstöðunum, skorturinn eykst með degi hverjum. Það er ekkert hugsa fyrir eldsneyti.
7: Íranar framlega minna eldsneyti en þörf er fyrir og samkvæmt yfirvöldum daglegur halli upp á minnstakosti 14 milljónir lítra á dag. Íbúar landsins hafa búið við viðskiptaþvinganir áratugum saman, verðbólga himinn há og efnahags ástandið var þegar bágt áður en stríðið hófst í lok febrúar. Ljóst að efnahags aðgerðir sem Bandaríkin boðuðu gegn Íran í gær gætu haft enn frekari áhrif gangi þar í gegn.
5: Mjólkurafurðir hafa hækkað mjög. Í hvert sinn sem ég fer út í búð hefur verðið breyst. Þess vegna dregur mjög úr mjólkurneyslu á hvern íbúa og sama við kjötafurðir. Fólk eins og ég á eftirlaunum fær hækkun einu sinni á ári en verðið hækkar alla daga. Ég spyr því, hvað berum við úr bítum fyrir allar þessar þrautir?
8: حرفم اینه در قبال همه چیزی که تعامل میکنیم حالا دشواری که هستش من میخوام ببینم اون خروجی خیلی مهمه
9: 100 درصد سخت
5: سر رفسیاگردر eru afar íþyngjandi fyrir tilveruna Við náum ekki endum saman og barnið mitt óánægt og spyr til hvers að keyra leigubíl og þéna ekki fyrir framfærslu
0: Lilja Rafney Magnúsdóttir, þingmaður og formaður atvinnuveganefndar Alþingis, óskar eftir friði til að syrgja eiginmann sinn sem lést á heimili þeirra í Salahverfi í Kópavogi í lok júlí. Rannsókn á andláti hans ekki lokið. Sonur þeirra í gæsluvarðhaldi, grunaður aðild að andláti föður síns. Hilmar Oddur Gunnarsson, eiginmaður Lilju Rafneyjar, hafði glímt við veikindi síðustu árin. Eldri sonur þeirra öryrki og hefur glímt við andleg veikindi lengi. Ekkert hefur komið fram hvernig andlátið bar að. Óskar Lilja Rafney og fjölskylda hennar eftir að fá að syrgja í friði. Þetta sé mikill harmleikur, segir Lilja Rafney. Ef Íslendingar segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni á laugardag, það mat stjórnvalda aðildarviðræður að gætu hafist fyrir árslok og hægt að ljúka þeim á einu og hálfu ári til tveimur. Ef niðurstaðan nei, hefjast aðildarviðræður ekki á ný. Og hvort sem niðurstaðan verður já eða nei, heldur EES-samningurinn áfram að gilda stöðu Íslands gagnvart Evrópusambandinu ásamt ýmsum öðrum samningum sem Ísland hefur gert. Fréttastofa óskaði eftir spurningum frá almenningi í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna. Á meðal þess sem sumir vilja fá að vita hversu langan tíma aðildarviðræður gætu tekið. Hefjist viðræður á ný hafa íslensk stjórnvöld áætlað það bil 1,5 til 2 ár í aðildarviðræður en nákvæm lengd viðræðanna óviss. Kostnaðaráætlun stjórnvalda vegna aðildarviðræðna hljóðar upp á 895 milljónir króna. Áætlanir varðandi tíma og kostnað eru óhjákvæmilega háðar óvissu, eins og segir í upplýsingabæklingi landskjörstjórnar fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Ef farið verður í aðildarviðræður og aðildarsamningur gerður, þarf að stíga í miskref meðal annars að breyta stjórnarskráni. Ríkisstjórnin hefur boðað að haldin verði önnur þjóðaratkvæðagreiðsla þann aðildarsamning sem fyrir lagi. Stjórnarskrár breytingar kalla á alþingiskosningar og því ljóst að Ísland getur ekki orðið aðila ESB og yfirstandandi kjörtímabili sem líkur að óbreyttu í byrjun desember 2028 nema boðað verði til kosninga fyrr. Taki ný ríkisstjórn við þá, gæti það komið í hlut þeirra ríkisstjórnar að ljúka aðildarferlinu. Og nýkönnun Maskínu sem gerða fyrir vísi sýnir það sem aðra kannanir hafa líka gert að það var mjóttir á munum á milli fylkinga fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. 51,3% þeirra sem taka afstöðu ætla að segja já en 48,7% nei. Munurinn hefur minkað frá því fyrir könnunum Maskínu fyrir vísi sem sýndu 52,2% stuðning við ESB viðræður þann 13. ágúst og 53,0% stuðning í júli. 8,5% segjast eru óákveðin. Hákon Krónprins og Mette Marit Krónprinsessa heimsóttu Harald Noregskonung á ríkissjúkrahúsið í Ósló í dag. Hann var lagðurinn á sjúkrahús 17. ágúst vegna blóðleysis. Á sunnudag sagði norska hirðin heilsu hans hafa hrakað. Í gær kom fram að ástand hans væri stöðugt og hann svaraði meðferð vel. Haraldur sem 89 ára hefur verið heilsuveillum nokkur skeið og var síðast í febrúar lagðurinn á sjúkrahús. Kvæðjum til konungsins hefur ringt inn til RNRK síðustu daga frá fólki gjörvallan Noreg og víðar.
5: Ég vil senda honum frá öllum og litlu dóttur minni hér innilegar batakveðjur frá Þrándheimi.
10: Ég syns það veldig trist.
5: Mér finnst það sorglegt og vonandi nær hann heilsu og ég óska honum góðs bata við þörnum hans lengur. Vonandi nær hann sér að hann eins og faðir okkar allra.
11: Farfælu Norge egentlig.
12: God bedring deres majestæt.
5: Góðan bata, ég til. Góðan bata og vonandi sjáum við hressan sem fyrst. Ég óska þér góðs bata að þú komist brátt heim. Ekki satt Elías, viltu senda kóngi bata kveðjur?
0: Kostnaður við allskins viðhaldi við Akureyrarkirkjugetinu með 500 miljónum króna. Stendur að því að kirkjan verði í toppstandi á 100 ára vígslu afmæli sínu 2040.
13: Mikið kapp er á að Akureyrarkirkja skarti sínum allra besta búning árið 2040 þegar hún verður 100 ára. Mikið viðhald er á döfinni sem gæti reynst kostnaðarsamt.
14: Og það þarf nú vel að skiptum bara gólfið hérna komplett í kirkjunni. Það þarf að laga glugga, það þarf að gera við orgelið, það þarf að laga loftræstinguna í kirkjunni.
15: Þannig hérna sjáum við hluta af rafmagnsstýringu orgelsins og þetta er bara því miður kerfi sem er komið til ára sinna og er farið að bíla sem getur verið að vera mjög hvimleitt í helgihaldi og tónleikahaldi kirkjuljus.
13: Orgelið í Akureyrarkirkju var upphaflega smíðað 1961. Kirkjan í samstarfi við ungverskan orgelsmið til þess að sinna viðhaldinu. Kostnaðurinn við lagfæringuna gæti numið 50 miljónum króna og verkið ekki einfalt.
15: Og við sjáum hérna hvernig að fara að gefa sig hérna málmurinn. Og hérna, þannig að það síga með tímanum. Og það svo sem hægt að gera við þetta en þá til hvers langs tíma og þá munu þetta líka sko nýtt gólf hérna í kirkjunni bæta hljómburðin og hljóðvistina hérna innandyra sem mjög spennandi.
13: Gróflega áætlað geti kostnaður verið 500 miljónir við öll verkin sem framundan í kirkjunni. Búið að stofna hollvinasamtök vini Akureyrarkirkjum til þess að aðstoða við framkvæmdirnar. Gera má ráð fyrir að eitthvað rask verði á starfi kirkjunar þegar að stærstu framkvæmdirnar fari af stað. Hildur segir kirkjuna þýningamikla og táknræna fyrir Akureyringa.
14: Svo hún náttúrulega bara tákn bæjarins. Hún náttúrulega, sko, það ekki flutta fréttir hvorki af einhverjum gleðilegum atburðum Akureyri eða fíknefna fundiöru sinna þessi mynd af Akureyrkirkju sem að fylgir með.
0: Það tilefni fyrir jazz áhugamenn og konur til að gleðjast þessa dagana. Jazzhátíð Reykjavíkur hafin og tónlistir óma víða Reykjavík næstu daga. Anna Lilja Þórisdóttir fréttamaður mætt á fyrstu tónleikana. Já, Anna Lilja, hvernig hljómar jazzinn nú?
16: Já, við erum búin að vera að hlusta hérna svona aðeins á hann, við erum hérna í Fantasí við Austurstræti, hann hljómar reyndar ekki akkurat núna, en þetta ekki fyrsta skipti sem djassati Reykjavík haldin. Pétur, hversu oft hefur djassati verið?
17: Síðan 1990.
16: Og þetta þá í hvaða skiptinu þarf þetta hjálpa okkur að reikna?
17: 3.7. skipti.
16: Og hún hér í Fantasíu en á fleiri stöðum.
17: Já, stendur til sunnudagsins og verum í Hörpu á morgun, 5. á fösta og svo Austurbæ bíó á laugardaginn og svo inn á sunnudaginn, svo út alla borg.
16: En þarf þessi tónlistastefna sína sérhátíð?
17: Sjálfsögðu, mjög mikilvægt.
16: En hér verða margir sem koma fram og þú ert þeirra á meðal Frosti. Já, hvernig leggst þið í þig?
18: Bara mjög vel. Þetta leggst óslega vel í mig, já.
16: Þú ert nú ekki mjög aldin að árum eru margir ungir í djassi?
18: Já.
16: En gæturðu lýst djassi í þremur orðum?
18: Frjáls, skemmtileg og kúl.
16: Frjáls, skemmtileg og kúl, en hvað segir þú, Pétur? Hvernig myndir þú lýsa djassi?
17: Frelsi, spuni og hamingja.
16: Já, herðu, svona djassin og við skulum leifa tríói Sölva Kolbeinsson eiga loka orðið.

0: Gjarnast í Reykjavíkur en við ætlum að sjá núna hvað verður í Kastljósi kvöldsins.
1: Í Kastljósi í kvöld og á morgun kynnum við okkur sjónarmið fólk sem ætlar annars vera að segja já og hins vegar nei í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB á laugardag.
2: Ég óttast atvinnuleysi verði meira á Íslandi en að við verið í fortíð.
3: Ég trúi því að við fáum einhverjum undan þá til dæmis sem eru líkt og svíir og finnar.
2: Þetta gæti verið betra fyrir sveitirna, þetta gæti verið verra, þetta gæti verið betra fyrir sjávarþorpin, gæti verið verra.
0: Og þá það veðrið, það breytileg átt 3-8 metrar á sekund á morgun, skúrir vestanlands og hiti 5-11 stig, bjart með köflum fyrir austan, stöku síðdegi skúr þar og hiti upp í 17 stig. En við fjöllum nánan veður að loknum íþróttum.
4: Tinna Helgadóttir Lúðvíksen, þjálfari nýkrýndra heimsmeistara í tvenndarleik í badminton, segir stefnuna sett á Ólympíugull eftir 2 ár. Hún segir umhverfið hjá franska landsliðinu sem hún þjálfar, það besta í Evrópu. Við ræðum við einn efnilegasta kylfing landsins, Oliver Eli Björnsson, sem á dögunum vann opna breska áhugamannamótið í piltaflokki. Og 13 stigum munar nú á liðunum í 3. og 4. Sæti í bestu deild karla í fótbolta. Íþróttir hér eftir fréttir.
0: Og það var helst í þessum fréttatíma að uppsagnir hjá Reykjavíkurborg í dag eru aðeins lítið brot af því sem kom að skali hagræðingu segir borgarstjóri. Tæplega 90 var sagt upp en 30 boðið annað starf. Oddviti minnihluta sóttasta þjónustu að versni. En harnar í viðskiptastríði nágranna þjóðana Kanada og Bandaríkjanna. Stjórnvöld í Kanada ætla að svara tollum Bandaríkjastjórnar með 15-50% af tollum á ýmsar bandarískar vörur. Vinsældir Bandaríkjaforseta hafa aldrei verið minni samkvæmt nýri könnun. Bandaríska country goðsögnin Dolly Parton látin áttræðað aldri. Tónlistarferill hennar spannaði rúmlega 6 áratugi og hún var dáð allan heim af ungum jafnt sem öldnum. Formað foreldrafélags kallar eftir samfélagsátaki til að minka unglingadrykki sem sé vaxandi vandamál með auknu aðgengi að áfengi, til dæmis í gegnum netsölur. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að íþróttum veðri og svo að Kastljós. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúv.is allan sólarhringinn. En við á fréttastofunni, við ætlum að þakka ykkur samfélgina þar sem að verð þessum degi verið sæl.

og velkomin á kvöldvaktina. Byrjum þessa kvöldvakt á Bubba Mortens. Það fljóttir fyrir okkur, já, sem nýjastu söngur. Það sem heitir Ég tilbúin.

Eitt af stærstu lögum Tempala sem var að tilkynna túr næsta sumar fyrir ásamt frábæri sveit Wet Leg að túra saman Evrópu og Bretland Það verður eflaust mikið stuð Ég glemdist að kynna mig á hann, ég kallaði Þossi Það svona eitt og annað sem ég ætla að spila fyrir ykkur í kvöld með svona að sé að nýja lög frá Jungle Fontaine's DC, Florence Rose, CCA Ég eftir smástund og líka eftir smástund Diva Dopey Þetta aftur á móti strákvæðnir í Space Station Nýjasta lega þeirra eitthvað grátt skóta

Íslandstuð rock frá Grillunum og Space Station við þeim var næst í enni Biba Dubi sem maður alltaf að vera vinsalli þetta hennar nýjasta lag Sun Has Set

0: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
1: Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga
2: og svo ákveða.
1: Segjum já til að sjá 29. ágúst.
3: Já!
4: Áttu eftir að sjá formúluna í Monte Carlo og áttu kannski eftir að þjóta eftir Rivierunni við stýrið á rauðum Ferrari. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1.700 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval. Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
6: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
7: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
8: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
9: Nú rúlar rútínulífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í krónunni. Kíkt í næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
10: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ
11: Ótakmarka heimanet og farsími frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
12: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

og er búið að vera ansi vinsælt í sumar. Þetta eru Luigi og Maron Birnir. Þetta bara mjög grípandi lag hjá strákunum. Og talandi um grípandi, þá er þetta Jamorkai með sitt

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Þetta er svo heimlislegt hjá þeim. Tjaka hann og Snoop Dogg. Það næstu eins og láta ömmu sinna á að syngja fyrir sig. Búkistum að sól heitir þetta. Þú að vera að gríða það ef við sendið þér ára á stöðum og ég ekki þess að því. Þú segir, þetta mjög heimlislegt. Svo að fara næstum við í gamla fyrir gott frá Mojo. Chillin heitir þetta frá flökkunum. Hús. Með Dasta Disco.

Selena sem fyrir sagði, þetta Mojo og við höldum okkur í húsinu en förum til Íslands. Íslandska hljóðstinn CCA búin að kveða þessi hljóðs aftur eftir 10 ára hlýja. Þannig sendaði þetta frá sér núna nýtt lag frá þeim sem heitir Up Close. Það verður þau að gera það sem þau hafa alltaf gert.

0: var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu út plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
2: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta Allan sólarhringin Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókaldskerfi í skýinu Hafðu samband Vice
3: Nýja netöryggistrygging varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Áttu eftir að aka í gegnum París í blæju bíl meðan hlýgolan leikur í hárinu. Áttu eftir að opna kampavínsflösku á þaksvölum við signum. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1700 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
0: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
5: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
6: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð. Samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
7: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Það var tilkynnt, já, svona sexleiti í dag að hún var í fallin frá áttir að aldrei Dolly Parton sem að kom frá Smoky Mountains í Tennessee og hefur náttúrulega, já, starfaði í yfir 7 áratug í bransanum, fengið 10 grammivölun, selt meir en 100 plötur og, já, samið yfir 3000 lög og þetta líklega eitt það frægast allan hjá minnikinslóð sem að vitni Houston gerði ódeilegt með Dolly. I will always love you. Tökum á hann fyrir henni í kvöldi hér á kvöldhattinni. En við ætlum nú að geta að hafa endalaust af músík með henni. Þið geti grafið bara sjálf, en við verum á nýri nótunum hér. Fyrir næst yfir í Sycamore Tree og All Tangled Up.

hljómsveitin Sycamore 3 hér á ferð með sitt nýjasta lag All Tangled Up og þau eru núna þessa dagann að hittu upp fyrir tónleika í Hörpu afmælistónleika. Það áratugur síðan að sveitin var stofnuð en hér eru Martin

Phoebe Bridges hér á verð með lag af sinni nýjustu plötu og lagið heitir I Can't Wait en platan, hún að fá alveg fáránlega góða dóma í pressunni Phoebe Bridges búin að vera á einhverju svakalegri siglingu á undanförnum árum og virðist svona einhvern veginn þessari nýjustu plötu sem er að toppa það en við erum komin rétt fyrir utan döfli núna

Forest Road, band sem að já, er staðsett rétt fyrir utan Dublin og við gerum bara inn í Dublin næst ótrúlegt magna af góðu stöfi sem búið að vera að koma á undanförnum árum frá Írlandi Þetta kannski með því allra besta Jóstin Fontaine's DC Nýtt lag frá þeim Marianne

0: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Rétt hjá Laugardalslaug.
1: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Próment.
2: Ég vil ekki fara í margra ára óvissuferð til Brussel. Ég vil að ríkisstjórn Íslands sinni þeim verkefnum sem hún var kosin til að sinna. Hér þarf að lækka vexti, það þarf að ná niður verðbólgu, það þarf að styrkja menntakerfi okkar. Og það eru þau verkefni sem ríkisstjórnin á að vera sinna næsta ári. Og þess vegna segi ég nei.
3: Áfram Ísland.
4: Morgunútvarpið. Á Rás 2.
5: Við erum að gera stórkostlega hluti. Hversdagsleg menning, hún falleg og hún skiptir máli.
6: Að Liverpool geti skipt meira máli fyrir þig heldur en liðið heimaður, það er einstakt hér á Íslandi og Erling Holland kostar 15,5 miljón.
7: Já, hann dýr.
6: Það peningar sem eru bara ekki til.
7: Já. Það langt síðan ég hef upplifað með svona ekki allsta.
5: Já.
7: Það hafa bara allir nemendur að efna því að vera á bíl.
5: Ég get alveg ímyndað mér að þetta vikta þetta. Þetta svo sérstök kostning.
8: Við erum með eitt besta kerfi heimi, samkvæmt svona alþjóðlegu mælikvörðum.
9: Það nú alls ekki allar fjölskyldu samstíga í því að hvort á að segja já eða nei.
4: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2. Yeah.

0: Já, menn ég
1: Andrið var bak sem að kemur hjá með einhvernum með sér Núna hann lýsi ekki að gera naf Ætlum að halda okkur á þessum nótum Færa okkur til Englands yfir í hljónstuna Jungle sem að hefur já, verið ansið góð á undanförnum árum í að semja lög í þessum stíl Hér það nýjasta, það heitir Sunshine

0: Það er svolítið Já, hljómar á þessum tæmi lögum Jungle Sunshine og The Avalanches Can't Get Over Using You sem þeir gera með Portraits of Nancy Þetta kannski Það upplýst staðið Sumar Sound ásins 2026 Fyrir veist, Disco Bambino
1: Já

þetta var langt á þessu undansinni samtist á sínum tíma Justin Franki Ghost of Hollywood og lag þeirra Relax sem að voru á toppin í Bretlandi og allt í hann var þetta orðin nútímin áttu tvö önnur lög sem að voru á toppin Power of Love og Two Tribes en hér er það þar ís

bráðnuslegt að herra þetta Það eru hverju Hljóttun Orbital hér á ferð með lagi sitt Chime sem nú þeirra Svona, eitt að þeirra allra bestu lögum Við ætlum að fara næst til Íslands Þetta Rapop með þéttum takti Það þau Gugu, Sar, Húpa Búpa Hilmar og Eyþór Völlar sem eiga þetta

0: Já, 29. ágúst.
1: Já!
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
3: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing er að umbylta öllum störfum. Tækifærið er núna. Engin inntökuskilyrði. NTVAF Próment.
4: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Kom í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á tix.is.
5: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.

nýtt frá Arlo Parks tekið af hennar nýjastu plötum lag sem heitir Floet og það John Glacier sem með henni í þessu lagi og heldum okkur í svona róliðum fyrir það næstum í Zero 7 og lagið Home sem sungið af Tínu Dikko

Fireside, þetta er lagið hann og Joy Crooks sem að syngur hann en lagið á Bonobo þetta er þekkið hans nýjustu blötu við búin að vera í svona smá trip-up feeling en ætlum að fara næst yfir í Jordan okay. Hann er búin að vera ég lengið í jazz, funk og soul senunni í London og þetta er hans nýjasta lag sem að Lennus Robert og hendur Enemies

Þristeinu Jóns Knúsund Jóns Peter Magnússon og Kraftkalli sem að flytja þetta lag sem er búið að heyrast ansi mikið hér á Rástöðu í sumar og það er bara gott svona lög að heyrast oft sérsta glósumrein þetta geti verið svona einn af þessum sumarsmellum Hvernig þá yfir í endurvinnslu frá Eats Everything og Ólaf Barsowski þetta sýstur Nancy, enn einu sinni endurinnin Waterman hefði lagið

Edinburgur búinn, knái ég bara ekki en svim með nýtt lag sem heitir Dance Dance Dance og í dansum höldum við okkur árinu við skiptum yfir í annað erum hérnaðst í Takkigú og Æra Star

0: Ríkisútvarpið frá 4 til 6 á Rástvö.
1: Það er svo skífulega alvarlegt fyrir ekki bara Úkraina því að þessar byrðir sem ég var að tala það eru ekki bara uppurna fyrir okkur, það eru uppurna fyrir restina af Evrópu.
2: Já, sko, Trausti Hafliðarsson í þessu blaði ja. Og hérna og er þar undir fjölmiðla menn og því nýður mætti hann vera ofar á því.
3: Vörukarfan milli júli og ágúst, hún hefur, það hefur hægt á hækkunum.
4: Hrafnildur okkar þykir hótt, hún fær ljóft á baukinn, nema þegar Smári gaf henni gott á bak við gamla gaukinn.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6. Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
5: Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.

Hann er flinkur hann Steve Lacy. Þetta nýjasta lagi frá honum. Oh yeah, heitir þetta. Og gott við ekki bara, þetta ekki bara titillag nýju plötunar hans. Þú ætlum að fara hérna aftur í tíman á kvöldaktinni. Þetta við dagur í dag, þannig að ég minn ekki það. Hér stafs að lokum tíu fréttum. Það var það Rockland. Og mér sínist að vera Kvarasi sem í aðlöfdurki í kvöld. Krossum putta með það. Life is hard and so am I. You better give me something so I don't die.

við ætlum að fara hérna næsta yfir til Manchester yfir í hljómsveitina Westside Cowboy sem var að senda frá sér plötuna It Goes On helgina á Island Records og hún að fá mjög stór góða dóma einhverjir mennskir meðlar að tala plötu ársins og svo frá meðis hér þriði singlunni nafni Dobro

Þetta er að gera það gott á bandarískum rockstöðum, þetta er hún Julia Wolf og lagið In My Room. Áframöldum við í amerísku rocki. Þegar hann kom inn, formaðurinn í International, Matt Berninger með nýtt lag sem heitir Martini.

Mark Benninger frábær hér í Martin í Mi Fat Show. En ég eiginlega fíla svona flest sem að hann gerir og hans hljóset. En við segjum þetta gott á kvöldvaktinni í Billy og mér, ég kalla það Þossi. Enda mynd í kvöld á Dive og Charlie XCX verið sæl.

0: Fréttastofa Rúf, klukkan 10:00. Mist Grönvold segir fréttir. Risi fallin, segir Arnar Eggert Thoroddsen, tónlistafræðingur andlát Dolly Parton. Hún lést í dag, 80 ára að aldri.
1: Og ekki það að maður hafi ekki þannig séð átt von á þessu, hún var alveg 80. En ég fekk bara svona, wow, ok, þú veist, Risi fallin.
2: Þetta voru fyrstu viðbrögð Arnars Eggerts Thoroddsens tónlistafræðings við fregnunum af andláti Dolly Parton fyrir dag. Hún var ein ástælasta sveitatónlistarkona heims.
1: Hún nær að búa til og svona knýja fram einhvern veginn einstaka stöðu í heimi pop og rocks og countrys sem eru heimar sem eru mjög mikið svona karlægir og karlrembrulegir og það var.
2: Hún hafi verið ótrúlegur lagasmiður sem setjum tíma popstjörnur líti allar upp til.
1: Hún seldi ótrúlega mikið af plötum, samdi gríðarlega mikið af lögum fyrir manna minni kynslóð, við fætti 74, þá er hún, hefur hún alltaf verið nálæg einhvern veginn að syngja í bíómyndum, keirandi þarna, Dollywood hérna, skemmtigalinn sinn og svona hún svona skemmti og afþreyinga menningar hérna góðsókn.
2: Af hennar verkum segir Arnar að lagið Jolene standi upp úr.
1: Þegar maður hlustar á Jolene og textan þar, þetta bara svona stórkostlegt lag hérna, sem svona ég fæ bara alltaf gæsa og því heyrið þetta.

Björgvin Brynjarsson tók saman. Rafmagn er komið aftur á í Grindavík og nágrenni. Þetta kemur fram í tilkynningu frá HS Orku. Rafmagnslaust varð eftir að þrjár háspennulínur Landsnets leistu út klukkan 4 síðdegis. Línurnar sem leistu út eru Svartsengislínur 1 og 2 og Njarðvíkulína. Donald Trump bandaríkjaforseti segir bandaríska sjóherinn hafa fjarlægt eða sprengt öll tundurdufl í Hormúsundi. Hann segist hafa tilkynnt stjórnvöldum í Íran að hvert skip eða bátur sem leggi ný tundurdufl verði þegar í stað eyðilagt. Írensk stjórnvöld hafa ekki tjáð sig yfirlýsingu Trumps. Hormúsund hefur verið að mestu lokað frá því stríðið í Miðausturlöndum hófst í febrúar og Íranar hafa skotið á skip sem hafa reynt að sigla þar án leyfis. Lokunin hefur valdið miklum sveiflum á heimsmarkaðsverði olíu. Bandaríkin og Íran hafa ítrekað reynt að ná samkomulagi siglingar sundið á undanförnum mánuðum en án árangurs. Fyrir vikunni tilkynntu Bandaríkin umfangsmiklar efnahagslegar refsiaðgerðir gegn Íran eftir að viðræður ríkjanna sigldu í strand. Fréttalestri lokið.

0: Fyrst og fremst. Já, komið þið sæl. Ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson og þessir Rockland. Right
1: about now. Hitt og annað sem svo aldrei kemur. Það var bara ekki auglýst, það var auglýst kvenna sem...
2: Hvað gerir kvöld? Kíkja á tónleikana, ekki?
3: Ég ekki beint fyrir mig að vera innan einhverja brjála úlninga.
4: Hvað meinarðu?
0: Hljómsveitin Kvarasi kom eins og stormsveipur inn í íslenskt tónlistarlíf fyrir 20 árum síðan. Þetta er mikið notaður frasi og hann er sannur.

í þessu samhengi. Hvar hans ég kom, sá og sigraði. Svo er nú þetta annan vel notaðan og mikið notaðan frasa. En Kvarasi er núna löng og hætt og til minningar og hljósveitina og feril hennar kom út safnplata árið 2011 sem heitir Kvarasi Anthology. En þrátt fyrir að Kvarasi hafi þakkað fyrir sig og kvatt fyrir rúmum áratug hafaði sýnt að verki, þessi strókar, þessi menn, að lengi lifir í gömlum glæðum og það oft erfitt að slökkva alveg. Og meðan það glóð, þarf ekki nema örlítinn andvara til að hleypa upp nista flugi þannig úrverður heilmikið bál. Og Kvarasi logaði glatt á þjóðahátíð í Eyjum síðustu helgi. Við spiluðu á laugardagskvöldinu fyrir fullum dala fólki. Það eru tónleikar á NASA næsta föstudagskvöld með Kvarasi og fyrir sumar sendi hljómsveitin frá sér nýtt lag og myndband og það er hugsanlega plata á leiðinni. Og þeir eru fleiri í Kvarasi í dag en nokkur sinni fyrr. Og þeir eru gestir mínir í Rokklandi í dag, þeir Sölvi Blöndal og Steini, rappari, úr Kvarasi og meðan þeir eru að koma sér fyrir, skulum við heyra nýja lagið þeirra sem heitir Chicago.

0: Jæja, velkomin strókar.
1: Takk fyrir það.
2: Takk fyrir það.
0: Gengur ekkert að hætta?
2: Nei, þetta gengur erfilega að hætta þessu rugli með þér.
1: Þetta var þetta góð spurning.
2: Já, reyndar.
1: Nei, það gengur erfilega að hætta. Við erum meðlega hætti við að hætta og sjáum einhvern tilgang í því að segja eftir að hætti lengur.
0: Nei. Hætt, sko, svo var það hérna eiginlega stóru spurningin, hætt að hljómsæta einhvern tíma, þeir eru kannski búin að svara því, það er engin tilgangur í því að vera að hætta.
2: Nei, allavega ekki eins lengi og menn hafa gaman að þessu, sko. Þá er engin ástæða til að hætta þessu.
1: Já, nei, það er bara, nei, þú veist, það í okkar tilfelli, þá hættu við 2004 eða 5 eða eitthvað, og eftir að við svona byrjum að sýsla áttir það okkur neginn höfum við ekkert hætt í sem þér en það var bara ekki hlé
0: já. Það, þú veist. Já. Það var 2011 það ekki sem var svona
1: já.
0: Comeback
1: já.
2: Og höfum við eiginlega ekkert hætt eftir það sko.
0: Nei.
2: Og það er svona búinir að vera já, ekki kannski mjög mikið starfandi en við erum allavega komin á fullt núna
0: en svona comeback, er það töff?
1: Já, nei, ég held að allar hljósetir taka comeback einhverstar, mér sér Led Zeppelin og sigumálarnir og það gera þetta allir þetta er eitthvað sem mann þóttu væntum á sínum tíma og stoltur af en síðan bara þarf maður að fá fjarlæði á þetta skilur til þess að bara geta umgengist þetta aftur sko. Slið þannig, er það ekki steinni?
2: Jú, ég myndi segja það að hún alltaf komið bara smá leið í mannskapinna ná, í endan og maður þurfti kannski aðeins að fara frá þessu og hérna svo maður myndi kannski kunna í rauninni að meta þetta eins og maður gerði kannski byrjun taka smá pásu
0: En nú eru þið svona svolítið eins og hérna Iron Maiden það voru sko tveir gítarleikarar alltaf svo hætti einn Já. Svo vildi hann koma aftur eftir áratug þá bættu þið bara þá voru þið bara þrír síðan sko.
1: Já.
0: Þannig að þetta er ilga...
2: þetta er bara nákvæmleins
0: þetta er hérna það eru svo fleiri í kvarasi en okkur sinni fyrr
1: já svona úst, þetta er bara hópur og menn kom inn og menn fara út og menn kom aftur inn og þetta er mismöndi hópur ykkur tímbyldi en kjarnin er svona allavega ég Steini og Hössi við erum svona stopp með elementir í þessu og það er ekkit, ég hef alltaf sagt það er ekkit á nokkar þryggja og það verður aldrei neitt á nokkar þryggja við erum kjarnin í þessu ef við nennum að gera þetta saman þá verður þetta starfandi
0: en hérna förum aftur alveg upphafið hvernig byrjaði þetta?
2: Já, þetta var eiginlega þannig að ég og Sölvi byrjum að vinna saman í svona hjólabertagarði sem ég var að vinna í og Sölvi var fengið hann inn til að skikka mannskapinu og sjá til að við værum ekki ofruglaðir sko og hérna bara ungir hjólabertastrákar sko en síðan byrjuðum við bara að hérna, ég og Sölvi kynnist upp á þessi og hérna byrjum að hanga mikið saman og byrjum að tala um tónlist og hlusta mikið á tónlist og skiptast mikið á tónlist og hérna, hann kynnti mér fyrir alls konar tónlist og ég kynnti honum fyrir alls konar tónlist og þarna opnaðist til dæmis dyr fyrir mér fyrir alls konar rocki til dæmis og við vorum áttum sameiginlegt áhugamál sem var náttúrulega bara danstónlist og big beat og rap og hiphop og allt þetta en síðan var náttúrulega Sölvi, hann var byrjaður að gera hérna takta og grunna og lög bara basically í skúrnum sínum hérna á Grenimil vestur í bæ og ég var nýfluttur frá Bandaríkjunum, var búin að vera þar í rúmt ár, var búin að skrifa fullt af textum og átti eitthvað til sko þannig að við byrjum að tala saman og ákveðum að fara út í skúrin og hérna þá átti ég textan við Switchdance sem var fyrsta lagið okkar og Sölvi var með taktin, ready, tilbúið bara og þá hringir Sölvi í Höskuld, Ólafsson og þeir voru búin að vera saman í alls konar einhverju bralli og saman í MR á sínum tíma og svona
1: Saman á Uxa,
2: 95 þannig að ég meina þetta var heilig bara þannig, þá var Hössi vissi ekki hvað rap eða hiphop var
1: Nein.
2: Og þegar ég sá hann fyrst
1: en svo smá, hann hefði óljósa hugmyndu við vorum að þess að fórum Uxa og sá Maybergstrin og Prodigy og hvað svona
2: þetta er reynu upphafið að þessu að við erum bara að byrja að partíja saman þannig, 90 og sumarið 96.
1: Þetta var nú svona 95% partí og 5%
2: þetta var eiginlega svolítið
1: í skúrnum kannski 90% en, til að byrja með
2: til að byrja með já, já við vorum bara ungir og vitlisir og höfum gaman að hafa gaman
1: það var svona 90s trainspotting og uxi
2: danstólist
1: danstólist og reif og eitthvað svona shit þannig
2: að þetta var bara mikið stuð
1: já, allan þannig að þú veist síðan bara þannig að ég tek hann svitstens bolta í mig þessi lög Steini búin að rappinu eitthvað Hössi kom að söngu eitthvað Hössi reyndar að eigin frungvaði ákvað að rappa þannig að við bara trúum ekki okkar eigin augum þegar þessi rockara strákur fór eitthvað rappa, rappa, rappa, rappa
2: ég bara, hvað er þetta
1: hvað er hann að gera
0: já, hann var hann sem sagt svona svona rockar í grunni
1: já.
2: Algjörlega.
1: Svona, Jim Morrison var upp aldrei hans og ég meina ég líka rockar í grunni, ég bara rock trommari og stjörnukissa á músíktrunum og eitthvað, þú veist en ég var með svona, ég var rosa mikið pleasure af hiphop, ég að hlusta svolítið lengi á hiphop og alveg fascinated að þessu og kynntist þessu svolítið því að voru að programera og gera mín ein beat og lög og svolítið þá það kunni opnaðist fyrir mér nýr heimur þannig að og Steini og Hössi einhvern veginn voru bara á réttum stað réttum tíma einhvern veginn þú veist, þannig að við ég séðan ákveði og við að gefa þetta út
2: sem var þá fyrsta smáskifun
1: já, fyrsta smáskifun hétt Switchdance
2: og Switchdance er sem sagt sko kannski útskýr það að Switchdance þýðir þegar þú stendur öfugt á bretti þetta er svo hundu skora með vinstri ef þú ert réttfætur í fótbolta
0: Já.
2: Þannig að þú stendur öfugt og gerir trikkin sem mun erfiðara heldur en þú stendur venjulega það Switchdance
1: okay.
2: og ég, þetta var eiginlega referens í það sko að stundu fyrins manni sem að sé Switchdance sem ég var eiginlega svona svolítið að tala þegar maður þunnur til dæmis það maður svolítið Switchdance
0: svona rangstæðu svolítið
2: já, svolítið
0: herðu, og svo þetta líka Switchdance

0: Þetta er fyrsta lagi, Sweet Stand, sem að fyrsta platan ykkar heitir ekki eftir, EP-platan, fimmlega plata sem að koma út um haustið 96. En þú Sölvi, þú ert náttúrulega, þú ert gamall, sko, músíktilinn að segja við það í.
1: Já, þetta er betur.
0: Með stjörnukissa sem var nú svolítið öðruvísi, það var svona dekkra og allt öðruvísi. En þú ert að gera þetta í rauninni á sama tíma?
1: Já. Þarna var ég reyndar hættur í stjörningisa. Ég mitt krú svona á Vesturbænum eru punk rockarar og svona indie boltar einhverju. Og satt best að segja, fekk ég alveg ótrúlega mikið leið á þeirri tónlist. Bara, eiginlega bara svona overnight ógeð.
0: Af hverju?
1: Æ, bara hljónsveitaræfingar og spila 9000 tónleika fyrir tvo. Ég bara fekk nóg að því og einhvern góðan veit að vaknaði upp og sé, ég nenni þess ekki og fór einhvern veginn að fykta í þessum beatum og þessum samplurum og ég hefði alltaf elska Public Enemy og Beastie Boys og LL Cool J og þetta dót, þannig að ég einhvern veginn ákvað að fara bara all in og nákvæmlega saman tíma var ég að byrja að vinna með Steina og hans krúi og þannig að þetta einhvern veginn eitt leit og öðru og ég var einhvern veginn alveg komin bólakaf í þessa elektrónsku senu og það krú hérna Reykjavík. Þannig gerðist það nú sko.
0: Já, en þannig eru þess að fjórir, það eru þið tveir og Hussi og DJ Richard.
1: Já, Richard byrjaði hann með okkur. Við hefum skipt svolítið duglega DJ, það er enda Gísli Galdur búin að vera mörg hversu lengst.
2: Richard var með þér í stjörnukissa.
1: Já, einmitt, nákvæmlega.
2: Og Richard var svona einn af mínum svona bestu vinum í gamla daga. Þannig að Lásson er beinast við að hann kem inn í þetta. En síðan kom DJ Dice svona fljótlega inn.
1: Já, við vorum með DJ Dice og eiginlega DJ Magic eða Gísli Galdur hefur verið eftir það.
0: Já. En hvað varð Richard?
2: Hann fór bara sinna öðrum málum sko. Og
0: nú talar við eins og stjórnmálamaður.
2: Já, ég geti ekki svarað því ég hef ekki heyrt í honum svolítið lengi. En hérna, já, hann er ennþá að DJ að veit ég. En hérna, ég held að sé svona mest megnist fyrir sjálfa sér sko.
0: En þið gáðu þetta út sjálfir, Lax Records. Hvað stendur það fyrir Lax?
1: Þetta er bara label sem ég og Reynir félagi minn stopnuðum í kringum, ég hann smá sagði sér frá því. það er máli að ég talaði hann áðan að spila fullt af tónlingum fyrir tvo og það var þannig, ég var í hljómsveit sem hét 2001 með æskuvinni mínum, Reyni og Gauki og nokkrum örum og við gáum fyrstu útgáfuna sem var smáskífa með 2001 út á Lax Records. Það keypti enginn þá plötu. Ég er að það með ykkur 300 stykki geymslu heima. En þegar við ákveðum að gefa út hvar sýn, þá láð það einhvern veginn beinast við að nota það label.
0: Já.
1: Það label hefur eiginlega alla tíð síðan svona verið með hvar sýn. Svona okkar vehicle og okkar, svona, okkar fyrirtæki.
0: Já, ég hélt alltaf að þetta Lax væri sem sagt þið eða þú og Stefán Ingólfsson.
1: Nei, þetta er bara við sko.
0: Já.
1: Þetta er bara hvar sí.
0: En hann hef nú verið alveg frá upphafi svona.
2: Já.
0: Á liðanlínunni.
1: Já, Steppi er náttúrulega uppalega þegar við komum hann að blautur á bakku við erum upp í Japis.
0: Já, hann var þar.
1: Plötu fyrir þetta ekki. Þá vissum við ekki neitt og hérna, þannig að við vissum bara hann og Japis voru með Pál Óskar og Megas og fleira, ég mann ekki allir hverja hann. En allavega það var bara gott að einhver allavega tók okkur svona inn og hjálpa okkur að fjöta sér fyrstu skref og vera svona. Já, það var margt sem við þurftum að læra, sko. Þetta var mjög vinsælt, mjög fljótt, sko.
0: Já, hann er nú svona eitt magnaðasti plötu sali í Íslandssögunar og ég man ennþá eftir því þegar hann var að segja mér af þessu nýja bandi þannig upphafi.
1: Já, það, ok.
0: Hann var ansið duglegur að flokka, sko.
1: Já.
2: Þetta er líka, sko, á þessum tíma, 1996, þegar við gefum út Switzerland, þá var bara mjög erfitt að selja þetta, þú veist. Almenningu tóku svo fagnandi en það hélt engin að íslenskt rap gæti selst.
0: Nei.
2: Af því þetta hafði aldrei selst og þetta hefði aldrei verið til sölu. Þannig að hérna, við vissum hvað við höfðum með höndunum, við höfðum tröll að trúa á þessu, en leið og þetta fór síðanst í sölu, þá seldist þetta upp bara á tveim dögum.
1: Já, þetta var gríðarlega vinsælt.
2: Gerðist mjög rátt.
1: Og svona einhvern veginn miklu hraðinu áttu vona á og einhvern veginn, ég meina, hlustar á Switch Dance, þetta er kannski ekki eitthvað sem þú ert að spila á sveitaballinu, sko. Þetta er alveg svona, þetta er svolítið, þetta er hart, sko. Þetta er alveg, en það var líka það sem fólk fílaði og, þú veist, ég meina, ég veit ekki, við fíliðum þetta bara.
2: Við fíliðum þetta.
1: Já,
0: þannig að... Já, herðu, svo farðu og gerið stóra plötu, eggja plötuna.
1: Já. Það var svona Switch Dance og í kjölfæra ákvæða við einhvern veginn að henda okkur á stóra plötu. Það mikil vinna að gera stóra plötu. Ég vissi það ekki áður.
2: Nei. En við líka með Switch Dance þá hérna var það bara gert í gúrnum og urðum alltaf mjög vinsælir í kjölfæra af svolu plötu. Byrjum að spila alveg gríðalega mikið. Já. Þótt vartum bara 4-5 lög og spilum þau bara aftur og eftir á tónleikum sko.
1: Já, það var svona kannski spilaðu kannski svona 5-6 sinnum sama setti 5-6 sinnum
2: Já, og það var alltaf bara aftur og aftur og aftur
1: Og allir glaðir þegar við byrjaðum á Ísafirði og Neskaupstað og
2: Hvar sem er
1: Út að landi út um allt og alltaf bara, já, við spilum bara Switch Dance í 5. skipti í kvöld
2: Og allt brjálaði maður
1: Þetta var lótulega, allir bara eitthvað
2: Og allt brjálaði, sko
1: Og ég eitthvað, oh my god
2: Það síðan þurftum náttúrulega þurftum að fara að spája að gera stóra plötu En við vorum byrjaðir að gera plötuna og meðan við vorum að spila 4-5 sinnum í viku
1: Já
2: En við tókum hana mjög mikið upp á nóttunni
1: Já, þannig að við bara hendum okkur í kjallaran hérna hjá Reyndar hjá Jóhanni Jóhannssyni sem núna næstuð í Óskarsveluna laga eða sem sagt kvikmyndatónlistamaður Og við vorum þar á nóttunni og við hérna bara byrjuðum að reyna að henda í lög og texta og þetta tók alveg heillanga tíma reyna, þetta svona 3-4 mánuði
2: sem voru bara að læsta þarna inni alla nætur sko.
1: Og síðan svona einhvern veginn þá, ég mani, ég var rosalega alltaf einhvern veginn, var aldrei ánægði með nýtt og einhvern veginn og lengi eftir að plata nú kom út að gæti ekki hlusta á hann og svona, en síðan einhvern veginn hún mjög, þetta aðtilsæður plata hún fullt af tilraunum og...
2: Mér finnst þetta frábær plata og mjög væntum þess að plötu og svo svolíkur núna er alls konar mikið af tilraunum og hérna mjög hugmyndina rík
1: Já, fullt af svona
2: pælingum
1: svona soul, funky, hún svolítið mjúk
2: Já, svona, grúi
1: og, Já, grúi og það svona lög eins og opnar lagið og lokalagið Mr. Caulfield að lag sem við spilum með þá tónlingum minnst alveg gerðið mitt lag sko. Og Thunderball er annar lag sem hérna opnar plötuna
2: og það var alveg hittari
1: það var geggjær hittari og geggjær grúf svona byrjar svona

0: Þetta er Rockland Rástu og hérna er Kvarasi hjá mér, Steini og Sölvi. Þetta er Thunderball á ekki á plötunni. Fyrsta lagið á plötunni. Mm-hmm. Flott piano, það er gott grúfi í þessu. Mm-hmm. Og svolítið svona einhvern veginn Beastie Boys, kannski.
1: Já, mm-hmm.
0: það er lítið. Það hefur alltaf engjart einhvern veginn, fyrst mér. Það hefur alltaf verið svona mikið Beastie Boys.
1: Já, algjörlega, ekki leiðum að líkjast.
2: Nei, en við dyrkum allir Beastie Boys. Og þóttu vorum ekki að leggja upp með það að verða eins og þeir. En þá hlustuðum við mikið á þá, ásamt alveg fullt af annari tónlist. Já. Og mjög breiðri tónlist, allt rap og hérna mikið elektró og danstónlist og funk og soul og alls konar. En hérna, en já, það alveg örugglega áhrif frá Beastie Boys ekki stöðar.
1: Já, og Rage Against the Machine, allir þessu tóttímaður og Public Enemy og svoleiðis. Og grunnandi kannski, eiga eiginlega ekkert skilt við Beastie Boys,
2: þegar
1: þú veist lögin, en síðan var höst alltaf að syngja og svolítið svona okkar þing sko. Og við vorum alltaf svolítið svona meira með strúktu, við vorum svona með pop útsetningar á lögunum okkar. Það voru vers og viðlög og svona Beastie kannski voru ekki alltaf með það, það var meira svona já, það var aðeins kannski meira út í einhver síru sko.
0: Já, en það er kannski bara veist, þetta grúf einhvern veginn og svo soundið í hössak.
1: Já, soundið í hössak klálega.
2: Það er svo edrock.
1: Já, en við erum bara ungi menn og erum ungi menn.
0: Já, hvað voru þið gamlir þarna?
2: Tvítur?
1: 19, eitthvað, 20, slið. Já, þannig krakkar bara.
2: Já,
1: sjálfur sér.
2: Og vorum bara í miklu stuði og ég meina vorum í mjög miklu stuði og hérna bara ungir og hérna
1: alveg svolítið mikið vitlusi sko óta að segja það, við vorum alveg ekki teka með rosalega mikið intelligence uppi.
2: Nei, það var bara party.
1: Já.
2: Daginn út og daginn.
1: En það var gaman sko.
2: Já, mjög gaman.
0: Er það ekki þannig sem það á að vera?
2: Þannig á það bara að vera.
0: Já.
2: Algjörlega.
0: En nafnið Kvarasi, það kemur frá þérstinni.
2: Já.
0: Þú kallaði þig Kvarasi.
2: Já, ég kallaði mig Kvarasi sem svona graffiti eða svona street nafn, takknafn. Ég kallaði mig það þegar ég byrjaði því svona kannski 17-18 hversu leis. Þannig að og var alltaf að takka og sem sagt svona króta nafnið á einhverja byggingar hér og þar.
0: Já, það er svo fallegt.
2: Já, en hérna, já, ég var allir í þessu og hérna.
0: En segjum við eitthvað ekki, hérna, sko, þetta, hérna, þetta er nú kallað veggja krót, þú veist, mm-hmm. og eitthvað svona, þegar fólk er að, þú veist, velja sér, sko, stað, það sem ætlar að setja eitthvað svona,
2: mm-hmm.
0: hvað er eitthvað heilagt?
2: Já, já, þú takkar ekki á enga eignir, ekki á einbýlishús hjá fólki eða einhverjar það sem fólk býr eða á gluggan hjá einhverjum veslunum eða eitthvað svoleiðis. Það er eiginlega bara svona svolítið nú. Og ég meina þú velur stað, viðst, á rafmagnskassa eða eitthvað svona staði sem þú veist er alveg óhætt að gera þetta, en þú ert ekki að fara að eyðileggja einhverja eignir, einhverja fjölskyldu út í bæ sem er búin að leggja allt sitt í sitt hús og búin að mála húsið sitt fyrir mörgundur þúsund.
0: Mm-hmm.
2: Þú veist ekki að fara að króta það, sko.
0: Nei. En Sölvi, þú varst ekki til þessu?
1: Nei, ég var þetta að bretti því ég var unglingur og fílaði það vel, sko.
2: Já.
1: En ég var alltaf frekar lélegur að bretti. Ég var síðan meira á snjúbretti, það var svolítið my thing.
2: Mm-hmm.
1: Þannig að það endaði með ósköpum.
0: En er þetta svona eins og þegar hérna, hundandi pissa, það verið svona merkja sér svæði?
2: En það er bara svo nákvæmlega þannig, sko.
0: Hér skeita ég.
2: Já, ég bara hér var ég
0: Já.
2: Og ég heiti þetta.
0: Já.
2: Og þetta er svona svolítið að fá svona svolítið viðurkenningu úr þessum heimi. En það er búið að vera lengi, við veistum alltaf ætta frá bara Bandaríkjunum. Graffiti menningin frá Bronx og Brooklyn og allt þetta. Byrjaði upp úr sko 1970 og 1980, þá byrjaði þetta mikið. Og náði hingað alltaf og maður var byrjar á þessu upp úr 91, 92. Þá var maður byrjar á þessu.
0: Já, en Kvarasi þýðir eitthvað?
2: Já, þýðir raun í yfirnáttúrulegt.
0: Yfirnáttúrulegt?
2: Já.
0: Þannig að þýðir hinn er yfirnáttúrulegt.
2: Það var alveg
0: að
2: segja það. Já.
0: Herðu, næsta lag, Catch 22.
2: Catch 22.
0: Hvað eru skáldin að fara hérna? Og það er botlegað með ykkur þegar ekki?
1: Í.
0: Eða hvað?
1: Það held ég ekki svolítið lítið.
0: Nú er það.
2: Þetta var bara publicity stuff.
1: Nei,
0: já, ok, einu frá.
1: Ég við grínust alveg með þeim það líka. Nei, að máli að við bara, við náttúrulega vorum vinir þeirra, vorum eitthvað að spila með þeim og svona kunningjar og vinir og þannig, jú, jú, Raggi spilaði einhvern bass á hann í læginu, sko.
2: Já, já.
1: En meira var það nú ekki, held ég.
0: En þannig að þetta, 2016 þetta skráð í, í hérna, kerfi Ríkisútarsins, hvar að síðu versus botlega.
1: Já.
0: Cuts 22.
2: Já, það má bara alveg vera þannig, sko.
1: Það má alveg vera þannig, þetta jú, jú, ég meina ekkit önfver þannig sé. En jú, við, lægi fór í bíómyndina.
2: Blossi. Er það ekki? 1-8-1-0-5-1 Nei, eitthvað.
1: Sí, ég get ekki talað við
2: Nei, hérna,
1: á þess að fara að hlæða sko.
2: Með Palla, félag okkar
1: Ég hitti einhvern veginn daginn sem sagði Þetta frappa mynd og svona einhver ung manneskja sem var, mann við svona 90s blæti Ég bara, það
2: þessi mynd hérna Æ, ég veit ekki
0: Eins og margt annað bad sínst
2: Já, bad sínst
1: Við söndum lagið, við gerðum það og við tókum upp eða nóttin aðan að fara út í framleiðslu sem stóð disk
2: Það var bara alveg þannig, við vorum alltaf nóttin
1: Og þá tókum við yfir hluta laginu þá verðum að ringa inn alltaf ljósindina aftur í nóttina og þú veist að já, þá var hægt að taka yfir hluti á þeim tíma og það var nóttu svona segurbönd og svona
0: Já
1: Æ, ég get ekki útskýrta fyrir fólki Nei,
0: þetta tekið upp á segurbönd
2: sko.
0: Og þegar þið voru að klára lagið þá eyðilögu hlutaði
1: Það eyðilögu hlutaði þannig við endum með að ringja inn menn og sérstaklega hausa hann þurft að syngja hann I'm gonna get some
2: help
1: eða ekki
2: Aftur inn sko Þetta er alltaf aðtati
1: Þetta er
0: hjálp
2: Þetta var alveg svakalega stór hittari fyrir hljómsveitina
1: Þetta var stærsti hittari nokkar

0: Hvað er því Cuts 22? Þetta er, hvað á segir þetta?
1: 97.
0: Þetta er 97. Og hvað, hvað fjallar þetta lag?
1: Árið sem Diana dó. Nei, ok, já, nefnir ekki, lagið.
2: Þetta lag fjallar dópi nýslu bara.
1: Jálfur?
2: Já.
1: Já, ok.
2: En líka...
1: Nýkslanlega þetta heyrið þetta.
2: Já, já.
0: Eftir öllu sá.
2: Eftir öllu sá. En hérna, já, þú veist, þetta fjallar eiginlega bara lífið sem við lifðum á þessum tíma. Og hérna, til þess að ég sem var rap heimi, þá ertu svona yfirvild að rap hvað á þessum tíma þetta var hvað þú ert frábær og hvað þú ert að gera frábær hluti. Og þessi texti ekki eitthvað svakalega dýpri en þá, sko.
0: Nei.
2: Þetta ekki flóknar
0: en
2: það.
0: En hefur það ekki haldið svolítið síðan? Þetta vera svolítið svona pissu gefna oft, sko?
2: Jó, já, það er yfirleitt svolítið í hérna hiphopi og rappi og hefur alveg verið það í gegnum tíðinni.
0: Af hverju er það? Af hverju er þetta, þú veist, af hverju er þetta svona?
2: Ég veit það ekki, náttúrulega ég gamla þetta, þegar þetta byrjaði í New York, þá var þetta algjör þannig keppni og þú varðst að vera flottastur. Og þú varðst að vera í nýjum Adidas og þú varðst að vera í Dapper Dan, hérna, fötum. Og þú veist, þú varðst að vera með gullkeðina rétta og rappa hvað þú ert flottur.
0: Já.
2: Og þetta er eiginlega bara svona örugglega, þú veist, eitthvað minnumáttanum kennt, held ég.
0: Já, gæti verið, eða eitthvað svona, ég vil ekki að minn sig strýtt í skólanum.
2: Já, eða þú veist,
0: flottum fötum.
2: Já, eða eitthvað svo leis. En samt sem aður okkar textar rappa ýmislegt, rappa, þú veist, heldur sem búið sci-fi kvikmyndir, rappa tjam, rappa hjólabretti, við erum að rappa lífið og tilveruna sem við þekkjum, af því við komum ekki frá New York, við komum frá Íslandi.
0: Já.
2: Og eins og Switch Dance er aðalega í rauninu bara hjólabretti.
0: Mm-hmm.
2: Og Ómar rappar hérna sci-fi kvikmyndir. Hössi rappar bókmyndir.
0: Ég er
2: um streetkultúr.
0: Ég er að sjá hérna sko tenginguna við Beach Boys.
2: Já.
0: Þeir ákveðu að syngja hérna brimbretti og hraðskriða bíla.
1: Já, klálega.
0: Já.
2: En þetta er rauninu bara alls konar. En Catch 22, þetta fjallir rauninu bara okkar líf á þessum tíma. Og eins og minn texti byrjar á A Mission Complete is Where I Begin. Sem sagt, ég það góður, það ekki þess að byrja ég að bú með.
0: Já. En hvaðan, þú ert af hérna Greinimelnum.
1: Já.
0: Vesturbæingur, hvaðan ert þú?
2: Greinimel,
0: Vesturbæ. Þið eru bara...
2: Við erum bara næstu götu
0: hlifið. Já, já. Ég bjó eins og Greinimel.
2: Já,
0: ok. 76.
2: 51 hér.
0: Já, ok. Herðu, en hérna, Sölvi, þú ert svona... Þú hefur alltaf gengt stöðu svona hljóm, já, ef að segja, hljómsveita stjóra.
1: Ég, það sé alveg fer, já.
0: Þú ert svona músíkmaðurinn í hópnum.
1: Já, við erum allir músíkmenn, en þetta er svona, við erum mín músíka upplagi.
0: Já, en hlustar á textana?
1: Já.
0: Þegar þið eru að taka upp blötu, þú veistu hvað þeir eru að rappa og syngja?
1: Heiðalegt svar, nei, ekki alltaf. En alltaf eftir á alla hana.
0: Já.
1: Og stundum eins og þegar ég hef lesið textana þá eftir svona að dýfkar þetta allt og verður svona meira.
0: Já,
1: það sé ég alltaf svona en þú veist, þeir hafa alltaf svolítið gert textana síðan í hverju hopni, sko.
0: Já.
1: Og sumir myndi segja er það ekki eitthvað algjör drugla, mér bara alltaf það skemmtilegt, sko. Mm-hmm. Þú veist, og Hössi myndi eins og Steini var að lýsa, Hössi myndi sitt svona bókmyndar áhuga og Steini með sitt skeit og sem kom Ómar með þetta sci-fi nörda dót sko inn, þannig að þetta var útrúlega skemmtilega svona heimur af mismunandi karakterum.
0: Mm-hmm.
1: Og mér bara, já,
2: blandaðist mjög skemmtilega
1: sá.
0: En hefur reyndi að lendið því sko að plata komin út og þú segir, strákar okkur voru að þessu maður.
1: Já, já.
0: Er það?
1: Það er alveg gerst.
0: Já. Herðu, þarna 97 held ég, þá hérna hituðu upp bæði fyrir Prodigy og Fugees.
1: Heldur betur, það er maður núna.
0: Var það gaman stuð. Og er það eitthvað, er það eftir sóknarvert?
2: Já, maður.
1: Prodigy, ég varst ekki gaman að það hitu fyrir Fugees.
2: 21 árs, það var geggjastuð.
1: Það
2: var magnað sko, og líka fyrir Prodigy, við dýrkum allir Prodigy. Og líka Fugees. Og hérna, ég meina, platan með Fugees, þetta skor, hún var náttúrulega nýkomin útaldi og bara mögnu plata.
1: Já, þetta var mjög flott, bæði.
2: Og mjög skemmtilegt.
1: Það var náttúrulega einstæðasta hljómsveit í heimi á þessum tíma.
0: Já, já.
2: En við náttúrulega upp úr þessum Prodigy tónlingum varð samstarf á milli Kvarsi og Prodigy.
1: Já, já. Við gjömmum svolítið með þeim.
2: Og gerum remix.
1: Það er alveg ekki fyrir... Alla?
0: Nei, það er bara innan 30.
1: Já,
2: já, já, þetta eru
1: keppnisjammarar sko.
2: Þetta er meira en atvinnu minn. Þetta er sko, ég veit ekki hvernig ég vil lýsa.
1: Það er eiginlega bara að forðast svona fólk.
2: Já, já, við hérna, já, já, áttum góðan kynningsskap við þá.
1: Já, við rímixum hann eitthvað Diesel Power með Prodigy. Það var mjög gaman, þetta var, þetta, ég við dyrkum Prodigy alveg, sko. Og sem við höfum verið miklum áhrifum af Prodigy. Hvar þessi sjói nenn þann dag í dag eru svolítið svona með Prodigy stendingu í sér, sko. Mikið energi og
2: Viljum hafa mikið power og hérna til dæmis þessu og sviðinu, það er við höfum allt alveg hrikalega hátt en það er rosa energi á sviðinu og þannig höfum við alltaf haft og glýðu best hannig

0: Diesel Power, þetta er remix sem að þið gerðu. Þið voru þarna að hita upp og það kannski segir svolítið til bara svona hitast í á bandinu þegar það fengið í til að hita upp á svona stóru tónleiku. Þið voru orðnir þarna alveg bara sjóðu hitir.
1: Já, við vorum 97, við vorum bara að selja við einhver tonna að plötun okkar 8000 eða 10000, ég man ekki hvað var mikið
2: gullplata
1: og hérna og bara vorum orðnir stærri en öll böndin þú veist, í sölulega sem við vorum að spila með og það var bara eitthvað ótrúlegt
2: eitthvað sem við hafðum aldrei spáði ég til dæmis hafði aldrei spáði fyrir þetta ég nú alveg búin að vera í tónlist og spáði í tónlist lengi en hérna með tilkomu þessum svona gríðarlega vinsælda þá varð bara eitthvað svona meihem það var bara rugl skrakkar að hlaupa á eftir mann og eitthvað fólk og maður rifa nú jakkanum á laugaveginum og eitthvað svona rugl sko. Og maður þurfti bara hlaupinu búð og stundum og bara búðum var lokuð og meðan fólk þurfti að fara
1: Ná,
2: og
1: eitthvað ég
2: svona rugl sko.
1: Ég heila flúði erlendis bara ég svona fór bara í bakpokaferðilega einn til Suður Ameríku í hálft ár ég bara höndlaði þetta ekki sko.
0: Er það?
1: Já, ég bara, þetta var svo mikið sko. Þetta er svona, og fyrir svona, maður er svona ungur maður er einhvern veginn þetta er allur heimur manns þetta voru ekki, þú veist allir á Íslandi að pæla í hvar þessi en maður upplifði það svolítið þannig skilur við, á þeim tíma síðan verðum að fullur hún og sé að það er alltaf milljón hlutur að gera sér samfélagi á hverjum tíma skilur við, en við upplifði það líka þannig eins og það sem ég held Ísland snerist í kringum okkur
2: fannst það
1: já, en það er líka bara út í að maður er tvítugur
2: já, við fórum allir út þú fórstu Suður Ameríku, ég fórstu Chicago Hessi fórstu Írlands og bara svona aðeins til að láta ykkur hverfa sko. Og komið síðan aftur heim og þá gerðum við næstu plötur sem var sinni Aces
3: This is JJ Benno from the Stranglers on Rockland and you on Radio Rock Wow, no, fuck Drafts work

0: Þetta er gott, þetta er hvar að sí sem að eru já, þeir eru bara aðal hérna í Rocklandi dagsins, þeir sitja hérna hjá með Steini og Sölvi og hljósutinni, þetta er af annari stóru plötunni Senesis, það er ekki dvolega íslenskt í þessu hvar að Senesis og alltaf eins
1: Ég veit, það er alltaf við hefum alltaf hort rosa mikið út í áhrifum og allir Senesis er einnig að ég allir svo steini kominu á hann, þá var ég í Suður-Ameríku og Argentínu og var að læra spænsku og svona kynntist út að liði og fór á fótballaleik með Boca Juniors
2: Er ekki Senesis áhengið stuðningsaðali?
1: Jú, stuðningsaðali Boca Juniors í Argentínu
0: Það mjög langsótt í rauninni
1: Ég veit að ég hafðist það bara svo geggjalið en þetta svo margt annað þetta bara einhver tilvíðanir og eitthvað En allavega stikum upp kemur hann inn alveg á blastinu út af því að við einhvern veginn ákveðum að bara verða aðeins rokkaðari sko. Það sem ég þekkti úr mínu svona gamla hljómsveitarlífi ég kunni að taka upp gítara og ákvað að taka það meir inn í hvar síðan við fórum svolítið frá þessu funky og soul og poppi og meira inn í bara svolítið að garga sko. Það líka
0: Senesis er stuðningsmannalið fótboltaliðs í
2: Suður-Ameríku sem heitir Boca Juniors
1: Buenos Aires
0: í Argentínu
1: Þetta er frægast klubburinn er langfrægastu fyrir það að Maradona byrjaði að spila
0: já. Ég skil þig
1: þannig að við erum og ég er gríðarlegt Maradona fan sko.
0: Hvað er nú að frétta hún?
1: Ég held að þú viljir ekki vita það sko.
2: Er það ekki staðar bara í tómi?
1: Já, hann bara mjög veikur held ég
0: Kall greið, það agalegt En þetta er næstu því alltaf ensku og sko rædduðu það ég meina, þú veist, voruð alltaf að stefna eitthvað til útlanda?
2: Aldrei Það vorum aldrei að stefna neitt sko
0: Það bara kom svona
1: Já, ef við gerðum, við gert þrjú lög í íslensku Orð, með Jónaki Jónsini
2: Fram og tilbaka
1: sem eru eggjablutinu fyrstu og síðan Tarfur sem er á Senesis og Tarfur er bara lag sem við tökum enn þann dag í dag við erum ótrúlega ánægði með og það var þeim tíma að engin íslensk hiphop hljómsveit notað íslenska hljóðbúta eða neitt þannig og við gerum það í fyrsta skipti þannig Make all the perfect sense
2: Mjög skemmtilegt sko
0: Mjög vel efna, mjög flott
2: En sko við náttúrulega, ég bjó mikið búin að búa mikið í Bandaríkjunum frá að ég var bara ég flutti fyrst í Bandaríkjunum þegar ég var 5 ára nei, 4 ára og aftur þegar ég var 9 ára og aftur þegar ég var 17 og búin að vera svona með annan fótil hana í gegnum tíðina þannig að það lá alltaf
0: Hvernig beint Hvernig stendur þú því?
2: Mamma og pappi bara gaman að flytja
0: Já,
2: finnst þér
0: gaman
2: að flytja? Þannig ég fylgdi bara alltaf með sko og varði í skóla þarna, byrjaði 5 ára og svo í 6 ára bekk og
0: Hvar voru þið?
2: Vorum fyrst í Riverside rétt fyrir utan Los Angeles og svo aftur þar setna og svo í Phoenix, Arizona þannig vorum þar og ég hlustaði alltaf mjög mikið á bandarist hiphop og þannig að mínir textar voru bara á ensku og síðan fórum að prófa okkur aðeins með íslenskuna að því að okkur fannst gaman að prófa það það hafði í rauninni aldrei verið gert
1: Nei, allavega ekki þegar við gerðum það 97
2: Nei, 97 En þannig að maður hafði kannski ekkert sko maður hafði ekkert til að hlusta á með engin viðmið hvernig maður ætti að rappa á íslensku eða maður gæti ekki hlusta eða sankað inn
1: Við gerðum krókudilamanni með mjög slíka íslensku
2: Alveg
1: Það er fjögur lög sem við gerðum íslensku

0: fengið útgefanda sem að hefði sagt sko ég skal gefa þetta út en bara ef þetta verður á íslensku eins og Svavar Gess gerði við hljómanu sem þeir allir nefnilega það var alltaf ensku það var Svavar sem að sagði hefðu, þetta gengur ekki, ég verður að fengið á íslensku
1: við mér eru glæst aftanum bara drullast þessku
0: en þetta er 1999 sem hún kemur út þarna Senesis, exakt og ef maður skoðar sko íslensku tónlistavelunin og það sem, sem var hérna þetta er náttúrulega Sigurrósar árið þegar ágæti spyrjun kemur út, svo er lag ásins það er Sálunas Jóns míns flytjandi ásins Selma Björs söngkona Emilina Torrini hljómbúsleikari 1999 Eyþór Gunnarsson byggi í maus trommuleikar ásins og eitthvað svona
2: Danni
0: segir byggi textahöfundur og tónlista viðbúr ásins 1999 það var hérna tónleikarplatan á NASA með Sálun og Sjósmís svona þetta og bjartast á vonin Moom
2: they got that right
1: en sko já það bara
2: það er bara
1: það held allir þetta væri bara eitthvað bóla sko ég var með einhverju vitlýsingar
2: en allan 99 það var svona þá förum við því að vera íslenskar rap eða pop eða rockstjörnunni það, það bara byrjar okkar ferill erlendis og hérna þannig við bara stingum að fanga og náttúrulega hjá Sigurús líka og en við förum okkar leið og þeir sína sko

0: Já, komið sælættur, þetta er Rokkland og Rástvö, ég heiti Ólafur Páll og gestir þáttarins í dag eru þeir Sölvi og Steini úr hljómsveitinni Kvarasi.
1: Hvernig hefur ykkur að vera að orða þannig gengið á íslensk tónlistarverðlunum? Ég man eftir ykkur einu sinni.
2: Hefur okkur?
1: Já, ég man...
2: Sæðilega.
1: Já, ég... ykkur hefur ekkert verið neitt hamba þar.
2: Nei, aldrei sko.
3: Ef við, ég bara ekki fylgst, ég bara maður.
2: En sko, við mættum á þetta.
1: Ég man eftir ykkur einu sinni á Hótel Sögu.
3: Já, hapast.
1: Það var að spila,
2: Það var eitthvað
1: vissið. Það var bara 96.
3: Ég man ekkert eftir þessu steinu.
2: Ég man eftir, held ég. En þetta var eitthvað þannig að við spiluðum, áttum að spila eitt lag. Ég held við höfum keyrt bara strax í annar lag og hækkað allt í drast. Það okkur var byggðum að slökka á sér og við gáum við komum til puttan bara. Og við sem bara nei, við höfum bara að spila áfram. Og við allum bara basically að slá þessu upp í bara okkar tónleika. Og gefa öllum skítið í það. En það var slökkt á og það var allt brjóla með.
1: Snýstileg mungi mann.
2: Já,
1: þetta var ábyggilega 90, þetta var annarkvort 96 eða 7
3: held. Já, eitthvað svo leysi.
2: Já, 97 held ég.
3: Þetta er alltaf sama vitleysa.
1: Já, já.
2: En við gerðum bara nákvæmlega sem okkur sýndist á þessum tíma.
3: Já.
2: Á þessar báði.
1: Herðu, skulum heyra hérna Tarfinn, frábært lag. Þið eru þarna frumkvöldið þessu og þið fáið lána bæði frá óðmönnum og hljómum.
3: Japs.
1: Skemmtilega, hlustum
2: að það. Hlustum.

0: lánað frá óðmönnum og hljómum voru Gunni Þórðar og Jói gjánaði með þetta?
1: Já, mjög
2: Mjónaður
1: Bara mjónaður
0: Já, við lefðum að heyra þetta áður en þetta var gefið út og svona
2: Ég held ekki
1: Ég held nú ekki, en þeir voru bara allan að sögðu að þeir voru bara glaðir og stoltir að við skildum nota þetta
0: Já, svo hringdu því þá fyrst
1: Já, já,
0: já
2: Fengi leiði
1: Já.
0: Og þeir eru bara sagt,
1: já ég meina, já, sjálfsögðu Ég meina, þú veist, bara menn, þetta var bara, eins og ég segi, þú veist, þeir voru bara glaðir að vera hluta nýri senu og eins og við höfum gert þetta alveg nokkur sinnum og öllum tilfellum hefur þetta bara gengið vel
2: Já
1: Lumsi, eins og með kveitibjöt, það var líka bara sama Ég meina, þú veist, þetta bara gaman þegar þetta svona fyrir inn á nýja kynslóð gamalt sound, sko.
0: Mm-hmm. Herðu, og þetta seldist vel?
2: Já.
1: Sinesis, já, seldist ótrúlega vel.
2: Mjög vel. Náðu gullsölu, gullplötu aftur þarna.
1: Já, gott betur.
2: Gott betur, fór alveg upp í hvað 10.000 plötur.
1: Ég held að hann var eitthvað 7-8.000, kannski.
2: 7-8.000.
0: En þýtti það á þessu tíma að þið fenguðu einhvern pening?
1: Nei.
0: Eða fór þetta bara allt í sjálfsins?
1: Já, þetta fór allt í
0: sjálfsins.
2: Það fór bara allt í eitthvað rugl.
1: Já.
2: Nei, við verðum ekkert ríkjur á þessu. Við eini peningu sem við fengum á þessum tíma var eiginlega bara frá spilamennsku.
1: Já.
2: Og við spiluðum alltaf alveg gríðarlega mikið. Og alveg stanslust. Við vorum alltaf að spila. Út alla trissur.
0: Fær einhvern tímann eitthvað borgað fyrir plötusölu? Hefur það verið þannig á Íslandi? Hefur fólk verið að fá peninga fyrir plötusölu?
1: Þetta svo lítill markað.
2: Svo lítill markað. Að kostar að gera plötu.
1: En við fengum, ég ætlum ekki að vera alveg ósvarti, við fengum eitthvað. Við fengum alveg einhverja, ég man ekki, einhverja 100 skalla eitthvað sko.
2: Jú, eitthvað aðeins.
1: Að þeim tíma en það var bara svona rétt fyrir vinnuna við plötuna og slúiðis.
0: Já.
1: En
2: fórum allir fínt út að geta og fyllir í
1: já en þetta við vorum kannski ekki rosa mikið að pæli því að þeim tíma sko.
2: Nei. Við vorum í fimmta gír allan daginn
1: þarna að þessum tíma þetta er svona að það er að detta í hérna millennium þarna og þarna erum við spiluðum á Iceland Airwaves og vorum sænaðir erlendis
2: 99
1: og að VMI, fyrst og síðan Columbia Records, Sony þannig að þarna bara breyðist okkur líf algjörlega sko.
0: Sem sagt, erum við að tala fyrstu erfisáttu?
2: Já, fyrst í flugskilinu
0: Það sem voru fjóra hljómsveitir Það voru Sigur Rós ekki, Kvarasi
2: Guskus
1: og
2: Tómasín frá Akureyri
0: Akkurat Og þið eru bara sænaðir eftir það?
1: Já,
2: fólk að koma að tala við okkur alveg að fullu og eftir þetta og ég man eftir að við vorum baksviðs og hefðum fundið svona gamla fluggalla og okkar var allir fannst þó rosalega fyndið að fara í þá og spilum í þeim á sviðinu og það vorum bara í miklu stuði en síðan eftir tónleikunum kom alls konar fólk að tala við okkur og rosa húlum hæ og við bara tókum þessi létt og heldum að það væri bara eitthvað kjafta sko. Síðan fór bara boltinn að rúlla og við fluttumst til New York ekkert svo lengur seinna og byrjum að hefja upptökur þar og vorum þar, byggum á Manhattan
1: bara fleiri mánuði sko
2: marga mánuði sko
1: og vorum bara að fengum díl bara alvöru díl með alvöru fyrirframgreiðslu og það er fyrst að getum við sáum pening sko þannig fórum við bara að sjá alvöru pening sko og við trúum við ekki sko ég bara trúið ekki
2: að við værum að fá alveg pening fyrir þetta sko.
1: og þú veist við týndum ávísuninni
2: já
1: og við settum hann upp á vegg og stein í hendinni í ruslið
2: ég var að taka til, ég held þetta væri bara jók sko.
1: Þetta voru alveg sko 7-8 miljónir á þeim tíma í Ísland
2: sko. Já, við fengum 7-8 miljónir ávísun, gjörum þessu velstrakar þið getum farið með þetta í bankan og við bara, frábært, settum þetta upp á hillu og hún var upp á hillu ántjóks í svona mánuð
1: þá fannst þið þú fannst að þrýfa
2: sko. Að því að okkur dætti ekki huga að fara með einu bankan ég heldum þetta væri bara tjók
0: í alvöru?
2: Já. Svo fór ég bara, við fengum alltaf svona vasapeninga sko, sem ég held okkur gangandi daglega sko. En síðan hendi ég þessu bara svo bara allt ég var að taka til
1: já,
2: og hvar er ávísunin?
1: Það var ekki mjög sniðut
2: en við reddum nýri ávísunin og fengum pening
1: það tók svona hálft ára að redda nýri ávísun
0: í alvöru?
2: Hvernig
0: dattir þú að henda ávísun?
2: Ég held að var bara viðst, ég ætla að rama þetta inn og hafa þetta bara vekk og svo bara einn en ekki þetta bara tjók og hendur svo bara en það var búin að vera hann í mánuð við ætlum ekki einu svo að fara með henni bankan sko.
0: en var ekki, já, ok
1: þannig að við einhvern veginn bara húrum okkur veist, í gang og byrjum að semja fullt af lögum hann svo Baseline og Malone Lives og Copycat og fleiri lög sko. Þannig að við gerum það allt í New York sko. Þannig að það var svona ég,

0: Þið bara sem sagt farið frá því að vera að spila í Fellahelli og flytið til New York
1: Já.
0: Og farið að gera þar plötu og þið eru hvað, 21
1: eitthvað svo veist með eigin stúdíó þar vorum reynda meira svona crack house
2: kalluðu alltaf crack húsið
1: ógæfu samt fólk að reykja eiturlif hann fyrir utan alltaf
2: slæmi hverfi sko
1: Já. En það skipti ekki máli, þetta var stúdíó um upptökutækjum og eitthvað og hérna og það var fárlega gaman
2: og æmgrúsnaði
1: og við spilum svolítið mikið í New York og New Jersey og Washington og vorum að æfa okkur mjög mikið sko
2: og þetta voru góði tíma við vorum með tvær íbúðir á, í East Village á Manhattan og vorum bara vorum í New York til að gera tólist
1: og
2: æfa tólist
1: við breytum við erum bara alvöru sko
2: já, þarna urðum við líka svolítið svona Já, við erum bara svona alvöru hljómsveit
1: Við vorum bara að gera þetta, við vorum bara að hugsa þetta frá mótið kvölds
2: Og ekkert annað
0: En hvernig leiði ykkur?
1: Bara æðislega
2: Frábær
1: Það bara dásamlega tími
2: Indislega tími En samt sem áður, þá tók maður þetta svolítið svona sem sjálfsögum hlut Man fannst þetta ekkert eitthvað Man fannst þetta ekkert vera Vá, við erum komin hérna út, maður þetta er geðveitt Man náði aldrei eitthvað meina að sittast niður og fatta það var, maður var alltaf í in the moment
1: steina brettinu við að taka ykkur skate video og taka músík
2: Já, Sölvi fórum í skateferðir hérna náttúrulega mikið að hjólabrættu menningu þarna í New York og ég vissi allir hver allir bestu staðinu voru Sölvi, við fórum alltaf tveir og hann að filma og ég að skata og allt þetta sko
1: Sér endaði með að hvar sér var Columbia Records, þeir endaði með smá krókaleiðum, við vorum sænaður á Columbia Records sem ég alltaf legendary plötu fyrirtæki með bara alla
0: flottur
1: Dylan og Springsteen og allt þetta dót og þeir voru bara frábæri við okkur
2: Já.
1: Og hérna leiði okkur að gera allt það sem við vildum og eina sem við báðum var að láta Brendan og Brian mixa Stick'em Up Brendan hefði vunnið mér Red Hot Chili Peppers eiginlega öllum Rage Against the Machine og öllum flottustu artistum í heimi
0: þannig að þið sögðu ekki nefið því
1: nei, það var bara
2: dásanlegt við
1: reyndar á unnum í svolítið tíma með Cypress Hill en flesta því og frekar lélegt
2: það fórum til LA á þessum tíma Já. Og hérna fórum í stúdíó með Cypress Hill og tókum upp nokkur lög og vorum í nokkur daga í LA með þeim í stúdíói
1: eina sem við notum voru bakræðurinnar frá DJ Mux og Sandhawk í baseline
2: Já.
1: En annars
2: kom ég ekki út úr þessu sko

0: Þetta er baseline og þannig Ómar komin inn.
1: Jú.
0: Löngu komin.
2: Hann kemur á vegginu sko. Hann kemur í eitt lag.
1: Hann hefur verið, Ómar hefur verið með okkur frá byrjun en hann hefur verið með okkur full time síðan í Ameríku.
2: Já.
1: Síðan, þú veist, 99. Já.
2: Já. Hann var samt búin að vera, sko, búin að vera með okkur alveg frá 97.
1: Já.
2: Í rauninni sko, en þá kom hann inn sem gestarappar í eitt lag en síðan hann búin að bara vera fastur í bandinu sko.
1: Já. Hann kom inn á fyrstu blötinu og rappaði um Star Wars.
2: Já.
1: Það geggja sko.
2: Já.
1: Ég var að þessi gæri að rappa um Star Wars, hann er að rappa um fucking Star Wars.
2: Já, þessi gæri inn.
1: Þessi gæri inn sko.
0: En þið eru þarna í Ameríku og þið eru 21 ás og sko nú ég bara þú veist, hvað sjáðu til dæmis fóreldar eitthvað?
2: Bara eitthvað fórhýtt sko.
1: Ég heldur kannski að þau hafði haft svona smá áhyggjur.
2: Já.
1: En,
2: já. Mamma sagði einhvern tímann að hérna...
0: Þetta var alltaf henn að kenna það, hún fór með þetta þangað fyrst.
2: Já, þetta er rétt.
0: Þrisvarsinn. Þetta var bara enn einu sinni
2: fyrir. Já. Ég meina að fóreldrar gæti nú eiginlega ekkert sagt, við vorum farnir sko.
1: Já, við vorum bara farnir sko.
2: Við hugsaum okkur ekki neitt við sagðum bara, herri, við erum að fara að flytta til New York, sjást.
1: Nei, það.
2: En ég meina var samt alltaf í góðu sambandi við vini og vandamenn hér heima, en maður var alltaf að labbúti sjoppu og kaupa símakort. og hlaupa þá næstu götu hótt.
1: Er þau ennþá til, þessi símakort?
2: Ég þegar. Þetta er allavega, þetta var bara mjög góð tími og hérna, fóreldra okkar, held ég að við stutt okkur bara í gegnum þetta, sko.
0: Já.
1: Það veist, það hefur verið alveg nóg fyrir okkur bara að vera í New York, en við fengum líka að gefa út plötu á alþjóðlega markaði og...
2: Já.
1: Vinna með topp producentum í þessum heimi og ég meina
2: og Sæbjörn Sils var einu okkar
1: þetta var svo draumur, þetta var ógustlega gaman og skemmtilegu tími sko.
0: En þurftu að færa einhverja fórnir?
1: Nei, ég get ekki sagt að það verið fórnir.
2: Nei,
1: það finnst mér ekki. Túrar svolítið mikið.
2: Við fórum sko, eftir að platan kom út þá fórum við að spila alveg gríðarlega mikið og aðalegi bandaríkjan, við tókum líka samt sem að þú veist, náttúrulega Kanadan er í fróan tókum Ástralíu, Japan, tókum Evróputúr, fórum út allar trissur en bandaríkjan var svona okkar aðal en við spilum alveg gríðarlega mikið og fylgdum plötun alveg rosalega mikið eftir og við erum mjög þjættir tónleikalega séð og hérna sá tími var svakalegu sko og spiluðum með bara frægustu hljómsveitum í heimi sko og tókum risa stóra túra tókum svona það sem kallast svona leikvangstúr, svona stadiumtúra þar vorum við að spila daglega fyrir fram að 60.000 manns
1: með öðrum náttúrulega,
2: þú veist, vorum við að spila með Strokes, M&M vorum við að spila með hérna Nerd sem Pharrell Williams er í og vorum að spila með bara hinum með þessu böndum Sum 41, tókum allan þann pakka Vans Warp Tour, þetta var endalist
1: Við kerðum alveg gjörsam yfir okkur sko. Það er bara staðend Við kerðum yfir okkur að þú veist þannig að við vorum burnout sko. Það er bara við ekki að það hérna sko.
2: En líka náttúrulega þegar maður er að túra svona mikið þá ertu að fara í sjónvarsviðtöl þú ertu að fara í viðtöl, við fórum að spila í sjónvarsþáttum og alls konar þetta dæmi rosa tími sko.
1: Ja, við stóðumst þetta ekki sko þegar kom að þessu sko. Þannig að ja, veist, við okkur gekk ríðalega vel. Við seldum sko hálfa milljón plata.
2: Já.
1: Eitthvað sem er algjörlega unheard of í dag sko. En þetta var bara þetta var þungt fyrir okkur og mikið af ferðalögum og mikið af tónum.

0: Jú, 2001-2002.
1: Já, þetta titillega þriðju blötu Kvarasi sem jafnframt fyrsta og eina plata sem, sem kom út í útlöndum.
0: Nei, reyndar kom Gorilla Disco líka út í Japan.
1: Já, en það þessi hún kom út út. Þetta er svona stóra byrjunum, stóra platan ykkur. Nafnið, Mr. Jinx.
0: Það kemur að fyrstu blötu nokkar.
1: Já, það Herra Jinx.
0: Já, Herra Jinx.
2: Herra Jinx.
1: Instrumental útgáfa þig.
0: Já, já, við tókum það átti að þetta var þannig að ég var í stúdíónu og P.J. Burger sem var eiginarmaður nokkar hjá Sony, Columbia. Hann kemur og einhver hluta vegna að heyrir hann laga fyrstu blötunni, bara instrumental. Hann bara, vá, þetta geðveikt lag. Já, finnst þér það? Þú verður að gera þetta og þið verður að gera þetta bara með röddum og öllum. Ég, ok, við höfum alltaf verið svona pælt í því, ég aldrei gert alveg úr því þannig að við förum eitthvað á stað og byrjum að hausti byrjum að semja texta við rapptexta við Jinx og við tökum með fullt af gíturum og úr verður svona Mr. Jinx nýja útgáðan raunveru sem alveg tíu sem stærri en gamli instrumentalinn á fyrsta blötinni sem var það bara meira eins og demo og það tókst ógæslega vel við menna hausti samt að hana sönglínuna hana hann var reynda að byrja að syngja nóg tónlingum
2: alltaf. Já, hann var að byrja að syngja
0: það var svona lag sem hafði voru til svolítið á nokkrum árum á tónlingum líka en Pete einhvern veginn gjörsanlega kveikta á þessari línu hana, sem brassi að strengja línu hana.
2: Og sagði að yrði að þetta lag væri potensial til að verða bara stór hittari
0: sem það menn þetta hefur verið risa hittari hjá okkur bara alltaf síðan sko.
1: En þessi plata, þetta er svona Þetta er svona eins konar samplata. Það eru þarna enn samt náttúrulega ný fyrir alla sem að alla útlendingana sem voru að kaupa þetta. Það eru þarna fimm ný lög og hittir svona endurunnið. Tókuði mikið af henni upp aftur?
2: Já.
0: Já, svona já, nei. Mikið á röddum aftur.
2: Mikið á röddum aftur.
0: Já. En við vorum hann upp í gróðrúsi að já, mest að vinna. Flest nýju lögin tókuði upp út í Bandaríkjunum.
1: Já.
0: Og hérna
2: í krakkhúsinu
0: en hit stuffið var svona meira bara oft eins og Bless fór alveg og Dævin fóru óblönduð á ný útgána þannig að þetta var svona þetta var svona svolítið svipa og já
2: það var svona alls konar, það var blandið poka og púsliðum henni saman og hérna já.
0: En hún svona struktúrlegur svipið og Senesis með baseline alltaf sem er alltaf hjútslaga hjá okkur líka
1: en það er hérna Hrannar Ingimason, hann hefur runnið mikið með ykkur
0: já, hann var engineer og með okkur á fyrstu plötunum alveg frá Switzerland bara í skúrnum
2: algjörlega, það var hann nýkomin námi erlendis að læra hljóðblönd
0: það var ekki svo margir í Íslandi sem bara kunna að gera þetta þannig að hann Hann var bara kunningi og félagi úr MR eða eitthvað, kunningi mín á hausa. Þannig
1: að... Flinkur.
0: Rúsa var flinkur.
2: Mjög klart.
0: Skipti máli að hafa gott fólk, sko.

0: Þetta er Malone Lives og við erum inn í Rocklandi og Rostu að spjalla við Kvarasi með Sölvi og Steini og Kvarasi eru hérna og þið segir mér að þið hafið ekkert þið hafið aldrei spilað þetta lag á tónleiku síðan það var nýtt
1: Já
0: Af hverju ekki? Hvað að þið?
1: Já, við bara, þetta svona svolítið poppaði, kannski ekki alveg passað inn en þetta lag hefur verið ótrúlega líftíma og það eru margir sem dýrka þetta lag sko. Ég gerði fótboltavídeó við það það sem við erum svona að hlaupa á árbænum út um allt að spila fótbolta á leiðinu nýr í bæ nýr á tjörn þetta var alveg ævintirlega erfitt vídeó að gera sko. en við erum lægið skemmtilegt því að við tókum upp út í New York við hittum ykkur bassarleikara jazzbassarleikar einhverju klubbi og hvað var það geggjar en ég höstu löpum með hann eftir gigginn hey þú verður að koma í stúdíó með okkur verðum að taka upp plötu og hann eitthvað bara mætti daginn eftir sko og spilaði hennar bassarlína sem við heyri í laginu og ókvistar flott svona jazzy bassarlína sko þannig að við svona við alveg og þetta var svona farsætt
2: já þetta er svona svolítið svona 90s feelingur yfir þessu og svo svona mikið 90s hiphopi var svona svolítið chillað með sem maður segir með ótrúlega mikið soul funk svona groove áhrifum og þetta lag algjörlega þannig og hérna en við höfum ekki tekið þetta live bara í mörgar
1: já
2: en okkur langar að taka þetta live
0: og þeir að spila bara akkurat eftir
1: viku
0: eftir viku
2: rúma viku
0: á NASA
2: já
1: á NASA
0: og ég búið að opna NASA sérstaklega bara fyrir ykkur
1: já það búið að gera það
2: já
0: Og þið ætlaðu að spila þar?
1: Við ætlaðu að spila þar.
2: Við ætlaðu að spila þar.
1: Það búið ákveða það.
2: Búið ákveða það, já.
1: Það útla gaman að spila þar, Steini.
2: Já, mjög gaman. Og hérna, það verður gaman að taka þetta þér.
1: Svona, svolítið svona áhengið mitt. Chillað grúf, sko.
2: Já,
1: þannig
2: að... algjörlega.
0: Á sama tíma og þið eruð í þessu, þá gerir þið þarna kristnihaldið það ekki?
1: Jú, jú.
2: En það var, já, ég kom ekki nálægt í.
1: Nei, það meira ég og Hössi sem... til þess að, ég hef ekki, drepa tímanum því að platan okkur tagðist
0: Já, þið voru búin að taka hann upp og já. Þið voru að bíða þetta að kæmi út
1: Já,
0: það tók svolítið tíma og skella í eitt leikrit
1: já, og það var gefið út og alltaf hafa bara skemmtilegt svona lítið hliðaverkarni og náttúrulega allt öðru sér tónlist en hvar að sé sko þannig séð það samt þannig að lausa Gutmann Singmann sem er svona rocklög skilur og og þetta var meira ég og Hössi að fá smá útrás fyrir þessa arti hlið á okkur við hefum okkur svona arti hlið sko sem ég segi mjög fáum frá sko allan ég þannig að það er skemmtileg blata við fengum að nættu hér baktmán og fleiri þetta var ævintirlegt
2: Þetta er flott blata?
1: Já, þetta er skemmtileg blata
2: Mjög skemmtileg
1: Það er ótrúlega lið sem kemur upp að mér á barnum og veit allt um þessa plötu
2: Já

0: Herðu strákar, þarna 2001 þá eru haldið tónleikar í Háskóla Bíó sem var þótt að sem ekki lifur. Það var hérna Symfóníuhljómsveit Íslands, Farasí og Botnleið.
1: Ótrúlegt.
0: Ha, þetta var og þetta voru sko heldur betur tíðindi. Þetta voru fyrstu tónleikarnir þar sem að var verið að blanda saman þar sem að Symfónían var með einhveru svona popp eða rock hljómsveit. Þetta var að gera helling á síðan.
2: Já.
1: Algjörlega.
2: Já, þetta verið mjög vinsælt síðan.
1: Og ótrúlega gaman að hafa í rauninni tekið þátt í þessari að hafa verið fyrstir.
2: Við erum alltaf fyrstir og við gáum út fyrsta lagið MP3 á Íslandi.
1: Já, emmitt.
2: Þegar Ingibjörg Sólrún opnaði það með okkur.
1: Mm-hmm.
2: Og MBL. Við gerum fyrsta íslenska rapplagi.
1: Mm-hmm.
2: Við komum fyrst fram við
1: Sinfón. Svo fannig hlut Íslands.
2: Shit, man.
0: Fyrsta ljóðindi sem maður hættir. Fyrsta kompaki.
1: Fyrsta kompaki maður.
2: Nei, allavega. Þetta var hvað voru að tala? Já, Sinfó, ég sko...
1: Þetta var ótrúlega gaman.
2: Þetta var geðvögt.
1: Þetta var geðvögt og heppnaðast alveg gríðarlega vel.
2: Þetta var geðvögt.
1: Og þessi tónleika voru frábærir og ótrúlega skemmtilegt að spila. Og þetta var líka svolítið svona allt öðruvísi fyrir okkur.
2: Svolítið dannað. Það var einhver, hérna, einhver stjórnandi, einhver, að ég ætla hann að veiti Hermann Göring. Nei, joke. Allar einhver þjóður,
1: já. Þetta var stór fyrirleitt, ég meina, við vannar ekki allt brjála á tónleikum.
2: Já, en það var samt ótrúlega flott að reynsmynd.
1: Ógæslega flott, sko.
2: Og... Það var tekið upp hjá Ríkisútarfinu.
1: Já.
2: Mjög flott, það var eitthvað.
1: Ógæslega flott.
2: Mm.
0: Hvað var hérna, hvaða lag stendur upp úr?
1: Þarna?
2: Þetta kemur baseline.
1: Baseline var mjög flott.
2: Eða Malone Lives.
1: Þau tvö.
2: Já. Eða Missy Jinx, ég veit ekki, þessi þrjú kannski.
1: Mm. Ég ekki hlusta þetta svo lengi.
2: Nei, þetta er alveg virkilega. Persónulega fannst mér alltaf baseline koma langflottast út og það er svona, kemur ekstra power með strengjum.

0: Takk. Þið eru hann í Ameríku og svo bara búið.
1: Já.
2: Já. Ég reyni að þetta var sko eftir bara búin að spila alveg gríðilega mikið og hérna bara konum við svolítið leið bara á öllu saman og bara búin að spila og ferðast rosalega mikið og kannski menn voru kannski bara ekki, voru kannski ekki alveg að höndla allan að pakka bara þessi, þetta var svolítið þungupakki sko.
0: Já, ég var þetta erfitt.
2: Erfitt sko. En síðan hérna þetta var eiginlega búið, við tókum Evrópatúr, eftir þann túr þá var þetta bara búið, sá túr var ekki góður menn bara ekkit kannski ástandi til að spila einu sinni og já, eftir þann túr þá bara lögðu árar í bát sko. Það er eftir
1: 2003
2: eitthvað svoleiðis leggjum ekki árar í bát heldur þá gerð plata sem heitir Gorilla Disco.
1: Já, hún kemur enda seinna, smá millibilina eftir við jöfnum ykkur og svona túrana.
0: Já, en þeir kom bara heim.
1: Já, við komum bara heim og hössi hættur hljónstinni.
2: Hössi hættur.
1: Og þá svona...
0: Sá hann að þetta var ekki eitthvað sem að...
1: Já, bara...
0: Held á hún.
1: Nei, ég vildi bara taka það að stefni lífinu og í millibils ástandinu þá fyrir við steini og gerum eitt reyndar alveg frábært lag sem heitir Messed It Up með Óla P O.P. sem kallað er og, og það er svona smá millibil og það var alveg risa lag á Íslandi og við spilum það ennþá í dag, Steini alltaf með O.P. með okkur hérna
2: mjög flott lag og hérna mikil heitar
1: í
2: sko.
1: Og en í kjölfari á því lagi þá byrjuðum við að vinna fengum við nýjan mann hljóstina sem kallað sig Tiny og hann var með okkur á plötu sem kemur út 2004 og heitir Gorilla Disco.
0: Já, já. En byrjuðu þessi hérna OP, hann heitir Ólafur Páll.
1: Já, Ólafur Páll.
2: Mikið er skemmtilega það. Mjög skemmtilega það.
0: Og hversu, er hann stundum með ennþá?
2: Já, já. Hann spilaði með okkur alltaf.
1: Hann kemur og tekur lagið.
0: Já, það. Hann
1: bara vinur okkur.
0: Já.
2: Mikil snillingur.
1: Já, mikil félagi.
0: Já, en hann gerði hann að Messed Up.
1: Já.
2: Ólafur Páll.
1: Það mjög skemmtilega lag. Ég

0: Við erum þetta ennþá í Rokklandi með Kvarasi. Þetta er messið upp. Þetta er hvað, 2003?
1: Þetta er 2003.
0: Ja. 2003. Þannig er þetta komin heim og Hössir hættur, hann farinn í skólan. Mm-hmm. Voruð þið eitthvað að svona í ógæfunni þarna í Ameríkunni?
2: Já, já. Kannski ekki þetta mikið til því. Nei, við höfum sko, við vorum frekar rólegur þarna heldur en áður.
0: Nú, það?
1: Já. Já, bara var ekki tíma til þess að...
0: Nei. Það alltaf...
1: Það alltaf að fara í eitthvað flugvél eða, þú veist, eitthvað aðra borg eða...
2: Þetta var, en sko...
1: Það fór alltaf greið saman eitthvað eitt, sko, bara ný tónleikastaður, ég vissi aldrei hvar ég var þar. Hjúmyndu.
2: Það var ekki, þetta... Maður var alltaf í rútum eða flugvélum og hérna, það var gaman fyrst og alltaf spáði, hey, við erum að fara til, hérna, Wisconsin á morgun, geðvett, skoða þá borg. Svo var alltaf tímdin eitt, það bara samtök spila upp í rútu og næsta stað.
0: Já.
2: Og eftir smá tíma þá var alveg sama hvar maður. Maður þarf bara að vera mættir í samtök klukka þetta, giggir klukka þetta og svo maður farin. En ég meina menn voru alveg að fá sér, en þetta var samt, sko, partíð var... mun minna á þessum túrum heldur en var áður.
1: Já.
2: En samt sem að það var partí.
1: Það var alltaf meyhem áður, alltaf bara húsið brennt.
2: Þetta var alltaf sannig.
1: Og hérna, og þú veist, 200 manns, allir tónleikarnir konir backstage og þú veist, allir úr ofan og eitthvað, en hérna, sagði ég allir. ég meina ég og Steini úr ofan. En hérna, nei, en síðan, þú veist, að turnum þá með einhvern veginn voru bara komið bara fyrirtæki í staff og management og, þú veist, ég veit ekki hvað, þetta var allt öðrísi, sko, hann að...
2: Responsibilities.
1: Já.
0: Ó. En svo hérna haldið áfram, mm-hmm. Hörsir hættur og þetta er sem, þið. Mm. Og þá kemur Tiny mm-hmm. og þið gerir þessa síðustu plötu.
1: Já. Gorilla Disco.
2: Sem að gefa út, já, hérlendis og í Japan. Mm. Og í kjörfari fylgdu við henni eftir náttúrulega hér og líka í Japan. Mm. Og tókum ekkur tónleika þar og fyrir tróðfyllu húsi. Mm-hmm. Seldum alveg ágætlega af henni í Japan og hér. Seldum mörg þúsund plötu.
1: Ég við seldum ykkur 50-70 stykki í Japan, sko, það er gengarlega fínt, sko, bara enda í mjóna með þá plötu, góð plöta.
2: Síðan fór þetta svona þess að hallu undan fæti í rauninu bara eftir þessa plötu og komin smá leið í mannskapin og við vildum allir rauninu bara fara að gera eitthvað annað.
1: Já.
2: Voru búin að sinna þessu í 10 ár að krafti.
1: Svo níu ár.
2: Níu ár.
1: Það komið gott, sko, alveg virkilega og þetta var réttu tímpunktu fyrir okkur að hætta.
2: Já.
1: Og hérna... Þannig að, en platan hann sko, það er fullt af lögum og Gorilla Disco sem fólk elskar.
2: Algjörlega.
1: Og hérna, skiljaði, ég minns og bara Stun Gun, eitthvað lag af, og Stun Gun er eitt af okkar vinsælustu lögum enn þann dag í dag. Og Payback, annað, þetta er allt svona, þú sér það á Spotify bara.

0: strákar, þegar maður er 25 ára og ákveður að leggja niður hljómsveitina sína sem maður er búin að setja alla sína orku í bara næstu því 10 ár hvernig tilfinning er það? Og hvað tekur við? Ég meina, þú veist, töluðust ekki við í einhver tíma og eftir mörg ár kannski?
1: Já, við tókum alveg smá pásta frá okkur örum.
2: Já, já, við gerum það.
1: Og samt, sko, þetta er skrítið að það sem við tekur er kannski bara svolítið tómleiki og þetta er kannski svolítið skrítið af því að þetta er búið að vera svo þetta er bara búið að vera það stór partur á lífinum hans lengi að maður er farin að gleyma hvernig það er að vera ekki í þessu við þekktum ekkert annað í rauninni nema að vera bara á stanslösi kyrslu spila, gera tónlist og vera í kvarasi þannig að það var bara lífið okkar og þegar það þegar við ákveðum að hætta þessu og fara að sinna ykkur öðru það tók smá tíma að lenda og þetta var skrítin tími í rauninni
2: þú ert með svona identity þú gaurinn í þessari hljómsveit skilur fyrir öll og það stela bara svolítið að brenna það identity og búið til nýtt sko
1: þannig að sem er ekki alltaf auðvelt
2: nei, þetta er svona eins og að hætti hjónabandi svolítið eitthvað, ég veit ekki en það er bara fyrir mig persónulega var það gríðalegu léttir ég man ég labbaði hljómskólagarðinum eftir og svona var að koma á síðustu stúdíó sessjónum okkar og ég bara fyrst í fljúga á grasinu ég var svo glaður hvar sem ég var hætt sko, á þeim tíma sko, og hérna og Steina er orðinlega liðið svipa okkur öllum því að þetta var orðin leiðilegt og bara hei, þú veist það er bara mjög algengt að sé þannig með þegar hljómsið er að líðundu lók það er líðundu lók út í það skemmtilegt sko. En líðundu lók út í þetta eru ömulegt sko. Og hérna bara menn ekki vini lengur og menn að rífast og svona og ekki sammála þannig að ég og Steini gátum orðið vinir aftur bara setna sko. Það var æðislegt
1: og mjög kann
2: Börsið var að kvara sig sko.

0: 2005 þá er hljómsveitin bara búin og þeir farið að sinna bara ýmsu öðru. Hössi var að, hann var að vinna á fréttablaðin, nei á hérna Mokkan með þekki á þessu tíma.
1: Mokkan.
0: Já. Þú fórst í háskóla þessi, nei Sölvi.
1: Ég fór í hagfræðina.
0: Fór í hagfræði. Lærði þér að vera í jakkafötum.
1: Já, allavega svona seinna.
0: Já.
1: Og ég fór síðan, ég fluttist erlendis í 5 ár, bjó í 5 ár í Stokkólmi og tók master í hagfræði þar og byrjaði í doktor.
0: Já.
1: Þannig að ég, náttúrulega, þú veist, bara fór eitthvað allt annað.
0: Já.
1: Það var æðislegt. Ég hlustaði ekki tónlist í 4 ár.
0: Ekki neitt?
1: Eiginlega ekki neitt. Bara ekki neitt.
0: Ekkert? Nei. Ekkert nýtt, ekkert gamalt?
1: Ekki neitt, nei. Bara, ég bara hlustaði ekki eiginlega ekki á eitt lag. Það er ekki fyrir 2009 sumar.
0: Hvernig er það hægt?
1: Ég heyrði lög í útvarpinu eða í kringum með þetta, en ég fór enga tónleika, ég kefti mér enga plötur, ég pældi ekki neinu lagi, ég pældi ekki neinu. Þannig að ég var að gera það, ég var búin í námsbókunum, eina sem ég pældi.
0: Já.
1: Bara læra starffræði og tölfræði og hagfræði og þjóðafræði og allt um dótt.
0: Já.
1: Ég setti mér bara alveg full on inn í það og síðan 2009 því ég hafði ekkert að gera í Stokkólmi eitthvað sumraði því ég bara ákvaði að vera í Stokkólmi í sumari þá glir næsta sísón í masterinu mínu byrjaði hafa byrjaði að hlusta rosalega mikið tónlist aftur og ég fór að tónleika með Grizzly Bear næsta alveg geggjað sko alls konum svona
0: Já, já
1: Þannig
0: að þú Steini?
2: Á þessum tíma?
0: Já
2: Ég ger ekki mikið Ég var bara að liði líðun og fór á barinn og eitthvað Basic Þannig að það var ekkert eitthvað flókið hjá mér sko
0: Nei.
2: Alls ekki
0: Nei. En núna ertu með hérna vefin album
2: Já
0: Og var það ekki eitthvað komið undir vísi?
2: Jú, það er núna ég og hérna kona mín við stjórnum og eigum hérna album.is
1: Mjög flottu vefur
0: Já
2: Og sem er svona, já, menning og hérna íslensk tónlist og gengur gríðarlega vel og þetta er alltaf að stækka og stækka og stækka og við erum núna komin sem sagt í samstarf með vísir.is og erum sem sagt að alltaf að fara meir og meir þar inn Já. Og takkmarkið náttúrulega að gera þetta bara að staðista VF landsins með íslenski tónlist engungu
0: og þið eru að leggja undir ykkur menninguna vegna þess að það voru stóra fréttir núna í síðustu viku að Sölvi og Ólafur Arnalds og aðrir voru að kaupa senu útgáfuréttin
1: já, mér sést ég og Óli og nokkrir aðrir tekið okkur saman og bara út því við höfum trú á íslenskri tónlist við höfum trú á því að íslensk tónlistar útgáfa eigi sér eitthvað framhaldslíf eftir þennan niðurskurð eða hvað niðursveiflu sem við verið síðustu ár þannig að ég einhvern veginn bara þessi dýl þetta samkomulag á sér langar náttúranda við gerum þetta bara réttum ástæðum út því að við elskum tónlist og við trúum á þetta bara, við sér bara hvernig gömul íslensk tónlist er í gangi nýjan lífdag eins og með ég komin heim lag sem allt í orðin þjóðsöngur íslensku þjóðrunar þannig að þetta eina ástæðan við getum ekki setið á hliðlinni og bara horta á þetta við viljum koma inn og gefa út nýtt og við höfum trú á þessu sko.
0: Já, en svo ég skildi rétt þið eruð rauninni bara að svo, kaupa senu bara tónlistar hluta senu sem eru þess að gömlu útgáfarnar, skífan og spor og steinar
1: Já.
0: Og íslenski tónar og SG hljómblöður. Þetta er bara allur, þetta er bara
2: 1500
0: þetta er bara Bubbi Mortens og Hauku Mortens og Elli Williams og alls og leis.
1: Þetta er allur katalógurinn sem einu sinni var undir skífunni, steinum, SG. Já, og hún er fleiri svona lítil fyrirtæki en þetta er mætti áætla að þetta sé svona 75% allir útgefin íslenska tónlisti þessa. Og þetta er alltaf menningavermandi
0: Þetta
1: er gullmólar
0: Hvað kostar svona?
1: Það er trúnað mál Það er ekki að hefa að gefað uppi en hvernig vermiðin í sjálfu sér er kannski ekki aðalatrið hvað ætla maður að gera við það
0: Og hvað segir þú veist hérna Björgur Halldórsson og Bubbi og Steppi Hilmas og...
1: Ég hef átt bara frábær samskipti við alla þess aðala og ég trúi því að við mögum með bara mjög góð samskipti við þá í framtíðinni stóri listamenn en það eru líka nýja listamenn að koma fram og Ísland er uník hér er í þessari borg sérstaklega og er ótrúlegt talent og en það þarf smá aðhlyningu, það þarf smá svona vítaminsbrautu, fjárhagslega, promósjónlega og managementlega og það það sem við ætlum að veita.
0: Já, þið ætlir þess að þetta fara að gefa út nýja músík, en líka gefa út hérna saplötur með
2: perlunum.
1: Já, við ætlum að hlúa bara að þessum katalóg og eins og hann á skilið að það sé hlúa hann.
0: Það eins gott, það ábyrðin mikil, þetta er mikil gullkista sem að þið eru...
2: En eins og Sölvi var að segja sko, með bara Ísland og eins og allir vita með íslenska tónlist þetta er alveg sko, fárónlegt hvað er mikið af tónlist hérna og eins og ég hef kynst því bara ég held ég vissi allt íslenska tónlist áður en ég opnaði album en sko eftir að album fór í loftið það var búin að vera mjög nær fólkinu sem er að skapa tónlistina og senunni allri og þetta er endalaust við fáum mörg hundru posta vikulega með hinu og þessu og alls konar stöfi og það er allar stefnur í gangi og það er eins og annarkur maður á Íslandi síði hljómsveit og þetta er alveg magnað sko. Og með tilkomið það að hérna, Sölvi og félagar voru að hérna, kaupa katalóginni á sinu það er alveg sko já, ég meina þetta eru tímamót í íslenskri tónlist og sögu og eins og hann segir þá hérna minna núna fólk að gefa út mjög mikið náttúrulega bara á SoundCloud Spotify og allt þetta en það kannski fullt af talentum sem er hægt að taka og gera kannski, þú veist, leiðbeina í rétta átt og svoleiðis eins og þarf oft
1: Já, ég held að það sé mikil takifæri og alltaf hann bara að það er komin í taktin til sögunar og náttúrulega leikilóra hérna streymi og það er allt bendir allt í sömu átt að fleiri og fleiri er að nota streymi og tekjumódeli já það er ekki til þess að hrópa húrri yfir slum vera alveg heiðalegi með það en það verður ekki þannig í framtíðinni það mun landi mun rísa og við þurfum bara að trúa því og við þurfum að vinna því saman
0: Okay. Segir hagfræðin það?
1: Já, hagfræðin segir það að það er kannski sjaldan aldrei hlusta ég mikið á tónlist
0: Akkurat
1: Og við skulum það bara taka okkur saman í andlitinu og reyna að búið til tekjumódelina sem virka fyrir bæði fyrirtækin sem gefur tónlist og líka tónlistamennina
2: Algjörlega
0: Herri strókar
2: Yes
0: Þið neytið að hætta
2: Já
0: Enda engin ástæða til
2: Nákvæmlega
0: Tónleikar á NASA þetta í viku
2: Jöp
0: Lögudaginn
2: Föstudaginn
0: Föstudaginn
2: 12.
0: Miðasala á
2: Tix.is
1: Já, hún byrja klukkan
2: 10
1: á mándagsmorgun
0: Þetta í fyrramálið
2: Já.
1: Og það er bara ég mæli með að
0: Og byrjuðu, það er einhverjir hann að Shades og Reykjavík og
2: GKR
0: Og GKR með ykkur
2: Sem alltaf spila undan
1: Þetta er fremstir meðal jafningja, þessi strákar
2: Algjörn snillingar
1: Og flottir
2: Já
0: Eru þeir betri en Úlfur Úlfur og
1: Þetta er allt frábært
0: MC Gauti og
1: Nýni
2: Þeir eru frábæri líka
1: Þetta eru allt æðislegir einstaklingar og listamenn
2: Hiphop senan er alltaf bara í algjörnum blóma En svo flestir hafa tekið eftir Og þetta er alveg Úlfur Úlfur og MC Gauti og Arnaf Khan og allt þetta lið Þetta er alveg að gera frábæri hluti
1: Þetta er alveg meira þetta lið
0: Og þið ætlið að gera núna aðra blötu?
1: Við erum svona að stefna að því
2: Við erum
1: að gera lög
2: Og kom núna eitt hérna Chicago komin núna út fyrir sumar og við eigum fleira einni þannig að við stefnum eitthvert
1: Þetta er skemmtilega hobby fyrir okkur í dag ekki aðalstarf
2: Þetta er ekki aðalstarf þannig að við, já, en við höfum gaman að þessi
0: Og það var stuð í eigum?
2: Brála stuð, gegja stuð
1: Alltaf stuð þar
0: Allir voru ofan þú Sölvi
1: Sölvi
2: fór úr og ofan
1: ég hef ekki gert það í svolítið tíma
2: Þetta er góður svo massað
1: ég erum svolítið massað núna
0: Herðu, við endum þetta eins og við byrjuðum á Chicago
2: yes.
0: Sölvi og Steini Kvarasi lengi lifi bara takk fyrir komuna í Rockland
2: takk fyrir
0: það takk
2: fyrir
0: Svona var Rockland í dag. Ég minni á Rúfvefinn, podcastið sem ættir að sækja gegnum iTunes. Það að gerast áskrifandi mér að segja í gegnum iTunes og það alveg skítið einfalt. Og það að hlusta á